0: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлэнголын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 25 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн цагтаа
2: баруун өвчмчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг түргэтгэж байхаа.
1: Авах хошуу шуудны авдлын түргэн гоголгийг малчдын үүдэнтэн хүрхгийг бийлүүлсэн.
2: Сүнүд баруун хошууны өргөн тал балгасны Эрдэн Ноба гачаанд байнгын чагалхаан нэвтрсэн жирэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвал чичиг айхмагийн мэдээлснээр баруун өвчмчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг түргэтгэж байна. Баруун өвчмчин хошууны хоолтын гол балгасны Баян Булга гачааны малчин Сумьягийнх өөрийн 2900 гарай муу нутаг дээрээ бусдаасаа нутаг дүрээслэн шилдэг үйлдвэрийн шимэнтэр үхэр малжиж байна. Эднийх нь уулдаан хонь малжиж байснаа 2020 онд хорон бүхнийг зарчуулж, Түнлэн хотоос 30 шилдэг үйлдвэрийн шимэнтэр үхэр оруулан малжиж, хэдэн жилийн турш үнэнд гар хэлтүлэг хийхий баримталснаар 2024 онд үхрийн сүргэн аймгийн дэсийн шимэнтэр үхрийн голдлогоотой сүргээр тогтоогжээ. Одоо эднийх нь 50 шимэнтэр үйлдрийн үнэ малжиж, жилдээ 45-аас 50 тугалд осон үйлдрийн сайн болохоор тугалын ойр хавийн малчид урчлан тогтож авдаг байж, эр тугал нь 1 төм 60,000 төгрөг, охин тугал нь төм орчим төгрөгт хүрч байна. Шилдэг үйлдрийн үхэр малчхан нутаг бэлчээр дэ гамтай мөртөн орлогонч нэмэгчээ. Малчин Сумья
3: 11 сар айдлаа гэсээр тугалаанд осоод хаврын утасаа барчна. Үхэр малчхан одоо нутаг бэлчээр дэ авч хэлвэл бас гамтай үхэр. Хоньнах ч юм бол одоо хул орооны сэтгэд бэлчээрэний. Нэг 50 үхэр бол одоо нэг миний нэг 1000 мөнгө бол гэж хөрчнэ. А өөр үе илүү гарсан бэлчээрэн бол хадлан болгаад хэвчнэ. Жилийн орлого одоо 50 үхрийг нэг 30-аад том одоо үхрийн бордоо яасан гэсэн гаднаа жардлан гаргуулаад байна. Гутан номжсэн орлого.
2: Баруун өвчмчин хошууны жирийн гол балгасны Баян гол гачааны малчин Өнхбатынх 5000 гарай муу нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээсэлж, жуу 50-аад өвчмчин өм хонь 50-аад өвчмчин чагаан үхэр шилдэгжүүлэн малжиж байна. Энэ тухай Өнхбатын гэргийн удвал ярахтаа.
4: Улам нэг алхамада үлдрэх сайныг сайжруулад чөөн танаас өндрөр ашиг болохоор зэрэг чирмэн мэдэж. Өн жилөөс эхлээд хэлтүүлэг хийж та. Үхэртэй.
5: Өөрөө гахалтүүлэг.
4: Гахалтүүлэг. Охин дугласан шилдгийн үлдээгээд их мандаар. Өөр тоолаамс үрийн малаар холч. Чагаан үхэр малжаад орлого бол бас зүгээр байна. Эргээд тоол яваамас өндрөө наншрал хүндэт дийлж. Өнөө хаварста нэг хэдэн тоол бухаар болжээ. Тэгэтлийн бух тоолоо 2 том гараагаар болжээ. Тэгэтлийн бас том 60,000 гар болжээ. Малжих болсоо тавьж ийн. Манай бол аав дэдэв яс эхлээд үжимчээ намалцсаар иржээ. Наас антар үрийн мал авжээ. Үрийн мал аваад өөрийн хургаа юган байжулаад бас үрийн малаар болжилдэ. Хургаа мөн тэгэт борлуулаад үрийн малаар борлуулжээ. Мэс хургаас их малаар болжээ.
2: Ойрын жилээс нааша баруун өвчмчин хошуу буг малыг шилдэгжүүлж, бод малыг өсгөхөйг баримтлан мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг түргэтгэн, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, нутаг бэлчээрэн хамгаалав. Үүнд махны үхрийн талаар бухны талбай, голдлогоот сүрэг, тэжээн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан гурван шатны шилдэг үйлдрийн үхэр үржүүлэн байжуулах шисчмийг бэхжүүлжээ. Аймгийн дэсийн бухны талбай 2, махны үхрийн голдлогоот сүрэг 49-ийг байгуулж, 2023 оноос нааш жилд төгсдгээд 10 том үхрийн үйлдрийг сайжруулснаар махны үхрийн үйлдэр сайжруулсан норм жуна 97-д хүрчээ. Үжимчин хоньны талаар үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогоот сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах шисчмээр дамжин үрийн малын талбай 1, өргөтгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогоот сүрэг 3 жуг байжуулж, жил бүр бараг 3500-аас 3600 шүдлэн хуч сонгон байжуулж, малчтад хангаж байна. Баруун үжимчин хошууны мал аж ахуйн ажил хөртөөний дарга Насан Баяр.
6: Махна үхрийн хөгжүүлэх талд бол манай хошуу нь бол одоохондоо бол энэ махна үхрийн аймгийн нэсийн голдлог сүрэг бол 49 сүрэг байна. Тэгэхээр энэ 49 сүрэг нь бол одоо бол ойхон тугал эрт тугал нь бол жилийн бол 2 удаа хэн тогтоол хийгээд. Тэгэхээр энэ хэн тогтоол хийсэн

0: шөн жил сум балгас гачаанай шуудны эвдлийн түргэн гувуулгийг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлийг өглүүлж 70 төмөн төгөргийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгийг зарчуулан бүх хошууны 2783 км-ийн шуудны эвдлийн түргэн гувуулгийн жамд түшгэлэн тохируулан хүргэх жам шогмыг шилдэгжүүлж 7 сум балгас 71 гачаанд түргэн гувуулгийн үйлчилгээг бүхнийг бүрхүүлэн малж хорнай бараа таваараа тосч авахд хол бараа таваар илгээх жартал үнэтэй онч гаралтан гадаж борлуулахад хүчиртэй жирэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайж байна. Намган гачааны малчин Фүдөөсөө сурвалжлах хүлээхтэн Манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс өд бараа худалдан авч байна. Шуудны эвдлийн түргэн говуулгийн хүргэж ирхэн бас маш түргэн болсон. Манай малчтад ёстой дүгүм үжүүлж байна гэл. Сум балгас гачааны шуудны эвдлийн түргэн говуулгийг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлэн түргэн говуулгийг үндсэн шатанд оруулан чанар чансааг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж Үхэр хонин ах зэрэг малын ашигшим тариалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын жамыг өргөтгөх нь малж хорныг хөгжүүлэн мандуулах ажвийн амин судас болжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бүлгэллийн авах хошуунтах хуваар компани ерөнхий даамал Ли Юйвэн сурвалжлах хүлэгтэн хөдөө хүргэх бодол баглаа бүрд 2 төгрөгийн нөхөр өгч гадаш явуулах ончлогт бүтээгдэхүүнд говуулгын мөнгөний харгалзал үзүүлэн хитнэр хадгалах бодол баглаагийн жардлыг данснаас чайруулж өгч байна гэл. Одоохон болтол авах хошуу 7 сам балгас 71 гачааны түргэн говуулгын бодол баглааг хүргэх ажлыг өмгч өрөмтөө өрнүүлж сам балгасны түргэн говуулгын бодол баглааг гараг бүр 5 удаа бангижуулан төвөрлж Өл гачаа гараг бүр 3-5 удаа тогтсон газарт хүргэж, түргэн говуулгийн бодол баглааг нийт 10 том гараа удаа хүргэсэн байна.
1: Манай хорооны амьд ойрын жилэс нааш шулуунхан хошууны сайн худах сум намын байгууллалтаар аж үйлсийн хэлбэрийг ховруулахыг хөтлөн дагуулж, хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн харийн орны 12 гачаага хамтаар хөгжүүлж, намын байгууллалт хүчрэхэг аж үйлс хөгжсөн малчид баяжсан сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг бай болгожээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны гажрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гөрийг сайн худах сумнай намын хориогоос малаж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлж, тухайн гажрын идэнийг тухайн гажард нь нэрт тэмдэгжүүлэхийг ахуулахын тулд нээж, одоо болоход хоолон гэр нэгэнт малж хорны хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Сайн худах сумнай малаж ахуйнаа уулдаан малан худалдаж бага ашиг олох бүдүүлэг эжгэнэлтийн шатанд байжээ. Гэл гачааны хамтын аж ахуй тархаа бодорхой байжээ. Тос хүчирдлийг тойлвортой шийдвэрлэхин тулд сумнай намын хорой голлогч жолоодох үйлдэлэн гүйчэд бадруулж 12 гачааны их баялгийг нийтгэж 2023 онд хамтаар бүл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тариалан малаж ахуйн бүл оруулалтын хэжгард компанийг байгуулан сумнай намын хорой гачааны намын үр аж ахуйлал малж хөрөх холбоолох хөгжилтийн жагварын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмцэн эжгэнэлтийн системийг байгуулж Дахуда сайн худах сумны ончлогт идэ өмдөнаар суур болгон мал малжих, этчүүлэх, борлуулах, идэ өмдөн ам ахуйг нэг чохчжуулсан бүх аж үйлсийн хэрхээ жилийг амжилттай бай болгож харийн орны шилдэг малчлийн талбайд төшөглөн шилдэг сүүнэ ирэлт ба махны ирэлтийг баталж чахар хонь хулан дах зэрэг ончлогт нэрт тэмдгийг чохчилжээ. Одоохондоо тус сумнай үхэр хонин махнай бүтээгдэхүүн нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж малчдын мал худалдахад хүчиртэй үн ханши доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлжээ. 2025 онд компанийн эжгэнэлтийн хэмжээ 10,000 төмөн төгрөгийг авч бүх сумнай 12 гачаа нийт 52 төмөн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлаж 2026 оны 6 сард бас 58 том 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан ашиг орлого нь гачааны хувь оруулагч малчдын орлогыг мэдгдэн нэмэгдүүлжээ.
0: Манай хорооны мод Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч тухайн газрын малж хөрхийн чахалгаа хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. 9 сарын өхөр Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч өнгөрснөө чахалгаан хүчтэл дор тогтургүй зэрэг байдлыг өчсдлүүлж амар төвшин мөртөө тогтууртай чахалгаан хэрэгдүүлэх болжээ. Сүнэд баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Ова гачааны малчин Наран Туяа хөлөгтөн Өнгөрсөн нар салхины өнөргөөр чахалгаан гаргах төхөөрөмж хэрэгэлж, чахалгаан хүчтэл хөрөлжгүйгээс болж, хөлдөөгөр чахалгаан жуух жиргээ жиргэр хэрэгэлдэхгүй байсан. Одоо банкын чахалгаан нөвтрсөн нь тун дүгэн болжээ гэл. Банкын чахалгаан нөвтрсөн нь малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дүгэн үзүүлэхээр барахгүй, малчлийн өөрийн өртгийг жохох хэмжээгээр бууруулсан байна. Тус төрөлжүүлийн

0: Өнхий бүл оруулалтанд 420 түмэн төгрөг төрч, өндөр хүчтэйтэй жахалгаан хангах шугамыг 32.3 км, махнахон төжин үржүүлэх тусгай шугам 20.8 км, томоо төжин үржүүлэх тусгай шугам 11.5 км иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж, хүчтэй өөрчлөгч өндөр доор хүчтэйтэй жахалгаан төгөө хорог жирэг тохиромжийг иж бүрдүүлжээ. Тус инженерийн нь Эрдоваа гачааны 14 малжи хөрөгчөж нэг баримжаатсан махнайхон төжин үржүүлэх сууран газрыг хамархийн дагуу Наранболог гачааны төжин үржүүлэх ажвийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна.
1: Манай хорон амьд Тайвс хошууны Бянчан досхон олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа жич тариалангийн жохон байгууллалтын жишээ үзүүлэх досхон болсны хувьд тариалан суйлж уучлалыг гүнжгэ уусалчлуулан хөгжүүлэхээр гол болгоож дуурайж болох дэлгэрүүлж болох хөдөө досхоныг хөгжүүлэн мандуулах ончлогт жамаар жамж байна. Тайвс хошууны Бянчан досхоноор хүрэхэд шил хөлөмж холоос онцох харагдаж байла. Энэх одохчлсан уюунч хөлөмж нь оюунч тармал шин төрөлж үйлийг байжуулах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг төвөмжүүлэхийг нэг чогчж болсон төхөөрөмжд тариалангийг дэс төвшүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай төрөлж үйл болох мөртөн бүх тосхоны тариалан суйлж уучлалыг уусалчлан хөгжүүлэх шин эхлэлт болно. Энэх шил хөлөмж нь 3000 хавтгадруулжин метр талбайтай байж шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл онцгой өвлдрийг байжуулахыг дэлгэн үзүүлж байна. Бянчан досхон газар шорын их баялагдан суурлж уламжилт тариалангаас уюунч тариалан тээш хөлөрийн ховруулахыг ахиулж дагуулгач аж ахуйг уран оруулахар дамжин сул байгаа газар шорыг ашиглан өндөр баримжаатай одохчлсон төхөөрөмжит тариалангийг хөгжүүлж байна. Одоохондоо Бянчан досхон 3 дагуулгач аж ахуйг уран оруулж 7 хоршоочлыг хөгжүүлэн 40 гарэ өрхийг дайчлан хоршоочлолд оруулахын хамт ойшоогоо чичирлэг, нуг газрын чичирлэг зэрэг амь ахуйн үжимжийн чигээ байгуулж тариалан суйлж уучлалын уусалчлыг ахвалв. Бянчан досхон бас уюунч хөлөмж, жимс түүх хүрээлэн тойрог зэрэг их баялагдан түшиглэн тойрон жуучлах тухайн талбарт жимс түүхийг нэг чогчж болсон хөдөө досхоны жуучлалын шин өжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бай болгоож ончлогт ардын бууч 26-г байгуулж ардын жан үйлийн амралтын жуучлал чан жижигхийн хөндөгөөр тойрон үжиг жуучлал зэрэг 8 журуус содон зам шугамыг тохируулан жилд 5 түмэн хүн удаа хүлэн авч ажиллажээ.
0: Залгаад товчмэтэй сонсхий. Ойрын өдөр Сүнэтчүн хошууны далайн сумны Оргол Туяа гачааныхан 52 малжи хөрхөд чанар сайтай хамд үний нүрс тархав. Ойлгосноор тусудаа Оргол Туяа гачаагаас нийт 242 тонн нүрсийг нэгдэлтэй худалдан авч гачааны хамтын аж ахуйн орлогоос тон бүрд 200 төгрөгийн нөхөр олгож Сүнэтчүн хошууны мандалд махны эдэнэ хижгарт компаниас тон бүрд 20 төгрөгийн нөхөр олгож нийт тон бүрд 320 төгрөгийн нөхөртэйгээр малчид өөртөө зөвхөн тон бүр 680 төгрөг зарчуулж нүүрс худалдаа авсан байна.
1: Хөвөчөр хошуу 2000 бөгөөд 26 оны 5 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн догтсон чигийг мал жигүүртэн алж нэтлэх журамдсан ажлыг бүх талаар эхлүүлэхийг шаардаж, одоохон болтол догтсон чигд 3400 гарэ махны хонь 50-аад махны үхрийг дүрмжүүлэн нэтэлжээ.
0: Орд шулуу хөвөт чагаан хошуу чагаан эдэд тшүүлэн боловсруулах ур чадварын уралдаа өрхлийн явагдуулж чагаан эдэний тухайсан ажлын 33 ажилчин оролцож уламжилт аргаар хурууд хийх шинийг үдэж өрөм хийх мэрэгжлийг адилтхан шалгаруулав.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл жаргалт шингээгч ариун чанаа хариуцсан найруулгач мөнгөн хуар хянахч удвал чичиг ерөнхөө хянахч бүрэнт.
2: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэй үлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэ дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэ дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэ дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүтэй балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэ дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэ дулааны хэмжээ 1 градусаас 14

0: 50 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 10 градусаас 15 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ болго болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Богчаан болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 10 градусаас 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаанбаатар болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүтэй болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 1 градусаас 14 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 10 градусаас 15 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ болго болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Богчаан болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэй, дулааны хэмжээ 10 градусаас 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалгын 4-р амьдлын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн Нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ая, дуусан Отгон Туяагийн дуулсан Амин Хүйгийн Орчлонг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсхийн Үлжийн Нарангийн сүлэх Балжрын Чармайлтын ая дууцан отхон тухайгийн дуулсан Амин хүйгийн орчлонг гэдэг сонсголоо. Тус дуунай дуунай сүлгий бичсэн Понсхийн Үлжийн Наран өртөн часаг орнай Солонго Сарна тавныгийн инженерингийн шагналт яруу найрагч хүүхдийн зохиолч Тус дуунай аялгуу зохиогч Балжрын Чармайлт өртөн часаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч Дуучин отхон төхья олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэрт дуучин

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүгэн чиглэлээр талгаан чимээжингийн дэлхийтэй холбох араажуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан
2: сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг онцолгож байна. Сонсогч та бүхэнд аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөнд морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө 8-аан үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн манай аж аргалын өрөөнд Марлен саатаж манай ярилцлагын хүлэн сонсарыг гэж найдая. Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээс эхлээд бол дунд сургуулийн дугаалгийн ярилцлага эхэлж байна. Манай яг өнөөдрийн нөтрүүлгээр Улаан Чав хотын Монгол үндэсний дунд сургуулийн онц төсөн багш, орны төсөн шилдэг сургаан хүмүүжлэлтэн, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлэл судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн тэтгэрхлэгч тавьсан лектор Саран багш маань та бүхэнтэй сайхан зөвлөмж, тайлбар хийж өгөх гэж байгаа гэсэн сонсогч та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаараа.

0: За сарам бах сайн байна уу?
1: Тийм сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөн төвшүүлье.
1: Аа би ч гэсэн танд өнөөдрийн мэндийг төвшүүлгийг хамт тоцод төрөгдөн хүлээж яваа. Өх хилээ хүмүүстэй өнөөдрийн сайн сайхан мэдээлэл өргөж байна.
0: За баярлалаа. Өнөөдрөөс эхлээд бол манай дунд сургуулийн тухайлангийн сайхан ярилцлага тайлбарч зөвлөмж эхлэх гэж байгаа тийм ээ. Таавал одоо энэ тухайл нь хариучиж явж байгаа баг шиг. Тэгээд ер нь танай одоо ярих хуулийн хувьд бол энэ хүүхдүүдийн өөрмөч хөгжилтийн талаар сонсгоч чаддаа сайхан зөвлөмж өгөх гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо хүүхдүүдийн өөрмөч хөгжилт гэж хэлэхээр хүүхдүүдэд авч хүлэгэлвэл одоо ямар хэр чухал байдгийн бол одоо тэгвэл томчуул энэ хүүхдүүдийн өөрмөч хөгжилтийг анхаар чухалчилж байгаа нь хэрэг байгаа юм бол.
1: Тийм аа. Хүүхдийн өөрмөч хөгжилтийн энэ ахлах тухай зөвлөгөө ингээд дурдгийг бид болсон энэ бодлыг болвол энэ хамгийн манай энэ онгоцны хөгжүүл хүүхдийн бол одоо дунд сургуулийн шатмууд эсвэл цаашил бол баяртан болсонч хүүхдийн өөрмөч хөгжилтийн үндгээр ирсэн мөртөө өргөж ирнэ үндгээр тах. Энэ сан болоод одоо ямар шатанд өгөрж ирнэ. Одоо ялангуяа манай дүү дундын шатанд орсны дараа. Өчөхчүүд бол одоо хүүхдийн бол сонгийн талаар урд гараагүй их шаардна. Тэгээд одоо ямар үр дүн үүсэж байна гэсэн нэг бол хүүхдүүд одоо маш их дараа сонно. Ингээд бол хамаг сүлдээний шалгалтандаа бас өөрийнхөө ба өчөхийг нь хүссэн энэ жолоод хүрдэгдэггүй. Эсвэл анхны хүүхдүүд салгаасаа нөөснө хаширч. Ингээд одоо их сургуулийн очны дараа юу ч сурахгүй, юу ч болохгүй одоо өдөртөө надад наадаж байна гэхээр хөөцөлдөг. Өнөөдөр талт өгсөн. Одоо төгсөл яануу өргөжлөөд өчөхийн гарын харна. Хот хотоны өнтөчгүй. Ингээд одоо тэнэд явж их хөөхд бол дандаа харагдан шүү дээ. Төлөв цаашлаа. Нийлээ тооны хөөхд бол ухааны хоосон бол. Одоо энэ одоо ердөө бидний бүртгэж өссөн. Ани батны идэлгсэн. Ана карвах төсөө одоо илүү нэг бах орд наатах. Үн гоцлон бол хамгийн чухал зүйлч. Ари бүхний одоо цогцолж байгаа өнөөдөр хамна. Харин би жохом юу хийвэл жохноо гэдэг нэм бол ботхгүй. Нэм одоо хажуу ирээд ээ би яавал жохон юу хийнэ гэдэг нь үжил бодлон маш бүтгэл. Тэг кэрэм бол одоо өдрийн хичээл дээр буян байгач. Нэрмгөлн хийдлгөө гэр суун идэж өмсөхөө эдэлтхан нэр тэмдэг хөөчөлдөн сургаан ингээд аргачаагаа гэж өдөө өргөгөөс суун. Тэр нь одоо харамттай санагдах юм аа. Я энэ зүгээр нэг бүлэг өчөөхчүүл байна. Сургууль багшуд одоо бүрмсэн нэг чим. Аа манай хүүхэд одоо том болсон. Бидний үгийг сонсгон байсан багш юм гэдэг гэж. Энэ одоо юунд хантаж ирэн да? Орон төдөн анаа нөхчөө сурлагт нь хантаж ирнэ. Үнэндээ бүлэг өчөөх хүүхдийн насан туршийн багшаа одоо доор бүр одоо бүр ярьж байна шүү дээ. Ийм байдлын дараа хүүхдийн сурлагаас босод орон жилийн өргөжлөлийн мөн төр болосон сурлаг. Тэгэхээр одоо би яа даа сэтгэл хөдлөлийн дугаар шатхан. Тэгэхээр хоёр дугаар давж үзвэл тус зунаас ихлээд энэ сургаан хөдөл. Энэ манай улсын зөвхөн хамаагүй бүх төрхний зөвхөн хамаагүй. Хүүхдийн ёс суртахуун уян чадвар бие махбод гоож юу хөдөлмөр гэх мэрэгчлэг хөдөл бий чухалчсан. Илүү хүүхдийн өөрөөч хөдөлтийг чухалчилж байна. Яагаад гэвэл нийгмийн хөдөлт 10-20 жилийн дараа зохим ямар болон гэдгийг өнөө хонч төсөөлж хэлэхгүй. Тэгэхээр бол одоо нүдэн өмнөх нь хараад энэ хүүхдэн бол юм уу зүйл болох вэ гэж бахарч байна шүү дээ. Мөн манай энэ одоо энэ гэр ахмадын энэ хүүхдэн энэ цолгаар нь шаарч ирэх бидэн бол ээлг. Юутам мөн одоо ямар бодол байна да? Бид бол ингэж гарч ирсэн. Одоо сайн сураа, сайн сугалд орчгүй дараагаар усын алгатан болно гэж. Гэтэл манай усын нэг алдартай нэр сургаан хүмүүжилт нь манай яран сэтгэл хэвч болчлоо гэх юм бол олон удааны ярандаа болгол энэ усын алгатан болох энэ хамт шиг бол жадлж өмөртэй шүү дээ. Яг л дотор усын алгатан тоо болвол багтан багсгийн дагалтад бол өрсөлдөө бол ихсэн. Жишээлбэл гайлен тагчаа юм уу? Энэ банк юм уу? Өмнө нь юм халуултаа ажихгүй бүр одоо орон тоо багш таман чихмэгтэн тоочсон энэ хөвгөлтэй сан болоод юм нэ тухай би дэлгэрүүлж ярихгүй наа. Чонла дараа нэг шалтгаанаар бидний ярангуу сайн сурч сайн сургуульд орохыг болгоо. Сайн орч ирэх үчиг мөртөө дэмжих ёстой. Гэвч э манай хэжүү хаварч гэсэн хамаагүй. Дэлхий дээр ч гэсэн хамаагүй. Энэ сайн сургуульд орсон гуруч сайхан амт дээж авах нь дандаа харагдана шүү дээ. Жишээ нь үүдтэйгээр дэлхийн нэг үе хөрөн баян гэж ярьсан тэр биогайс гэж тэрний их сургууль төгсөнгөө чон манай сэм үүдтэй маань болоод өвөнгийн багшийн их сургуулийн англи хэлнэ салбараа төгсөн. Хөрөө таадам нэг хөвгийн сараа явсан бол өөрийн үжил бодлыг байсангүй бол тэгэхээр одоо мөн нэг англи хэлнэ сайн багш болон гэд одоо ингэж л бодсон шүү дээ тийм ба. Тэгвэл өөрөө ч хөгжилтөө олсон хүүхдэн хожим хаа хожи ямар байдал гэсэн нийгэм дээр өөрийнхөө гэсэн орон байри олоод хүл босчих оршин тогтнож амжилттай ачаргалтай амьдарч хэдэн гэдгийг бол өнөөг бол олон хүмүүс бүр мэдэрч байна. Ойлгохтанаа болоод би бол
0: тийм болохоор томчууд ер нь хүүхдүүдийнхээ өрмөж хөгжилтийг одоо сайхан анхаарч энэ талаар нь хөгжүүлэх чухалчлах бол маш чухал юм байна гэснийг ярьлаа тийм ээ. Тэгвэл энэ хүүхдийн өрмөж хөгжилт гэдэг нь одоо юу юугийг харуулж байгаа юм бол хэлж байгаа юм бол
1: энэ өрмөж хөгжилтийн нэг ярьж байгаа зүйлсээр бол тогсон хатгалт чигсэн өртөн мэдлэг сурхийн төдий сурсан мэдлэг шээ өөрөөр манай зөвхөн өнөрчлийн мэдлэг хочлын ном гэдэг нь мэдлэгийг ярьж хэвгүй нүүн хэвсэл үжил батал уян ухаан сэтгэхгүй сүрч жарга итгэл бишрэл соёлын итгэл гэдэг олон талаар олж ямарган юм да өөрийнхөө амчлагаар хөгжгийг ярьж
0: Тэгвэл энэ одоо хүүхдүүд өөрийн амчлахаар хөгжихэд хамгийн чухал нь гэр бүлийн нөлөө хамгийн чухал уу? Эннэс гадна бас нөлөөлөгч зүйлүүд бий юу?
1: Аа, яг таарч байна. Энэ өрмөж хүүхдийн нөлөөлөх нөхцөлд бол ерөнхийдөө одооны байдлаар авч үзвэл хоёр юм хэвчил. Нэг талаар авч үзвэл утсын сургаан өмнөгийн чиглэл болоо төрийн боц. Энэ бол их орчин шүү дээ. Одоо шижингийн төрөлөөсөөс ярьж өнгөрсөн шүү дээ. Манай сургаан өмнөд л одоо та жоохон хүнд ямар хүн хүмүүжүүл юм. Ингээд ярьсан. Өөрөөр хэлбэл одоо дараа авч үзвэл сургаан өмнөд л ерөнхий хүүхдийн атгаад нийгэм жинхэнэ одоо хичээлт эсвэл дундтгийн энэ чуудад бийлүүлэхэд болох юм ч үнэ гэж. Чөнгөнийх нь очиж гол хийндэ. Миний ойлгохоор энэ бол нийгэм сургуур гол юм. Тэр гэрээ ахмадыг хасрах энэ тухай шаардлага цойны тухай байдаг. Энэ жилийн энэ ихэнх дийлсэн гэрээ хүмүүсийн яхуулах байл. Энэ бол хадрахыг ярьсан. Чөн танай сайн ярьж ярьсанаар. Энэ өөрөө хөгжилтийн хөгжүүл янкрын бол гэр бүл яагаад гэвэл өнийн нөлөөлөх энэ гол нөхцөл бол үндэстэн ястан өөрийнх нь удам ухса төрж өссөн орчин тойрон гэр бүлийн хүмүүсийн нөлөө төрөнийх нь очиж гол бийлүүлж өгнө өчиг хөгжүүл манай чон тактика чахрага явдаг манай өвөө өвөнаар чи төрөнийх нөлөө гэж өгнө гэж би бат үтж байна.
0: Сонсогч та бүхэн Сэлийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио Өвөрмөнгөний гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байна. Жи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Улаан Чавхатын Монгол үндэсний төмц сургуулийн онц төсөний багш орны төсөний шилдэг сургаан хүмүүжилтэн Өвөрмөнгөний гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч тавшсан лектор Сарын багш маань сонсогч та бүхэндээ оруулж сайхан зөвлөмж өгч байгаа тав хүн хэрэгжлэн ажиргалын өрөө нэвтрүүлэгт морилсан сатараа. Тав хүн хэрэгжлэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Тэгээд ингээд сарын багш сая болон гэр бүлийн хүмүүжлийн дотор одоо дэд дундын хүүхдүүдийн ичигт жаруулаад сайхан зүйлүүдийн ярилаа жишээ нь одоо хүүхдийнхэн өөрөмж хөгжилтийг маш чухалчилж үүжих хэрэгтэй. Энэ үл их чухал байдгаа нэг анхаарах хэрэгтэй. Шаянын дотор очиж гол нөлөөлөх хүчин зүйлийн дотор бол гэр бүлийн нөлөөлөлт ичигт чөлөөлөлт нэг голчлон биелүүлэх ёстой гэж ингээд сайхан жааж зөвлөж ярилаа. Тэгвэл энэ хүүхдийн өөрмөж хөгжилтийг ахиулах одоо арга барил бодтой яаж хийвэл таарно гэсэн тал дээр та бас өөрийнхөө бодож байгаа зүйл анхаарч ажигласан зүйлэн зөвлөмж олгож олондоо ярьж өгнө.
1: Баярлалаа. Шима энэ бидний өөрийн хөгжлөлт хийв үү? Нэгэн болгон одоо яаж илүү бүлдүүнөөс хамгийн чухал. Тэгэхээр хүүхдийн энэ өөрмөж хөгжилтийн энэ гоолог бүлт хансан юм уу эсвэл хүүхэд бүрийн энэ өөрийнхөө бичтгийн энэ анчлах хөгжилт эдгэг үүшлээ. Ингээд бол арга барил болгоно. Онон байдгаа. Тэгээд одоо зөвхөн бид энд өөрийнхөө одоо болж авсан зүйл энэ чагийн хараагаар хэдий ятгэл хэдий ярья.
0: За.
1: Тэг хамгийн зүгээр бол бид одоо хүүхдээ өөрийнхөө үжил бодлоон дээр амтлах шиг бол бид юм чинь. Энэ дөрөв дэх хүүхэд болчихсон юм чинь бас нэлээ томжлоо гэж үзэж байна. Ингээд бол тэр үүний төлөө сурч сурч иж байх. Яаж сурч сурч явах вэ гэдэг нь өөрөө нэгж үжиэд бодоод гарах үед энэ өөрийнхөө юм нэг амьд дотоод өртөгтэй болсон шиг одоо айнгаа чармайж хэднэ. Миний одоо манай аттин дунд бас ярьдаг шүү дээ. Дотор чамартай шүү тэр хүүхэд чинь бодлоо чанаа. Хажим осолтгүй сайн юм гэдэг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Юм аа надад бидний өчиг өчүүлэн хүүхдэн болвол отаа болгоно. Бас өнгөрснөө хэлэн ялхаар нөгөө гэж байдлаа одоо. Одооны хүүхэд ухараагүй шүү өчөж болохгүй. Харин юм бол том хүнээсээр өөрийн хажим ирээдүйд зан юу хийх тухай одоо бололцолтой. Нийгэм орчинд хатахын тухай өөрийн гэсэн үжил бодлотой байх мөртөө өнөө багцлах хэрэгтэй гэдгийг анхаарална. Манай өнгөрсөн давж үзүүлэх энэ насны хүүхэд чинь бүр өрөвт холгойлоод амьдд дийдэг бол. Юм би тур хүүхдээ мань итгэх хэрэгтэй. За жишээлбэл дээд дундын хүүхэд энэ ихэд сурчдаг. Жохон би сэн сургуульд орхийн төлөө сурч ирэх юм уу? Эсвэл хэчим ямар нэгэн ажил вистэн шууд докторчхад би энэний хий гэж бодоод энэ яман орхоор цэр болгож яах вэ гэдэг өсөд өөр болно. Зөвхөн сургууль болно гэхээр тэрний сургуулийн хэрэгмжөө доор болоод ирсэн үед эсвэл энэ хүүхдийн энэ хэрэгмжөө лаптай зөвлөн олон жилийн шалтгаанаас болоод энэ үед бол бүтгэл жорог мохно. Гэтэл тэр өөрийнхөө харалтыг болоод авсан үед тэр өөрийнхөө сурдгаа сураад яд дийлэн энэ тухайн бомбор маань хэрхэн харагч яссан. Жишээлбэл миний нэг сурагч сургуулийн хэрэгмж юм уу? Бүгд бүгд чамра ончхоо боловсрно. Тэгэхээр чамрын бүгэн шалгана өгөх үед өгөөш багшаа би наад өчөн бол. Ойтой хатуутай болсаадаа би багши дууд яав. Ингээд дээд дундаа төгснөө дараа 10 жил бороогүйгээр мөнө 2 жил аадтай болсон. Юу хүүхэд бол анзам бол. Чүнэн манай өнөөчлөн жирэм хүүхэд бол шууд марчин болон гэж ярин шүү.
0: Энэ
1: үед одоо манай өрчө өгчүүл яах юм. Яа миний хүүхэд чинь яа юу бодчих. Хоёр хүүхэд бүр их сургуульд орно ягна гэж хэлсэн ярин. Энэ марчин болон гэдэг сэнийнаа гэж өнөөс гэрэх нь. Мм. Яг л яах вэ? Өн хүүхдийн энэ бодлого бол чанаа гүн утга болохтэй. Үгүй бодлого ийм бол бидний нандин дэмжүүлж хон.
0: Тий.
1: Ишэрвэн манай арчин нутагтээ энэ Японд ачхны дүнөө хана доктор төгсөн үржисэрм. Очиж ирээд манжиж ийш та. Тэгээд мандаад мастахан сөйрэн дээр одоо хүн ямар үжил бодлоор ирсэн.

0: тэгээ болгоно. Мачиг үйси. Энэ дэлхийд нэрс бүтээгт үн хагана гэдэг. Ингээ хончин компани байгуулад хончин хоолом гэр өргөлөө. Яг сэхэн юм үйсийн амж хүч үйлдэ. Энэ бол мандалд тасна жилийн юм бодвол таадаг. Тийм. Тэр өөрийн үжил бодлого хүүхэд бол одоо нэг ямар байдлаг байна да. Үнэн зөв төв шотрог яс гэж ялгаж байгаа юм би. Ийм мэдрэмж үгүй. Заал гэдэг л одоо хүний хий даа. Өнөөг үгүй юм. Он би энэ багшийн буруу гэж ярьж яахгүй. Гэвтэр бүхэн зөв гэж бодох хэрэг харахгүй шүү дээ. Аа. Оо надад босож хүүхдийг даа. Ям өөрөө дулаадаа сэтгэлийн хямаргүй гэж хэлдэг дотроон тоогүй ядан гэж ярьдаг. Ойд явандаа мэдэрмэн болбол өөрийнх нь уулч нараа мар альж дээ. Жишээлбэл тоёлын ас чаавар чалган хүүхэд. Би бүлэг нэг дагаад нөгөө нэг бүлэг намхан дөрөж гэдэг юм уу? Өгдөө өөрийн үзэл бодлоо илтгэхгүй юм яадаг хүүхдэн болгоно. Асуулаадаа өчөөхийн бүрэнгүй юм хүүхдэн бол дормжилж гутаадаг юм хүчрэх нь гэж болоод зурчдаг байдаг. Энэ арай дээм л хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Батныг бүлэг хүүхэд одоо яг мэн юм жамаар явуулхан эдгэр. Тэгвэл дараа алхамд бол үжил бодлын байшиг юм. Хөдөлгөөд баримт зурлах хүртэл хүүхдэн бол буян даасны уян ухаанаа хөгжүүлэх юм. Харуул. Энэ юм уу байдаг ч та. Өөрийн ухаанаар ярьдаг чичнээс өөрийн ухаанаар ярьдаг хэмэг нь нөлөөгч. Ада энэ үе. Одоо үе гэж хэлэж та. Ана гадгаа дотгоод энэ нэг баяр шил гэж хэлэх юм уу. Энэ бодлоо тийм их уур юм хөлийн өөрөлдөд маш олон хүн энэ бати ухааны ухаантай ухамсаргүйгээр хэд бахарсан дуурас нь өвлөсөн аяснаас өөрийнхөө ухаан одоо хамгийн наачих гэдэг хэлэхэд бүх талаар болох хэрэг нь өвөгдийн ухаанаа хүчлэхээс ихт. Тийм. Аа, бишээр өнөө өчөөрчүүл. Энэ хүний аюу хөгжлийн гэм явж ийн хамаарахгүй шүү дээ. Гагччээ сургаал шаарддаг. Хүмүүс яаж сурсан гэсэн бишээ. Хүмүүс болгонд өөр өөр ихэнх давлаг тал. Энэ завхраар одоо нөхөдөө болоо шаарддаг юм. Гэр бүл нь одоо үнсэндээ авч ижвэл сургуультай өгөө идэл болчих. Сургуулийн анхын гэр бүлдээр ичирсэн дээ.
1: Яг тийм.
0: Аа, хүмүүс дүнгийн дараа гэнэ бүтэн. Сайн хичээлэн сургуул, сайн шалгав, өөр юм асуухгүй. Ямар болж ийн, хэмээд ямар хүчтэй таарж байна. Эсвэл чи юу болж ийн гэж юм ялхаа хийхгүй. Шалгалтын эсвэл ярамд шууд хэдгээр шалгав. Хүний хүүхэд өнгөж их чинь. Зүүн айлын хүүхэд өнгөж ийн, барын айлын хүүхэд чи яагаад ингэж хөмжил их чинь. Бидний манай төвдөд ямар байсан юм. Энэ ертөнцид хэрэггүй ирсэн хүн байдаггүй гэдэг энэ хүүхэд бүрийнхэн өөрмөч давлаг талыг хөгжүүлж байна. Адуучин болгоно, хайч болгоно, чичин болгоно, тийм ба? Ингээд бол ийм нэг уу юу ханараа энэ махчин хүн нянган мөрөжилтэй гэдэг энэ түүхийг бүтүүлсэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бидний бол өнөөг нь энэ ухаан гэсэн ба одоо үнсэнтэй алдагдаж байна. Ямар ч насны хүүхэд бол одоо буян даасан хантай яваа гэж хэлэх үед ата баттагаар ярвал ятагтаа нь өөрийн буян сайн авч явах ухаан дээр хэрэгтэй гэж шаардна шүү дээ. Өөр одоо хүүхэд нам батны дараа жам өөрөө би өөрийн буян өөрөө зүг ойлгоно. Аман өөрийн анаан чадлагаан дохорсон боловсрлаан хийм юм хөгжүүлэн. Дараад нь өөрийн бүй гөр бүл үнтэстний ястан улас орондоо жохон ямар өөрөг хариучлаг өөрөглөх ястай гэж юм уу өнөө бүтэх шүтээ гэдэг нь ханаа орлог шүтээ гэдгийг шаарддаг хэрэгтэй. Өнөөний хүүхэд бол гэрдэн морв ямар ч үр хэрэгслэг гэж юм уу. Адагтан өөрийн буян сайхан сайжилж хамгалж хөгжүүлж идэхгүй. Өөрөө би өөрийн буян яаж авч юм надад юм уу. Гэхдээ өчиг өгдөө бол би бол эднэ. Адаг өнөө чинь бүр юу. Гаяатай бичих сурч яхан хүртэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр морв өнөө морв мэтэлнэ. Энэ мөсөө дараа бол аяндаа өөрийн төг соёл очиж үжин үнсэн ухаан гэдэг ойлгож хөгжүүл ухаан байна. Тэгээд энэ хамт бас одоо манаас өнө одоо хэн нөхөр хэлчлээ гэдэг гэж яна гэж жоохи орно. Хэн нөхөр яа сонгох ухаан дээр яваа гэж ингэ шаардсан өнөөний хөгт бол аяндан болвол сүлжээгийн ашиглалтын чухал энэ хийх гээд.
1: Тийм.
0: Угын бол өөрийн ухаанаараа, хүний ухаанаар ярьсаар. Үн жуунэ, арматан тосно одоо манай 8 түмн уютнаа дамжуран бурлуул олчосон, олсон. Үн жишээ бол тайлын манд бол үнэг кэрлүг жарнаа. Яг л тэр бүхэд дамжуран бурлуул олсон. За дараа нь бүхдийнхэн хэрс тэтгэлтэй гургон хүмүүжүүд. Бүхдээ бид нөө шилгах машин шаартаар байгаад бүхд бол хэрс тэтгэлгүй. Чөнийг хүснэх хэрэггүй. Зарим хүмүүс сэтгэл хөдлөм өдөртэй болсон ч өчөө өхөө надагтаа өрөвдөж хайрлах юм сэтгэлгүй болсон. Ийм хүн өөр бостод хайрын хандаг өргөнөд батлал. Тэгвэлч амархов хүйтэн ч өгдөг юм бол тэтгэл гол ажиллах. Өөрийн бидний тэр анагалайны цаши хараад халуун чага бүрөөнөө хаолон тусаж очиад өгдөг. Үн артын замжам хэлдэг эдгэх хаг яраггүй. Үн бүхэн бүр манай гэрийн хүмүүстэй холбогдсон. Нэг үстэйг сүнжээгээр явчихсан шүү дээ. Амьдрах эвэд нэг ойлгочтой харахгүй үед. Амьдрах ойж болох юу ч хэлдэг. Хүү, хүү минь одоогоос сэн сураад шижим юм хүний тотлаа гэж өнөөд бол хүүхдэн бол хэрийг хүмүүжил хийж байна. Гэхдээ дундгийн ойж юу гэж хэлсэн. Хүү, чихэр ба сэн бичгэн сурхуу бол хэжим өнг ойлгочтой шиг болно шүү дээ. Ингээд тэгэлгүй юм байна. Ангаад одоо хүүхдээ бол одоо чихшүүл дормжил юм сэтгэл хүмүүжүүлсэн. Хм. Тэр дөрөв дэхээр хөгтөн бол зөв сэтгэхгүй гэдэг нь хөгж юм. Ямар сэтгэхгүй байвал чинь амьдрал байна гэдэг. Тэрм хүн хүнээ сэтгэхгүй бол энэ ертөнд чид ертөнд нь. Ачаа түр өнгөс бол одоо ханашгүй шанар дээдэг штэ. Тэгээд одоо нэг багса илүү орхийн тур овгоон сэтгэж хэждэг. Ийм очир манай нүд нь өмнө бол дандаа харна. Тэрм бол өрөөнд зөвхөн энэ ертөнд чид гэж үгч. Тэрлэн. Хм. Нутаг хөлчөөрөө хүртэл чиний миний гэж хаваасан гоогөр хэрлээд хамглаад хөгжүүлээд өнөө болгох дэлхий дээр байгалийн хамглах гарамгийн ухаантай хүмүүлэг сэтгэхтэн үнэлгэж ичтэй. Гэхдээ манай одооны өвчин хөгжүүл үү? Хүүхдийнхэн бүх сэтгэж чинь өрөө мөндөө хүртэл хамааж амжихгүй сурлагын хэрэг төмж гэдэг шаардлага. Өнөө сурлагын хүүхдүүд бол наачгийн сэтгэлдээ болоод зүг сэтгэхгүйтэй чухал болж байна. Монгол хэлээр хэлэхэд бас хөвчмөн өн сэтгэхгүй дээр болсон. Би болохгүй, би чадахгүй гэж одоо ингэж ухрал болчих дандаа хараа. Гэнэнгүй энэ жилийн манай төднөөс их хэлсэн гоцин шалгалтад монгол хэл шалахгүй болсон. Хөвчмөн нь хөвгөл гэрхэндэж ээж хөвгөлдөж очирч яана. Өнийг бид анхаарах хэрэгтэй болсон. Ягаад гэвэл монгол хэлтэй сайн хөвгөл эн давлгаан алдаж байна. Өнгөрсөн үеийн шалгалт нь маш их ханд бат чинь. Түүн өнөө бид өнөө жоохон шалгалт хийх гэж байна. Энэ нь өнөөгөө хамтдаа хүчтэй шээ. Түүн соёлын гүгөлийн замдаа энэ ан орж байгаа хүүхэд бол өглөө болтхан ээгаад яахан мэдхгүй төөрөж чинь. Өнөө үед өнөө бид нэхэнэ. Юу жирэм батэж хийсэн ч гэж хэл байна. Жишээл бол Японы үеийн дараа байгаа үед сонгос их хүүхдэн болвол өвөртөж байгаа хөлийн болсоо гатгаа гэж. Өнөр бол өрөөний хүүхдэд чихсэн коллаптилэн. Боцор сүлжээгээр болвол өдгөрч үлээч юм болвол хайсна. Яг нэг хаста өөрийнхөө хүслэг болсон бол хүүхдэн тохиж болохгүй. Ямар өрдөмтөн болон ямар баяр өрхөн төрөн. Өнийг болвол хүүхдэн болов. Явж орох уу? Аа тохиж болохгүй. Харин яах юм? Зам болгон жумаад нүтрэх гэдэг энэ ухаанаар бол хүүхдэн бол нолоос явбал таа гэж. Одоо дараалаад ирсээр бол бүгдийн сэтгэлийн хөдөлгөөтэй байж байгаль хүмүүсийн батруулж илүү оронтлох юм. Завшаан байгаа илүү хөдлөмөр хийлгэн. Хөдлөмөр бол олон жилийн юм сургаад зүгээр бол олон хүн ярьж өмөрт урчаад би энэ дэхэд ярихгүй. Тэр Монгол улсын өөрийн өнгөлөгч Насхин баг банд бостын гихаар бишээ өөрийн санаач гараа хитраад хүүхэд санаа чөлөөтэй болж өөрөө бүгдтэй хэрж ирэх хэвчээнд чи бол тэрний санааг чөлөөтэй болгоно. Миний дээр ярьсан шиг анхын гэрийн үлгэж болохгүй. Тэгвэл манай энэ жишээлээд авч үзвэр энэ амьд хүмүүсийн үгэн байгуулагч. Сэтгэл төвчлөлт. Тэр бол жирхэн сар их сургуульд суугаад эргэд өөрөө болгоно. Өөрийнхөө ран сураад явсан. Өөрөө бичлэгийг хүртэл сураад хамгийн энэ компьютерийн бичлэгийг оруулахад бол тосмолно гэж өөрийнх нь их сургуулийн яран дээр бас ярьж ирсэн байсан. Тэгвэл өөрөө нь оруулаж ухаарна гэсэн одоо бидэнд бас мэдж байна. Жишээлбэл шилэн голын шилэн жихан нутгийн шинэ баяр Уудын бүтэлтийн хагаар бас энэ засгийн мөрөглөлийн ерхий мэдээ 37 алчсан. Насан болон гэсэн залуу тоо чижиг дундаа хэн сүлэс Умааны өсөг өчөг чадвартай нэг бүлмэнтий болсон. Тэгээ өдгөр бүхэн борбор бүр юуги харааж байна. Хүүхэд болвол өөрөө нэг ордлогтэй бапа өөрийнхөө морбол юм бүтгөө гэж. Өөрийн ухаанараа бидэн борбол хүн өчөлөг хэрэгтэй. Одоо жирэмдаа бол хатуу шүрүүний дургаагаад одоо хүүхдэн олон жүрүү үшинтэй болгоо гэж. Хүнд махтуул сайнаа гэдэг одоо одоо миний хүүхдүүд сайн гэж махтаар байсаар омрхог дөөрөнгөө хүүхдийн хүмүүжүүлж байна. Ямар бид өөрийнхөө улам жилийнхаа чөөрөс ерөө махтаар бүлгэл дом чөөрс ч юм уу өдгөр өнөг чөөжин сургаалан болгүй ч ашиглаж хүүхдийн хам бол өөрмөж хүмүүжтэй хүмүүжүүлж ийтэ гэж үздэг байна.
1: Тэгэхээр
0: бас бач бас асуудал гэсэн талгарсан асуудлаа өөрөө шийдвэрлэх өнөрхий бол хүүхэд бүтэх хэрэгтэй.
1: За.
0: Одоо бол байдгийн бүнчилсээр басаар хүүхэд болгоно. Ана уучлал багт байхгүй болсон, сэтгэхгүй болсон. Одоо тийхэд юу ч дурггүй бол яга. Өчигдөө хэвчээд мөн өчиг өөхийн чирэг хаж өөр шүрд унгаж яга. Өмнө сөсч ярахгүй бол яга. Ямар ч зортлог сургаанч үгүй байгаа. Эцгээр бүхэн бол бүр манай гэр яг мэтний хон шууд холбогдно гэж үйж байна.
1: За өөрөөр хэлбэл хүүхдэний сайхан хайрын сэтгэлтэй, хүсэл мөрөөдөлтэй, өөрийн гэсэн үжил бодолтой хүн болгон хүмүүжүүлэх бол бид бүхний хамгийн гол зорилго юм байна, тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хүний хүн болгон хүмүүжүүлнэ гэж урдын усууд хэлдэг ч тийм ээ. За энэ бол хамгийн чухал зорилго болж таарч байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр та гэр яхамт одоо бидэнд одоо маш чухал зүйлүүдийг ярьж өгүүлж өглөө. Тэгэ өдөр тутмын амьдрал томд одоо байнгал харгаж ядах, томчуулын бид нар хүүхдийн бид нар харгаж ядах эдгээр асуудлыг хөндөж ягаад сайхан сэдвэр тайлмж өглөө гэд чагж аван гаргаж гад олон сайхан сонсогчдаа зөвлөмж өгсөн саран багштай маш их баярласан гэдгээндээс сэлтгэж байна.
0: Та бүхэнд баярлалаа.
1: За тандаа жаргал хүсье баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарын хөө өндөрлөх болж байна. Улаан Чавхатын Монгол үндэстний дунд сургуулийн онц төсөн багш орны төсөн шилдэг сургаан хүмүүжилтэн Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч давшсан лектор Саран багш та бүхэндээ жоролт сайхан зөвлөмж тайлбарж өглөө. Ирэх хүнд сонсож та Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар инхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн суртан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя.

0: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Айлхгүй. Та бидний сонсох тухай айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
2: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт л айлхгүй гарцаж болно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
2: Таны хүслийн дуу дамжуулна.
3: Яа.

0: аялахуу хамтаа үргэлжлэх юм.
1: Хачимсан цогч мэдэрээ.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол радиогийн аялахуу нөтрүүлгийн

Өдрийн дугаар та бүхэнтэйг нь чалгаж байна. Би нөхтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. Өнөөдрийн нөхтрүүлэгт та бүхний сэтгэл зүрхэнд хонгорсон сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсохоор бэлтгэлээ. Бэ ижлийн шүлэг, сайн чухтын аялал, дуучин анарын дуусан, Монгол гэрмийн наддан сайхан дуусан.

одоо жалгаад улаан багн машүлгийн шүлэгсэ энх хоёрын ай дуучин мөнгөн жичгийн дуулсан хан тэнгэр алшаа дуух сонсч хоё.

сүмий ундраг цаглашгүй хайрын хөлгий ичийн бурхан таны хаан өргсөн цацлын бослын дагор өөрлөн эвчж явна хүчин.

очоод жолгомдоо. Дуучин ураа туулна, дууны шүлгийг жаа түмэн жаргал, аяих бээ шаравч хоосон юм.

0: Одоо урагийн дулсан хар торгон ханжар гэдэг дуу сонсчихоё.
1: Ортод картын дуу.

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аялгау нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөө өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч, цовдон чижиг, хянах чалмас, ерөхийн хянах

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 25 гаргийн 1, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн цагтаан
2: баруун өжимчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөвтгэж байх.
1: Авах хошуу шуудны авдлын түргэн гоогуулгийг малчдын үүдэнтэн хүрхгийг боловсон.
2: Сүнөт баруун хошууны өргөн тал балгасны Эрдэнэ ова гачаанд байнгын чагалхаан нэвтрсэн жирэг мэдэнүүдээс сонсох нь.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвал чичиг айхмагийн мэдээлснээр баруун өжимчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөвтгэж байна. Баруун өжимчин хошууны хоолтын гол балгасны баян булаг гачааны малчин сумьягийнх өөрийн 2900 гарай муу нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээслэн шилдэг үлтрийн шимэнтэр үхэр малжиж байна. Эднийх нь уулдаан хонь малжиж байснаа 2020 онд хорон бүхнийг зарчуулж түнлэн хотоос 30 шилдэг үлтрийн шимэнтэр үхэр оруулан малжиж хэдэн жилийн турш үнэнд гар хэл түлэг хийхий баримталснаар 2024 онд үхрийн сүрэг нь аймгийн дэсийн шимэнтэр үхрийн голдлоготой сүргээр тогтоогжээ. Одоо эднийх нь 50 шимэнтэр үлдрийн үнэ малжиж жилдээ 45-аас 50 тугалд осон үлдэр нь сайн болохоор туглын ойр хавийн малчид урчлан тогтож авдаг байж эрд тугал нь 1 том 6 мянган төгрөг, охин тугал нь том орчим төгрөгт хүрч байна.

0: Шилдэг үлдрийн үхэр малчхан нутаг бэлчээр дэ гамтай мөртөн орлогонч нэмэгчээ малчин сумья.
1: 11 сар яйдлаа гэсэр туглаанд асаад хавар эрт утасаа барчин. Үхэр малчхан одоо нутаг бэлчээр дэ авч хэлвэл бас гамтай үхэр. Ханьнах чин бол одоо хул орооны сэтгэд бэлчээрааны. Нэг 50 үхэр болоод нэг миний нэг 1000 мөд бол барагд нь хүрсэн. А өөр үе илүү гарсан бэлчээрэн бол хатлан болгаад хэвчихсэн. Жилийн орлого одоо 50 үхэр яд нэг 30-аад том одоо үхрийн бордоо яс исэн гэдэг нь 60-аад гар болоод байна. Гутан номжсны орлого.
0: Баруун жимчин хошууны жирийн гол балгаснай баян гол гачаанай малчин өнх батынх 5000 гарэ мөн нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээсэлж жуу 50-аад үжимчин өм хонь 50-аад үжимчин чагаан үхэр шилдэгжүүлэн малжиж байна. Энэ тухай энкватын гэргий удвал ярах та.
2: Уламнаг алхамада үлдрэх сайныг энэ сайжруулад чон танаас өндрөр ашиг болохоор чагаад чирмэ мэдэж. Энэ жилөөс эхлээд хайлтал хийж та. Үхэрдэй.
3: Өөрөн гахалтал.
2: Гарайлтал хийж. Охин дугласан шилдгийн үлтэйгээд их мандаар. Өөр тоолаамс үрэй малаар холч. Чагаан үхэр малжаад орлого бас зүгээр байна. Эргээд тугал ёгоомс. Ондроо нэн шарал хулдад дийлж. Өнөө хавар шта нэг хэдэн тугал бухаар болж. Тэгэтлийн бух тугалаа 2 том гараагаар болж. Тэгэтлийн бас том 6000 гар болж. Малжих бас тавьж гин. Манай бол апдейт юу яс эхлээд үжимчээна малцсар иржээ. Унаасан тэр үрэй мал авч. Үрэй мал аваад өөрийн хурга юган байжулаад бас үрэй малаар хулж. Тэ хургаа маань ч гэд болгоод үрэй малаар болж юмс хоорос их малаар хулж.
0: Ойрын жилэс нааш баруун үжимчин хошуу бух малыг шилдэгжүүлж, бод малыг өсгөхийг баримтлан, мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хөлөврийг хориулн дэс төвшүүлэхийг түргэтгэн, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, нутаг бэлчээрэн хамгаалав. Үүнд махны үхрийн талаар бухны талбай, голдлогоот сүрэг, тэжээн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан гурван шатны шилдэг үлдрийн үхэр үржүүлэн байжуулах системийг бэхжүүлж, аймгийн төсийн бухны талбай 2, махны үхрийн голдлогоот сүрэг 49-ийг байгуулж, 2023 оноос нааш жилд төгсдгээгээд 10 том үхрийн үлдрийг сайжруулснаар махны үхрийн үлдэр сайжруулсан норм 197-д хүрчээ. Үжимчин хоньны талаар үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогоот сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах системээр дамжин үрийн малын талбай 1, өргөтгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогоот сүрэг 3 жуг байжуулж, жил бүр бараг 3500 жугаас 3600 шүдлэн хуч сонгон байжуулж, малчтад хангаж байна. Баруун үжимчин хошууны мал аж ахуйн ажил хөртөөний дарга Насан Баяр.
4: Махны үхрийн хөгжүүлэх талд бол манай гашуун бол одоохондоо бол энэ махны үхрийн аймгийн нэсийн голдлог сүрэг бол 49 сүрэг байна. Тэгэхээр энэ 49 сүрэг нь бол одоо бол ойхон тугал эрт тугал нь бол жилийн бол 2 удаа хэн тогтоол хийгээд. Тэгэхээр энэ хэн тогтоол хийсэн тугалуудаа бол одоо манай малч өрхүүд манай аймаг дотор гашуун дотор юм уу. Хөдөлт бол бас манай аймгийн махны үхрийн аж үсийг дэмжин тэтгэхин төрийн бодлогын бол гүртэд хилнэ. Дагууд бол одоо жил болгон манаас бол бас нэг 40 удаа үрхийн голдлог сүргээс бол 1500 орчим одоо хэрсэн зүрийн мал бол байжулж байна. Манай үжимчээ залбар жилдээ үлдээж гэн ахуурууд нь хэн тогтоол хийгээд бол 100 төгрөгийн нэг артлаг төлөхийн нөхөр олгож яхи. Харга дээр нь бол одоо бас 38 чанар санцаг сайжруулахуднаас бол одоо улс орон аймгийн нэг мал аж ахуй хамаатай шилдэг үлдэрийн малын нөхөрөөр бол хана 38 удалт авсрахад бол одоо жилдээ бол 1600 төгрөгийн улсын нөхөрөл гүртэж байна.
5: Манай хорооны мэд энэ жил авах хошуу 2 том 7000 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт сум балгас гачаанай шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх ардын амьдралын үйлчилгээний төрөлжүүлийг найдваржуулж шуудны явдлын түргэн говуулгыг малчдын үүдэнтэн хүргэхийг боловлуулв. Авах хошуу энэ жил сум балгас гачаанай шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлийг өглүүлж 70 төмөн төгрөгийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгийг зарчуулан бүх хошууны 2783 км-ийн шуудны явдлын түргэн говуулгын замд түшгэлэн тохируулан хүргэх зам шогмыг шилдэгжүүлж 7 сум балгас 71 гачаанд түргэн говуулгын үйлчилгээг бүхнийг бүрхүүлэн малж хорны бараа таваараа тосж авахд хол бараа таваар илгээх жартал үнэтэй онц гаралтан гадаж борлуулахад хүчтэй зэрэг хүчээр асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайж байна. Намган гачааны малчин фүдөөсөө сурвалжлах хүлээхтэн манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс өд бараа худалдан авч байна. Шуудны явдлын түргэн говуулгын хүргэж ирхэн бас маш түргэн болсон. Манай малчтад ёстой дүгэм үжүүлж байна гэл. Сум балгас гачааны шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлэн түргэн говуулгыг

0: болсон байна.
1: Манай 28-д ойрын жилэс нааш шулуун хөх хөшөөнө сайн худах сум намын байгууллалтаар аж үйлсийн хөлөрөх хөвөрөлхийг хөтлөн дагуулж хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн харийн орны 12 гачаага хамтар хөгжүүлж намын байгууллалт хүчрэхэг аж үйлс хөгжсөн малчид баяжсан сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг байгуулгажээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны гажрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гөрийг сайн худах сумнай намын хориогоос малаж ахуйн хөлөрөх ховруулан дэс төвшүүлж тухайн гажрын идэнийг тухайн гажард нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахуулахын тулд нээж одоо болоход хоолон гэр нэгэнт малжих орны хамтын аж ахуй хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Сайн худах сумнай малаж ахуйна уулдаан малан худалдаж баг ашиг олох бүдүүлэг ажигнэлтийн шатанд байж эл гачааны хамтын аж ахуй тархаа бутархаа байжээ. Тос хүчирдлийг тойлортой шийдвэрлэхин тулд сумнай намын хороо голлогч жолоодох үйлдэлэн гүйчэд бадруулж 12 гачааны их баялагийг нийтгэж 2023 онд хамтар бөл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тариалан малаач ахуйн бөл оруулалтын хийж гарт компанийг байгуулан сумнай намын хороо гачааны намын үр аж ахуйлал малжиг хөрөх холбоолох хөгжилтийн жанхурын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмцэн ажигнэлтийн системийг байгуулж Дахуда сайн худах сумны ончлогт идэ умдаанаараа суур болгон мал малжих, этчүүлэх, борлуулах, идэ умдаан, ам ахуйг нэг чохчжуулсан бүх аж үйлсийн хэрэгжилийг амжилттай бай болгож харийн орны шилдэг малчлийн талбайд төшөглөн шилдэг сүүнээ ирэлт ба махны ирэлтийг баталж чахар хонь хулан дах зэрэг ончлогт нэрт тэмдгийг чохчилжээ. Одоохондо тус сумнай үхэр хоном махнай бүтэгдгүү нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж малчдын мал худалдахад хүчиртэй үн ханши доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлжээ. 2025 онд компанийн ажигнэлтийн хэмж 1,000 төмөн төгөргийг давж бүх сумнай 12 гачаа нийт 52 төмөн төгөргийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлж 2026 оны 6 сард бас 58 том 5,000 төгөргийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан ашиг орлого нь гачааны хувь оруулагч малчдын орлогыг мэдгдэн нэмэгдүүлжээ.
0: Манай хорооны мод Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Овоо гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч тухайн гажрын малжиг хөрхийн чахалгаа хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. 9 сарын өхөр Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Овоо гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч өнгөрснөө чахалгаан хүчтэл дор тогтургүй зэрэг байдлыг өчтлүүлж амар төвчин мөртөн тогтууртай чахалгаан хэрэгэлдэх болжээ. Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Овоо гачааны малчин Наран Туяа хөлөгтөн Өнгөрсөнд нар салхины өнөргөөр чахалгаан гаргах төхөөрөмж хэрэгжилж, чахалгаан хүчтэл хүрлчгүйгээс болж, хөлдөөгөр чахалгаан жуух жиргээ жиргэр хэрэгжилдэхгүй байсан. Одоо банкын чахалгаан нөвтрснэ нь тун дүгэн болжээ гэлээ. Банкын чахалгаан нөвтрснэ нь малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дүгэн үзүүлэхээр барахгүй, малчлийн өөрийн өртгийг жохох хэмжээгээр бууруулсан байна. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бэл оруулалт нь 420 төмөн төгрөг төрч, өндөр хүчтэлтэй чахалгаан хангах шугамыг 32.3 км Махнай хоно төжин үржүүлэх тусгай шогом 20.8 км, томоо төжин үржүүлэх тусгай шогом 11.5 км иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж, хүчтэл өөрчлөгч өндөр доор хүчтэлд чахалгаан төгөх хорог зэрэг төхөөрөмжийг иж бүрдүүлжээ. Тус инженерийн Өрдөнөө гачааны 14 малжи хөрөгчөж нэг баримжаатсан махнай хон төжин үржүүлэх сууран газрыг хамархийн дагуу Наранболог гачааны төжин үржүүлэх аж үйлсийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг дайчилсан байна.
1: Манай 28-д Тайвс хошууны Бянчан досхон олон улсын холбоот байгууллагын ам будаа жичээ тариалангийн жохон байгууллалтын жишээ үзүүлэх досхон болсны хувьд тариалан суйлж уучлалыг гүнжгэ уусалчлуулан хөгжүүлэхээр гол болгоож дуурайж болох дэлгэрүүлж болох хөдөө досхоныг хөгжүүлэн мандуулах ончлогт жамар жамж байна. Тайвс хошууны Бянчан досхоноор хүрэхэд шил хөлөмж холоос онцгой харагдаж байла. Энэх одохчлсан уюун чихөлөмж нь уюунч тармал шин төрөлжүйлийг байжуулах шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийг төвөмжүүлэхийг нэг чохчиж болсон төхөөрөмжд тариалангийг дэс төвшүүлэх бүлэг тэмдгийн чанартай төрөлжүйл болох мөртөн бүх тосхны тариалан суйлж уучлалыг уусалчлан хөгжүүлэх шин эхлэлт болно. Энэх шил хөлөмж нь 3,000 хавтгадруулжин метр талбайтай байж шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл онцгой өгүүлдрийг байжуулахыг дэлгэн үзүүлж байна. Бянчан досхон газар шорын их баялагдан суурлж уламжилт тариалангаас уюунч тариалан тээш хөлөрийн ховруулхыг ахуулж дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулахар дамжин сул байгаа газар шорыг ашиглан өндөр баримжаатай одохчлсон төхөөрөмж тариалангийг хөгжүүлж байна. одоохондоо Бянчан тосхон гурван дагуулгач аж ахуйлыг

0: уран оруулж, 7 хоршоочлыг хөгжүүлэн 40 гарэ өрхийг дайчлан хоршоочлд оруулахын хамт ойшугаан чичирлэг, нуг гажрын чичирлэг зэрэг амь ахуйн үжимжийн чигээ байгуулж, тариалан суйлжуучлын уусалчлыг ахвалав. Бенчан тосхон бас уюунч хөлөмж, жимс түүх хүрээлэн тойрог зэрэг өх баялагдан түшиглэн тойрон жуучлах тухайн талбарт жимс түүхийг нэг чохчж болсон хөдөг тосхоны жуучлын шинэ өжигнэлтийн хөлөр байдлыг бай болгоож, ончлогт ардын бууч 26-г байгуулж, ардын жан үйлийн амралтын жуучл, чан чичхийн хөндөгөр тойрон үжиг жуучлал зэрэг 8 журвас содон жам шугамыг тохируулан жилд 5 төмөн хүн удаа хүлэн авч ажиллажээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхи. Ойрын өдөр Сүнэжүн хошууны далайн сумны оргил туяа гачаан, гачааныхан 52 малжиг хөрхөд чанар сайтай хамд үний нүрс тархав. Ойлгосноор тусуудаа оргил туяа гачаагаас нийт 242 тонн нүрсийг нэгдэлтэй худалдан авч, гачааны хамтын аж ахуйн орлогоос тон бүрд 200 төгрөгийн нөхөр олгож, Сүнэжүн хошууны мандалд махны эдэнэ хижгарт компаноос тон бүрд 20 төгрөгийн нөхөр олгож, нийт тон бүрд 320 төгрөгийн нөхөртэйгээр малчид өөртөө зөвхөн тон бүр 680 төгрөг зарчуулж нүүрс худалдаа авсан байна.
0: Хөвөөчөр хошуу 2026 оны 5 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн догтсон чигийг мал жигүүртэн алж нэтлэх журамдсан ажлыг бүх талаар эхлүүлэхийг шаардаж, одоохон болтол догтсон чигд 3400 гарэ махны хон 50-аад махны үхрийг дүрмжүүлэн нэтэлжээ.
1: Орд шулуу хөвө чагаан хошуу чагаан эдэ өдшүүлэн боловсруулах ур чадварын уралдаан өрхлийн явагдулж, чагаан эдэнэ тухайсан ажлын 33 ажилчин оролцож, уламжил даргаар хурууд хийх шинийг үдэж өрөм хийх мэрэгжлийг адилтхан шалгаруулав.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл, жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүдэд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 14 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Сайхан тал балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ булга балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Бовчан балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүдэд балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 14 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй Дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Сайхан тал болгосон тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ булга болгосон тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат болгосон тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Богчаан болгосон тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд болгосон тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосон тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Сая чагуури мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотон дах хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэргний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханджолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Бөмбөн шил

0: Томгодын шоу.
1: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаана өрхөм сонсогч эдээ. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаарэ. Манай хорооны сурвалжлагч Борхүгийн сурвалжлан битсэн. Саалын англиунтай Вилс Саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэрний малчин.
0: Айрд авах хошууны их гол сумны их ус гачаанай хашир малчин үнэнчи өнөрч хичхээс хошуун төв билгүүдэй балгасандан будархан хондохтой уламжилалт чагаа эдэнэ уралдан эрхлэн явагдуулж олон жууны дэртэйгээс уламжилж ирсэн уламжилалт чагаа эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж хурсан олны хүндгэл таашаалт хүрсэн сайхан уралдаан болж өнгөрлөө. Уралдаанд бүх хошууны ээл сум балгасны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжилалт чагаа эдэнэ авчирж оролчон хянах чадаас авга уламжилалт чагаа эдэнэ төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжилалт сав суулгаж иргэд хой болгож шалгаруулсан байна. Авга хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөрч хичээг.
3: Авга уламжилалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя, олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай уламжилалт чагаа авгийн уламжилалт чагаа эдэг бол нэг хэсэг бол ус тэм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүүн хаяулчихъя. Энэ соёлыг бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуяа одоо доон төвшөнд дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлалт гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усууд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ тавьчихсан. Үй муя ингээ тоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаад ингээд хүн ингээд нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэхэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Буян биенээс сурсан шүү дээ. Гол одоо чи бие бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн шүү. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үнэн бис одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгааруулсангүй гэж их бодож их сайхан байна. Уламжлалт соёлаа л одоо хаялахгүй бол голч хармааж байгаа. Оролцох юм бол том бол одоо өчтөр хүртэл наад бүр биш ирсэн. Одоо өгч энэ уралдаан би орё ямар сайхан бай гэд. Би аргагүй одоо бас одоо гэрийн багтаа амж юунаас бол одоо хүнэн бол хязгаарласан. Энэс олон хүн болсаар бол гэрийн багтаа амж хүрэхгүй. Одоо манайхны шинэ мундаг уулцсан болох дээр 6 ширээ уулан 4 ширээ нийлүүлжээс хамаг төрөө жил. Одоо 6 ширээ нийлүүлээд бас юм багтахгүй ингээд ирж байгаа. Тэгээд нэг төрлийн үл одоо 5-6 янзаар болгоод ирж гин. Одоо шин шин сайхан гэдэг уламжлалт соёлыг бол хадгалж ирж чинь олон. Уламжлалт соёл байснаас бол одоо шинжилсэн соёл гарч ирсэн. Бас сайхан байна. Одоо нэг ялангуй шинжилсэн юм бол тон олон байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо манай авах гошныхоо уламжлалт соёлын үзүүлнэ гэсэн болохоор шинжилсэн цагаан дээр оруулахгүй гэсэн. Тэгээд бол гаргаж ирээгүй байгаа. Одоо үдийн хооны маргаашийн үзүүлгэнд бол их олон юм гарч ирнэ. Одоо бүр аваад ирсэн байгаа юм аа шинжилсэн цагаан дээр нүдэ. Өнөөдөр бол би бүр гаргахгүй гэж ингэ дохтоосон юм. Одоо манай уламжлалт соёлынхаа юмыг л өнөөдөр гаргаж одоо олон тун нийтэд үзүүлнэ гэж ингэж ярьсан болохоор. Тэгээд одоо миний энэ уралдаанд бол өөрхий гош өнгөтэй холбоот урлын эрхлэгч, фэн тэргүүлэгчүүд ихэд эмтсэн. Одоо энэ гэр тэргийн юм олж өгсөн. Одоо энэ уралдааны бэлгэсэлтний ард бол их дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд ийм сайхан олон хүмүүс ингэ дэмжиж байгаа болохоор юм ихэд амар зоригтой. Тэгээ жилээсэн жилдээ сайжирна. Энэ оролцох хүн олон болно гэж ингэж бодож байгаа. Өнөө жил л даанч аргагүй хүнөө хязгаарлсан. Олон улсад бол хөрхи орё гэсэн. Яг манай авга уламжилт цагаан эдээ бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо миний сэтснэр бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо чаашаан болсон улс зарим нь бол янз одоо хаягдж байгаа ингээ сайхан сайхан цагаан эдэрнүүдээ гаргаж ирж байгаа шүү. Одоо манай аав ээжүүд хийж исэн, узуурын дээцүүд хийж исэн одоо бед бас зармын ус мэдхгүй тэрийг бас гаргаж ирж байгаа. Манайхны бол мундаг байгаа шүү ястай. Тэгээд хамаг төрөө бол 14 төрөл ингэж орж ирж ирсэн. Төрөө жил одоо нэтнгаас 20 хэдэн төрөл болж орсон. Өнөө жил бас 30 хэдэн төрөл болж гарч ирж байна. Инглээр энэ манай соёл бол улам илүү хөгжиж орж ирж байна гэдэг би бодож байгаа юм аних бол. Одоо би бас ингэж тойроод ингэж үссэн 33 төрөл 34 төрлийн идэ хийж ирсэн хүн байна энэ дотор. Тэгээд би энэ удааныхаа уралдааны бол одоо хамгийн олон уламжлал соёлоор орж ирсэн хүнийг бас ингэж шалгаруулна гэж хэлсэн. Одоо 6 нэрийг шалгаруулна гэсэн. Одоо тэгээд одоо энэ дотроос хамгийн олон хүн бас гарч ирж шалгарч нэгдүгээр нэрд гарч ирж байна бас. Манай ав гошуу бол одоо аарцсан ууруд өрмөрөн гололтох. Одоо өрмөн одоо сүүгээ халаагаад өрмөн хураагаад энийг бол цагаан дос болгоод цагаан дос нь одоо шар дос болно. Одоо олон энэ шар дос нь бол одоо хамгийн сайн одоо хүний эмчилгээнд хэрэгэлдэг. Одоо юуны урдд бол хамгийн одоо өрмний шар дос л хамгийн эрхэм байдаг. Одоо ямар юмны одоо хүүхдэд тэрэ бүдүүн үнд тэрэ өрмний шар досоор л одоо эмчилгээ болгож хэрэгэлдэг. Хамг гол бол одоо аарцсан уруд өрм энэ гурваар гол тош манайх. Яг одоохон бол яг манай насны улсууд бол их олон хийж байна. Одоо манай насны улсуудын хүүхдүүд бас алгаас үр хийж байна. Одоо яг манай өөрийн бэр одоо манай энэ хажууд байгаа энэ дүүнэрийн хүүхдүүд бүр өөрөө буян даач хийж байна. Энэ бол их сайхан байгаа. Уламжил соёлоо ингэж хаяхгүй залгамжилж явах чинь их гоё байгаа. Доошо хүүхдүүд бол их урамтай байгаа шээ. Нууд уламжил цагаан идэвэл жинхэнэ юм. Озорасан бол одоо ул манай одоо сте шар усны хүртэл зүгээр эмчилгээнд ордог шүү дээ. Тийм уламжил цагаан идэний. Шар усын би ус энэ удаа авчирсан байгаа. Шар ус ч одоо мал унырын гэмтэх юм уу? Юу хэд бол шар усыг шавшигд бол одоо хуул гарна хавдах юм уу? Онцгой сайн болдог шүү дээ. Гүчтэй урууд ч одоо цайн дээгээд унтрууд хүний ходоодны энэ муу өнгөрийг авдаг. Одоо тийм сайхан бас үйлдэлтэй. Олон сайхан өмчлөгийн чанартай байдаг шүү цаа. Цагаан дос ч нь бол одоо хүйтэн сэрүүн цагт манаас ч одоо мач орны ус ч мал ундардаа явна гадар дотор аж хийн. Тэгээ орж ирээ цагаан дос ягаа цаагаад уудгууд ингээ ходоод гэдэс дулаарч дулаацдаг. Дотороосоо дулаацдаг. Хүний биш ингээ дотороосоо дулаацвал дотор энэ хүйтэн гадахшилна шүү дээ. Тэгвэл ингээ гаднаасаа зузаалаад ёо хүний хүйтэн дотгошоо ордог гэж ингээ ярьд. Тэгэхээр цагаан дос шар дос бол хүний дотор үйтний гадагшин тууж гаргадаг юм сан сав үйлдэл байдаг гэж ярьдаг. Зураасан бол одоо дэвсүүлсэн бол ингэж манай уламжилтийдээгэн сайхан эрхэмлж явдаг. Нэг ялангуяа одоо өрмний шар досыг бол онцгой эрхэмлдэг. Одоо жоохон хөөхд мөхтэй юм. Одоо хүйтэн бол онцгой сайн байдаг. Ярангуул одоо уламжилтийн сайх хийдэ байснаас шинжилсэн цагаан дээр гарч ирсэн. Шинжилсэн цагаан идэвэл ярангу зах талгүүрийн хандшид бол ярангу тохорно. Бодол баглаа чангатгах юм уу? Энэ тал дээр бол. Нэг ялангу одоо шинжилсэн цагаан идэв бодол баглаа чангатгах юм уу? Одоо жижиглэн борлуулах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо манай энэ орж ирж байгаа энэ хэдэн хүн ябар онцгой сайн болсон. Одоо манай би бол удаан жил ингээд цагаан идэвийн холбоотой явсан шүү дээ. Тэгээ холбоон дор үргэлжийн чанартай одоо харьцаж яарна. Тэгээ одоо хаан борлуулга энэ төр байвал хамтдаа явдаг манайд. Тэгэхэд бол ер нь бүр хамг гол бол одоо ингээд жижиглэн борлуулах бол онцгой сайн болсон одоо. Одоо нөгөө ингээд бүдүүн бүдүүн боогожин хоёр жингээр ингээд юудаг хүн ховор шүү дээ. Одоо нэг лан хоёр лангаар ингээд жижиглээ борлуулчих бол энийгээ илүү авах нь илүү байдаг хүн. Тэгээ үнэр амтын хадгалах нь сайн битэмжилсэн юм цэвэрхэн. Иймэрхүү байдаг. Баа багаар одоо нэ чи 20-30 зоосны эдэг бол 10 зоосаар авчих нь одоо иймэрхүү л ингээд. Тэгэхээр хүн оо би таны цагаан эдэг нэг жоохон аваад 10 төгрөгөөр аваад идээд үзье. Идээ сайхан бол би дахаад авчихъя. Муухууд би энэ идэхгүй байя бол нэг 10 зоосны л эдэг гэдэг. Одоо иймэрхүү л одоо хамаг гол нь бол жижиглэн борлуулах бол одоо энэ дээрээ л байх нь. Манай энэ цагаан эдэнд орсон энэ хүмүүсүүд бол одоо ер нь бараг л бүр бодол байгаад чангатгаадсан шүү. Өнөөдөр яагаад үзэгдэхгүй байгаа юм гээд шаардлагын үүд би гол оруулахгүй гэж шаардлагдсан. Одоо уралдаанда одоо үдээ уламжлалтаа оруулна гэж ингэснээс бол одоо гаргаж ирээгүй байгаа. Манай улсд бол одоо энэ нам засахын сайнаар бол айхтаг гүчирж байгаа зүйл бол байхгүй. Бэд яаж одоо багасаа соёл суртал сураагуя. Одоо энэ нийгмийн урсгалыг дагаад бас хүн чинь юм сурчхгүй. Бас одоо борлуулалт бол айхтар төвдөхгүй байгаа. Дээрэс нь одоо манай гошууны одоо нам засахууд бас сайн. Одоо манай тэр соёлын ордны одоо энд ирсэн Бог Ванжа антер бол үргэлжийн чанартай манаас бас хөдөлгөө хангаж өгнө. Одоо энэ нэг жил 2-3 удаа энэ үйл манаас их ашигтай болдох болохот. Баргийн одоо нэг жилийнхээ хураасан цагаа эдээ цагаагийн үлэн жилд нь тэгэл борлуулаа барчдаг. Тэгээд малчдад бас их ашигтай байх.
0: Өнөр чичиг сүүсалын ажилтай эрт ойртож өөрийн багтай ажлынхаа нэг булган баримтлж хийсэр одод хүрчээ. Хичнээн жилийн турши тэрээр уламжлал чагаа эдэгэн хийхин дагуу шин маягийн чагаа эдэг хийх аргыг суралчин уламжлал шинчлэгийг уялдуулан чагаа эдэгээр мажлын бас орлого үүдэж амьдрал ах байдан тус болгож иржээ. Тэрээр чагуугийн хөгжилтэй жогчлуулан уламжлалт чагаа эдэг хийх ур мөргөжлөн өвлөн дэлгэрүүлж хойч үеийнхэндэн уламжлагч ярилгоор тус удааны уралдааны сэдэн хийсэн байна. Өнөр чичиг.
3: Өнөөдөр бол би 5 төрлийн уралдааны шаардсан. Хамаг гол бол одоо уламжлалт цагаа эдэгэн 15 дөрлөөс дээшээ байх хэрэгтэй гэж хаарцсан. Тэгээд бол манайхны бол одоо ер нь 20-30-аар хийгээд ирсэн юм бас байна юм даа. Тэгээд нэг нь бол одоо уламжлалт цагаа эдэгэн хэн олон хийж чадсан бэ гэсэн ингээд хоёр уралдаа. Одоо нэг нь бол хуучин сав суулгах гололж ирсэн. Усыг би одоо тэгээд бас шалгаруулна гэж ингэж гурван төрлөөр шалгаруулах гэж байгаа энэ уралдаана. Тэгээд дагалдаад бол одоо хуруу зүсэг уралдаа. Өрөм холох уралдаа ингээд 5 төрлийн уралдаа байгаа. Тэгээд энэ 5 төрлийн уралдаанаасаа бол 3 төрлийн одоо нэг төрлөөс нь 6 хүнийг шагна. Одоо 1 2 3 гээд ингээд 6 хүнийг шагна. Аргашаа шилдэг шанг гэж үлээ одоо би олохгүй гэсэн. Шилдэг шанг ягаад олохгүй гэвэл манай энэ улсууд бол дандаа хөдлөмөртэй улсууд. Ингээд 3 жил 2 жил ингээд дараалал ороод хөрхи бас дугаард ороогүй шилдэг цусарсан хүн байдгийг. Гэхдээ эдгээр улсуудаа би дандаа ингэж боддгийг хөрхидөө ийм их хөдөлмөр гаргаад ирсэн. Яагаад энэ удаа хөрхи дугаард орд ирсэнгүй вэ? Тэгээ энэ өнөөжил бол яасан ч бүгдийг 3 дугаар нэр давнаа гэж ингэж харамж. 18 хүн ам бол одоо 3 төрөл хуваагаад 18 6 6-аар нь 3 дугаар нэр чагна бүгдийг нэгээс 3 дугаар нэрт. Зоригжуулахгүй болохгүй ийм хөдөлмөртэй болсон. Цагаан хэдэ хийх бол үнэн хөдөлмөр орно шүү. Амар хөдөлмөртэй л хүн нэг. Одоо ястаа өнөөдөр ингээд нэг яваад эргээд ирээд хийнэгүүл тэр чинь бүр унрамт нь хувраад ондоо болчихно. Өдөр өдрөдөө л одоо энэ цагаан эдэгээр оролцож сууд хүнд бол их хөдлөм шаарддаг. Тэгвэл дагалдсан энэ хуруу тав хулаад өрөм юу хоролдоо нам бол одоо би бас эднээсээ нэг сайхан одоо хөдөлмөрийн үнэлж одоо энэ сайхан зургс өдрөд бас нь оруулчихъя. Бүгдийг оруулъя гэдэг 18 өнөө бүгдийг оруулсан. Бороо тав хуралдаан бараа өрөм хологтно. Атамод бүгдээрээ нэг уралдандаа давралтахтай өрхий бас манай фэнжүүшиус энэ хажууд нэг юуник сойрон газрын нэг боловсрын гэр байдаг. Тэнд одоо тогоо шанаг нь бүрэн тэнд очиж уралдая гэж ярьсан. Одоо манайхан ийм бас нэг сайхан ш төрхий одоо манайсын насны улс чинь бас хожим ингээд өө бид чинь бас ингээд уралдаан тэмцээнд ороод явжсэн сайхан байдаг. Уцараасан бод яад мөн бүр бүсгэсэл хийдэ ш цагаад гэж үнэ малан саагаад бүсгэсэл голтой гинэ эрэгтэй хүн бас хийхэж хөнгөө я цөөвөр цөөн тооны ус бас хийдэг хүн байна цагаад гэдэг үнэ малан саадаг хүн байна бас би яг олонхын бол бүсгэ үнд хийдэг болоход бүсгэ үний сэтгэл нь ингээд цайлгаан цагаан байдаг болоход мөн сүү цаахатаас цагаад гэдэг адилхан гэж би бодод гих цэвэрхэн цайлгаан байдаг болохоор
2: хүүхэд сам суулга гэж ярих хас ярьжтэй тэр удаа энэ уламжил гэсэн нэрийн дор хийж байгаа байхад тэгээд анхны 2 дугаар жил дээр ярьжсэн бас хуучин сам суулга одоо үүсч өрөөг юм уу гэж санаад ирсэн байна гэж ярьжсэн.
3: Тийм тийм.
2: Энэ талаар ярилц. Зарим зүйлүүд ба хайгдаж орхигдсан байна гэж ярьжсэн.
3: Тийм манай би бол гол одоо энэ өнөө жил бол хуучин сам суулгаар ингээд голж нэг уралдаанаа хийнэ гэдэг үл энэ хуучин юмнуудыг бас олон нийтэд үзүүлчихэн одоо манайхны ч бас ингээд хуучин юмтай ус зарим нь одоо ингээд сөрөнгийнхэн байшинд юуч гарч ирэхгүй тэгээ бас сайхан ингээд узуурд манай аав ээж одоо ийм сайхан хуучин юм юу сам суулгандаа ингээд өрөм хоруудаа хийгээд сайхан байсан одоо ган савнд хийсэн өрөм хоруд бол хэзээд үнэр амт нь одоо ховирдаггүй ш гантай өрөм тэрэ одоо ингээд цаавуу хүүдийн тийс юм уу толмуу хүүдийн тийсэн уруу дэнтер чи хэзээд үнэр амт нь ховирдаггүй юм сайхан соёлтой. Тэгээд би одоо энэ сайхан соёлыг бас нэг хаюулгүйгийн тулд энэ удааны уралдаанд ингэж хийсэн болов. хоцон сав суулгаанууд их сайхан байсан. Хаягдсан сайхан сайхан суулгаанууд гарч ирсэн байсан.
2: Өнөөдөр энэ сайхан
3: сайхан байна. Байна, их хол юм байна. Одоо мууд ингээд хойроод үсгэд бол бариг бие ус армийн ус мэдхгүй зүйлүүд бас гарч ирж байлаа гэсэн. Уралдааны яг шалгуулах төрөлд бол орж байгаа уу гэгээд би уламжлал соёлоо хадгална гэж хэлэхэд бол манайхныг аваад орж ирж ирсэн тэр үнд бол. Өнөө жил бол би одоо бүр санаа болгож энийг нэг уралдааны төрөлд оруулъя гэж ингэж гаргаж ирсэн.
2: Одоо энэ уламжлал цагаан дээрний уралдаан гэж нэг одоо энэ уламжлал цагаан дээрний хянах талаар одоо хянах ч юм уу энэ барамжаа ч юм уу үүний талаар яаж
3: уламжил цагаан эдэний ханагч бол одоо би бас одоо манай жинхэнэ одоо жин өөрийн биеэрэн одоо ингэж уламжил цагаан эдэ сайхан хийдэг эдэ ханаг тавьсан байгаа. Тэгээд бас энэ дүүнрүүдийг бас дагуулад энэ уламжил цагаан эдэ ямар байдгийг бас үзүүлье гэж бас хэдэн дүүнрүүдийг бас дагуулж ингэж хануулах гэж байгаа юм. Хамаг гол бол энэ улсууд бол бас ингэж үзээд сурчвал өөрөө бас ингэж биеэн даагаад бас остан бас юм хийчих юм шүү дээ. Бас ингэж сайхан байна. Энэ хэдэн ханагчийг бол би өөрийн биеэрэн дагуулж одоо өөрөө ингээд шаардсан шаардлагаараа ингэж хянуулна. Би бол хов олохгүй. Одоо энэ хүний юм бол одоо миний шаардлагад хүрч юу хүрээгүй юу? Иймэрхүү одоо өөрөө бол дагуулад явна. Гэхдээ яг одоо энэ дээр бол би хов олохгүй. Одоо дагаж явж байгаа ханагчууд өөрснөө хов олгоно. Одоо би энэ хүний юм жоохон миний энэ баримжаандны хүрд хүрч юу жоохон ямар ч идэ бодоно ямар ч юу байна уу? Жинхэнэ уламжилт мөн үү биш үү? Одоо иймэрхүү янзтай шалгаж гарах юм гэж байна. Өнөө жидээс бол нэтнэм бол наад үзэгдэг. Өнөө жидээс бол одоо хар тагооны гусам гарч ирсэн байна. Хар тагооны гусам гэдэг нь өрөмний доор суусан гусмыг ингээд аваад орж ирдэггүй байсан. Өнөө жидүүд хашил бас бодол сэтгэн сайн байна. Хар тагооны гусам орж ирсэн байна. Бүрхээрийн ээрэм орж ирсэн байна. Ээрэм гэдэг юм чинь одоо ер нь баригтэр хүн бас бодож олохгүй штэ. Эний чинь ээрмээр ингээд бас хурууд хийгээд орж ирсэн хүн бас байна. Энэ бол хамгийн онцлогтой хэдэн зүйл байгаа. Ээрм гэдэг юм чи одоо баг хүүхдүүд өндрүүд бол мэдхгүй шүү дээ. Хаанаас яаж гарсан юм гэж бодно. Одоо баг ингээд тоогоо нэрэд ээрм ингээд бүрхэрд наарцсан аарцсан ингээд бууж ирэнгүүт одоо ээрм гэж хэлнэ. Тэр ээрмэн бас эргүүлээд хурууд болгоод гаргаад ирсэн бай. Их сайхан байна ингээд. Одоо тэр архиныхаа уураар ингээд юусан болохоор архины хурууд гарч ирнэ. Тэр дотор нөгөө варан савд чинь Монгол арх гарч ирж штт. Тэрнийхээ уур нь цагааныхаа уур хоёр ингээд гарч ирсэн хурууд болохоор архины хурууд гэж хэлнэ. Монгол архины үгээр уураар ингэж цагаагаар бүрлдэж одоо энэ хоёроор ингэж бүрлдэж гарсан. Тэгээд өнөөжид бол аарцан уурууд бас 2-3 төрлөөр орж ирсэн байна. Зарим нь аарцан амар сайхан ингээд шүүгээд аарц зүгээр аарцны хурууд гэдээ гарч ирсэн байна. Одоо эрмийн хурууд гэж гарч ирсэн байна. Бас жилээсэн жил нэмэгдэж гарч ирж байна. Одоо дараа жил болох үед бас юу гарч ирнэ үү? Сайхан сайхан хуучин соёлын бас сайхан гаргаж ирж байна. Манайх бол одоо хамаг гол онцлог нь бол аарцан уурууд өрмөөрөө л онцлогдсон шүү өөр газараас. Одоо өөр газар бол одоо Бараншаан захар чигүүд бол одоо аарцан уурууд хийдэггүй. Сүн уруудаар голлдог. Манай авиг бол уцуураас аарцан уурууд хийдэг. Энгүүрэн голлдог манай. Одоо үжимчин өрөөд бол баг айрг цагаанууд бас манайханд их төстэй. Гэхдээ бас хийх арга маяг нь бол бас ондоо байдаг бас. Тэгээ би энэ удааны уралдаанд бол бас аарцан уруу 50 уралдаа хийж байгаа. Одоо манай авгагч уулуураас ингээ аарцан уруудаа зүсэд тавьдгийг. Өнөө хэнийх нь мэрэгжил сайн байна уу? Энэ өнтөр нь үзье гэсэн. Одоо ийм онцлогтой аарцан уруу 50 уралдаа хийсэн. Одоо өөрснөө сайхан зүсэд гэвэл одоо энэ 2 гүнфэн зүснэ гэсэн. 2 гүнфэн зүсэхтэй юм бол одоо тэгшхэн зүсэж чадж гин үү? Хаяа өргөн зузаан ингэн ямар байна уу? Одоо энийг нэгс нэг насараа хийсэн юм шиг лавад дадамгаа байгаа гэж бодож байна уус. Уцсаар одоо ингээд хүүдэтэй аарцан гэж барьж хагаад ингээд зүсээд одоо тэр чинь бас нэгэн зузаан зүсгтэр бас байна. Хүний мэрэгжил байна тэн дээр. Уцуурд бол одоо манай төвцөлд бол ярддаг. Зузаан хорууд бол их сайхан амттай байдаг. Одоо тэр үед чи юм ховор юм чиндээ. Одоо өнөөдөр үдийн өмнө одоо сандаа игээд уухад ороо уртл ингээд гүч нь тэр хэвээр ингээд байдаг гэж ярддаг. Нингэн хорууд бол жоохон гүч багтай хэд цайгаад уувал гүч нь гарчдаг. Одоо иймэрхүү шүү байх юм билэ. Тэгээ одоо манайх нэмүүд нь гой гой хорууд зүсдэг болсод гарч ирэнтэй гэж бодож байна. Манас чи одоо өдөртөө ингээд зүсээд л үжид байх. Заримдаа бас талын нэгэн зүсчил байдаг. Талын зузаан зүсчил байдаг. Морийн зүсчил байдаг. Мөн л бас сайн дадаа гуних штэ. Хэлвэл өдөртөө тавьж байгаа. Гэт одоо уралдаанд орох үед хүн чинь бас яарэ штэ. Одоо би ялгаруулахд гэсэн үг гэж бодож байна. Бас тэр эдгэр ус юмс. дусаад гарах юм биш. Цагаан эдэ чи ер нь их үлдсэн шүү. Одоо адлаа өрлөө одоо манай өдөөний өнч өөрхөн өрлөө нэг цаа угаад гараад явбал заримдаа үүдэд ирж амар дийхгүй орой нэгэд ирнэ. Тэгэхээр тэр цагаан эдэгээ эдэд гараад явсан юм бол айхтар үлдсдэггүй их үлдтэй байдаг ер нь. Одоо өрөмж тэр хурууд тэр ер нь их л үлдтэй байдаг. Тэгээ одоо уусори уусч одоо юмдаа өөрхөн юмтай. Тэгээ жоохон басан гурдангаа зуураад одоо би танд сая замбаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Айгандаа дараад ингээд тавьчихад тэн дээр бодаатай цагаа ээж уучхаад гараад яваад өөрхий нэг өдрөр хөдөн мөрөөд ирээд ороо нэг л хоол идэдэг одоо тийм л байсан. Тэгэхээр манай уламжил цагаа идэвэл их өөлттэй юм. Үний бийн бол онцгой сайн байдаг. Эрээс нь одоо шардас өнтөр чи хэзээд ингээд үний бий дулаацуул даарж ясан үе чи одоо шардастай цагаа уучих дотороосоо дулаацаж харддаг тийм.
1: Шин нэрний малчин
0: малчин үнэн чи өнөр чичиг хоргодон чөөрөө яман сүргэн мянгаар үсхэн ашиг гаралтын боловсруулж явдгаараа бусдаас ончлогдож байдаг. Нэнси өнөр шижгийн яман сүнэ цагаа идэх холорийн хүмүүс шохорхон авдаг бөгөөд хангалг нь хэрэг чанд хүрэхгүй болдог. Орчмын жил өнөр чичиг яман сүгээрэн арих айрах шихэр хийж борлуулан яман салаараа олон танигдаж явна. Өнөр чичиг
3: замба бол одоо булсан гурал шард осоор ингээд өрөмтэй зурсан ч болно, одоо хуруутай зурсан ч болно. Өөрийнхөө одоо идэх туршлаар би бол одоо замба гэвэл жоохон өрөмтэй ингээд холоод зурдгийг. Яа узурд бол одоо манай аав ээж бол өөрхөн шард осондоо зуураад одоо тэг айгандаа дараа идэдэг байсан. Одоо нийгмийн уурштай дагаад хүний болсон ухаан санааны үгээр бол одоо хэвлээд янз янзаар хэвлээ гаргаж шээ надад. Тэр нь бас их сайхан. Хэвлчих жоохон сэврээч гэж штэ. Сэврээсэн юм чинь бас сайхан штэ итгэхэд бас тийм иймэрхүүл байгаа гоо. Бариг ер нь мэдхгүй шахуул болсон байха энийг бол. Одоо тэгээ миний энэ 2-3 дахь удааны уралдаанд бол самба гэдэг юм орж ирсэн байна. Одоо нэт нь ер нь замба гэж байгаагүй шүү. Тэгсэн өнөө жил байрыг би түрүү бас нэг ингээ ажиглаад үзэхэд мэлээд хүн хийчихсэн байна. Янз янзаар хийчихсэн байна бас. Энэ бас их сайхан байна бас. Олон юм исэдэж бодож байна хайш. Гоё байна. Булсан гурал чинь өлттэй үед болохоор дээрээс нь шардаас өрөм зөөхөй холчихлоор чи их сайхан болчихно. Улам илүү өлттэй болчихно. Зарцаа гэвэл одоо манай авга захарахгүй ер нь бариг бүр хийнэ. Тэгээ одоо жоохон яаж шүү хийнэ гэдэг бол одоо тэр өөрийнх нь бодлоор юм шүү дээ. Зарим нь шард осттай, тэгээд шатантай хийдэг хүн байна. Зарим цагаан эдэтэй холоод хийдэг хүн байна. Тэр мөн их өлттэй цагаан эдэ байгаа юм. Гол бол шард осоор голж хийн шүү тэрийг бол. Нэг ялангуяа одоо өрөмдийн шард осоор хийж хийвэл хүний биед бол онцгой сайн байгаа. Тэгээд шард ос болоод одоо булсан бодагаар хийе болно. Зижиг эзгээгээр хийе бол. Эзгээгээр хийсэн царсаа муу илүү одоо даац ихтэй шүү дээ. Айгандаа игээд энэ угаая гоё байдаг. Одоо тэгээд идэнийхэн дээжд дээр тавьдаг бас их дээж идэ байгаа шүү дээ. Царсаа муу. Манай хүүхэд бас энэ одоо зарсамагийн ингээд нэг сайхан эрвэх шүг юугаад хэвлээд аваад ирсэн байгаа бас. Тийм. Нэг өдөр нэг юм хийж илээ нөө өмнө 2 өдөр миний хүүхэд юу хийчих бас зарсамаг хийж ин. Гэсэн гоё сайхан ингээд эрвэхний янзтай хэвлэлцсэн хийж гисэн байна. Бас их сайхан байна тэри хараад бас гоё байна. Энэ дотор ус усуу дөрөөр орж ирээд хэлж ин. Ямар сайхан энэ ямар гоё хэвлэлцсэн. Тийм тий одоо нэг чинь гол ингээд янз хэлбэрийн сайхан болгоод хийсээр бол үнэр амт нь бол уул хаваараа байгаа юм. Тэрийг олон янзаар хийхгүй их сайхан. Наа шинжил тий шинжилжийн тал руу явуулж одоо хүний хараанд илүү орно шүү дээ. Одоо шинжил үү болоо. Гэхдээ уцуртай адил зүгээр ингээ замбаагаа ингээ хуруугаараа зуурцаад ингээ ширэн дээр тавьбал байх гэдэг нь анхаард хүм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг хэвлэл мөвлөд ингээ тавьчихвал бас их сайхан хүний нүдэндээ сайхан үзэгдэн шүү дээ. Одоо нэг гол хүний хараа өргөн болцсон шүү дээ. Тэгэхээр ята чаашаа юу хүний илүү хараанд орчих үед илүү хийвэл зүгээр гэж би үлдэ гэж бодод байгаа ла. Би солон дараа ярьдаг та нар бол сайн чаашаа бодох юм илүү сайхан хүний харааг дэдсэн сайхан юм хий. Уламж соёлч олон зүйл байгаа штэ гэж ярьдаг юм. Тэгвээ манайхны чи мундгаа. Нэг хийгүүл хоёрыг хийж ирдэг болсоо дүрдэг. Бүр гараараа хийจีน. Манайхны бол гоё ялангуу одоо цахалгаан энтер гэж байхгүй. Деклерийн бүр юм бүгдийг бүр гараараа хийнэ. Одоо манай энэ ойр хөдөн сумных ус зарим айл жоохон цахалгаан орсон. Гэхдээ бол уламжлалтаа бол баргал бүр гараараа хийнэ. Ямны сүүгөр бол би өмнө 2 жил бол бас ово цагаан идэ хийдэг байсан. Өнөө жил бас жоохон ган гавсрахтай. Дээрээс нь бас миний ажил жоохон яаруу үнэ малдаа өнөө сэтгэлэн тавиад. Тэгээд өнөө жил дэмий саагаагүй бид хоёр өвлжөнд нь 10 эд юм авсраад хоёулаа нэг жоохон архиныхан л юуг гаргаж ирсэн. Тэгээд жоохон чихэр хийсэн. Одоо энэ өөр үг юм бол өнөө жил хийгээгүй аа. Өмнө хэдэн жил бол бас цагаан идэ энэ ово хийжсэн. Бас л жоохон ган гавсарны талд бас жоохон гэцүү байгаад байна. Өөрхий бас ямаа саагаад байх чинь их нь бол бүдүрхгүй. Тэгээд 15 ямаа хоёулаа өнөө жил нэмэлээ саасан. Тэнгүүрээ одоо нэг хэсэг шар ус өлдөгөөд байгаа. Энэ ямаа сууны архийг бол цун хийж болохгүй. Цун хийсээр жоохон өвдрөх аюултай. Тэгээд бол сорин оронгууд юм. Би одоо энэ 10 сар үрээд бас нэг хэсэг санаатай сууж байна. Ямаа суу бол одоо сорин чанартай. Хүний ингээд одоо халууны ихөөдөг гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд ер нь одоо юм чинь ингээд хүйтэн бол хүйтнээр нь засдаг гэд бас юм байдаг гэнэ. Тэг ямаа сууны тэр шар тос ус их онцлогтэй. Нэг хүйтэн өвчнөд хүнд энэ тэр их сайн босолсон ингээд хар цаанд энэ тэр хийгээд уухад доор энэ хүйтэн өвчнээ их сас. Тэг эмхтэн хүнд их сайн ингээд байх юм. Тэг дээрэс нь миний тэр хийж байгаа архивал улаан чавгуула үзмээр хийж байгаа. Улаан чавгаа үзмчин бол одоо үсгийн хүнд бол онцгой сайн байгаа шүү дээ. Тэгээд эдгээр зүйл бас их сайн байдаг гэж ярьдаг. Иймэрхүү л онцлогтой байд. Одоо болов уус одоо хүнийхэн биеийн эрүүл мэндэл тустай зүйлийг хийяад гэж боддог юм байна. Манай одоо уламжилт хийдэг бол цол байгалах. Ямар ч одоо тийм одоо холцоо байхгүй, одоо тийм хадгалах хугацааны юм энтер гэж байхгүй. Хийснээр юм жинхэнэ байгалаараа л байдаг гэдэг. Нэг ялангуй одоо тэгээд хадгалах юм энтер нь бол бүр уламжилт ясаараа хадгалвал ердөө үнэр амт нь ховордоггүй. Одоо гүзээтэй досьёл тэр 2-3 жил хадгалчихад хэзээ шин соргоороо байдаг одоо тийм. Тийм сайхан ээ. Хашил манай хуучин уламжлал соёл ус сайхан. Тэгээд соёл энэ сайхан соёлгаад одоо бүх хаяулч хийлээ. Сармаж ярддаг юм байна. Манай мал хүмүүс чи ер нь одоо тэнгэр гадраасаа л гişik гүртэж мал амалжиж байгаа.
0: Авах хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугаалангийн шүүжи төрүүлэгч Фүн юм.
4: Манай их хөл сумны бодргын малчдын талбайнэ үнэрч чи өгч бол одоо манай хөдөөний малчдын нар намбай ухаагуулж чаддаг бай юм шин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурч гээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснаа хэн одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өмгтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал цагаан идвэний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгөөч байна. Тэгэд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явж байна.
0: 2021 онд өнөрч хичээг Будрахан гэр бүлийн малчлын талбайгаан байгуулж Будрахан тэмдэгт сүүсаалын таврын тэмдэг эрэмжилэн авчээ. Үнийн сүү Иман сүнэ бүтээдгүнэн борлуулж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая таавхан дон саалын англунтай вилэс саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэн хүндэт сонсогч эдөө манай энхийн нөвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нөвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нөвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нөм хамтын чогчийг бэхжүүлж дундадын үндэстэн бүлхэмдэн нягтарж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд хүмүүс баялаг агуулгатай ажилхан дунд баяр жаргалтай чаг мөчийг өнгөрүүлж байгаа.
3: 20 дугаар хугацааны Азийн баян тамрын чуглаан төгсөж дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм үргэлжилэн алтан медалийн тоогоор төрүүлж бүх медалийн тоогоронч төрүүлсэн жэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь.
2: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан дундадын үндэстэн бол нэгэн том хингэр бүл мөн 56 үндэстэн бол харилцан дэмжин хайрлалцсан нэг гэрийн хүн юм. Эл үндэстнээ ард түмэн бүр дундадын үндэстнээ хамтын чогчин ухамсарыг сэтгэлдээ бат чэжилж, чус махандан уусгаж, эх орнохон нутаг дэвсгэрийг хамтаар сахиж, үзхэлэнт сайхан гэр орноон хамтаар бүтэн байгуулж, үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг нэн өндөр амжилтад хүргэх хэрэгтэй гэж. 2018 дугаарыг хурлаас наашийн нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороогоос дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бэхжүүлэх ажлыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам болгож үндэстнээ гажир орны ил ажлын гол шугам болгоно гэж тодорхой дурдж дундад улсын онтлогтой үндэстнээ асуудлыг шийдвэрлэх жив замыг чаашад өргөтгөж намын үндэстнээ ажил шин түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олсон байна. Улсын баярын амралтын хугацаанд Нингшиагийн Үүрэн хотын Литүн тойргийн нийгмийн хороолын суугаалард 28 мах чанаж, тослог боов хайрж, өөрөөрийн ур мэрэгжлийн гайхуулж, хоол хийж яаралдан. Олон нийгмийн хороолынхан жун айлын дайллаг

0: дахь баялаг агуулгатай ажиллаж жохон байгуулж, сургаал ардууд амтд идэн амталж жоог дэлгэн үндэстнэ бүлхэмдэл нягтрал өдөр дутмын амьдралаас ил харагдана.
1: Одоохонд Ниншагийн 664 нийгмийн хороолол нь бүр олон үндэстэн холилтон суурьсан маягийн нийгмийн хороолол болсон бөгөөд мөн ч үндэстнүүдийн олон тумнай хамтын гэр орон болсон байна. Литун Таргийн Жиншин Балгаснай Янгуан Жоузи нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Лёчин Ёо илэрхийлэгдэн. Нийгмийн хороолын айл хөршин баяртад түшиглэн бид олон жил дараалан чун айлын дайлах айл хөршин чуглаа маймай, сайн дурын үйлчилгэ, бид бус соёлын өвий бэйжлэн ойлгох зэрэг ажиллагааг өрнүүлсэн юм. Үндэстнээ бүлхэмдлэн жүхэн урал уудсан төдий биш, харин өнгийн үед харилчин хүндэтгэж, харилчин хавсралчиж, үргэлж харилчиж явалчхад байна. Бид үргэлжилэн хамтаар оршин сууж, хамтаар суралчих, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх, хамтаар ажиллаж, хамтаар аз жаргалтай амьдрахыг өдөр тутмын амьдралдаа уусалчулан, нийгмийн хороолын үндэстнүүдийн олон тумныг нэг гүрийн хүн шиг дотн шуулах болно гэжээ. Дундын үндэстэн бол үндэстнүүдийн нягтран бүрэлдсэн олон ишэд нэг чогчдсан их гэр бүл мөн. Үндэстнээ бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ар тумнай амин судас мөн. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин үндэстнээ бүлхэмдлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үтсэн юм. Аль эрт 2014 оны 5 дугаар сард Ши Жинпин 2 дугаар удаанай төвийн Шинжангийн ажлын ярилц хурал дээр дундын үндэстнээ хамтын жохчин ухамсарыг тодорхой дурдсан юм. 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүжи 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 5 дугаар хуралдаанай Өвөр Монголын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хянан зөвлөхөд оролцох хүй жаахдан намын төв хорооноос дундын үндэстнээ хамтын жохчин ухамсарыг бөхчүүлэх явдлыг шин чаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам болгоно гэж чухалчилсан нь дундын үндэстнээ их бүлхэмдлийг хамгаалах ба дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг харуулсан дундд улсын хүслийг биелүүлэхэд чаруулан гаргасан чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Мөн ч түүхийн туршлах сургамжийг гүнжгийг дүгнөд олсон чухал дүгнэлт мөн гэжээ.
0: Үндэстнээ ажлыг чангадхан сайжруулах тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал үжил санаанай жолоодлогоор дунддын үндэстнээ хамтын чохчин ойлго дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулжээ. Энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс шин чаг үеийн анхны үндэстнээ чар хүрээндэх тусгай хуулдурм болох бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг урт хугацаа тогтунаар ахиулахд хуулаар засах эрс бат батлага хангасан байна. Улсын баяраас өмнөхөн Юннане Пуэр хотын Шимэнгийн Ва үндэстнээ өртөн засах шанаа үндсэн шатнаа ардын чагдаа тараачин айл өрхөд хүрчи бүгд найрамдах дунд дард улсын үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сурталчилан тайлбарлсан байна. Пуэр хотын олон гажирт үндэстнүүдийн кадр олон томон бас энэхүү хуулдурмийг төвлөрүүлэн суралцсан байна. Пуэргийн үндэстнээ бүлхэмдлийн тангаргийн хөшөөнө тангараг өргөсөн төлөөлөгчийн хойчоос Янг Му хэлэхдэн тус удаанаа ажиллагыг өрнүүлснээ гол зорилго нь үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг сайтар сурталчилан суралчиж үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын үйлсийг ихээр бадруулан нэн олон хүнийг үндэстнээ бүлхэмдлийн үйлсийг уламжлан жалгамжилж төгөөн бадруулахад оролцуулахын төлөө юм гэжээ.
1: Дундын үндэстнээ хамтын жохчин ухамсарыг бөхчүүлэх бол бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ар тумнай хамтын үүрэг мөн. Шинжангийн Чангжигийн хотон үндэстнээ өөртөө засах жуугийн Манас Шанай Нанчин нийгмийн хороолынхан үндэстнээ бүлхэмдлийг яхуулах агуулгыг тасралтгүй баялагжуулж оюунлах нийгмийн хороолын ерөнхийлсэн үйлчлэгээ тавчин үндэстнээ бүлхэмдлийн нэгжин жижиг хичээлийн танхимыг байгуулж ил жилийн сайн дурын үйлчлэгээ багыг жохон байгуулсан байна. Манас Шанай намын хороо

0: төртөг 3,500 дуншуур төгрөг байснаасаа 8,600 дуншуур төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Үндэснүүдийн явалчаа солилчоо ба уусалчилын хэмжээ урд өмн гараагүй хэмжээнд хүрчээ. Дунддын үндэснээ хамтын чөгчийн ойлгодон хүмүүсийн сэтгэлд хадан шиж, дунддын үндэснээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат бий болгохыг намын дүрмд бичэн оруулж, дунддын үндэстэн нэг гэрийн хүмүүст дотн сэтгэлээ нэгтгэж, дундд улсын хүслийг хамтаар биелүүлэх урамсгал урд өмн байгаагүй өнөр өтгөн болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг ирээдүйн жорог төсвийг дэлгэж, үндэстнүүдийн охид хөвгөд гар гараан холболчин мөр жирэгчин урагшилж, дунддын үндэстэй сайн сайхан ирээдүйг хамтаар чөгжилж, үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу их яруу алдрыг хамтаар эдэлж байна. Улсын үндэстнээ хэрэг эрхлэх комиссийн эрхлэгч Чен Рифэн хэлэхдэн, улсын үндэстнээ хэрэг эрхлэх комисс үндэстнүүдийн хамтаар бүлхэмдэн тэмчиж, хамтаар чижгэлэн хөгжхийг бэйлүүлэхээр голдуулж, шин чагуугийн үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг гүнжгэрүүлж, соёл жуулчлалын уусалчлалыг чангатгаж, үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо ба уусалчлалыг ахиулж, үндэстнүүдийн орон жай, соёл, ажахуй, нийгэм ба сэтгэч зэрэг талаар уусалчхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Товарачих юм даа. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсаараа баяр хөөрөөр бэлхэж, баярын өдрийн уур амьсгал хөтгөн байж, хүмүүс өлөх баялах уулахтай ажиллахад дундан амралтын өдрийн чөл жаргалт чаг мөчийг хэдлэнэ. Алтан намрын 10 сард уул ус сүрлэх сайхан байж, эл их үжимжин оронд чуулчин сүлжилдэн. Сычуана Абагийн Сыгүнян уулын нэрт үжимжин оронд үргэлжилсэн часторгол сөхөн сүндрэлж, өвсөд тал налайж, тунглог горох моралжин, жуулчид уулын жалагт алхалан, журах сүудэр татаж, амралтын түрүү горвон хоногт жуулчидын хэмжээ адил хугацаанаас жуна 14 шахмаар нэмэгдсэн байна. Гуангшигийн яншууд хүмүүс хулсан салаар хөхөмдөх уул тунглох усны дундор аялна. Улсын баярын амралтын хугацаанд тухайн газрын үжимжин орон хулсан салын ажиллах цагийг урттгаж, нэг бүлэг ончлогт тоглолт нэмэгдүүлж, жуулчдын олон ишцэн хэрэгжээг хангаж байна. Энэхүү улсын баярын өдөрт Гүйжүүгийн Хонгүй шүү хүрхрээгийн усна байдал сүр далайжтай байж, эл газрын жуулчдыг татаж, амралтын түрүү горвон хоногт нийт 12,500 гарай жуулчин хүлэн авчээ. Шинжангийн Кашхарт хүмүүс элсэн чүлийн чичиллэх төхөрч, хөөрлөх машинаар элсээ туулах, тэмээ унч сэлүүчих чирэх олон төрөл зүйлийг бэйжлэн ойлгож, элсэн чүлийн өнг үжимжийг бүх талаар сонирхсан байна.
0: Товаражогийн мэдээ. 20 дугаар хугацааны Азийн баян тамрын чуглаан 10 дугаар сарын 4-ний өдөр төгсөж, дундад улсын баян тамрын төлөөлөгчдийн бүлхэм Жоо Жерисэн алтан медаль, 89 мөнгөн медаль, 83 хүрэл медаль, нийт 341 медаль олж, алтан медалийн тоогоороо үргэлжилэн төрүүлж, нийт медалийн тоогоороо ч оролцсон байна.
1: Товарачих юм даа. Бүх ардын эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ эрүүл мэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин эрүүл өнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд 2035 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмнөмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өмнөмлөхийн шилдэг их баялаг хотод төвлөрж

Үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол. Өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жирчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгч удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхны эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Цзиньпин өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмлөх эрүүл хамгааллын их баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дундад улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж оруулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвчлөлийн товчийг нэгтэлж, эрүүлэнх дундад улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдвэрлэгч 2030 он болоход эрүүлэнх дундад улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү чамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалхан байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурцсан тоогоор нийт 3 дөншөөр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны онцлолт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилтыг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өмнөмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын жохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын жохчийн жүрхнээ чахалхааны төв газарт, шан балгахны 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл зүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгааллын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерги олгож, чадвартны үлдээж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өмнөмлөх эрүүл хамгааллын ажилтнаа хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй анхаах ухааны сургачийг хүмүүжүүлэх төрөл зүйлээр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балгахны эрүүл хамгааллын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 ерөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнө өмчлөхөнө хамтын жохч, 81 хотын өмчлөхөнө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол бүх улсын гэр

0: бүлийн эмчи жуу 39 төм 1000-д хүрч бүх улсын настачуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах эрүүл мэндийн шигшин байжаах эрүүлжилийн жан жолоодох багийн тамир эмэмлэхий уусалж уулан эгэл ардын гэрт хүргэж эмэмлэх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин часахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Эх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүлэнх дунд дуусын байгуулах хул намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны эмэмлэх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавтуунаар урагшилхий явуулж дунд улсын маягийн одоогчлолтод эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж энергийн ашиглалтын үр бүтэмжийг илэрхий дээшлүүлж бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын томн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэргэлсэнтэй тэнчиж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лавдунаар ахиулж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалвдан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглээний ховийн жин 122-т хүрч 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 төмөн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойшугаан талбайн нэг жилийн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнцэх юм байна. Хөбигийн Жаншуан Гаукө шинтлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариучлагатай компани.

0: нэн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэгдэн. Энэ хүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энээрэг харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь ажилсан шинэ аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шинэ энергийн тоног төхөөрөмжийн ажилсан системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чалхаан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чалхаан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чивэр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншур төврэгд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чалхаан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур том багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нээдэлж энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адилыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариу чалгаа найдваржуулахыг шаардаж ажилсан бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн төвчөд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалагч орг надад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүртөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараан энерги харуулж нүүртөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүртөрөгчийг багасгаж бохирдлого байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэлгийн бүрхэч тогт тунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 том 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448 том 6,000 хавтгай дөрвөлжин километрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2,000 хавтгай дөрвөлжин километрын хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ойшугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтой гэрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах, хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж, дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэрэг Тянжина олон улсын эх хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын эх хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юнай танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын эх хураан гармынхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжнээ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамтай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Цанбана өрх мөхөндөд сонсогч тоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Хэнэлжи нэвтрүүлгээр та бүхэнд Хөвөр Монголын Хөлөн Байр хотын шин барга жүүн хошууны Ганжуур сумны Хөхөндөр Качаанд нутгтай хойдлчин бүсгүй Хэрдэн Чичхийн ажил амьдралын тухай ойлгож сурвалжилсан сурвалжилгийн хөхнэх хэсгийг сонсгоор боллоо.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устж байдал, устж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр Хөвөрөөгийн мэдээ мөрдлөг. Хэрдэн Чичиг 2017 оноос эхэлж богч Чэрүүл Шаах тэргнээ судалж ирэх бүтээгдэхүүнийг хурлан ойж сүлжээгээр дамжуулан хол өрд борлуулж хуран хоёр гараараа жол жаргалт амьдралан чогчилж явна. Сорвилжилгийн Хөлөнбөр хотын хам жуучлуурын төвийн сорвилжилгч Сорна Хангаас юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсно уу?
2: За сайн байна уу та?
3: Аа сайн байна. Би бол Шинмарын зүүн хөшөний Ганжуур сумны Хөхөндөр Качааны малчин бүсгүй Эрдэнэ цэсэг байна.
2: Ойлгосноор бол та нь гар урлын бодос өөрөө жоходог юм байна. Та нь гар урлын бодосоо хөжигөөс эхэлж жохоосон бол?
3: Би ойдлдуулж айхнагаа дур бахтий. Тэгэд гэрте өрийн багсаа хойдлоо ойдог байгаа. Яг одоо нь зүйдөө хийгэж зүйж ойхыг бол 17 он хоёр эхэлж ойжээ.
2: За тэгвэл одоо яг ойдлыг бол одоо яг та бол өөрөө багасаа ингэж одоо дур бахтай юм байдаг юм байна. Хөнөөс иш авч одоо энэ ойдл дур бахтай болсон бол?
3: Одоо бидний баг байхад бол одоо гэр гэри одоо өчнөдөл бүр өөрийн ойдлаа бүр өөрөө аяад шийдвэрлэдэг шээ да. Тэгээд миний мэтгэр ба нахтын эжнүүд ба ийм жахан жахан зүй дөнүүдийг зүйж ойдгийг би мэднэ. Тэгээд ойдлын ердөө өөрөө бахархаж гоёо гэж та ихэлж аяжээ. Мөнгөө дэрэгчтэй. Багсаа гордож аяж ихэлжээ. Би жоохон 12 3-т яах. Тэгэж аяж ихэлж аяад. Аядтал өөрөө үнэн ханаанаа дур бахтыг. Бидээ алтар нөгөө аядлаа хаяагүй. Завсулаа гарлаа аяжэр байна. Бараа хувцас би өөрингөө одоо дөл хувцас өөрингөө гэрээгөө өндөрхө би бүр өөрөө аяна. Тэгээд яг ийм жижиг юмнууд бол одоо уулд захиалаад авна уу л одоо тэрний ата яг бүр баримжаар хөлгөнөр нь ухаар өнгийн тааруулж агаад аяж өгдөг. Тий, өнөө одоо шиг хүний машины хөдөлгөөс халуун тосч гээд аяж байна. Өнөө чинь нөхцөл бүр бүрэн төхөр болчихоо уул тэгээд гой гой үнти хань торгонуудаар гээд дөөл аюулгүй да. Тэгээд дөөл аюулаад үлдэн одоо н хэн гэдэг нь одоо яг өвлүүлж эхэн бандаг гой зүйлийн одоо юм болгож гаргасан ч та одоо шафаны хөдлөмөө, машины хөдлөл, тавлаг янз янзар одоо юм болгож орлоно ата. Айна.
2: Тийм юм байна. Одоо ингэж хийсэн чинь бас бодлосыг одоо бүсийг нь торгийг нь бас сайхан хөргөлчихнэ. Бас гөгдүлэг юм байхгүй.
3: Тий.
2: Амьдрал байгсан тийм ээ.
3: Тий, гөгдүлэг юм байхгүй. Энийг одоо гай зүйд хийгээд зүйгээд гараад ирэхээр ба өнг удгын нэг зүйлийн онцгой нэг гай болоод гарч ирнэ. Тэгвэл энэний одоо нарилаг аяг хэрэгтэйг нэг зүү дутуу явуулж болохгүй, нэг зүү рүү явуулж болохгүй, чив чав байх хэрэгтэй. Би бол одоо аядла аягтай, би үнэн ханаанаага аядлаа дур бахтай хайртай болохоор аядла аягтай би бүх сэтгэлээ бүр тавьж аядах. Эхлээд гарч ирэх нь бүр удаа болгоны бүтэл бүр миний ханаад хүрхэн их гоё болдог. Авхан улднуудаа бүр ханамжтай байдаг. Тэгэхээр би одоо улам уран бахтай.
2: Тийм байна. За таны найзын тарагийг үссэн байна. Олон яривын сайхан шаваны суудл, машин төргийн суудл, бас Чэрүүл Шахаа бас ойдаг юм байна, тийм ба?
3: Тийм, Чэрүүл Шахаа байна.
2: За энэ жүйдэсийг үчигэд одоо сайхан үнг ялгарсан байла. Одоо энэ яг энэ ойхд болоод өөрийн гараараа ойдаг юм уу, бас машин хөргөлдөг юм уу?
3: Би одоо энэ машинаар нийлүүлж байна. Нийлүүлэх нь.
2: Нийлүүлэх нь бол яг машинаар нийлүүлж байна.
3: Чэрүүл Шахаа үл би бүр гараараа ойж байна.
2: Тийм байна.
3: Сэрүүл сайхан гэдэг уулын хөдөн давхар бүр даа уу сэрөө тэгээд асар дүндэхэд шиг татггүй дахин баг нэг ийгэд хэн таргаа баг нэг ийгэд борлуулаад нэг зүйлийн онцгой баг нэг Монгол онцлогтой гоё хөлөөртэй бадулахан тийм сэрүүл сайхыг болгоод гаргацгаана. Тэгэхээр айдлагаас л үнэн. Айдлыг шатаал ус сэтгэл тавиал бол бүр л гоё бүтэл болж гарна.
2: Одоо таны сайн ярьж чирүүл шахай болсоор одоо яг өрийн гараараа бүхнийг одоо ойж гаргадаг юм байна. Гэхдээ бас н одоо өвлийн чирүүл шахай одоо жуны чирүүл шахай гэж бас ховоож ойдаг юм байна тийм ээ.
3: Тий, чирүүл шахай бол одоо тэр хэдий альч ирэн дүн төмөр болно. Өвөл өвлөгээд асарт одоо шиг татахгүй одоо онцгой лав хэн талтай. Одоо бидний өөрөө гэрээрөө зараад байгаа бүрмэд нь одоо өөр шахай бол одоо утанда өндөд өвлө бүйнд муу байж магадгүй өнөх жоо пи шахах энэ төрөл. Тэгэхээр өмнөний нь л одоо жинхэн хөдөн давхар даавуу барьж ширж эгэж гараараа юм болохлоор одоо хэн тал бол байх л байна.
2: Тийм байна. Одоо яг улан болсоор нь эски юм уу юу гэж ахасан бол?
3: Улын нь л худалдаа уул авч байна. Тэгээд өөрө дахин цусан уул ширнэ. Цусан уул ширээд одоо тэгээд тэрнийг нийлүүлж аяна.
2: Тийм
3: гараа
2: юм. Бас сайхан торгоор жохосон сайхан шахагуд харагдлаа. Одоо яг нэ шафаны төвсгөр юм уу эсвэл одоо тэргийн төвсгөр тэр жидэстэй юм ойхоор нь бас хөдөөр нь машинаар одоо нийлүүлж ийна гэдэг бол ууч яг тэр хайтлах юм бол яг өрийн гараараа хайтлж жижиг жижигээр хайтлаад ингээд жидэс гаргадаг юм байна. Тийм ба.
3: Тий. Бүр нэг нэгээр анхлан одоо ихэлж бүр нэг нэгээр нэрлэг зураад тэрнийг одоо өргөж нийлүүлнэ.
2: Тэгээд
3: шафаны болоод машины хөдлөл бүр ишхийгээр аяж ин. Дотор нь бүр ишхийн өнгөөр өнгөлөөд эхлээд одоо олон жил сарна бала асрти авч угаад илнэ. Нэг хэдэн жилсээ өлөн тархны өнгө ингээ алдахгүй угаахад байхмаагүй тийм нэг хэнталтай.
2: Тийм байна. Одоо яг чирүүл шахатай харьцуулах юм бол энэ одоо шафаны судал, тэргэн судал басар бүдүүн юм болохороо одоо хийх цаг хугацаа басар урт юм байна тийм ба.
3: Тий, сайх хугацаа бол орно. Нэг машины хуудлыг бүгдийг нь ойж гаргахад бараг 3-4 өдөр зарна. Их нэрлэг орохгүй болохгүй юм.
2: Чи крандад та яг ганцраа хийдэг юм уу бас ажилтан хэрэгэлдэг юм уу?
3: Би хөдөнөө ийж н.
2: Хөдөнөө
3: гэртээ сахилгаанти тэгээд айдлын гэрти том дөхөн болохлаар хөдөнөө ийж н. Тэгэлээ миний хүүгэн бүр одоо унаа миний гардаар бүр хасарч өгч нэ их хүүгэн. Хайслын тэгээд надад одоо өнг бодгийн тохируулж өгнө. Одоо хүүхэд их нөмөр болж байна.
2: Таны хүүхэн бас одоо энэ талаар их дур бахтай юм байна тийм ээ?
3: Дур бахтай.
2: За таны нөлөө их хүрсэн юм байна.
3: Тий.
2: Төвлөө одоо нэ яг 2-3 өдөр хэрэгснээ гөхөр бас үн хайшийн тал бас хэрж ирэх.
3: Нэг машины хөдлөл уртлын 2 хайтлитгаагаад 800 төгрөг.
2: Тэгээ ав хүн арван байна. Тийм ээ?
3: Ав хүн арван аа.
2: Жи хаал хүн арван.
3: Тий.
2: Одоо таны энэ хөргсөн маш шаралгаан босоор одоо ханаас оруулдаг бол
3: энэ материалыг л одоо бүс баран хөдөлгөөний газар одоо нэгээд нэг хэсэг дөлийн энтэр аваад нэг сан жаахан үлдэх юм уу? Одоо эсвэл айдл цонгодын хэн бараанд одоо нэг багсаа үлдэн хэн барааг нь авна. Тим яг ба болохгүй мөг нэхгүй. Тэгэхээр энэ шинэ нэрлэг олохгүй болохгүй шээ да. Тин зөөлөн муу торгоор руу ойж болохгүй гэсэн хэлэ.
2: Тийм байна. Одоо яг сайн бараа болохоор мас удаан хэрэгсэд дийлэг юм байна.
3: Тий.
2: Одоо яг босод масарал гэсэр одоо голдуун эсгэ тийм ба.
3: Тий, шивэл одоо би шууд ухшина авдага. Машины судал хайтли бол нэг л бүдүүнээр өсөй да. Тий, тэгэхээр нэг бүдүүн ишхий зарна гэсэн хэлэ. Би хаймаа юм зарж үзээгүй. Тим юм зарлаа энэ аяхан юм бэ? Хөлөөр дүрсэн алдна. Гай юу шиг болно шүү дээ. Тэгэхээр манай монгол хүн юу хийгэн угаагаа ишхий хөргөлөө тэр ишхийний хань талбай өмдө олон байна. Тэгэхээр ишхий бол одоо юрийн цагтгаан машиныгаан төвсгэрийн аваад чи зууны цагтуулгээд ба дороод өвдчихэд энэ тэр ишхий буин таймсэ дээ.
2: Тийм.
3: Тэгэхээр олон хэнтий талтай. Олон талыг бодлоо хийгээд аяж.
2: Тийм байна. Ойж гаргахад бас одоо эскигээр хийсэн юм болохоор нь дри төгшхэн гардаг юм байна.
3: Тий. Төгшхэн гоё. Игээд буин дөхэн.
2: Буин дөхэн тийм байна.
3: Тий.
2: одоо нэг цаг уурын ямсгүлийг сайхан дагж дулааны баталдаг юм байна.
3: Тий, манай Монгол хүн ба ихийнэ хайдгийхгүй ихий төвсгөр онцгой бүйнд.
2: Та нэ тэрэгэн суудлын юм уу эсвэл шафаны төвсгөр хийх одоо тэр жидостын юм хийх дүү хийх явчаас нь тэнэлжүүлээд ирнэ үү?
3: Одоо явчаас нь нөгөө анхлан одоо би юм таруулна. Таргныгаа одоо өнг бүтэнд харуулахгүй да. Айн таргыг сонгоно. Наазах нь гурван таргыг сонгож би цанхар одоо дөрв цанхар хөө хийхэр бодё. Тэгэхэд би гурван зүйлийн таргыг сонгоно. Өн таргныгаа өнг бүтэнд харуулна. Тэгээд нэгээ одоо хайслаад өргөд нэгээ одоо нийлүүлнэ. Нийлүүлэхэд бүр явч байна. Тим дураараа энэ цанхар гэдэг чинь тийм дураараа нийлээд авдран хөөстэй одоо дураараа нийлээд явж болохгүй. Заавал өөрө баримжаа ёстой. Яг энэ ёсоороо игэд нийлүүлж игэж одоо үнчиг болны бүр нэг нэгдгүү тааруулж гэж гаргаж сая нэг гоё хөө болж гарч ирнэ хэвээр. Тэгээд одоо нэг хөөгөө өргөд дахин бай одоо машин машин адилгүй юм чин да. Машиныгаа хуудлын хөмжөөр игэд зураад хайслаад тэгээд одоо хөө бариад өргөд ихийгээ ба өнгөлнө. Тэргээд энэ дээр л асар хий надаа ялчвал бүр ий гэж нэг нэг алхамаар ихлээрээ энэ чинь дөрвөн өдөр зарж явах шүү дээ. Олон явчих юм гээд гэсэн хэлэ.
2: Таг бол дүүнө гөртөө нөрөө нэг ойж худалдаг болохоор голдууд ямар арга жамаар энэ жахалаг тусдаг бол.
3: Би бол одоо ийм нүдэ голдуу явуулдаг чинь мөдөх хүн одоо нэг хэдэн жилсээ намаа мөдөх айлах одоо гадна дотн хий шилэнгол ахшаа гэдэг бүр мөдөх хүн олон болж байна. Одоо хаслын гар утууны нөлөөгөр тэгээд одоо бигээд нэг юм айж барзан заримдаа барзан миний юм бол дараа гарцгана. Би энэ орчмын одоо өмгтэй хүнийгээ дөөлн дээр үргэллээ гой тахирдаг дөөлтий тахирх одоо гой өмгүүдийн тахируулаад ийм богцнууд айж ин тэгэхээр миний богцоо гойргүй ба үлди таашаалд хүржин хүүхэнсүүди Монгол дөөл өндөөд өрийн Монгол анхлагтай богцоо өрөөд явах хэд тийс сэтгэлд хэн юм да гоё да. Тэгээд ба өнгө ухаарын ба тохиролцхын тэгэхээр энэ талаар би одоо улам заригдаад хийж байна. Нэг хийвэл нэг хүн авчих нь дордор.
2: Тийм байна. Таны нөө найжин тариг дотрыг нь богчин тэр юм эсүүдрийг харлаа. Богчиж авахад бас бариул арсаар хийсэн юм уу эсвэл бас бүлийн дий худалж авчираад жохоос юм уу?
3: Бариул бол одоо зарим нэг нь бүлний хийж байна. Зарим нэг нь бүлэн тийм арсан бариул авч байна. Зарим нь би өөрөө гоё Монгол анхлагтай гоё гурваар гүрээд гаргаж байна. Тэр бай их гоё.
2: Тийм
3: бариул ба хийхэд их онцгой гоё. Тэгээд яхан цаг орно явдлтай шүү дээ.
2: Одоо яг зарим бас нэг сайхан сайхан шүрээр ингэж хөрхиж хийсэн бариул байдаг юм байна. Тэрийг маш өөрөө надаа ингэж хөрхиж хийдэг юм уу эсвэл бас бүлнийг авчирдаг юм уу?
3: Заримдаа би өөрөө тгэж хөрхиж хийдэг. Гэхдээ тиймс нь гаргуу цаг орно. Би бат төртлийн мөрөгжил их юм уу. Гэвч чинь би өөрийн дор бахасаа л одоо игээд тааруулж аяж байна. Тэр навсын би яг тэр талаар би боловср хүртээгүй. Гэхдээ би өөрийн энэ орлог дундаа 8 жилийн юм аяхан туршлагаа хурамдуулаад одоо ийгэж хийвэл болно тэр нас төв аваад тэгж хийвэл болно гэж аяад өөрөө одоо үлдэн зарий гэж сэтгэж гаргаж байна.
1: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөртлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар хэнхүү өндөрлж байна. Сорвол жилгийн сүүлчийн хэсгийг маргаашин ээлжээр хүлэн авч сонсно. Найруулагч Буянт ханигч Бөрөн Үлжи нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлэн авч сонссонд баярлалаа.
4: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгсэн танд баярлалаа.
5: Жамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил эвдлийн бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
6: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, бороонтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
7: Машныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
8: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жиргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
9: Гал тэмөр унтрах машинд зам тавьж, ань насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
9: Танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг цусан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу, өрхөн хүндэт сонсогчдод. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Алсай аймгийн Эжнээ хошуунаа Ханган борлуулах хоршооны холбоот хоршоог танилцуулсан үүдэнд ирдэх хоршоо гэсэн сурвалжилгыг сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоон уу?
3: Нэг даад гүл авья, нэг багшиг даад цагаан бодо авья, бас нэг сав хар тус авья. Тэгвэл хаврын бүтчих байх уу?
4: Малчидын загсан эд зүйлсийг WeChat-тан сонсон нэг бүрчлэн нарын нимбай тэмдэглэж байгаа энэ хүн бол Эзэн хошууны хангаан борлуулах хоршооны холбоот хоршоогийн ажилтан Заяа хүү. Тэр мань өнөөдөр хавсрагч цэнгэлдтэй хоёул ургах нарнаас урдан босч хошууны төв далайн хөвөөс 260 гаруй километр зайтай байгаа Дунфан Балгасны Улаан Нур гацаа болоод Гурна гацааны зуугаа дөрөх малчтад хүнс тос, ногоо цагаа, эм тан, тэрчлэн шуудан гуйвуулгын зүйлс зэрэг өдөр тутмын хэрэгцээ бүхий эд бодсыг хүрэхээр эртэлж байгаа энэ билээ. Энэ удаа эргээд ирэхэд бараг 800 гаруй километр аялж хонууд өнжүүд явах болохоор цагийг амжин эртлэх нь зүйтэй.
5: За юм ач.
6: Энэ тав.
7: Тон тон
8: бабаа, өдөр бүр чи цаг яаж хийх вэ? Цаг хвост зүтэн дээр гардаг. Цаг моочлол одоо тэгэл өөрсдөө аргалчихлаа.
7: Та нар авч ичээд орондоо
8: тавьчих гэж байна. Аа.
6: Тэрхэн юуныха удаа энэ бүрхөлөө тавьчих яа.
5: Тэгээ.
7: Удаа болгон баг ийм их ачаа байдаг
5: аа. Тий.
7: Одоо бас ногоо амдан нөө.
6: Яа тэрэн.
8: Ногоо ий хэлти би бас.
7: Яг л чинь хөө.
5: Тайга лүг. Ипэйш.
4: 2015 оноос одоо болтол энэхүү үүдэнд ирдэг хоршоо нь сар бүрийн тогтсон хуцханд Маазун Шан сум, Хар бүргэдийн уул Балгас, Өнтгол сум, Гурна зэрэг хил хязгаар орны бойт бөглөө орн нутгаар суурсан нийт 260 гаруй өрх малчдан эд бараа хүрэхээр барахгүй нам төрийн бодлого хуйл дүрмийг ухуулн тайлбарлаж бас заримдаа хүн хүч дутуу малчин айлын ажил ахуйгийн хамжин дэмнэж нам засаг болон ард түмнийхээ дунд хөөрг холбоосын үйлдлийг үзүүлсээр ирсэн байна. Эзэн хошууны хангаан борлуулах хоршооны холбоот хоршоогийн эрхлэгч сууртлалт бас өглөө эртэ босч ирээд ажлаа тохируулж яарж байла.
9: Хоршоо бол гол эд бараа хөрөөж байгаа биш харин нам засгийн одоо сансайхан төрийн бодлого ухаалгыг болоод сутарч

0: бодлого дарахын үүргийг өрүүл явж байгаа байгаа. Одоо чанарын талын баталгаагийн бодлогын хамт одоо нэм энэ гоё одоо малчтын санал зохицуулж одоо энэ ажиллагаа улам сан хийнэ. Тэгвэл одоо энэ голдуу одоо энэ андерлисна бодсыг бол одоо 70% одоо энэ зохицуулгын үн ханшаар аваач хөрөөж өгөх нь. Дээр нь бол нэг мөнгөч бол одоо нэмж юуж болохгүй. Тэгвэл одоо энэ хоорондох замын хөлс мөнгө бол үртхэрийн хөлс мөнгө бол бүр нам цусаас гаргаж байгаа.
1: Одоо яг сайхан малчдын маань цагаан гоёогоо малтах ажил эхэлж байгаа болохоор зарим айл нэгэнтэй хавар жандан гарсан байна. Тийм учраас энэ удаа энхэл донхол шорон замаар аялж ачаа бараган байн дахин засаж чангалж явлаа.
2: Ачаа жагс сууж. Ачаа шууд болно болоо тэгээд дараа. Бага саатхан чангалж чадахаа эргүүлээд эндээс бастал авчих. Аа тэгвэл жагс чангал шуу болчих. Хөдөлгөхгүй ч.
1: 9-ийн хаврын цагт салих шүүрэг ихтэй байдаг Ашаа нутгийн тэнгэр энэ өдөр харин бядныг ивэж тогтуун дулаахан сайхан өдөр боллоо. Асар тахт алгун гэрээсээ хөдөө гарч ирсэн соруулжлагч бид нарын хувьд маш таатай сайхан санагдаж байсан ч энэ ажлыг олон жилээр баримталж сар бүр 3000 гаруй километр зам хөөж бүтэн сарын хагас илүү өдр хоногуудыг ийхүү өнгөрүүлдэг эднэрт авч хэлвэл бас ч төвчээр шилгсэн ажил бизээ.
3: Сар болгоо одоо ингээд гадагш дутаг шавнаа. Энэ явах ёстой хэдэн газраараа эргээ хартал сар бараг хэдэн өдөр гэртэн байж чадчихна.
2: Яруу хөш явуу заа одоо зам амдаа эндэл мэдлэг одоо учир мучир болохгүй л дүгэл бараг нэг хагас сар. Зам амдаа бас айл мэл бас дэм юм гээд хаврын цаг болов. Хөшгөтэй чууд ингээд очлоос хөшгөнүүдөө бас хаврын ажлын болмоос дэмж хийн. Ингээ явуул одоо мэдэх болохоор хэдэн өдөр явж магадгүй.
1: Урд хэдэн өдрийн шүүрэг маш хүчтэй байсан болохоор газрын байц эвдэгдэж бид зам төөрж жаахан бодлсон боловч удаан жил энэ замаар аялсан заяа хүнэр дими удалгүй зөв заман олж саадгүй урагшилсаар өд боллоо.
2: Эй, зам хаалаа. Энэ
4: чинь дайхан моёндос камэтрэ байхгүй жахт.
2: Зам ёо.
4: Зам энэ дөрөв бид хаасан тэр гол өдч нэм авч үзлөө.
2: За бид тэрнээс санаа зочива. Аа за.
1: Өглөөний нарнаас урдж хөдөлсөн заяа хүү цэнгэлт хоёр маань амжиж бэлдсэн дүгм хоолон ачааны машиныхаа хамар түшээд халт мөлт зооглоо.
5: Өлөө жаахан барч байна. Жаахан гонд байна. Айдын бутааны цаг өнгөрцөн. Мөн амга дүүн шор болчихсон шүү дээ. Энэ шалтгаан дээ шүү дээ.
1: Заяа хүү цэнгэлт хоёр маань олон жилийн турш малчин тараачин арддан халуумсаг дотнуу үйлчилж ажлын үүрэг хариуцлагаан өнөөхөө сайн биелүүлж ирсэн гэдг нь юман тосч авсан хүм бүрийн үг яриа үйл хөдлөл нүдэн харцнаас нь тод мэдрэгдэж байла.
6: Засаг болоод энэ хосоо жил бидэнд мацанд их дүгэн үзүүлсэн. Хосоо аваад ирчихнэ. Одоо мацад заримдаа явах цаад байхгүй. Тэгээд бидний юм үүдлээр шүрэнтэй гарчихна.
1: Хурган баасаалдаад эм тангу гачигдаж байсан нарнаа загсан хурганы эмээ тосч аваад маш их баярлж байла.
2: Энэ малын юм ич.
7: Оо.
2: Тэс хана хурга баас алдаад байгаа юм.
7: Тий, хурга баас алдаад.
2: Харин. Баас нэм байна аа.
7: Тий.
3: Та нар хошуунд гарч авна гэсээр одоо эн чинь.
7: Хошуунд гарч авна гэсээр малчин улсууд чи яаруу юм чи очоод л энэ нэг рүү норох, тэр нэг рүү нор цуглуулах гэж бас төвөгтэй штт. Ингээд нэг ирэх нэг дээр авчихдаг гэх юм. Амар.
8: За бид машин доо ачаа. Хоёр хоёр.
2: Нэг хоёр. Бас тэг. Хоёр чи.
9: Төв энийг өргөө.
3: Танаа алдар хин гэдэг
8: үү? Миний алдар тэгсэн хэрэгт.
3: Дүгэн байна уу та нарт одоо яг?
8: Аа, ясаа сайхан дүгэн байна. Хөшнөөс маань ч одоо 260 ойрхондоо 260 даад явсан зарим 300 явж байгаа яа бол байна. Хөшөөр дахиад ингээ ямаа тэгээд 80 замын хол одоо толсын орчин бүрүүнд гараад бид нарын үүдэн дээр ингээд одоо аваад ирчих ч бастал сэтгэлээс өндөр байна.
1: Сүлжээ ашиглан арилжаа хийдэг малчин урнаад авч хэлвэл үүдэнд ирдэг хоршоо нь зөвхөн хоршоо тэдэл биш харин бас гуйвуулгын үйлчлэгийг хангадаг аж.
3: Өнөөдөр одоо 4-5 төргөн гуйвуулгын бодсыг та нар хэдэн газраас цуглууллаа?
2: Хоёр газраас.
3: Хоёр газраас.
9: захих юм байна гэдэг нь тэглэн чинь аа ямар сайн тэр квадига авчдгүй хөдөө одоо яар болсон хавар цаг. Тэгээ эдэнд хэсэг аваад ирэх сайн баяр хөрсөн гэдэг тэгээ одоо өнөөдөр аваад ирчихсэн шүү дээ.
1: Ялангуяа хаврын яаруу цаг эсвэл сургууль хичээлдэж байгаа цагаар эндх малчтын олонхий залуучууд бүр хүүхэд дүүнэрийн сургууль соёл гээд явчихдаг. Үнэр цэцэг насных яг ийм айлын нэг нь байлаа. Гэр нутгаан сахиж хоцорсон настайчуулд авч хэлвэл үүдэн дэрдэг хоршоо нь цангасан хүнд ус хөргөх шиг л маш их ач тустай байдаг аж.
10: Манус таварах шиг л хөтөлгөр бүр гол хөшгдүүд мансын уян дусууд байх юм чинь. Манус тэгэл юм саа. Гудэр авна. Юста нам зас мана дээр шатна сайхан хайр халамж байна гэж бодож явдаг. Тиймтэй тэгээ нам засагтай баярлж байна, талархаж байна.
1: Заяахуу цэнгэлд хоёр маань хүмүүсийн захаалсан эд бодсоос гадна бас хэрэгцээтэй байж юу магад гэж илүү авч гарсан юмаа яарад захаалгаан өгч чадаагүй айл болгонд орж авах зүйлс байна уу гэж асууж сурж явсаар орчимхан ганцаараа байгаа сэрж мэдэг настнад орлоо.
11: Юу юу байна юм бэ? Юу юу дараа явж байна ээ хөөхдөөд юм.
12: Энэ их юм байна.
11: Энэ
12: гоот.
13: Тэр нь 700.
11: 700.
13: Тэр юм данго юм байна. Тай данго.
11: Миний
13: уух. Тэр
12: миний уух юм байна
1: уу? Цингэлт заяахуу хоёр маань сэрж мэдэг настна уухад уртай умдаан нь ногоон цай гэдгийг хэлүүлэлтгүйгээр мэдэж байла. Ерэн ч эднэр олон жилийн турш ийхүү малчин төмнөхөө хэрэгцээ шаардлагыг гүйцээж хүчирдэл зовлонгийн ойлгон дотнуу үйлчилж ирсэн болохоор алайлт нь юу хэрэгцээтэй болохыг бараг хэлэхгүйч гэсэн мэдэж ажил хурал бороо хураар саатаад тогтсон цагтаа ирж чадхгүй бол өөрийн ирэхгүй яардас хүрч сууж тогтхгүй болдог байна. Сэтгэл зүрхээ зориулж ажилнаа л гэдэг энэ байх. Тинхүү эзнээ хошууны хангаан борлуулах хоршооны холвоот хоршоо нь бүх улсын хангаан борлуулах хоршооны шиштмийн тэргүүний хамт нийт зэрэг яруу алдрыг хүртэж ирсэн нь гайхмар учир биш юм.
14: Бүр найз нөхөд бүр зарим бүр өөрийнхөө аав ээжтэйгээ адилхан. Тэгээ явахд их сайхан бодлоо. Явахгүй байх юм бол үзэхгүй болов санаа зовно. Одоо яасан болоо би минь муу байсан одоо юу болсон болоо гэвэл бас зарим юмд бас санаа зовоод бас очихтаа бас сандраас яарав шиг тахгүй өрөөд бач. Тэгээ байдэн юу болсон өрөөд бач.
1: Айл болгоны бэлчээрийн торын үүдийг төвөгшөөлгүй нээж хасаар бүхэл өдржингөн аяллаа.
15: Ийм торноо үд олон байна уу?
14: Олон. Айл болгоны 1-2.
15: Аа.
14: Тэгэхээр айлын үдээ нээвэл бүр хааж өгдөг.
15: Бүр сайхан ууж өгнө.
14: Ууж өгнө. Ямар асуусан юм бэ?
1: Уулзаж учирсан хүн бүрийн амнаас үүдэн дэрдэг хоршоогоо магтан сайшаахыг нь сонсож явсаар байтал бид нар ч бүтэн өдрийг алжааж ядарна гэдгийг мэдсэнгүй өнгөрөөжээ. Урам гэдэг хүч юм та. Хөдөө нутгийн цинкэг агаарт аялан хил хязгаар орныхоо хүн ардаан баясгаж итгэл сэтгэлийг нь дааж явна гэдэг маш утга агуулгатай сайхан санагдаж байлаа.
14: Оо гүн байхгүй хүүдэн дэмха цагсан.
12: Оо хүүн юм уу?
14: Аа хүүдэн дэмха цагсан хоёртай голро.
15: Оо хүн аку болоод одоо юм буулга оруулаа өгчнө.
14: Аа. Банк бүр гоцор ярьчихаа тэгээд юм юм буулгаад бүтэн тавьчих. Бас хоёртай мөсөж хөрөх юм да.
1: Жаргах нартай уралдан тоос татуулна даква. Үүдэн дэрдэг хоршоо. Сайн чимээ, сайхан бараагаан үргэлжлэн хүрэхээр цаашлаа. Улсын хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах, хил хязгаарыг тогтворжуулан бэхжүүлэх зэрэг төрийн бодлогыг малжих тариалах оронд найдваржуулан хэрэгжүүлж, ард түмнийхөө хүчирдлийг цаг дарид нь шийдвэрлэн, нам засгийн халуун дулаан хайр халамжийг ард түмэндөө үнэнхүү хүртээдэг эзнээ хошууны хангаан борлуулах хоршоогийн ажил үйлс нь нам ба ард түмнийхээ дунд тэргний хүрд мэт хэргэлдэн хоёр нарны хооронд яаралтан үргэлжилсээр байна.

хэрхэн сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алсай аймгийн Эжнээ хошуунаа Ханган Борлуулах хоршооноо Холбоот хоршоог танилцуулсан Үүдэнд Ирдэх хоршоо гэсэн сурвалжлах сонсголоо. Манай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол Аражо.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
1: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.
3: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа түшиглэн үйлдэхүүний хангалгаа баялагжуулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгээний далд хүчнийг бадруулсан.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөөр хөгжөөнтэй болсон.
2: Бүгд хотын Дархан Момынган холбоот хошууны цагаан хат сумын хилийн хамгаалагч Саран Туяа хил хязгаарыг 25 жил сагсан.
3: Элс жасах машин үйлдсэн төмөр багна гэсэн мэдээлэл зэрэг болно. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлийн авч сонсч хоно. Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны ил газрынхан давуулаг их баялагдаа түшиглэн үйлдэхүүний хангалгаа баялагж уулж, соёл жуулчлалын хэрэглэгнээ далд хүчнийг бадруулав. Энэ хэдэн өдөр Алша аймгийн Алша Жүн хошуу найдын Юаньин эртнээ хотоор жуулчлагчэд элсэн журга, арсан сэлмэл, хатгамал зэрэг ботсон бол соёлын өв зэрэг сонирхолтой дөрлж билийг бэйдэн ойлгож байлаа. Дэншагийн жуулчлагч Таншоли Дин Юаньин эртнээ хот маш онтлогтой гэж аль эрт сонссон улсын баярын амралтаар тусгайлан хурч ирсэн юм а гэлээ. Энэхүү амралтын хугацаанд манай орны онтлогтой бах хот нь жуулчлалын халамжил газар болжээ. Ихэнхэн даваагийн гүндэг гэгэн гол хотын үжигслэн цайхан ойшугаат орны амхан орчин тойрон болон чөнтод үндэснээ жан үйл нь эл газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татжээ. Олгоо яа жуулчлалын нөхөгжүүлэх бүрэн бус харуулхад компанийн дэд ерөнхий даамал Лив Жэнгий 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд манай жуулчлалын хүлээн авсан хүнээ тоо 10 төмийг давжээ гэлээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх орны 12 аймаг хотын кино театр ба үндсэн шатны кино гаргах чиг хөр хөгжөнтэй болжээ. Хянган аймаг Өвөр Монголын үндэстний чөлөөлөлтийн дурсгалын ордны өмнөх удам талбайд нийтийн асрамжийн кино гаргах ангийн зохион байгуулж, хотын ардд сүйтгэл хураахгүйгээр улсын хайрлах үзлийн гол сэдвт кино үзүүлжээ. Баатарчууд, Шанжаан мөрний цусад байлдаан зэрэг урт замын аян дайны сонгодох сэдвт кино нь улаан цэргийн дарга байлдагчдын хүчрийг туулан бэрхийг давж цусад байлдаан хийсэн гайхамшигт онсарын амтлагаар дахин илрүүлжээ. Улсын баяраар Хянган аймгийнхан олон чигээр холбоолон бүх орон бүсийг хамарч ховьсглын киног нийтийн асрамжаар гаргах ба ховьсглын сургаан хүмүүжил соёлоор ардад ашиг хүртээхи уусалт суулжээ. 10 сарын 1-ний амралтын хугацаанд Түнглэ хотын Номын сан бас кино гаргах тэнхмийн чөлөөтэй нээж хотын ардад улс байгуулах их үйлс зэрэг нэг бүлэг сонгодох ховьсголт киног үн төлбөргүйгээр үзүүлжээ. Улсын баярын киноны зах дэлгүүрч ховлогоон тагнагчийн ул мөр зэрэг 10 хэдэн кино тохируулж хошин шог, картун, нудраган эрдэм зэрэг олон төрлийн хамарч ард олны адил бус кино үзэх хэрэгцээ хангасан байна. Хөх хот, Улаан хат хот зэрэг газар дэх гэр бүлэрээ кино үзэх залуучууд хэдүүлээ нээлж кино үзэх нь гол урсгал болжээ. Зарим киноны ордон бас хошин шог киноны үзүүлэг гаргаж шинийг

0: дэх эзэгнэлтийн хэлбэр байдлаар олонний таашаалт хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Богтуудын дархан момын холбоот хошууны хэлхэж гарын тал нутагт хилэн хамгаалагч Саран Туяа 20 хэдэн жилийн турш туг мандуулдаг жаншлаан баримтласаар иржээ. 25 жилийн турш гэрээ харуулын газар болгож нутаг дэвсгэрээ хамгаалж эх улсын умартын хилийн шугамыг сахисаар иржээ. Өөр чаймагч дархан момын холбоот хошууны хилийн тал нутагт Саран Туяа болон нүүдлардын хамааралтын чагдаанаар тугийн шаргын доор хурч ховчс малгайгаа тэгшлэн тугийн олсроо хөдөлгөж энхүү тал нутгийн тугийн мандуулах адлаа бийлүүлв. Улсын тугаас алхны аяар намарж Саран Туяагийн нэг өдрийн хил чагдах ажил эхлэв. Саран Туяа энэ жил 52 настай малчин. 16 настай тэр жилдээ Саран Туяа сайн дурасан хилийн хамгаалалтын чирэг ангид нэрмэдүүлэн орж хилэн 11 жил сайхан суув. 2001 онд чирэгээс халагдах үед тэр өчөөхөн жид татгалцсан гуугаар тал нутагда бочиж аавын хаан гараас хил хамгаалах буу хайх тосч хил хэжгарда 25 жил сайхан суужээ. Дээр үед хил хэжгарын сахагта морьунх юм уу тэмээ унжас алхан бороон час шуургныг сүрж жарамдан явгнаарч чагдан хамгаалдаг. Саран Туяагийн үед хэдийвар мотор тэрэг сольсон боловч дархан момингны тал нутгийн уур амьсгал тогтургу их салх салхлан элсэн шуург дэгдэж өвөлдө час шуурж уур амьсгал хөйтөн байдаг. Гэхдээ тэр хил чагдхаа ерөөсөө тасалдуулсангу 25 жилийн турш жил думчаар хилийг 310 өдөр чагдан байчааж нийт 20 км шахам аялчаа. Саран Туяагийн гэрийн үүдэнд 5 удаа дулаан тугс алхны аяар намрын энэ тугийн эш олон удаа тал нутгийн тогшин залханд хугарсан болвч хугарах бүр Саран Туяар тэр доороо тугаа босгож чоо шин улсын тугаа сольдог. Богтуудын дархан момын холбоот хошууны чагаан хад зумын хилийн хамгаалагч Саран Туяа. Манай энд салах шуурга их тугийн мод хугараад байдаг гэвч миний хилийн хамгаалагч жирэх сэтгэл хэжээд хугарахгүй. Би мотор унчаддгал юм бол өдөр өдөр хилээ сайхан. Хэрвээ би аль нэг өдөр үнэхээр мотор унтийлхгүй хилээ хамгаалд ийлхгүй болвол миний үр хүүхэд харж ирээд үргэлжлэн хилээ хамгаалахыг хүсэн. Учир нь хилийн шугамыг эрэхгүй шиг хүн ирж сайхан хамгаалах хэрэгтэй гэлээ.
0: Эрхэм сонсогчдоо, 1935 оны 5-р сард Төвийн Улаан Цэрэг Жопиндууд Гуминдангийн их цэргийн бүслэлтийн шувтлан Хятад Дай И зэрэг эл үндэсний 37 онгоцчин шөнөр мөрөн гатлахгүй гэсэн дээдсийн сургаалыг эвдэж 7 өдөр 7 шөнө 3 том гараа Улаан Цэргийг хавсран Жиншаажа мөрнийг гатлуулсан байна. Одоо урт замын аян дайны зураг санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхээлэн урагшдыг гэсэн тусгай мэдээллийн үндэстэний бүлхэмдлийн гэрэл гэлба урт замын аяны гүйгүүлсэн гэсэн ширс мэдээллээр Юннамужийн Жиншаажа мөрний хөвөндөх үндэстэнүүдийн олон төмний хувьсгалын туслахаас аваад гэр орноо хамтар бүтээн байгуулсан үлгэрээс хуваалцсан юм. 1935 онд Төвийн Улаан Цэрэг Жопин Олмор Жиншаажа мөрнийг уран аргаар гаталсан юм а. Эндх хамгийн өндөр нь далайн төвшнөөс 3700 метр, хамгийн доор нь далайн төвшнөөс 990 метр өргөгдөж байдаг. Тухайн жилд эндх хоёр эргэн асах хад байжээ. Одоо ихц саглаг урамлын хучлаг бүргэж байгаа боловч мөн л маш олон хатуу бэхлэг чулуулгийг олж харж болно. Эдүүгээ 600 бөгөөд 8 метрийн Жопин Олмын их хөөргөн Сычуан Юннан хоёр газрыг холбож явганаар 10 минут, машинаар 2 минут л хэрэгснэ. Тухайн жилд Улаан Цэрэг мөрөн гаталхын төлөө 7 өдөр 7 шөн хэрэгэлсэн гэдгэ. Тухайн үед Гуминдан Улаан Цэргийн мөрөн гатлуулахгүйгийн төлөө шэний зэвсэг тангаар өрх дараалан нэгжин байцаалгаж онгоц байтугай олдогдсон үүдэн хавтас модон хавцыгч үлдээгээгүй бүхнийг сүйтгэжээ. Улаан Цэргийн төрөүний анги дайсны төршүүл онгоцыг олзалж бас тухайн газрын онгоцчны ажилчдын хавсарлаг дор их баг 6 модон онгоцыг цуглуулжээ. Улаан Цэрэг мөрөн гатлах гэж байхыг сонсоод мөрний хөвөнд суурьшиж байсан эл үндэсний 37 онгоцчин цээж төрөн гарч иржээ. Пэйшинхүэгийн өвөг Жан Чоман бол тухайн жилийн 37 онгоцчны доторх насаар хамгийн бага юм. Тэд өвөгдөөсөөс аваад шөндөө мөрөн гаталхгүй гэсэн дүрмийг өвдөж 7 өдөр 7 шөн онгоц сэлж Улаан Цэргийн мөрний цаанд хүрсэн байна. Ингээд Төвийн Улаан Цэргийн 3 том гараа хүн Жиншаажа мөрнийг урагштай гаталж дайсны бүслэлтээс туйлбартай малтарчээ. Эдүүгээ Пэйшинхүэгийнхэн нийгэм тойргийн дэмжлэг доор хуучин онгоцны ажилчны гэрээ гэсэн ардын буудал эзгэнч хэрэм дээр нь тухайн жилд Улаан Цэргийн тусалсан 37 онгоцчны зургийг өлгөж нэрийн дэрийтгэж бичсэн байна. 2020 онд улсын голдлогт инженерингийн дэмжлэгийн төлөө

0: Одоохондоо муу усэл зэрэг газрын гол оронд байгаа ордос хотын үүшин хошуу намрын уларлын ойжуулалтыг шалвдан хийж байна. Төмөр багны содлон үйлдсэн гуу гаргаж чих суулгах нэг чогчд машин нь нэг л удаад гуу гаргах чих жайлах шороо дарах адлыг бийлүүлж чадна. Ордос хотын үүшин хошууны мод тарих ажилчин гүн жаргал өнгөрсөнд 2 хүн 1 өдөр 10 хэдэн мүл тарьдаг маш чудралтай байсан. Одоо энэ машины хэрэгэлснээс 1 өдөр бараг 70-80 мүл тарьдлах мөртөө эдгэрэлтийн норм нь бас өндөр гэлээ. 2003 онд төмөр багны их сургуулаа төгсөөд нутагдаа бочиж ой шугаан ажил хийжээ. Тухайн үед үүшин хошууны элс засах ажил хэдийгээр үр бүтэмж олсон боловч үлдсэн нь чөм нүүдэл манх болохоор маш хүчтэй байжээ. 2012 онд тэр тухайн газрын анхдагч элси засах механикийн бомб чугтлах дугайланг төрүүлэн жохон байгуулжээ. Зөвхөн ой шугаан ухааны тусгай мэрэгжил суралцсан төмөр баг нь өөрөө механикийн жураг дүрс журахыг сурч өдөртөө ажиллаж оройдоо жураг журдаг гэвч үйлдэж гаргасан анхны үлгэр машин нь элсэнд хашигдсан байна. 2015 онд 3 умартын халхавч агийн инженерийн 5 дугаар хугацааны төлөв зүлгийг хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ нь төмөр багны судлал нэг чиглэлийн нэм баттагчээ. Тэрээр Өвөр Монголын ой шугаан шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнд давтан боловсрохоор гойчилж, жуугарын удааны туршилтаар дамжин гуу гаргаж чиг суулгах нэг чогчд машиныг амжилттай судлан үйлдэв. Ордос хотын үүшин хошууны муу усын элсрэх газрын ой шугаан элсний ажилсын шиний үүдэж бийс босгох докторийн адлын өртөөгийн дараг төмөр баг нь жарамдаа жорог мохоод хийхэ жогсхий гэж боддог. Гэвч элсэн довдор жогсож дээр үеийнхээ тарж оржулсан моди хараад жорог ордог юм а гэлээ. Хатангуулын их тухайн хэсгээр элси засгийг бэрх асуудлыг шийдвэрлэх адлыг бүх талаар айхуулахыг дагалдан төмөр багны бүлгэмд хур 7 од жамтлах чиг татан оруулж жолооч хуу оюунчаар ойжуулахыг бийлүүлж нэг машины адлах хэмжээ нь 30 ажилчинтай тэнчиж бий. 2023 онд 40 настай төмөр баг нь муу усын элсрэх газрын ой шугаан элсний ажилсын шиний үдэх үйлс босгох докторийн адлын өртөөнө дараагийн тушаалыг хариуччээ. Тэрнээ судлан үйлдсэн элсрэх газард гуу гаргах машин нь бас улсын 3 умартын халхавч агийн инженерийн хэрдээлэгрүүлэх гарчигд сонгогдсон байна. 2025 оны сүүлч болтол машин төхөөрөмжөөр ойжуулсан талбай 32 тонн мөг давчээ. Төмөр баг нь бас элсэнд бургас, улаас зэрэг модон өрөвцсөөр эдэнэ мөг байжуулах төрөлжүүдийг төрүүлэн өрнүүлж, болтруу мөг, хас дэлдүү, туурын улаан хас дэлдүү зэрэг дөрвөн төрөлжүүдийг туршин тарьж, 20 гарай тараачин орхид айтлан орлогын 5,000 гарай төвөрг нэмэгдүүлв. Докторийн адлын өртөө түшиглэн бүлэг минкан бас элсэн газрын арчи зэрэг эсний их төрлийн 115 жилийн ой шугаа элснээ бүтээгдүүнийг содлон үйлдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд Шилэнгул аймгийн Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхирлаар устрагч үйлдэх нэг цогччулсан жишээ үзүүлэх төслийн үйлдвэрлэл эрчимтэй явагдаж байна. Үүнд нүрс химийн аж үйлдвэрийн ажлыг 10 хэдэн жил хийсэн туршлагатай нэг бүлэг ажилчид анх удаа цахилгаан задлах хүн тусаар устрагч үйлдэх ажилчны хуваар үйлдвэрлэлийн шугамын тогтуунаар ажиллахыг баталж байна. Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхи гэрлээр устрагч үйлдэх нэг цогцсон жишээ үзүүлэх төслийн дунд эзэмшлийн тасгад 10 гарах хэсэг хянан эзэмдэх дэлгэцэнд салхи гэрлээр цахилгаан гаргах, цахилгаан задлалын онгоцны ажиллагааны байдал зэрэг гол тоо баримтыг цаг тухайд нь шинтгэж байна. Дугайлангийн дараг Ченьвэчи ажилчин нартайгаа хамт дэлгэцэн дээрх тасралтгүй ховорж байгаа тоо баримтыг нүд салгалгүй анхаарч байна. Тэд нэрийг одоо цахилгаан задлагаа унт усаар устрагч үйлдэх ажилчин гэж нэрийдэж байна. Энэхүү ажил төрлийг энэ жилийн 9-р сард хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлахын яамнаас нэгтэлжээ. Ченьвэчи хамт адлагсдтайгаа хамтар энэхүү шинэ ажил төрлийн Өвөр Монголдох анхны бүлэг ажилчин болжээ. Датангийн 7 нуурын 15 түмэн киловатын салхи гэрлээр устрагч үйлдэхийн нэг цогцчулсан жишээ үзүүлэх төсөл бол улсын дотоодын анхдагч салхи гэрлээр устрагч үйлдэх ба нүрс химийн үйлдвэрлэлийн чанга холбогдуулсан шинжил ухаан мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх төсөл болно. Мөн ч улсын энергийн төвчөөний анхдагч бүлэг устрагч энергийн туршилтын төсөл болно. Тэр нь салхин энерги, наран энерги, энерги хадгалах, устрагч үйлдэх зэрэг нүрс химийн аж үйлдвэрийн ил гогцоог нэвтрүүлж, үйлдвэрлж гаргасан бохирдлгүй устрагчийн хоолойгоор дамжуурлан нүрс химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн шугамд шууд хангаж, уулын нүрсээр үйлдсэн устрагчийг орлуулан метал алкоголь ба бөөгнөрл перупин үйлдвэрлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын ил ухралтын уралд холон байрын тараалангийн атрахагдралтын жалан айлын тараалан малдлын талбай хажиг

0: компанийн 1-р сумны тутраг тарж ажиг стежихийн хамтгсан туршилтын суурны тутрагын тараа аливаа хураалт олсноор барахгүй тутрагын тараан тэжсэн жагсаж их хэмжээгээр жах дэлгүүрт гарсан байна. Хулан байрын тараалангийн атар хаглуулалтын жалан айлын тараалан малдлын талбайн хажгард компаний 1-р сумны тутраг тарж жагс тэжээхийн хамтгсан туршилтын суурны 3600 грамм усан тутрагийн ургач маш сайн байж ажилтнад амралтаа сумны жагс самаа шүүжээ жахт гаргасан байна. Тус малдлын талбайн хажгард компаний 1-р сумны дарга Жан Юнчэн хэлэхдээ энэ жил мөнгөчөөс 25 жин орчим жагс шүүж, жагсны гаралт нийт том 5,000 жинд хүрнэ. Энэ жилийн туршилтаар тутраг тарж жагс тэжээн үржүүлэх үйлс маш илэрхэ үр дүнж олж, усан тутрагийн уналтыг баталж чанарыг дээшлүүлсэн мөртөө бас жагсны аж үйлсийг шинээр нэмэгдүүлэг бичээ. Энэ жил жалан айл хот аймаг ухаан эргэлтэд тараалан сөвөгчилж, хөлн байрын атар хаглуулалтын жалан айл тараалан малдлын талбайд 50 муугийн тутраг тарж жагс тэжээх орон, 50 муугийн тутраг тарж сам горхой тэжээх орон гаргаж, өвчнээ эсэргүүчих чанараар чанга, бойжултоор түргэн жарахын төрлийг тэжээв. Тухайн ажрын чанар сайтай хар хөрс ариун чивэр усны сурвалжид түшиглэн усан тутрагаар жагсыг хамгадах, жагс самаар өвс хорхой гаргалгах, жагсны шимээр бордуур болгох бохирдлогоо тардэжэг жагварыг бүрдүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизээр оны мэдээ. Уртан засхорны усан ашиглалтын тэнхмээс бүх орны малжих тариалах орны ус өмдийн аюулгүй хуучин усан чөөрмийн засан шинтгэх өөрчлөлт усан ашиглалтын системийн аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлоготой ажлыг нарилгжуулан байрлуулжээ. Манай орон малжих тариалах орны ус өмдийн аюулгүй батлахын ажилд Уртан засхорноос ерөнхий хариуцлага үүрэглэх аймаг хотоо хошуу шин найдваржуулахын атгах ажлын тогтцыг хэрэгжүүлж малжих тариалах орны ус өмдийн хангалгийн асуудлыг төвлөрүүлэн засах шүвтлэлтийн ажлыг сайжруу хийж барилгын бүтээн байгуулалт, бэл мөнгөний хэрэглэлт, төслийг нөөцлөх, усны чанарын батлаг зэрэг ажлыг сайжруулахын олон түмний ус хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага, ус хангах төслийн бэл мөнгөний хяналт хамааралт, усны сүйтгэлийн хяналт хамааралтад анхаарлаа төвлөрүүлж, асуудлыг тууштай байцах системийг байгуулж байна. Усан ашиглалтын бэл оруулалтын төлөвлөгийг бүх талаар чангатгаж, бүтээн байгуулалтын бэл мөнгөний цуглуулан төслийг шинжилх ухаанчаар төлөвжүүлж, чухал их усан ашиглалтын барилгын байгуулалтын үнэнхүү ахиулна. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, төгшүүрийн гэм согё цэгчлэн засах ажлыг гүнжгэрүүлэн, усан ашиглалтын хүрээнд дэх хуулаас зөрсөн ажиллагаа цохилт өгч засах тусгай хууль хэрэгжүүлэх байцаалтыг гүнзгий өрнүүлж. Усан ашиглалтын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамын бат сахин, хуучин усан чөөрмийн засаж шинтгэх өөрчлөлтийг түргэтгэн ахиулж, төслийн өмнөх хугацааны ажлыг чанарлаг бүгэд өндөр бүтэмжтэйгээр явагдуулж, нэгтэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба хамжилтсан хөгжгийг үнэнхүү чангатгах нь гэжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд ордос хотын үүшин хошууны галууд болгосны божайга чана Шомбо гэр бүлийн малдлын талбай нь улсын дэсийн оргооныг нутаг бэлчээрийн гэрчлэлийг олсон байна.
1: 5-р хугацааны Гансу, Шинжан, Өвөр Монгол Хөхнүүр, Дүрэн Мож орон 12 хотын орон тойргийн соёл жуулчлалын холбооны их хурал 10-р сарын 3-ны өдөр эзнээ хошуунд өндөрлжээ. Хурлын хугацаанд Жүчэн хот Хайшигийн Монгол үндэстэн төвд үндэстний Уртан засгчруу, Жаюга хот, Турпан хот, Баянгол Монгол Уртан засгчруу зэрэг газар орон тойрог атласан содон жуулчлалын шугамыг хамтар байгуулах тухай хамтын танилттай болжээ.
0: 2026 оны 27-р хугацааны Эжнээгийн Алтан намрын тоорын амхын соёл жуулчлалын нар ойрд Алсай аймгийн Эжнээ хошуунд эхлэв. Тус хугацааны тоорын баярыг Уртан засхорны соёл ба жуулчлалын тэнхим Алсай аймгийн жахаргаа хамтран голлон эрхэлж 40 гаруй голжуудлуур ижил алхмаар шууд нэвтрүүлж бөхсүүлж яана шууд нэвтрүүлгийн тоо 1200 түмэн удааг давсан байна.
1: Улсын баярын амралтын 2-р өдрийн бүх нийгмийн жорчгсод 573 том гараа хүн удаад хүрчээ. Бүх орноро аянчдыг нийт 87 том 7400 хүн удаа зөөвөрлж, дээр жилийн адил хугацааныхаас 104.65-аар нэмэгдчихэ.
0: Ерөнхий бэл оруулалт нь 8 дүншүр шахам төгөргийн Өвөр Монголын Жүн хэсгийн бохирдлого жахалгаан оюун чаж билсэн хүрээлэнгийн төслийг ойрд Түнглэ хотын Хорчин Жүн гарын дундад хошууна Түмбэ аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрогд ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулав.
1: Бид сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай Зандонгоо, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Боожин Хуа.

сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдж, өршрийн дунхаас хичээ, орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хүсэгтэй аюул төвчөр авчирч, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дурмдохтоол хууль чаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, эйж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дор хөтөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яр уултрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

чимээ нэн удаан даамгай хүч юм уу? Соёлын итгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу ихэм сонсогч хэдэв. Шилийн чуурга тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шулан хойч хангшуугаар нутгтай өөр Монголын жохолчдын нийгмийн гишүүн, шулан хойч хангшууны жохолчдын нийгмийн нэр хүндэд тэргүүлэгч тэ соёлтыг суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Тэ соёлт багийн үеийн хүслээн өвөрлөн өөр Монголын монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургуулийн найрвалга мэрэгжлийг сонгож сургуулаа төгсөж 1997 онд шулан хойч хангшууны их нур сумд ажиллажээ. Ажлын чөлөө жаваараан жохол бүтөөлөн сонин сэтгүүлд явуулж нийтлэгдэг үед хэмжээгүй баяр баясгалан олдгон үргэлжилэн жохож бүтээхэд жоргожуулал болдог байжээ.
3: Тий, сайн байна уу? Даяараа сайхан намардж байна уу? Би лоо цаахшнаа. Урам талтай соёлтой байна.
4: За, та сайн уу?
3: Сайн байна. Аа, би чада Монгол хөлөгчийн тусгай мэдлийн сургуулийн 87 онд очиад 89 онд сургуулаа төгссөн юм аа. Тэгэхэд сургуулийн төснийхэн дараа одоо Шолово цангшоны ха цагаан уулагд суманд адлсан юм адлын гараа авсан юм аа. Суманд өвлөлий залуучуудын адл.
4: Тийм бай. Тэгвэл төр үеэсээ эхлээд ер нь яхан уран бүтээл оруулж гэж үү?
3: Ер нь уран бүтээл бол одоо анх нийтлсэн одоо Монгол хөлөгчийн тусаа мөдлийн сургуулаа төвсдөг таржил 89 онд. Алсай аймагт одоо манай ангид дадлах хийсэн та. Би ч Алсай аймгийн сонны оронд дадлах хийсэн. Чөө одоо дадлах барах юм уу? Манай Алсай аймгийн сонны орооны чогтуу багш. Алсай өдрийн сонны дараа одоо манай ангийн бүтөлүүдийн нэг нь нээлж өгөх яваад. Чөө одоо би ангийн хамт бүтөлүүдийг чоглуулаад өөрөө бас нэг гурван шүлэг бичээд шинээр бичсэн юм аа. Чөө танд одоо анхны уран бүтээл нийтлэгдсэн 89 онд.
4: Утаа одоо сургуульд байх үедээ одоо иймэрхүү уран бүтээл оруулж гэж үү?
3: Аа, сургуульд одоо энэ ч өндөр дундаа төгсөө барсны дараа юугаа сонгох вэ шүү? Одоо өөрийнхөө мэрэгдлээ сонгож та сургуульд. Та одоо тусгай мэрэгдлийн сургууль. За бид энэ жагт одоо өөр Монголын Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгдлийн сургуулийг сонгосон юм. За танд та мэрэгдлээ найруулга хастар талаар бас дурбахтай байж ба. Нэр болгоо ингэ сонгосон. Тэр үед одоо нэвтрүүлэгч юм уу, найруулагч тон их биширд юм аа баг байлт. Арааж уугаар сосоод багтаа татра арааж уу нам сэтгэл хөөх юм чин да. Арааж уугаар сосоод одоо тэр үеийн тэр дуурм ботолоодий. Арааж уугаар сосч байгаа үед тон их биширд ята нэвтрүүлэгт найруулагч. Чөө төгсөх үед одоо тэр Монгол хөвсгийн тусгай бүдлийн сургуулийн сонгосон муттай найруулга ингэ сонгосон. Чикнаа одоо сургууль байх тань болоо та. Манай Монгол хэл бичгийн тусгай мөрийн сургуулигдагч юм болоо та. Олон уран зохиол, дор багтай зохиолч, юу орчуулагч. Тэр талын хүмүүсээр ариун хүмүүжүүлсэн одоо тухайн үеийн одоо Аражоны найруулгач, сонин модны адалтан. Сонин модны ангас байдгийн орчуулгын анга, сонин модны анга. Одоо манай сагчсан болоо та найруулгын анга шүү дээ. Тэгэхээр сургуульч юм бол соёлын уур амьсгал нь одоо уран зохиолын талаар их одоо юу нөлөөлсөн юм аа манаас. Олон зохиолчдод тандас одоо төгссөн, мантанд одоо багшилж исэн. Тэгэхээр одоо уул носон дур багтай байсан болохоор одоо тэр талаар их нөлөө гүцсэн. Сурах хичээлүүд одоо утгач хаалын онол найруулгын талын одоо бүх тэр талын үндсэн мэдлэгийг сурах биш үү? Тэгэхээр л орой их дур бахтай. Яг одоо сэтгүүлдээр нийтлсэнгүй боловч одоо Бачаалын дасгал юугаад одоо их юутай шүү дээ. Тэр талаар одоо арим бичсэн шүү дээ. Тэгэхэд бол одоо манай сургууль Монгол Улсын тусгай бүлгийн сургууль юм бол манай улсын орон зохиолд одоо их нөлөө болсон юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл та юу бас ярьсан одоо их ер нь мэргэжлийн сонгохоос өмнө ийм найруулгачийн одоо араажуудаас ч юм уу сонин дээрээс ч юм уу гэдэг их бахархдаг гэж ярьж өнгөрсөн. Тэгвэл таны тэр үйлээ одоо голдуу араажуун дээрээс юм уу эсвэл сонин дээрээс одоо ямар шоу уулгийн одоо дуух юм уу эсвэл уран бүтээл өнтрийг үлчиж юу?
3: Аа тэр үед бол ер нь манаас ч одоо өндөр дундын үед шүү дээ. Анх дунд болоод амаа гэхэл арын сольжсэн. Өндөр дундад бол манай яг нутхын гэж хоолж байна. Жохоолоод хамарлаад ингээд батмун бах шин. Тэр үед яг өндөр дундын гэхэл байсан. Тэгээд яг манай нутхын манай хөшөө нутхын болохноор их нуулуутай. Ердөө тэр хамарлаад ингээд гэхэл яа даа. Лүшүний тэр акх гэсэн жохоолтой. Акхын жимтэн надтай даа. Харьцуулж ядлт тав үед. Тэгээд бол тэр жохоол их нуулуутай. Тэр дүр дүр халалгаас эхлээд. Тэгээд яг манай нутхын жохоол болохноор одоо энэ талаар их нуулуутай байсан. Манайс багийн үйт юм л одоо нам бичих олдох нь чөөхөн.
4: Тийм.
3: Хаан цаана одоо хүнээс нэг зөөлж малаад одоо тухайн үеийн гурван улсын үлгэрлэгтэр одоо барууч зөвлөгөр юм уу? Тэр маш их таарч. Тэгээд араажон дээрээс бол манай нутхын бас нэг сайхан нэвтрүүлэгч юм байна шүү дээ. Уудаа гэдэг нэвтрүүлэгч бол одоо тэр барууч зөвлөгөрийн. Одоо одоо тэр үе төлөс байсан гоо. Тэрч одоо баргал нүдэн дүүжигдмээр. Гой сайхан туслаг сэтгэлэгтэй туслаг маш шүү дээ. Тэр юу гэдэг та их сайхан болов уу? Хад одоо арааж өндөрөөс хүүхдийн дуу тэр сонсон. Тэгээд одоо тэр талаар их нөлөө үрчээ.
4: Тийм байна. Одоо тэр үед авч илүү одоо арааж өн үл их одоогийн үеийн одоогийн төлөвс гэж их юм уу гар утастай адилхан их сонир сайхан юмсуудыг одоо арааж байгаас ол сонсдог байж тээ.
3: Тийм шүү. Арааж байгаас одоо тэр үлгэр арай одоо үлгэр сонсон. Арааж өндөрөөс дуу гэж юм сонсон хүүхдийн дуу гэж юм. Тэр үлгэрийн чагуулсаар байна. Тэр нэвтрүүлэгч одоо амар сайхан ууш тийм аа туслах. Тэгээ одоо тэр үед сонин сэтгэл одоо их чавхан. Тэгээ сүлд надад санаа нэг манайхнаа чанаа дөөбрааны сонин сэтгэл олоод наадаг шүү. Чангууд бас сайхан сонин сэтгэл олоод уучихнаа манайхнаа бас. Тэр үед манайхнаа гэрээ ахмадуудаа бас их нам бичдэг дур бахтай зөвлөс. Сэтгэл унтраалтхан тандараас нь бас уншлаа сүлж ирээд бас нухтлаа сайхан болох байд. Тэгэхэд одоо бас манай нутагт нэг сайн явдгаад ирүү найхч байдаа. Яг манай нэг дугайл нэг хотгож ял штэ. Манай манхан нутгийн нэг готгож ялтай. Нэг гот усандаа одоо нэг сайн явдгаад ирүү найхч байсан. За тэр хүн бас одоо уншхны арааж өндөр уншчихсан. Сайхан жахаа бэрэмж аваагаар уншин. Тэгэд тэр хүний жохоос юунд нийтлэгтэй мараас одоо сүр биширд. Нэг готон дотор одоо ийм ирүү найхч байх чам. Тэр яда сураад биширд юм. Тэр их уран жохоолж бас чөөхөн. Чагнаар уран жохоол битдэг юм бол их одоо хүмүүсийн нүдэнд одоо биширгдсэн тийм юм харагдт юм. Гоё сайхан.
4: Тийм байна. Тэгсэр бас юм багасаа их юм уран жохоолын орчин тарит юм байна.
3: Тийм тийм. Манай ах ус одоо ах ус их нам бас уншдаг юм. Одоо тэр орвуусын үлгэрлэлд юм тэр маш тийм. Тэгэл одоо тэр хүүхдийн үлгэр байдаг одоо үлгэр дэвтэр гээд. Хүүхдийн жих үлгэр дэвтэр та олон юм. Хаяа сургуультаар ирэнгөт мараас тасаа байр тийм жих. Зурхтай. Одоо тал нутгийн хилэнгийн галгатар бичэн матер ийл ажиллаа. Тэмхүү юу гэдэг чинь уншаалаа. Одоо ч өөр юу байхгүй. За тэгэл хаяа нүцгэн кино минутаага уйлдалал. Одоо одоо тэрийн дараагаад тоглож байгаа шиг тийм. Их л барахад яадаг шүү.
4: Хүмүүстэй та ер нь гол одоо шүлэг бичиж юу? Идрэс гэсэн гэж.
3: Тэгэхээр анхны юу ч юм шүлгээр ихэлсэн юм аа. Тэгээс сүулт нь одоо бас сум дотроо дараа. Мөдөө ч юм бол битлээ. Дагууд нь одоо бас охор үүлэг найруулал дур битчээ. Айл айл нь

0: Тийм олон биш боловч. Шүлэг өвлөг найр бол лалалын бар битсэн юм аа. Тэгэхэд хүүхдийн дуу. Дууны шүлэг.
1: Тийм
0: олорсон юм аа.
1: Лалалын ч гэсэн яхан өөрөө ингээд тоглосон зэвсэж
0: байна. Яг дор бахан мэдгүй болохоор лалалын битчихээс л.
2: Мэнгэсэн 95 онд тэ соёлтын хошин өвөл 2 нь өнөрч хичиг сэтгүүлийн уралдааны 3 дугаар дэс. 1997 онд талын 2 гөрөөс гэх шүлэг нь өвөр монгол жалуучууд сэтгүүлийн уралдааны 2 дугаар дэсд тодорж олон уншигчид мэдрэгдэж байжээ.
1: Таны одоо 90 найраг одоо хор өвлөг энтрээс ярвал
0: цаашраа л одоо 90 данд 80 онд л цуман дадалсан юм шүү. Заа тэр үед ихлэ битсэн тань сэтгэлээр модоо юм л бичнэ. Хаяа н уран зохиол нийтлэгтэн гот сур баялнаа тэр үед. Манай нэг шуудан гэж сур хүлээнэ сумнэ. Гушуунаас нэг гарга дулуу нэг шуудан ирдээ. Тэр шуудан чинь ногоон болттай та. Тань сэтгэлүүд юм. За тэргийн хүлээнэ. Тэр очоо жад нийтлэгдсэн байсараа та сурх хоорн. Наа хамт таадлах модлах та мэдүүлчих юм аа. Тэгэл ярах та олон бичнэ. Тэр үечгээд их тоо их сөр хөдөлж ирсэн юм аа да. Баяр тасгалын өдрө болоод одоо шинэ жил ч юм уу. 3 сарын 8-нд 5 сарын 6-ны залуучдын баяр одоо 10 сарын 1-ний улсын баяр ч юм уу. 5 сарын 1-ний хөдөлмөртний баяр юм уу. Тэгэхээр нэг хэсэг жаруултай юу бичнэ. Тэгэл тэр нь бол одоо санин сэтгүүлд нийлэлт ноор мөн өндөр. Тэгэд одоо нийлэлтгийн үед одоо сур баялнаа. Тэгэхээр сүлд нь одоо тэр залуучууд сэтгүүлийн хорон сэтгэлд уралдаан явуулсан. Тэгэхээр талын хоёр гороос гэсэн. Манай манхан утгач одоо гөрөөс арай харин байдгийг. Гөрөөс одоо их ойрхнаас үджилээ. Цогт одоо их нолоо тавлахнаа баг уу натга. Талын хоёр гороос гэсэн шүү дээ. Бичээд одоо залуучууд сэтгүүлийн хоёр дуудсан шанал олжилээ. Тэгэхээр 94-оос 96 хонд манай өнөрч сэтгүүл нэг он алсалсан өглөгийн уралдаан явуулжээ. Тэр уралдаан миний хол хашиг бол 3 дуудсан шал хүрсэн. Тэгэхээр тэр удаа бол бас манай орond одоо тийм уралдаан баг цөөхөн баг гэж бодож байна. Нэг дуур төсөн ч хоол гаргасан гоо. Нэг дуур төс хөрөх ч хоол ирсэнгүү гэж.
1: Аа тийм яасан.
0: Нэг дуур төс гаргасан гоо. Хоёр дуур төс 3 дуур төс гэдэг явчихсан.
1: Тэгээ
0: миний хашиг бол одоо бас 2 дуур төс тавсан цаадаа их жаргал болсон юм аа. Одоо нэг дуур төс бас гаргадсан уралдаан бол баг тэр нэг удаа баа. 3 жил явуулсан шүү 94-оос 96 хүртэлсэд. Тэгэхээр тэр үеийн хянах чамд сэтгүүлч бол бас мандаг хариулттай оролцсон байх шүү.
1: Тийм ээ хараа. Бас үнэн шаналд олж байгаа гэдэг чинь бас мэдээж хянарлаг мэдээ сайн жохоод ивэс.
0: Тийм ээ тав үст манаас тэр найруулагч юу тэр тамхгүй зөвөр нэг л хайгаар нь явуулчихсан ч гэсэн чинь бас шанал хүртчихсэл байна. Аа тэгэхээр тэр үе чинь 3 жил жаасны шанал ирсэн. Тэр үеийн талант чи баранах 5 жил хасдаггүй байлаа. Тэгэхээр харамж энэ түр өндөр байсан юм аа. Цагаад одоо жаргаж чад бичлээ. Ер нь одоо тэр хошин уулгыг битгэх нь бол аа нэр дээр хамар л одон бол юу даа жаахан хошхонсон талнаас их шиг байдаг шүү. Тэрний нуулаас байра. Дахиад дэлхийн утгач хоол дараа тэр гадаадын бас хошин уулгыг бас уншд тийм аа сонирхоод. Цагаад одоо хошин уул бас мэлээд битчээ.
1: Тийм ээ. Тэгэхээр одоо мөн ингээд алийн амлалтаа авчгаад мөн урамт болон бас ингээд чиштэй.
0: Тийм ээ. Би ч одоо нэг 2007 оноос 2021 он болтер энэ утаг урлагийн холбооны төрөлх шийдэл хийлээ. Тэгэхээр хоорон жохон байгуулж байгаа үедэн бол гол жохон байгуулж байгаа адалтан гол юу болоо та? Уран жохолоо нэг сэдэмий битсэнгүү. Чинь 90 онд одоо манай гошоо нэг салаатсын катер илэр өлсөж авсан шалгаад. Тэгээ бид сумд ажиллаж байснаа шалгуулад ороод анаа соёлын төвчөнд өдөрт төвчөнд байгаа болчихлоо. Чаачгаад одоо анаа соёлын талын адлыг харуулчаад олон том задал болоод түүхийн соёл түүхийн тухай хэллүүдийг харуулчаад. Тэгээд нэгс одоо дэмий битсэн бай. Чөөмөр хөт нээр бол дооны шүлэг битчээ. Тэнгэс хөхчихэд. 10-аад л хол битчүү та. Тэгэд одоо адлын амлалт авсны дараа саваа бичээд эхэлсэн. Орчин бас нэг сумны сургуулга гэдэг нэг нэргэл бичээд. Гурван дөмрийн охор нэргэл. Тэгээд одоо нэг сэтгүүлд явуулах санаа тавина. Сумны сургуулгад бол дуу байд юм аа өөр хүнээ жоголсон. Чөө би л нэг 300 мөрийн нэг охор найргал бичсэн юм аа. Сумны сургуульд. Ер нь одоо 2026 онд Өвөр Монголын чохолчтой хөвлөлийн гишүүнээр ялсагдсан.
1: Тийм.
0: 26 онд чөөдөс их жаргаад ороод бас чөлөөтэй байж жаргалтай асна хатан бүтэлд бичсэн.
1: Тийм байх. Тула одоо энэ сумны сургуулаар гол болгосон одоо мөн та бас өөрөө энэ сумны сургууль спецсэн юм аа.
0: Тийм тийм. Манас ч одоо сумны сургуульд 80 оноос 84 он болтер сумны сургуульд их нур сумны сургуульд суучсан. Тэгээ тэр үеийн ахвай байдлаа одоо жаахан туслах шиг хэлдэг юм. Амьдлах шиг хэлтгээд ахар найрал битчээ. Гол нь одоо мөл одоо багийн насны болоод хөдөө нотод овийн амьдралтайгаа холбогдсон. Тим сэдвүүдээр гол болгож байна. Хаштар тэр үеийн гэтэр нөлөө нэх юу юм. Амьдралын нөлөө нэх.
1: Гүнсөхц.
0: Одоо сумны сургуулаа авч хүзүүл тэр үеийн тэр орчин тойрон нийгэм хөгжөөг байсан байдлаар тэгэхээр амьдралын нөхцөл юу байсан боловч одоо тэр үед их баяр хөөртэй сурлагдаан чармайжсэн тэр үеийн хүүхдүүдэд хэцэл тарлаал одоо бүх байралд нь бас адлын хөдөлмөрт оролцож чад сургуулийн каус хүмүүсээ хадчих адлынгийн юмд яажсан одоо барилгын юм дээр анаа тайвталсна гээд хөдөлмөрт амлажсэн. Тэгээд тиймэрхүү баттай баттай амьдралын үеийн яс юм аа. Тэгээд бүгд анжин дараа ололоод чад космосын дамбарчсан. Дахиад гарын жоо өдр болоод одоо хамтаараа космосоо нийлүүлээд хангалттай харшаанд очиад баав шихар авч идэж байгаа. Тэгмээ хөө баттай баттай нийтлэг байдлаас нь ингээд ягаад. Одоо чсэл хөдөөгнийхээ амьдрал. Манайхтан тэр үед жусаалтас явж ирсэн юм аа. Жуслан өвлжөнөөс ам жуслан. Чихний өн талаас өдөө бас арим байна. Жуслангийн тухай юм уу? Хөдөө нутгийн тухай.

0: Тэ соёлд бас дууны шүлэг бичиж, бамбардуу гэх дууны шүлэг нь аялгуулж хоогдож, өргөн олны хүрээлийг олж байснаа 2009 онд нисэг гэх хүүхдийн дууны шүлгээр Уртанжсан хорны урлагийн жохон бүтээлгийн сарнаа шангалыг хүрчээ. Энэс гадна тэ соёлд би малчин удамтай урдын ерөөл зэрэг чөвөр дууны үг аялгуува дэлхийн санд миний сайхан хармод зэрэг арба дууны шүлэгт аялгуулж хоожээ.
1: Тулада та ер нь хүүхдийн дууны шүлгийг бол одоо их олон битсэн.
2: Тийм ээ, тэр үед одоо хүүхдийн төрүүлэгдэр сайхан сайхан хүүхдийн дуу тавьдин. Тэгэхээр хүүхдүүдээ гоё сайхан дуулна, сүр биширдэл. Чөгэл одоо энэ юу нэ? Манай орноос сонины хорооч лөө. Гадны байгууллага Аражо хороонд хамтар хүүхдийн дууны уралдаан явуулаад 97 онд одоо орон байгуулагдсан 50 жил байж оруулаад хүүхдийн дууны уралдаан хийжээ. Чөгэл одоо миний нэг тэр үед нөө амбар дуу гэдэг хүүхдийн дуу бичсэн юм аа. Тэр энэ бол баруун 95 оны үед бичсэн шиг юм аа. Бамбар дуугаад одоо тэр бамбуу дуу гэсэн татад үг нэг хахалаал гараараа дараадаа ч очсон хахалаа босоо ирдээ тийм нэг бурхны үүтэй энерги гэсэн тийм байна. Тэрийг хүүхэндээ авч өгчихээд л тэгэхээр тэрээс төлөөд бамбар дуу гэсэн одооны үг бичээд тэр дууны үг нэг дуу гэсэн шаналаа. Гол нь одоо бас нэг шанал амтын гол учир нь бол манай орны нүртэй аялаж байгаа гэж даа самбуу хайж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ сагараад ундал шингээгээд нэтлээд дууган тавиад чөтөр аяны хойшогоо хүүхдний гой дуусан байсан. Тэгэд ани хүүхдийн дуу нэг эхлэнгуутан жоо хата нөлөө тавьсан гэж хэлж байна. Одоо тэр үеийн найруулгач анахчууд одоо тэр дууг чадаа бүр мэднэ. Меланжийн одоо мэлэн залуучууд хүртэл миний тэр сонсчлаа гэж байна.
1: Аа бас мэлэн өргөө өвчтэй.
2: Тийм тийм. Тэгэд одоо сүлд нь нисхэ гэдэг дуу. Уран Монголын одоо урлагийн хамгийн чухал сарнаа шаглыг гүцсэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо ханшил тухайн үед дан самбуу хашаа одоо тэр бамбар дуу гэсэн дуугаа жоогоо тэр дуу хянах чулуу сонсогч юм их нөлөө гасан болохоор одоо сүлд нь нисхэ гэдэг дуу бас нэг дуудсан шаналлаад одоо урлагийн сарнаа шаглыг гүцтээ. Араас таажлуулаад наад тахал гэж хэллээ. Хүүхдийн дууны шүлэг нэг хэсгүүл яг чухан байсан манай оронд. Сайдан сайхан битдэг хүн байд юм аа. Сургалын хүрээнд байгаа битдэг. Манай тэр Полжийн наран тэр бас их сайхан битдэг юм аа. Сургалын хүрээнд байгаа бичихээсээ хүүхдэд сэтгэл тохируулаад бичих их амар ба. Ингээд олонхи бүтүүл нь бас ингээд бүтэн хүний хаасаас бичихсэн. Одоо сургаал юм уу чахаас маягтай. Ингээд би үлжээд одоо тэр багш нарын Улжин дарын багш юм уу одоо нэг хэсэг сайхан хүүхдийн шүлэг битдэг багш нарын тэр ботолоос одоо юу гэдэг яг тэр хүүхдийн кинод хараасаас жишээлбэл чичирлэгийн хүүхдэ хүүхд дотор амжав чичирлэгийн хүүхдэ бан суулын доороны хүүхд доороны хүүхд анх дундын хүүхдийн тэр зориулсан шүлэг үл андан байхад таарч болоо бодлоо өөрөө сэтгэж тэр юунаас одоо бич хийж ярд юм аа. Манай Улжин дарын багшийн төршлгүүд бол их сайхан тийм. Яг хүүхдийн хүн бодол хүүхдийн сэтгэлээр нь бичсэн. Тэр юу гэдэг технологи болсон юм аа. Яг тэр бамбар дуу гэдэг юм бол одоо яг чичлэгийн хүүхдийн. Аа би өгсөн бамбар дуу тонгос тонгос гэж л бай. Алаа хүүхдийн ялгалаад юу гэдэг нь тамирхой бичсэн. Насхан хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Нууч нь юу вэ гэсэн чинь насхан хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Тэр бол яг чичлэгийн хүүхдэд тохирсон шүү дээ. Аа нисхэ үлээ баг суулын хүүхдүүд чаасан шуугаа нисгдэг шүү.
1: Аа тий.
2: Аа баг суулын хүүхдүүд. За чөөл төр бид чамаалаг багчуд. За энэ ч юм бол баг суулын дээр оны хүүхдүүд. Бас чихэн юу мөн ус их чихэн рок юуны тэм надаа юм сайхан pop дууштай. Сайхан чахлан гитар энэ төр орсон. Одоогийн хүүхдүүдийн юунд их тохирсон. Ерөөдөө одон ч юм уу. Манас бол манай дээр оны хүүхдүүд тохирсон. Тохирж битсэн юм аа. Тэгэхээр яг насласан хүүхдүүд нь яг та бодол зүтгэж манай амлах танд ингээд зарвуулаад. Бас нэг миний монгол чичлэг битчихсэн юм аа. Ялал хадуудаа батлаа. Тэгэхээр манай ааж жоодох хүн уучлаарай. Энэ ч болохгүй яа. Чичлэг хүүхд. Ийм бүдүүн бүдүүг яраад. Ямаа хоронхот л юу юу одоо тэр асуулт нь бүр сайхан туслаг юм байна яагаад засаж ирсэн яагаад бүтэн бүтэн ухаардан яагаад л одоо бицэр одоо яг юунд тохрохгүй хэлсүр болчих штэ
1: тийм аа
2: тэгээд одоо тэрхүү юунд тааруулаад туслах гол нь одоо хараасаас хүүхдээ хараас бодлоор нь туслах гэж гал болгосон юм аа байна солийн товчонд адалж яхад 90 онд атсан да шанай солийн товчон тэгэл 2000 онд осног ногоон талагддаг адлын жолооны урлагийн булхан байгуулад төрөж одоо одоогийн гар утсагын дуу хөгжмөнтэй төөмөлж өг хүмүүс бас энэ олон том дуу хөгжмийн талаар их сонирхолт ганц улаан бичрээс гадна өөр урлагийн булхан гэж бараг юм байхгүй адлын жолооны дуу чам амьяастай хүмүүс харин бас зарим нь адалтай зарим нь одоо малтан тариач тэгэд ногоон талагддаг яг тэр үед ч нэг сар салах салхлаад нэг хэсэг гандаад одоо өлсрөх гэжээд тэгэд ногоон талгсан одоо тал нутгаа одоо ногоор бол нутуу орлон бутан байгалахдахаа давсан хавлгын маягтай шүү дээ тэгэд өөрөө ногоон талгсан дооны шүлэг бичээд байна ээ тэр гэшиг тогтоо одоо хайшаа гооч ирсэн тэгээд суулт нас 2000 онд төв арааж байна ээ 50 жил байд жаруулсан уралдаан дэс нэг дуудсан авч ирсэн юм аа Эхлийн галын хөгжөөсөн арааж уу навтруулаг минь нэр бол өвчээд.
1: Тий.
2: Цэгэд сүулт над алга үхрийн даваагаад нэр бол өвчээсэн юм аа. Одоо манайхнаа өвлжөөнөөс цуслангууд яг гот нь өндөр чаан хөтөл байдаг. За шатар тухай битсэн юм аа. Нүдлийн тухай. Тав яда урдлын нүдлийн сэтэл. Нэр бол юм аа. 5000 авсаг. Энэ соёлын товчонд адалж яхад 2000 оны үед. Ата нүүдэл соёлын юм уу туган дурсаач жилийн чулуул хадлаа өрнүүлж ирсэн. Ингээд бол захар өвшийн модон барь. Одоо төв үе хадгалж ирсэн хүний гараас одоо жоханжаа төгрөгөөр авч ирж ирсэн юм аа. Чаавлын модон барь. Чаатай төр үед одоо манай чаавл уулын чаавл багшилж ирсэн болд гэрэл багшигаад тэр одоо барал сайханд үн төлөвгүй болгилсантай адилхан болгилж өгсөн юм аа тэр. Чаатай талархаад 600 асгасан. Тэгээс уулт нь 2000 онд баа. Тэр бодом барь авч хадгалж ирсэн. Тэгээд 7 онд сургууль чангасан утгуурлын холбооны дээд төрүүлэгчээр очихын дараа. Тэгээд тэр үед одоо юу санаатлаад. Захар хөвши одоо энэ судалгааны хурлын хийх тухай санаатлаад яасан юм аа. Өнөөс өмнө нь бол манай би одоо тэр ухаалаг гэлтэст байхад манай өвөр Монголын тэр хараат онцгойлын багш байсан хаа. Начин багш л одоо энэ судалгааны хурл хийх тухай ярьж ирсэн. Сайхан бас төсөв бичээд ярьж ирсэн. Тэгээд 7 онд одоо нэг байгууллагын хариуцлагат боллоо. Утгуулын холбоонд. Тэгээд одоо захар хүчээр хорлын яа даа. Санаадлаа яагаад тухайн үед одоо ёо соёлын хамарч ирсэн төд гүшүүд арга баяраа гад. Одоо чи дөрмж хүн байхгүй бол манас чинь аж ахуйн талаараа нөхцөл бүрдүүл гэлэхгүй бол яа дэлэхгүй шүү дээ. Тэгээд одоо тэр дарга одоо баяраа дарга. Одоо надад л хийх. Тэгээд одоо 28 онд садлын ялцгаал хийжлээ. Ахлахгүй шээ. Тэгэд одоо утгуулын хаалганд очихын дараа одоо гушуунда бас шахан одоо чохол шинхэ идэвхтэй дайцахаар бас нэг одоо шагнах дөрм өнтөр гаргасан юм аа. Ном холвол хөдөөд ийж олсан шагнаа. Аймгийн сэтгүүлдээр, орны сэтгүүлдээр, улсын сэтгүүлдээр холвол хөдөөд ий. Харамж юм яанагаад. Тэгэд бас тэр нэг дөрм гаргаад гушууны удрал буудаас их дэмжээд. Тэгэхээр нэгс их сайхан өрнөлт гарсан манайхнаа. Хамтдаа нам хөвлөх бас нэг хэдэн жил явагдсан тал адилгаа шанах адилгаа ингээд бол одоо тэр үед ч одоо нэг хэсэг соёлын нутгийн нэрийт хаалга өрнүүлж ирсэн. Ингээд манай хошонд одоо аймгийн холчтын нийгэмлэг болоод утгуулгын холбооноос манай хошоо одоо Шилэн гол аймгийн Монгол Румын хамтдаа сайрнгсан илэрхэл олголоо дахад Өвөр Монголын холчтын өвлөлөөс Өвөр Монголын чохолчтой өвлийн чохон бүтээх сайрангад манай хүсэн байгууллаа. Захар ардын дууны уламжлах сайрангад бас пайс илэрхэл олголоо. Монгол модон бар хөвлийн голомтход пайс илэрхэл олголоо. Захар дунд улсын чон тат үндэсний чохолчтой нийгэмлэгийн чохон бүтээх сайрангад тэр нэг үед одоо их бас сайхан явагдаж байна юм аа.
1: Тэгвэл одоо та одоо энэ Өвөр Монголын талаар одоо ямар шоу төлөвлөгөөнтэй байна уу?
2: Одоо уран бүтээлийн талаар олон их сайхан чулуудтай ажиллаад одоо санин сэтгүүл нам бичгийг илүү уншиж гээд саяа бас сайхан чанарлаг одоо таа хөдөлгөхгүй хаяанаг чанарлаг сайхан бүтэвэл чахан бүтэгээ бодож гээ. Сайхан хүүхдийн дуу, дууны шүлэг бичээд одоо нутгуусны түүх соёлтой болгоцсон. Одоо бүхчүүд юм уу, мэр бүхний тухай соёл түүхээр сэтгүүлсэн нутгуу бичээд бодож байгаа. Дахиад яруу найраг усаа явсаа оролдоод дараа чараад өөрийнхөө дууныхаа одоо бүтөлийг сэнгэж хөвлүүлэх цохол бүтөлөө бас төвөрлөх одоо иймэрхүү танаатай байна.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Хилийн голын араажуу тэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэг.
4: Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохолч сөө замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
5: За тэгээд маргааш нь үнээр явхан чирэг хурж ирлээ. Өнөөний нисконгч нь бас балгасны дээгүүр эргэлдэж энд тэндгүй дэлгүүр хүмбэ хайна. Он бовдож өгсөн балгасны дахан захаад явхан чилгийн хурж ирхий бас хүлээж суулаа. Өд өнгөрөхөд баахан явхан чирэг хурж ирлээ. Бараг 20-од машин тэрэг дүүтэл суусан чирэг балгасны ойр зам дээр ирмэгчэн тэдний хавьд хүлээж исэн холбоот чирэгтэй очиж өөдөөс нь жохож эхэллээ. Явхан дээрэмчэд дархан бутад жахсаалан алдалгүй хоёр жүгэн тэлж бүсэлж авахаар оролдно. Тэд холбоот чирэгийн гол гүчин 2000 шахам хүн байсан байжээ. Мянг гэлөхөн явхан жалгууд юу болох юм да? Орчин тойрных нь уул жалгад дүүртэл бөхөөд байсан чирэг гажир савгүй өндийн босолчиж явхан жалгуудын жүг бороон болох шиг буудлаа. Явхан жалгууд бөсөгдгөөс айгаад өхөрж эхэллээ. Тэд уулн ийм олон чирэг хүлээж ийнийг бодсонгүй юм байжээ. Явхан жалгуу ухрамхчаан холбоот чиргийн кэн уул нүрж далай юурх мэтээр алаа гэж хашгиралдан дайрж ороход явхан жалгууд машин тэргэндээ сууж дутаасан боловч хэдэн дүүн хүнд бөсөгдөж дутаад чадахгүй алгадаад бууж өглөө. Улсын чиргийн оногкийн хуурмуч хэрэг байлаа. Гомботэй данкуудаа ийм олон хүний толдаа нэвжлээ. Тэд зөвхөн жахт нь харж өнгөрүүлснээс биш голдон толдсонгүй. Энэ нь их чирэг тэдний харгалцсан явдал бол. Тэр оройдоон чирэг бочиж сайрандаа хүрч хэллээ. Өнөөдрийн толдааны байдлыг тэд сэтгэл хадамтай ярьж хаана. Хөө, хашл олон хүний толдаа иттэй байшаа гэж жамьян гомбод ярина. Аваргүй аваргүй. Таноусын тэр 20-30 хүнээр уулан дээрэм хийж ирсний бодох юм бол энэ ч одоо ёстой дайм байлдаан байшуу гэж гомбод. Тэдний дахт байсан ч ондээ. Хөй, тэр нисгөн өнгчөөр бөмбөг хаях гэх чинь мондог юм би одоо сайн олж үтлээ хай. Баатар ирч болжээ, буурай жолгч болох ялгалгүйгээр авдаг юм байна тэр чинь. Хээ, чиргийн толдоо ингэж үнээр амаргүй шүү хой. Тэр бүдүүн буугийн сумын шуугжихийн сонссонгүй юу гэж жамьян толгой эсгэсэн. Явхан жилгүүд одоо бараг айгаад халтгаар ирэхгүй байхаа. Энд ийм болон чирэг байх юм чинь гэж дундээ хэл. Бүүмэдээ, явхан чинь бас олон чирэгтэй байна шүү хой гэж гомбо яана. Тэр байлдаан толдаанаас хойш 10 тоног чимээгүй байлаа. Энд 20 өдөр бүрий чиргээн боловсрууд урт бондаан жад ишлээд явхан чуутай адилхан жадарж жичхий боловсрлаа. Сүүлдэн жохолтой үед гардан байлдах явдлыг тохиолдвол хэрэгтэй гэж ангиж боловсрж байгаа юм байна. Тэд бас морд чигийн сэлмэ жавчих байлдааны боловсрол хийлээ. Хэдийгээр тэд бүр сэлмгүй боловч модон болоогоор сэлмийн оронд хорайлдан хоёр жүгд хэлбэрийн жохож жавчихыг боловсон. Сүүлд явхны жалгуудыг ангижил жавчиндаа гэж гомб. Хорооны чиргүүдэд морин дээрээсэн өвсөн хамуудыг жавчиж боловсон. Тэд бүр их л хянамгай шаргуу боловсож байлаа. Тэгж итлэн нэг өдөр хороон дарган сэлэн бүд хоролтэй гэж гомбид доодлаа. Хомбо санчлийн тент үрхэд тэд бүгдээр машин тэргэнд гарч холбоот жиргийн сэлэн бүжиг явлаа. Сэлэн бүн эндээс 100 илүү гадгийн жайтай байх нилээд их барсанд байшд. Тэдний машин хурж очиход үд болчихжээ. Гадна гэсэн хүлээж ягаад тэдний үдийн дайлгад олч боллаа. Дайлгын танкмийн гадна ихгээд хүмбүрид баг фугийн нэг нэгээр хураан авч нэр чиргийн дугаартай тэмдэглэж аваад пуутай тийш тавьж байлаа. Өгдөр фугаан өгч байх болохоор гомбоч нэр дугаараа хэж фугаан өгөөд доцогшоо оржээ. Тэд хараатун гурван ширээн дээр хуваалцан сууж архивадаа орж ирэхийг хүлээж итэл өвчж ивсэн нэг мөр чирэг орж ирээд тэдний хүрээлэн жогсов. Вэн чи юу болж ихэн энэ вэ гэж гомб гайхан харт байтал хэдэн чиргийн аян хурч иллээ. Тэдний нэг нь олны өмнө жогсоод, "За, тов хорооны ордны зарлагаар таны ард иргэний холбоот чиргийг хүчингөө болгож өөрчилж жохон байгуулна. Та нар төвийн нэгдэлтэй удирдлагыг дахгүй эсэргүүчиж хаваараа туг босгож төв засгийн ордонтой эсэргүүцэлсэн болохоор улсын жиргээс урвсан ялт айдлаг болсон байна. Тиймээс төвийн жавар ёсоор та нарыг төр өөр газар аваачиж чиргээсчин салгана. Энийг та нар зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Чирэг хүн чиргийн жалгыг дах хэрэгтэй. Та нарын чиргийг төр өөр ноёд гэж удирдах болно." Тэгтэл хажууд нь жогсож исэн нэг ноён чирэгтэй "Тарх" гэж тохоогд. Сууж исэн хүмүүс хашгирн самуурж итэл тойрон жогсон чиргүүд хоёр хүн нэг хүнийг барьж гарт нь гав хийгээд чирж аваатлаа. Баригдсан хүмүүс хашгирвдан хараад, "Хой, бид ямар ялтай юм? А? Явхны эсрүүцэн ямар ялтай болчих вэ? А?" гэж хашгиртан дэвжээ. Барьтж байгаа чиргүүд тэдний хашгирхийг огт хамаахгүй дүлхэж жигсээр нэгдээ бэлтгээ тавьсан өөр тэгэн дээр авч хорлоо. Энэ гэнтийн хувиртыг эдгээр чиргүүд ноёд огт мэдсэнгүй хуурдагдажээ. Гомбо жохом нэг хилс бодогдож, "Эн чинь ер нь юу болж байгаа юм бэ?" гэж гайхан хараалт олж чадахгүй байлаа. Явхны эсрүүчтэй ам бол ариун нандын жов явдал гэдгийг тэр бат итгэж байлаа. Гэтэл энэ нь буруутчихсан гэж юу гэж бодно. Эдний 30 ахм хүний бүгдийг хавдуулж жадгаан машин дээр авч явлаа. Тэр их гайхна. Чиг дээрмийн ажлыг насаараа хийсэн эдгээр элдгсөстэй усууд юун тийм амархан тэргэнд гарах юм. Зүг чиггүй хараачаад ночилдож өшгөлж тийрэн нойлууч элбээр аашилсан боловч бүр тус болсонгүй. Олон чирэг бөөмнөрөн жохож тэргэн дээр чирэг гаргаа хооронд нь бас гавалж гэнжилэн 3-4 хүнийг нэг чуг холов тавилаа. Тэрэг дүүрэн харааж хашгирах дуун гарна. Тэгтэл доорны хорон даргий пан гэж нэг л пууцсан чинь пуудаад алчлаа. "Оо, сонсгүй хүнийг алаа, хамаагүй" гэж нэг чиргийн ноён хашгирна. "Та нарын эн чинь ямар ёс юм? Хэн танаасад маний байртлыг чэсим" гэж тэргэн дээрээс бас нэг нь хашгирлаа. "Жан уйван жан, мэджин уу, өөрөө ихэлвэл жанжаши ноён" гэж доорч явж ирсэн тэр амтан хашгирлаа. Эд бүгдөө нэг их улс төрийн хувилдгийн үргэлтэл болсон аадмаар мэтгэлээ. Жахар ард иргэдийн явхны эсэргүүч холбоот чирэг эд хүчнтэйгээр явхан жилгүүтэй тулдаж дон нуурыг эгүүлэн авч цаашид дүн хойтоорно буцааж авчихаар төлөвлөж исэн үед Жанжашигийн засгийн газар элчвийн арга хэмжээ авч энэ холбоот чиргийг явхны эсрүүч адилгааг нь галжуулсан шигээр өвдөж хайхаар зорьсон бай. Жанжаши Фэньюй Шанд жахалгаан мэдээ ирүүлж таны холбоот чирэг байгуулсан ховиндаан туг босгосон төвийн нэгдэлтэй удирдлагыг эсэргүүцсэн ийм олон ялт тулгаж таны дошаал юм ухчруул. Жанжаши бас Фанпиншаны жахар мужийн дээрмийн устгах сэлэнгээр томолж бусад гарагийн 16 бүхэрши 15 том чиргийг хөдөлгөөд явхны эсэргүүцэх холбоот чиргээс ял асуун өсөлж жагсан юм. Жанжаши болоод явхны хоёр тараасан хавчин жохийг дэсэж чадгүй хүчир байдал орсон үед жормын чиг дорсон гэсэг дээд ноёд нь жанжаа шийтээ өвсөн доорон урвлаг гаргаж бууж өгчээ. Эдгээр баригдсан жиргийн ноёдвол дараа ийм ховсолд хамрагдан орсон хүмүүс. Тэдний нэг гэсэг ноёд нь нөгөө гэсэг ноёдоон барьж аваад жиргийн эзэсний тэд яаж мэдх юм дээ? Эний гом байтгай санчир байж ухааны ноосонгүй хомурганд нь орч. Машин тэрэг энкэл тонгол жамаар явна. Тэргэнд тээгдээд эдгээр чиргүүдийн ноён бүр өхгүй унтахын төдий боддоггүй ам насан чулсан ус болгоноор олонхын догшиж, үг жаавар сонсгүй хараалж өгөл тавьж ам үл сул ярна.

0: гих готчээ. Тэр юу ч дуухгүй доош харж бодлоо болно. Тэрний тгшэрсэн сайхан хар сахаж өнг гүжимжэн алдсан харагдана. Гэлцэн нүд нь хонхойгоо царайн улам улам өрчлөгөөс олон болсон байлаа. Гүнчи юу бачих юм ээ гэж гомбо доор дуунаа санчаас асуулаа. Чаатрын толгойг өсгсөд хээ ярь хэрэг алгаа ярь хэрэг алга. Гомбо дяхаж дуурсангүй бодол болж явлаа. Тэрийг морай самай замаар тоос буцруулан зүүн шив баруун шажилсаар өмнө жүг жогсолгүй явна. Тэд жамдаа нэг хонж хоёр өдөр яваад нэг их хүрээнд хүрч ирлээ. Хүмүүс олонгийн хаа ясны мөртгүй боловч зарим нь их төлөвдөө маргачаад тэнжингийн хавийн нэг гэндан болтой гэж ярьчихал. Хулгаарын чиж хөдлөж чадахгүй болсон жиргүүд хараал тавин дүүнш баруунш бөмбөрөн дөнгөж босоод холовч гинжилсэн гав нуудаан тавиуж газар баахан буучган нэг нэгэн жогсож хулгаран хөдлөх. Хоо энэ чинь харин бидний явган жалаг давтаад ушааж өгчгөө үдээ. Хой бүүмэт чи хой энэ мо томдод иргэн улсын төр тийм явдлыг чинь хийн шүү. Эх энэ чинь бид ямар ял хийчихээд энд ирчихв. Дундад иргэн улс ёс зэрдэг газар байдаг юм уу юм? Тэдний харж байгаа чиргүүд дөлий юм шиг яаж хараасан ч хариу үг дуурах маяггүй. Гадны хүрээнд чаг илүү суулгаад нэг дэгэ нэрийн дуудаад хоёр чиг суудаж аваад яв. Тэднийг үнээр жинхэнэ гэндэн даваачаад хорчихжээ. Энийн ихэл том хүрээтэй олон даслаг гэртэй гэндэн. Эдний гочаа жахам хүний энд нэг тэнд хоёроор утгүй бүхний гэрт оруулчихлаа. Гомбиг нэг хятад панжантай дөрвөн хүний гэрт оруулж тавилаа. Энд дуул нь бас хоёр хүнтэй. Гомбтай чуг орж исэн өнөө нэг тэргэндээ нэг зам гомдангийн засгийн хараагаад исэн захад сайнэр бас орж иллээ. Гомбо тэрний баатар сус олон юм мэддэг сэргэлэн дахи ихэл биширж байлаа. Тэгээд тэдний гандны амьдрал эхэжээ. Энэ үед шарвар ашаа хурал тараад шууд ажаажаалны жүг морныхон жолоог тарлаа. Тэр замдан танил айлдан хоноод эрт гарч ирсэн болохоор баг үдийн үеэр тэдний төрж ирсэн байлаа. Шарвар ашаа замын дус яаж чирэг босгож өөрөө хорон дарга суух тухайгаан амтрахан болж явсаа нэг мэтгэд манган замыг туулаад жалны өвлжээнд түрээд ичсэн байжээ. Хол явсан болохоор хөдөн хөшиж уяан дээр говьвирж буулаа. Тэгээд хэд алхалж чилээгэн гаргаад морныхон олонгийн сул руу жуйсан хойно орчин тойрны атлаар гэрж үгэн очлаа. Өөдөнд жалны жал чүүхэн хүлээн ухтаж сөхөж амар ярээд жалны байгаа жачлах гэрж үг даллаа. Шарвараша тоос болсон том улаан чараагаан алчуур гаргаад ячаад өвөрлөхийн дагуу Монгол гэрт орж дүүн хаймар суугаа жаланд амар ярж мэнд хүрглээ.
1: Сайн сайн, чачи сайн яваад ирв үү
0: гэж жалан хариу мэндлээд орносон өндийж шарвурашиг баруун талдаан жаллаа. Шарвурашиг тавтайхан суутал жалан мөнгөн толгой хас сорвуттай гансандаа тамих нэрээр галдуулав. Чаач охин тэд хоёрын дунд байгаа зандан ширээн дээр тавг талвж шарвурашид чай иглаад дараа нь жалан дуус чай иглаа.
2: Аяр эсгүй 10 сар гэдэг чинь энэ өдөр яасан богино болчихсон юм гэж ирсэн хүн яраад чайг нь авч очлоо.
1: Харин гэм одооч бараг байл тийм байлгүй дээ гэж
0: жалан дорч хэллээ. Одоо жалан шарвараас хоёр төрсэн ахトゥугаас сайн дотн сэтгэлээ мэдэлтэй хүмүүс болчихжээ. Шарвараас жамын туш унтаасан болохоор чайгаас том том оочж жалгаад өврөөсөн алчуур гаргаж нүрээн арчиж орлын байдал яла.
2: Одоо энэ хошуугаран их чирэг байгуулна гэж догцсон шүү. Бөр улсын чиргийн маягтай нэг гошуу нэг хороо чирэг байгуулж амрын хамгаалах хороо гэд нэрлэнэ гин.
1: Хүүхэ тийм олон чирэг өө бид чин байгуулд ирэх юм уу
0: гэж жалан гайхаж асуув.
2: Тэлхгүй яах юм?
0: Миний ботхоор асуудал үгүй л гэж үжин.
2: Манай гошууч энэ тэгээд их гошуу 16 сум. нэг сум 25-30

0: үн тоглуулах юм бол нэг хороо чирэгт дааран болчихно да. Тэгэд пууж ирсэг сом хоригсэл жадал энтерийн олон явдал байжтай. Тийм аврахын чирэг босгоч чадд юм уу?
1: Тэрнийг бүр жохон хүн гарган шүү. Бас дээрээс овчил сонор жардал пууж ирсэг юу хэрэгтэй вэ тэрийг өгнө. Бид чиргийн жирэг тушаалан аавна. Шошогтл шанвигээд бүр улсын чирэг болно шүү. Өгөөвөл бид яаж болох юм?
0: Ах, энэ чинь бүр дээрээсэн жаргалтай байгуулж гин үү?
1: Тийм, утга бол жахар аймгийн байгуулна. Аймагта нэг ши чирэг байгуулна гэж хэлж гин шүү.
0: Тийм үү? Энэ ч бас яах удаа таарна
1: гэж жалан бодол болж хэлнэ. Тэтэй хоорондон эрээ жараагүй ярилчиж, шаруураас өөрийн сонссон ойлгосон Япон хүний сайн санаа жиргийг үнэн сэтгэлээсээ тоосноос толгой дамбардан жалбарж найван мөсөн нарныг биширж ярь. Тэр наран хүний үг ярих гэж ёстой сонссон бүгдийг биширүүлмэй. Тэрний үгийг итгэхгүй байхын аргагүй хой. Бодоод үзвэл олон явдал бүрдэх юм. За жишээлээ тэрийда эргэн улсын Монгол хүнийг бүр мод товаагаад өвчгснөөс Монгол хүн хоорондоо алчиж чадахгүй. Хэнийн юу хийхээ мэдэхгүй. Нэгдэлтэй удирдлагч байхгүй юм чинь аяндан чадлгүй болчихгүй биш юм уу? Нотдох бэлтэр чинь жахаалсан нагалаад ирсэн чи чи хайлах гадгүй. Чи айтан хайлагчих биш. Хятад газар олон сургууль байна. Гэтэл чиний энэ чинь нэг сургууль байхгүй. Зарим гошуун өөрөө нэг сургууль байгуулад Хэтхэн сургалтан бас хятад бичиж дааж. Доцор газар хөгжиж байна. Чиний энэ чинь балар хуучин манжин үеэрэн байсаар байна шо. Гээд. Баах яс.
0: Хөй, энэ чинь бүр тэ наран хүний яж их үгүй.
1: Жалан гайхаж асуу. Гээд тэггүй яах юм да. Би чинь энэ олон явдлыг мэдгүй бол хэн мэднү да.
0: Хаа, сонин да. Наран хүн бас Монголын тухай манай энтгийн байдлыг ийм сайн мэдгч нь сонио.
1: Үгүй би дуртаар чирэг байгуулна. Нэг гошуу нэг хороо чирэг болгоно. Жалан нь хороон даргаан үргэлнэ. Хуучин гошуу чиргийн дарга нь тэрнийхэн доор чиргийн харуулчна. Бас саммуужан болно гэсэн шуухан юм ярина лээ. Бүгдд сайхан шинэ чирэг хувцас өгч хууч ихсв өгөх юм гэнэ. Гэе наран хүн тэрийг нари ярьсангүй. Чиргэн өргөцөсний хойно аймгаас хувцас өнөр хууч ихсв авчиж өгөх мөртөө жодовж амбан явхын ноёд нар яж алуун ёсоор чирэг байгуулсны чинь жарж ноёд нь чиргийн тол олгоё шүү. Тэгэд одоо утгүй хошуу бүрийд явхан зөвлөгч одоо гүүвэн гэж хэлнэ. Чиргийн сургаахт ирж Чиргий чинь боловсруулж өгнө. Өгөөвөл бид юугаа чадах юм? Дараа нь аймаг байгуулна. Залгаад юу байгуулах юм да? Бар улс юм уу юу юм да? Тиймэрхүү юм ярьсан. Би тэрний нэг сайн ойлгосонгүй боловч бас хийхээ төлөвийг ойлголоо. Явхан хүн бас тэрнийг нь тийм сайхан тодорхой ярихгүй. Юу ч гэсэн их л ховрох юм байна да. Гэхдээ Монголоо мандуулна гэж л арив яллаа да.
0: Тэгэлгүй дэ. Тэд чинь хэжээд энэний бодлогийг суудаг улсууд юм чи мэднэ мэд.
1: Тэд хоёр гэсэг бодол болсоо.
0: Та. Цайгаас нь уу, цагаан хитэ энтерэс нь ав. Холын зам хөөсөн өслөө үтэ. Яхан ингэсгээд хоол юм идээд яваа. Одоо юугаа яах вэ?
1: Йоо лама. Ядарсан гэгч байхэ. Гэж яраад бүйэн засгаар босож гадаа гарлаа. Гүүн намар болж малчад бүр дулаан өвөлжээдэн буусан чаг. Манхан нутган нам дохтун нөөмөр сайтай дулаахан. Шаадгай шуву амгадан тайвнаар хорооны хайсан булаа оян дээгүүр сууж жагсан хүмүүсийн урмыг сэргээн. Бургасны навчас эхлэн шарлан унаж, сэрэгжээд уур амсгал сэрүүхэн болж өвөл ирхийн шинт мэдгэдлээ. Шаруураас орж ийж өргөн шар бүсэн тайлж ангийн довчонд тайлж бэйс сэрүүчэн таатай суугаад хамнд тавсан чаадан чомотой саалын архи
0: хамтрахан авч оочлоо. Шаруураас хойн хойн осон ховдгоо хэд оочиж томоогоо хоослоо ширээндээ тавихын дагуу аатан мон жалны арх гэж хажаад л ийм сайхан сүүний эсгэлэн амттай юм да.
2: Сааж арх гэж айл айлын нэрсэн амт нь ондоо байдгийм аа хоол.
0: Хой манай ловсом эхчийн арх гэж бас сайхан арх шүү гэж шарвараас ийнэ. Аа хэлх ёо байх уу? Жалан шарвараас хоёр босууныхаа чирэг элсгэдэг ярьчиж хархуун мах идэж орой болтол суужи. За тэгээд шарвараас халамчгаар тэднийхээс мордоод гэр зүгэн явсангүй ловсом өхчин кэнжүүг морин жолоогоо нэргүүлжээ. Шарвараас харж ирснээсэн хойш гүлгэх гушууны нутгаа нийтэм чирэгдэд айтлах дэвжэн боллоо. Ажаа жалан шарвараас хоёр эл сумны жанги хүнд нарын хурал хийж ажаа жалны том чагаан монгол гэт нэг өдөр суучгаалаа. За хурал дээр эл сумаас чирэгдэд атх хүмүүсийг ярьчин нэрийн нэг нэгээр тогтооно. Одоо манай суманд дайчилмаар хүн зүгөө болсаа сохор тогноос босчийн вогдийн датчлаа. Тэгэд хүн нь хөрхөөвөл яан да гэж долоо сумны өвгөн жанг дугарлаа. Шарвараас өөдөөснө. Ой, хүн чинь хөрхгүй бол сохор тогомч гэсэн дата. Болохгүй яах юм? Баруун холон доглон хүн морь унахад альтхгүй. Дүүнүүдэн зогох хүн буу хараалахад харшлахгүй. Тэр юуны хамаа байсан юм? Морь унах чадаад буу хараад болох юм бол чирэг болж болно да. Босдууд нь сонсоо бүгдөө. Манай сумны дорж очиж очиж баруунүүдэн зохор. Дүүнүүдэн зохорсон бол энэ удаа чирэг дорчихгүй юу да? Пуу хараалахад нөгөө нүдэн амхгүй хэдий ямархи юм. Дүү холон дөнгөө дөрөөнд дүүжилчвэл баруун холон доглож эмээл дүүгэрийн шуумас шиг ачаад явчих болох юм чин да. Жарим сумны хүний тоо хүрхгүй болоход сүмийн жалуулаамаас нилээдийг нэрлж чирэгдэд айлжээ. Гэх наран улсын дэмдлэг дор хөх манглан дэхэн мандуулж Жанхар аймгаан сэргэн босхын төлөө чирэгдэд дайтлах юм гэнэ. Наран улс манай Монголын дуслага ирсэн гэнэ. Манд хятадад даалгацаар байж манай Монгол одоо мөхгөд хүрсэн гэнэ шүү гэх чирэг хөдөө айлуудаар ялчдаг боллоо. Хүмүүс хоорондоо бас гэнтхи яваад Монголоо мандуулахын эднөс ч мэдчихв дээ. Их наран улс орж ирээ сая ухаан оруулаа бидээ. Өгөөвөл манайхны энэ муу сайнууд юугээ мэдх юм? Энэ ноёдын маягаараа хээ гэж ялч. Намжим байсан манхан нутгад хүмүүс дэвжээж эхэллээ. Энэ чирэг бол нутагдаан байх өөрийн чирэг болгоноор чирэгдэд дайчилна гэхэд эсэргүүчгийн арга юу байхгүй. Шарвараас эл сумаар очиж айлуудад ухаангуулах юм.
2: Бид одоо жанчуугийн дүүтүн яманд жахрахтаа болсон шүү. Бид одоо урдаар өөрийн жахар цуглаанаан байгуулна. Басар жахар цуглаандаа нэг ши морт чирэг байгуулна. Энгэртэй гошуу бүхэн нэг хороо чирэг байгуулна гэж жаамбу хурал дээр тогтлоо шүү. Утгуу хошуу бүхэнд наран зөвлөх томно. Наран гүвэн шта. Наран зөвлөгч бидний айдлыг золоодно.
0: Их наран улс гэж айхтэр их чиргийн хүчнтэйг нь хой. Тэр хятад чиргийн нячатал жохоод манай эмтгийг эдэлчихсэнгүй юу? Доннуурын толдааны ямар мэтгүй юу? Одоо утгүй жанчгүй байдны хүртэл эдлэн гэн шүү.
2: Хой, их наран улс харин манай Монгол цайг биш бай. Манай Монголтэй Чингисийн үеэс тос махны харчаатай гэж хэлж гэн шүү. Тэгж юу гэж хотл ярих та? Ийм л юм бол та чи маний тусалж мэдэн да.
0: Шарвараас оцсон газар бүхэндээ их наран улсын махтаж дэл сүүл нэмж ярина. Хүмүүс тэрний үгний утгыг сайн ойлгож ядвч одоо жоб байлгүй дэ гэж үнэмшиж бодно.
2: За тэгээд гүдгийх ушууны чирэг дайтлах хүмүүсийг 18 наснаас 41-2 хүртэл уртгаагаад бүр орж болохоор тэмдэглэж авлаа. Хамаг сууд нь 310 шахам хүнийг чирэг датгаар тогтоод дарлын бичгийг сум суманд буулгаад дахиж хувирж болохгүй гэж цаг тогтоожээ. Айл тусган бүхэнд морь унаар бэлтгэж эмэл хажаараа засаж дэвжээж яарж итэл хошуу яамны чирэг цуглах өдөр удалгүй хүрч ирлээ. Тогтсон өдөр тулж ирэхэд хошуу яамны өмнө тал дээр эл сумаас исэн хүн мордор дүүж хов ховондаа майхан босгож тогоо тулаг тавьж чай хоолон бэлтгэн хонь мал жарж дэвжээн болно. Хошуу яамнд чирэг цуглахных нь маргааш нь өдийн үеэр жадууж вамбан өөрийн буяраа мухтаг тэргэн цуугаад бас том жидгай машин тэргээр чиргийн ховчос пууж ивсэг тэгээд дээр нь захар чиргийн самуужангаар томлогдож ирсэн монгол ноён болоод бусад явхан чиргийн ноёттой чухарч ийлээ. Хошуу засгийн зөвлөгч бас нэг явхан ноён хэлмүүч очив хэдэн хүн бас жоон бэттэй чухарч ийлээ. Тэгэхэд өдний хойно хошуу чиргийн хороо байгуулагдсан ёсол явуулахын өмнөхөн чиргүүдэд шинэ ховчос төвөөж өглөө. Сум сумаар нарийн дансалж ягаад пууж өсө төвөөж өглөө. Шинхэн чирэг ховчос малгай болж өмссөн малчд хөгсөн баяж муусан хуучин дээл ховцан боож майхны хаяанд чулуул. Хочга бидний чиргийн ховчос нь наран чиргийнхтэй хоёо ингэ айтхан байж тээ. Хүй чи анхаарав уу? Ганчхан малгай дээрх од нь наран чиргийнхтэй адилгүй. Чи үуч монгол чиргийн малгайн од нь шар доорх нар нь хөх байхгүй шүү. Наран чиргийнх бол од нь хөх, дундх нар нь шар юм. Би бол сайн ажигласаа.
3: Ой, чиргийн ноён нь мөрөн дээрээ бас тэмдэгтэй юм байш шүү. Ой, энэ сур бөөсөө. Энэ сум гэдэг арсан сав нь ямар гоё вэ гэж бүсэлж ховчлахын дагуу махтаж хаа. Хурл эхлэх боллоо. Чиргүүд дөрм мөрөөр хөндлөн жагсаж хурлын талбайд алхаж очлоо. Нэг л жигдийн ногоон ховчос өмсөж шин пууган жедийн нишлээд баруун гартаан атгаж төвж огсож ноёны хөрлчин ирхий хүлээж хаачхан. Харилцан нэг нэгэ харуул баргал танихгүй болцсон шаху инэ төрн. Тэг жийтэл жодовж вамбан төрөвтэй олон явхан ноёд хошуу бүдүүн ноён ажаа жалан нар хошуу яамны их тоосгон байснаас гарч загсаад зогссон чиргийн өмнө хүрч ирлээ. Чиргийг дүүнш барууш дэгшлэн найр чааш гүйжсэн шарвараш олныг төвжаахс гэж хашхраад ноёдын өмнө очиж чиргийн хүний ёсоор тагтл ёсож хэдэн үе хэлээд бочиж захсаалын эхэн дээр ид зогслоо. Олны өмнө нилээд зайтай бөөмдөөн зогсгосон ноёдын дондаас жодовжв амбан өмнө гарч үг ялла. Амбан үнсэн бор өнгийн уртаж овчаа өмсөж гадуураан хөрөн ханжаа давхруулжээ. Толгойдон тоорчго малгайжууж Жавжинхан хоёр талын урт буурал сахлан унжуусан эдгээр чиргийн ноёдоосон ондоо харагдана. Бусд нь бараг бүр ногоон чиргэн ховчостай л байла. Хошууны бүдүүн амбан бичээч хоёр сул ховчостай гам байна. Ажаа ажаанын чиргийн ногоон ховчос өмсөн чиргүүд тэрний арэ гэж таньлаа.
2: За тэгээд жодовж амбан одны харж авснаа бичиг уншиж их юм шиг өндөр дуунаа. За гүлгөхийн хошууны олон ноёднаар болоод дүүнэр залуусуудаа, өнөөдөр танай гушуу хамгийн түрүүнд амрын хамгаалал хороо байгуулсанд бид баяр хүргэе. Бид их Япон улсын хавсарлаг дэмжлэгийн доор өөрийн сүр хүчит жинхэнэ чиргэн өглөн байгуулж байна. Энэ бол бид дороотсон Монгол үндэстэн Дяхан Сэргэн Мантуулгын Төрөө алхмын ажил болно гэд ядж эхэллээ. Энэ дараа гошууны бүдүү амбан үхэллээ. Амбан.
3: Дээр жо амбаны ясныг та нар сайн чэжилж ава. Та бүхэн энэ арт

0: хоолны хамгаалч, энэ холгой дээрмийн сэргилч, энэ захлаг дөрмийн сахаж, энэ сайн чирэг болчихоо, за гэж ерөөл майктай үг ярьлаа. Тэрний дараа явхан чиргийн ноён олон дүүг ярьж хэлмүүрч нь олонд орчуулж өглөө. Их төлөвдөн сонсвол Япон Монгол хоёр үндэстэн одоо найрамдалтайгаар хамтран ажиллах болсондоо баяртай байна. Дараагаар манай Япон улс та нарыг чэрэг засаг айж авахгүй соёлын сургаан хүмүүжүүлж ирэх бүх талаар хавсарч хамтран ажиллана гэж ярьсан юм байна. Дараа нь Жодовжуамбан дахиад үгэн жалгаж хэллээ. Манай гүлгэх хушууны сэргийг одоохон дээрээ гүлгэх хушууны амрын хамгаал хороо гэж нэрлэн дараагаар аймаг байгуулсан хойно бүх аймагаар нэгдэлтэй сэргийн дугаар хэрэглэн одоо сэргийн дарга нарт дошаалын тэмдэг олгоно гэж хэлээд гүлгэх хушууны амрын хамгаал хорооны дарга Сампл Сондов гэж хэлээд дэрэгдэн жогсож исэн явхан найны гараас мөрөн дээрэн жүүдэг хоёр жораа хоёр оттой жүнгшо даргын голд тэмдэг авч ажаажааны мөрөн дээр зүүлгэж өглөө. Дараа нь хоёр гараараа явхан сэлэм хөндлөн барьж хүргээлээ. Тэгээд бас амри хамгаал хорооны дэд торон дарга цаммуудан шарвраш гэж дуудаад мөн хажуудах явхан хүний гараас хоёр жораа нэг оттой Шошо даргын тэмдгийг мөрөн дээр нь зүүлгэж бас шарч ачгтай сайхан тэмдэг ангир дээр нь унжуулан зүүлгэж өглөө. Энэ нь одоо Самужаангийнхэн тэмдэг юм байна гэж хүмүүс мэдлээ. Дараагаар нь ажаажаан чаас барьж ноёдын өмнө хөрж авсаад Отови Сомандар Саландар Дасхин дарга нарыг тамлна гэж хэлээд 6 Сомандар дэд дарга 18 салаан дарга, дэд дарга, 54 дасхийн дарга, дэд даргын нэрсийг нэг нэгээр дурджээ. Тэгээд мөрөн дээр зүүх дошаалын голд тэмдгийн пайсыг сум сумны даргад төвөөж өглөө. Чиргүүд бүгдөө алга ташиж баяр хүргэлээ. Дараа нь ажаажалан хорон даргын хуваар нарийн дуунаар чиргээ соргож ёс дүрм сахих тухай жаахан ярьлаа. Чиргүүдэд ажаажалан ихэл санхан харагдлаа. Жалны ер нь мөн ч юм уу биш ч юм уу гэмээр нүдэн итгэж ядмаар. Ажаажалны торонкай жаахан бүйд чирэг ховчос яг л жогчгүй суухан санагдна. Нэнч ховчосныхаа дээгүүр өргөн улаан арсан бүс бүсж том модон хайцгтай хөөс бууган дөрүү дүүрээд бас чиргийн малгай жүүчгсэн ер нь хүний инээд хөрмөө санагдна. Жалан чиргийн ноёдын дорааж авалттай заримдаа бас тал сүүдэн тулж заримдаа бас баруун гараан өргөж олон юм ярь. За та нар ч одоо бүр улсын чирэг боллоо шүү. Мэджин үгүй юу. Асгаж малхах хаан төв сайхан явдаа. Ноёдтайгаа уулж бол ёсолдгийн юм шүү. Бүү мөргөж ёслоо. Гараан өргөд малгайн хаан сарвчны тэнд даваачаад ингэж ёслаа. Наран жиргийн ноёдоос сайхан сураа. Манай энд бас наран жиргийн ноёд үлдэж та нарын чиргийн сургаалыг хийн шүү. Ёс мос дүрм сайн сурна шүү. Сайн сонсох хэрэгтэй ха. Ёс дүрмгүй чирэг гэж байдгүй да ха. Та нар ямар гомбын хулгай биш ба та. Дараагаар бас дайм бол та хийн шүү. Одоо боловсрол энэ тэрий сайн хийхгүй бол сүлд яаж тулдаа хийнэ да ха. Гэтэл баахан аатай нэг юм ярьлаа. Ноёд нар хошуу яаман жүү явчаасны дараа шарвараш үлдээд чиргүүдэд яхан сум салаа гараан жагсаж хуй хувиндаа боловсрол хийх бэлтгэл адилаан хийлээ. Суман дарга голдуу жалуу сумны хүндээ тавилаа. Салаан даргын дарга нарыг болмоор гэсэн жалуучуудаас сонголоо. Салаа дасгийн дарга боловсрол жалуучууд мөрөн тэмдгэн жүүгээд ихэл баяртай байцгаан. Анкота ийм шин чирэг ховчос өмсөж шин буу атгаж гасан жалуусууд хөөрөлдөн баярлав. Гарч тэдэнд явхан чиргийн ноёдтой адилхан хар сэвхэн готл өгсөнгүй. Тэд өөр өөрийн хуучин булгар готлаа өмсөж гөн. Энэ хуучин гутлнууд нь шин чирэг хувцтай сайн жогцгүй хараг. Гэтэл тэд бол морд чирэг болох учраас жаавал булгаар гутал өмсөх хэрэгтэй л байлаа. Тэр орой хошуу яамд амри хамгаалах хороо байгуулсан их баярыг бэлгэлж жодовжуу амбан явхан над ирсний ухтаж их дайрлаг тавилаа. Маргаашаас нь гошуу яамны өмнө талд явхан чиргийн сургаач амри хамгаал хорооны чиргдээ чанг гатуу чиргийн боловсрол сургуул хийлгэж эхэллээ. За энэ үедээ гомбо Гуамандангийн чиргийн ноёдын хоорондох тэмчилгээнд дунд хамрагдан орж өргөдлийн хүн болоод таньж мэдгүй газар гяндонд 2 жил шахам суугаад нутгаанд жүгэлжээ. Гуамандангийн 30 шахам чиргийн ноёдоо баривчаж харсан чиргийн дотхи ховсл байсан юм байна. Тэрэ Жанжашитэ эвдэрсэн бүлгэн Японы эсгүүцсэн бүлгөөн барьж аваад Жанжашид нүүр олж чиргийн булаач эдлэх гэсэн гол зорилготой болгоноор тэдгээр хүмүүсийн чиргээс нь салгаснаас хойш дэми юм болгосонгүй хараад л байж. Нэн гомбол Монгол газрын хөдөөгийн хүн болгоноор тэдний тэмцээнд хамаагүй. Тэд мантай хамаагүй гэдгийг мэдээд гаргаж гэнданаас гаргаад хоол бадаа хийхээр тамжуулж ногоо түлш жөөхөд сул жардаг хүн болгожээ. За тэгээд нэг өдөр гом ганчаараа зүтгүүр тэргээр нүүрс зүтгээр яваад далд газар өнөө муу тэргийн хаяад гал тэргийн өртөөнд төрж бэйдэн жүү явах тэргэн дээр гараад шууд гянднаасаа мултраад дутаач. Тэр хэтнэ монгын хүмүүс ингэж мултрах аргыг төлөвлөн бодож чаг дохоод ихүлгээд хэдэн мөнгөн жоосаа бэйэсэн салгалгүй тах авч явдаг бол хэжиж дутаад гарахад бэг бэлхэн байсан. Гомбо дотроо ингэж бодно. За болжээ, юу болсон ч дууссан хэрэг. Тэр мөө хар гэт хадаас болж суугаад үхгэн хүлээхээр эртээхэн гэртээ хайсан дээ. Олон хүмүүсийн жихэлтэн суусан муу модон вагон төрчгөн барчгнан дугарсаар байж юу болсон ч бэдэн жүү хөдлөлө. Гомбо чонгийн хажуугийн гатуу модон суудал дээр олны дунд жихэлтэн сууж явна. Одоо хэн ч тэрний анхаарахгүй хар ажил хийдэг тариачин хүн шиг болчихсон юм чинь. Гомбо санаа амар жамын хажуугийн тариа тусгүйний харсаар бэйдэн жүг ойртлаа. Уулын дээрэн мүдгэн нэрэн хаяад улсын чирэг болж явхан дээрмий жохоод нутагдан алдар гавьяатай хариндаа гэж ихэл сайхан бодж исэн одоо ёстой элжигчгүй горуулаачгүй болоод гахч үе аргагүй гэртэн харах хэмжээнд хүрсэн үнээс тон харамсмаар санагт. Энтхийн гандын дээрээд 2 жил шахам хоригдоод энэ хугацаанд нь өнөөхийн чирэг дээр нь үлдсэн нутгийнхэн жалуучууд яасан юм бол доо гэж бодолт нь бас байн байн орно. Одоо бараг хайдаг нь арай дутаадаг нь дутаагаад барсан байлгүй дээ гэж бас бод. Гомбо сайны замд орё гэж зүтгсээр байж ийм хэмжээнд хүрджээ. Тэр энийг тэнгэр тэлье тэнгэр хон. Газар тэлье газар гүн. Нотхын ойттойгоо тэмчилдэж балар харамгүй даллыг эсэргүүчиж босоо сүулдэ зөв жамж усад хүчээ өргөё. Гадаадын дээрэмчид явхан жалгийн эсэргүүчээ. Энэ бол жайлшгүй зөв зам гэж итгээд л тэр энэ зам зүг орсон. Гэтэл улс гүрний ирчэргийн доктор бас ийм жигшүүртэй балар харамгүй явдал чиргийн урвалгаан байна гэдгийг тэр яд ботж олох юм дээ. Энэ бас хэм буруу гэхгүй. Гомбо өөрөө ч ухааны олохгүй юм чинь. Тэгээд гомбо дотроо юу болсон ч таньхгүй газар гяндан тарагдхаар гэрж үгэн харж ягаад болё гэж л гарч ирлээ. Тэгээд бэйжин түүч багшиг буудалд буугаад дэмич гадагш тойрсонгүй 2 хонд сууж. Тэгээд нэг өдөр жээл тойрж сул алхаад явж итэл годамжинд олон хүн бөөмнөж жогсоод нэг юм ялч. Гомбо олны дунд орж чагнав. Хаяа, яа сайхтэр мэрэгэн төлөгч вэ? Мөний өнгөрсөнд юу хийсэн бүр мэдчихсэн байхгүй юу? Хаяа, хойштын тухай гэж бас гэчүү хэллээ дээ. Тийм ээ, үнээр гайхамшигын мэрэгэн хүн байна. Тэр юу нь яаж мэддэм бол намайг бас сайн мэдж штэ. Би бас үжилсэн, ийм мэрэгэн төлөгчийг би ойрт бүр уцаагүй. Гайхалтай, гайхалтай, их гайхалтай.
1: гомбо тэдний ярилцгийг хажуусаас нь сонсч ирсэнэ. Тийм мэрэгэн төлөгч юм бол нэг үзүүлэл үзүүлчихье гэж бодоод. Гэ нэг үзүүлэл хэдий жаасаад дим гэж сая гэрээс гарч ирсэн өвгчээр хүнээс асуувал. Тэр гайхаж харсна. Хэдий өвгч хамаагүй. Нэг хоёр мөнгөн жаас өгөл боцох гэж шивдэ. Үчгэн мэрэгэн үү? Эх хэлхий харахгүй. Мэрэгний тойл. Гомбиг орж очиход төлөгчэй ганчаран байлаа. Хүний нуучийг өөр хүнд сонсохгүй гэж төлөгчэй жия бодготон өөр хүний оруулдаг. Төлөг бодогч гомбийн чарыг ажиглаад хоёр гарынх нь алгыг үжиж дүүн гарынх нь алган дээр өөрийн баруун гарын алгаа наалдуулж чарайг нь шинжээд
0: Хөрхи, чи их хилээ сэрэгт орсон хүн юм байна.
1: Аа, тийм ээ. Миний хойштын хувьд ямар вэ?
0: Ээ, чи бол хой тэнгэрийн хар нохойгийн сүнс юм байна шүү. Одоо чиний ертөнцид амьдрах хугацаа чинь дуусгооч. Одоо дуусгооч.
1: Гомбо чи үг дуугарсангүй дугай бодол боллоо.
0: Яг яа чи гэртээ харвал энэ аюулаас зайлсхийх болчоо бас байна. Харсан чинь чамай ноён болгоно гэхгүй. Чи бүтэр ноён жиргээ хүлээ чамаа. Хамгийн сайн нь гаднахын хүнтэй бууулж сайн гэчээ суу. Хэдий байд бүгдөө гаджар суу бол тэдээсэ. Хүнээс дээл суусэ. Одоо юм ээ.
1: Гомбо тэр төлөгчөнд хоёр мөнгөн жоос өгөөд гарч ирвэл доорхи хүн нь дараачийн дугаарыг дуудлаа. Гомбо дотроо. За яавал яахгүй ертөнцид амьдрах хугацаа маань дуусгойрцсан бол нотготай харьж өхийхөө. Сайн гэчээвэл хамаагүй гэсэн юм. Чухалтай үед амиа хамгаалъя гэж замдаа нэг том, нэг баг хоёр гарпу. Нэг сайн морь хулдаж аваад нилээ сумтай харьж яваа нэ нүлээ. За тэгээд намрын сүүлчийн налгар шар өдөр гомбо ганчаран нутгийн жахад орж илээ. Нутг нь уулан бодвол нилээд ховорт гарсан нь мэдэгдэж ийлээ. Өнгөлөөртө жаман хөөсөн гомбо үдийн үед шавартын сүм гэдэг жаахан сүмд хүч таньдаг ламынхаа тэнд бууж үдлээд явхаар шийдлээ. Ламгуагийн гадна мороосон бууж хайсан модны сүүдэд морон ууж эмэлийн аваад морныхоо нуруу ямсгалж дотроо. Одоо юуч гаагүй 30 40 газар явбал гэртээ хүрч гээм чинь гэж боссоор ламын дорлоо. За маам сайн байна уу гэж жаахан байшантай үдийн чайган чанаад мөнхөн жисэн өвгөл ламын араас дугарч амар асуулаа. Ашаан эргэж харсан ламгуа.
0: Хүйхөөн чинь жаахан гомб биш үү? Чи чинь таг тэмээгүй болтоод удаж удаж чи ханаас гараад ичвөө.
1: Ата баахан тэнж тэнэдл нотгодоо хайж ичих нэнэ. За маминд нэг үдлээд явъя да. Өглөө гараад эдий болтол явуулж ичих нь бас хчүү бай. Энэ марч бүр ятчихлаа.
0: Аа хөөхи, боргүй ойлгүй. Чай уугаад морч нь горьгүй байвал хоноод явж болно шүү дээ. Чи одоохон би одоо чай чань яа, чай чанда.
1: Манай энэ чи чинь уулан бодвол нилээ тохирж явах шүү юм аа. Явхан хэдийн ороод ичсэн мүү?
0: Чи явхан орж ирээд энэ чи 2 жил дуу болчихлоо. Оржны ирсэн шүү дээ. Одоо чинь хошоо бүхэнд яамн байгуулад, чирэг байгуулад Хошоо байгуулж, бас сургууль байгуулж, их хөвөрж ин шүү. Хошоо яамд явхан зөвлөгч аяны гүвэнгэн үү юу гэнэ? Явхан чирэг бас ирээ суучихчоо.
1: Гомбо чай ууж хүнсэн идээд өвгөл ламд сонион болгон хотоос авч ирсэн боов шихрээсээ мөч талархлаа. Тэд жаахан амсгаж аваад явхаар гарч морон усалж эмээлээд хөдөллөө. Гэртэн харах сэтгэл нь яарсан гомбо Манныхан авта бараг юм ганчгалсангүй харагд. Өвгөн лам үтэж мордуулаа, гомб. Одоо утгүй гэртээ хүрчихнэ. Зүгээр өртөхн гэлзүүлээ.
0: Хой, эсгүй л одоо мэд арай сэрв оруулаад явахгүй дээ чи.
1: Зүгээрээ зүгээр хамаагүй. гомбо жамда.

0: Гом бодоо тарайчны өмсдөй хуучин бор хормон дэрвэлжүүлж толгойгоо хуутан цагаан алчуураар ороосон ихэл ядаж үтсэн хүний маягтай. Тэрэнд одоо дээрмийн төрөө байсан үеийн чогс уулд сайн морь, нөмөр, сөвхөн гутал, лимон молгой алга болжээ. Гомбо ядангай морооран манг зүтгүүлэн явж байтал араас нь нэг морьтой хүн гүйчиж ирлээ. Тэр хүн дээлинхэн өнгөрий тавьж морьныхоо нуруун дээр гэлтгий сууж дээш манг мач бол. Чаахо, энэ чинь гомбо биш үү хоёо, энэ чинь сайруу. А бүхэн сайн уу? Сайн сайн, та сайн уу? Та чинь цамсрын чанга байж тээ. Настан таны бүхэн сайн уу? Сайн сайн. Таны бүр дайм байлданд өчсөн шил ярьж ирсэн юм а? Зарим нь бас амьд байх ч магадгүй гэж ярьж ирсэн юм. Хөөе, чи чарын дэгсэн амьд гэртэ өрөөд ирлээ штэ. Одоо яах вэ та? Манай ээж дүү батчаа сайн байна уу? Оо, сайн сайн, бүр сайн байж гээ. Эх чинь мөн анаа барстын ингэдэ сууж исэн. Бараг өөр гач нүүсэнгүй би ярт очсон. За мэндиж байдлаа болж та. Хойхо манай ача чалан яаж ийн? Э одоо өгвэн жаланч гэртэ жаргалсан аа. Жалангүй одоо харин уулан бодвол өөтлсөн шүү. Тачаан дэмий гархан бол. Харин шарвал асал их хэрэг мэдэж яаруу самдруу нааш чаш гүйжлэхэн бэдэ. Шарвараш одоо ямар тушаал үүрж гинэв? Ой, хошуу даргийн өтөрчнө хошуу чигийн ангийн дарга шүү хой. Хошууны яманд бас ямар салааных нь дарга болчих гинэв да. Мэдгүй аа, мэдгүй аа. Жалны хавсраад л босод айдлуудын бүр тэр хийж их юм шигд. Аа, тийм үү. За одоо өөр сони юу байна? Өөр ч одоо ямар сони байх вэ? Тэмээ сони юмгүй шүү дээ. Одоо ч нэ би ч өөртөө гэрээсээ гарахан болчихсон юм чинь. Одоо та харж ирсэн юм чинь байдлыг мэдчихгүй далуу усуд. Наран уусын юм гэдэл олон бүс бараа орж ирээд л олон усуд их сонирхож авчих юм бэлээ. Тэд хоёр гэсэн чуг явснаа өвгөн салбар зам дээр хүрээд. Жаха, гомбуга дараа гаргуулж яа. Жижа манайхаа очоо. Гомбо нутгийн кам бараагийг харсаа дотроо. За. Манай нутгач бүр ховорс юм байна даа гэж боцоор чааш нь явла. Базар байд манхан нутгад явхны эдвараа нэвтэрж арилжаа худалдаа хөвжөөнтэй болж хүмүүсийн бодол зэтгэрд их ховорлгаарт нь мэдэгдэж байла. Жамын дос гомбо машин дэрэгтэй явхан чирэг монгол чирэг яваагийг олж үзлээ. Уулын олон улгай дээрм одоо бүр үгүй болжээ. Гомбо мороон алхуулсаар оройхон хальж ийлээ. Тэр шивээ сүмийн хойгоор өнгөрж хөх нуурын ихэр гарсан хуучин манхын жамаараа бас явжээ. Барстын сүрдэг үжимтэй манх холоо сарагдаж манхны ярд хэдэн монгол гэр хөтөл даваад орж ирмэгч үжигдлээ. Тэгэхээр энэ жамаар гэлчнэ чуудаа явж байлаа та. Гомбо манх даваад нултаг уус танил нас тасал хайсан модны шуугаа бургаасны давлгаа нуурын дадгаа Манхны жиргэлгэнэ үжмөгч норвсон нэрхгүй нүдэнд нэрхэлдэл. Аа. Хулан шарга даагийн өсөн нутг хичнээн уудам. Хичнээн ээлтэй сайхан нутг вэ? Энд өвөг дээдсээсэн оршин суусан монголчууд үеийн үед үржин өсөж амьдралан энд үргэлж илүүлсээрээ. Тэр өнгөрсөн дууланд байхдан манхны орой суугаад Нутгийн кан мянган давхар манхны чинкэр унаарыг хичнээн жуудаа уттал харц суудаг байлаа да. Хүний өсөд төрсөн нутг, багийн үеийн нялх унган бодол, нэг насанд мөнгө дурсал болж хэчээ сайхан санагддаг юм аа. Ийм нэг сайхан дуу байдгийг ш та манай нутгад. Ногоон өйтэн хөхөө донгодсоо, Нэмэн нуртан нэнгэрэ шумбаса Маннээ нуутаг Дахрэнэ мэнгэшуучин Ясан сайхан орын ямдэху Энэ ямар сайхан дуувэ? Аа, миний сайхан манхан нутаг Миний сайхан хөх нуур
1: Миний сайхан барстын ингэр. Миний нутгийн шивэсэн. Миний ачит ээж. Миний амраг бүсгүй. Ам нас маань юу болвол болго. Энэ насанд яваад ч хандлаа, тэнүүчлээ ч хандлаа. Хүн ямар мөнхрөх юм биштэй. Нутгадаа ирж ийж болъё. Хөөрхи өчтэйгэн жолгий. Хайртай бүсгүйтэйгээ уужи. Хоёр цахан хүүхдээ үжи. Хулгайчж болог нутаг хүүхдээ голгүй гэдэг. Чаа тэгээд яавал яах. Гүй одоо хөдийхэн амтрах та. Шарх сорив хуучин гэмд баригдаад ер нь дахиж тэмчилдэх тэнкэч үгүй боллоод. Одоо урам жориг мэж хугарж метал. Үхгээс юу айх вэ? Гомби ер нь эдийж ил дайн тулдаанд явтан хижиж үхгээ. Юу унтахын төдийг би бодсоор ирсэн юм. Одоо нутгадаа санаамар хэт хоног сууж ийж болъё. Аа, сайхан байна гэж бодож явлаа. Гомбо мороон алхуулсаар гэрийн өмнө ирж уян дээрэн буулаа. Хоёр бор монгол гэр нь тэр хэвээ. Дүүн жахт нь нахчихинг нь монгол гэр. Тэрнээс жүн өмнөх жаахан жайтай янжма Ванжил хоёрын монгол гэр хэвээр. Гэринк нь үүд нээгдэж ээж нь суулгатай юм байж гарч ирээд гэринк нь жүн хаяан тавад цааш бүхэн зүгэн явлаа. Гомбо мараан уачхаад гэр зүгэн очтол ээж нь бас нэг савтай юм бариад баруун хойд өвөнгөөс гарч ил. Гомб хурж очоод ээжээ би хараад ирсэн хүүч нь гэж нэрэн хэдэ дэрэгт нь хурж очлаа. Аа гэж ээж нь гардаан барьсан савтай аруулан алдаж гажир хаяад ээ хүү минь хүрээд ичгүй амьд байж тэ миний хүү гэд тэвэрлээ. Гомбоч хоолой нэрэнтэж ээжээ бүэл би амьд ирчихсэн биш үү? Эсэ хүү минь ирчихлээ штэ миний гомб ирчихчтэй мосэм тут миний хүүгээ үхчихлээ гэд ярилжсэн одоо хүрээд ичгэлээ биш үү гэд тэвэрсэн гараан авч нолиусан арчаад царай нүрийн харж үжилээ. Миний хүү эвэрэн бэ штэ эвэрэн бэра хөрхи гэж жайжид магийн чарайд өйлсэн дээр инээмсэглэлийнхэн тодорж гэнт ааруултай гүрмэл таван газар алдсанаар санж ээ хар би чинь тавхтай ааруулаа газар алдаад явуулчихж штэ гэж бүхийж түүлээ. Гомбоч бүхийж хоёул түүж аваад босож гэр зүгэн орлоо. Ээж нь гэринкэн үүдэнд жүүн шандэн хараа гомб чинь өрөөд ирчихчөө гэж нахчихийн дуудлаа. Миний хүү хараад ирчихсэн шүү гэж бас хэллээ. Чаатрийгээрээс нахчих хараан майжрансаар хурж ирэхэд гомбо досож очоод уулзлаа. Хэдүүл монгол гэртэн орч ээж нь жуухандан аргал нэмж бас завсардна. Таатай төрхи миний хүү хараад ирмээр санагдаад байсан юм. Заримдаа хараад ирчихлээ гэж зүүдэх юм. Ашл хараад ирчихлээ биш үү дээ гэж яаж нэлусан ханчи гараан арчна. Нахчих нь бас эмээтэн чамай аль хэдийн үгүй болчихлоо гэд бурхандан жул хүч барьсаар суужин шүү гэж хэлээд мөгшиж байл. Хорвай ертөнчин эх хүний сэтгэлд гарч үрэл дэлхий. Хүүтэйгэн олж учирсан жайжид магийн нурвис өөрийн эхгүй атраа дүүсэн нүрийн дагж дэхэн дэхэн бөмбөр. Гомбин харж ирсний сонсмогч янжмаа уулчаар ирлээ. Янжмаа мөн хуучин хэвээрээ. Тэр тон халамсаа. Ээ, гомб нь өрөөд ичгчтэй. Би чинь чамаа яачихсан юм даа гэд их зовд сууж ирсэн. Тэрний нүдэн нөлөвсөн бөмбөж дэрэгт нь суусан хэвээр гарын байж ил. Янжмаа гомбий харсан хэвээрээ. Ээ, чи чинь чарай чинь яагаад муучихсан юм? Гүй бараг байлгүй дээ, хол явж ядарсан юм гинэ. Хэд тон бол зүгээр болчих нь шүү, зүгээр зүгээр гэж ихэн тоогоо харсан хэвээрээ юмөө хийж ярина. Орой болож янжмаа яран гэрдэн харж удалгүй ванжил уулчаар ирээд намхай ламч харж илээ. Тэднийд баяр хөгжөөн үргэлжилнэ. Жэжэдмаа нахчихтэйгэн хоёул гомбийн суудгийн монгол

0: гэрийг чивэрж, орд дэвсгэр авдар ширээгийн жүлгэж арчиж зөвхөнөөж тавила. Ванжил хэдий өтөсөн боловч жан ааш нь мөнөл хуучин хэвээрээ гомптэй уулд мөч. Хөрхи, хэмэн нь дөнгөө түрээд гэсэн болж та. Би чин чамай байдаг ч юм уу, үгүй ч юм уу гэж зовж дандаад ярьж суудаг шүү. За тэгээд хичнээн удаа авахчаа юу нь сургахгүй болчих нь. Тэгээд чи чин хаагур яваад байв? Энэ хэл хэрэг алгаа. Ярхас ярихгүй нь дээл дээл. Би чин уулн ингэж бодож ирсэн юм. Нэг нас дандаа хулгай болж яваад юу хийх вэ? Болдгүй зөв жамд оръё. Намай дарсан нутгийн жалуучуудыг бас хожим гэртэн харж ирэхэд яал асуухгүй болгоё гэж бодоод улсын чирэгт орлоо. Тэгээд тэдэнтэй хамт явхан чургийг жохлоо. Олон ч удаа тулдаанд орсон. Гэтэл сүүлд нь гэнт чиргийн дотор нь ховсол гараад гээд өнгөрсний явдлаа ярьж өглөө. Ванжил тэрний ярихыг баахан сонсод суусна санаа алдаж. Ээ хөөрхи, хэн энэ явдгийг чинь мэдэхгүй. Хөөрхи, тэр их чирэгч нь бас ийм явдал байдгийн байл. Даанч чамай тагж явсан жалуучууд хайн хайн осон хэд хэдээрээ бочиж ирээд бас иймэрхүү маягтай үг ярьж ирсний сонссон шүү. Тэд бас хөрхи тодорхой үчийг сайн мэдгүй. Юу болсон ч гэсэг ноёд яасын мэдгүй бүгдий бариад аваад явчих гэнэ. Тэр дотор нь гомбо туанжан бас орчих гэнэ. Бас бараг алагтсан байх уу хөрхи гэж ярьж байна. Тэгээ та нарыг их чигд орсон юм байна гэж бид мэдсэн шүү. Хой, тэгээд тэр ирсэн жалуучууд тэгээд бүр зүгээр үү? Ээ, юуних нь зүгээр байх юм. Ачаа жалум бүгдийг барьж аваад хусууны харгалт хийгээд гэринк нь хойноос нь доос мөнгө гаргаж гүйж юм сая олонкийн тавгатлаа гэдэг. Энэ сонсоход харин додовж амбан нэг ч хүн алж болохгүй гэж хошуу яамд үхэлүүлсэн гэ. Үгээ юм болоо энэ мо жалан яавч хэдий буудаж авахгүй санаа намрахгүй амтын шүү хой. Гэе бас харгэрт дамрингийн хүү. Оно харт орч. Сундай гурав өвтнөр үхчихлээ гэсэн. Шард жамьяар харин эдий бутл ирээгүй. Сонсоход бас хэдүүд нийлээд ууланд байх сургатай. Ванжил жалгаад. Хөрхи чи одоо харж ирснээс чамайгүй гэртээ суу. Хаач буу яв. Хүнтэй уулзвал өвчтэй би мөхэд л бай. Одоо би цаа явах удаа. Манжил гом орой болтол ялчид суулаа. Тэд шөнийн гүн болтол суугаад ванжил унтахаар гэртэн харв. Гомбин харж исэн чимээ манхан нутагт нам дохтунаар тарна.
1: Сая та бүхэндөө зохоол цэсөө замбал зав зогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манхаг романыг сонсглоо. Тус романа маргаасийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

дуу хөгжим. Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар.

Манай өнөөдрийн нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Сансгч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Энд дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт

0: Чечен мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шивээ чиглэлээр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Арачоогийн чихэр телефон. Чихэр телефон мэдрэлээ.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр толгойн нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйгэн чалгаж байна. Сонсогч та бүхэнд аж ажиргал сайн сайхан бүхний хүсэн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай. Та бүхэн ажиргалын өрөө найман үүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Аж ажиргалын төлхөрийг таны гарт атхуулна. Аж ажиргалын өрөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн манай ажралгын өрөөнд морилон саатаж манай ярилцлагын хүлэн сонсоорой гэж найдъя. Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээс эхлэхэд дунд сургуулийн дугаалангийн ярилцлага эхэлж байна. Манай яг өнөөдрийн нөтрүүлгээр Улаан Чавх хотын Монгол үндэстний дунд сургуулийн онц төсвийн багши, орны төсвийн шилдэг сургаан хүмүүжлэлтэн, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлэл судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн тэтгэрхлэгч тавьсан лектор Саран багш маань тавхантай сайхан зөвлөмж, тайлбар хийж өгч байгаа гэсэн сонсогч та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаараа.

0: За сарам багц сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөн төвшүүлье.
1: Аа би ч гэсэн танд өнөөдрийн мэндийг төвшүүлье. Хамт тал тал бүгдэн хүлээж аваа. Өхөлөө хүмүүстэй өнөөдрийн сайн сайхан мэдээлэл өргөж байна.
0: За баярлалаа. Өнөөдрөөс эхлээд бол манай дунд сургуулийн тухайлангийн сайхан ярилцлага тайлбарч зөвлөмж эхлэх гэж байгаа тийм ээ. Таавал одоо энэ тухайл нь хариучиж явж байгаа багш. Тэгээд ер нь танай одоо ярих уулын хувьд бол энэ хүүхдүүдийн өөрмөж хөгжилтийн талаар сонсох чаддаа сайхан зөвлөмж өгөх гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь одоо хүүхдүүдийн өөрмөж хөгжилт гэж хэлэхээр хүүхдүүдэд авч хүлэгэлвэл одоо ямар хэр чухал байдгийм бол одоо тэгвэл томчуул энэ хүүхдүүдийн өөрмөж хөгжилтийг анхаарч чухалчилж байгаа нь хэр байгаа юм бол.
1: Тийм аа. Энэ хүүхдийн өөрмөж хөгжилтийн энэ ахлах тухай зөвлөгөө ингээд дурдгийг бид болсон энэ бодлыг болвол энэ хамгийн манай онгийн өгчүүл хүүхдийн бол одоо одоо сургуулийн шатмууд бол чадсгүй цаашл бол баяр том болсон ч энэ хүүхдийн өөрмөж хөгжилтийн өнгөд ирсэн мөртөө өргөж ирнэ өнгөдгээл тах. Тэгэхээр энэ сан болоод одоо ямар шатанд өгч ирдэ да. Одоо ялангуяа манай дээд дундын шатанд болсны дараа. Өчөгчүүд бол одоо хүүхдийн бол сонгийн талаар урд гараагүй их шаарднаа. Тэгээд одоо ямар урд өнгөсч наасар нэг бол хүүхдүүд одоо маш их дараа сонно. Ингээд бол хамгийн сүүлдээ шалгалтандаа бас өөрийнхөө ба өчөгчийн хүссэн энэ жолоод хүрдэгдэггүй. Анхны хүүхэд салгаасаа нөөснө хаширч. Ингээд одоо их сургуультан очны дараа юу сурахгүй, юу ч болохгүй одоо өдөртөө одоо наадаж унт хэр хөдөлдөг. Өнөөдөр гарт өгсөн. Одоо төгсөл яа нөө өргөжлөөд өчигхийн хангарыг харна. Хатгууд өнө өрөлдөжгүй. Ингээд одоо тэнад ирж их хүүхэд бол дандаа харагдаж штэ. Төлөв цаашлаа. Нийлээ тооны хүүхэд бол ухааны хоосон бол. Одоо нэг одоо ердөө бидний бүртгэж өссөн. Аа батсан идэлгсэн. Ана кар утсыг одоо илүү нэг баг ортно атах. Энэ гоцлон бол хамгийн чухал зүйлч. Арын бүхний одоо цогцолж байгаа өнөөдөр хандна. Харин би жоохон юу хийвэл жоохноо гэдэг нэмэр бодохгүй. Нэг одоо хажуун ирээдээ дан би яавал жоохон юу хийх гэдэг нь үжил бодсон маш бүтгий. Тэгэхээр мөр бол одоо өдрийн хичээл дээр буян байгач нэрмгэлэн шийдлгүй гэрч суун идэж өмсөхөн эдэлтхан нүд тэмдэг хөөрчлөдөн сургаан ингээд аргачаагаа гэж өдөр өргөгөө суун. Тэр нь одоо харамттай санагд юм аа. Яг ингээд зүгээр нэг бүлэг өчөөхчүүл энэ сургууль багшуд одоо бүрмсэн нээч чим. Аа манай хүүхэд одоо том болсон бидний үгий сонгохон байсан багш нь гэдэг гэж. Энэ нада юунд хандж ирэн да олон хэдэн анаа нөхцөл сургалтанд хандж ярина. Үнэн дээр өргөж өгөх хүүхдийн насны туршийн багшаас одоо доор бол одоо бүр ярьж байна шүү дээ. Ийм байдлын дараа хүүхдийн сургалгаас босод олон жилийн өргөжжилэн мөн төр болосон сурна. Тэгэн бол би яа даа цэцгийн хүнсний дугаар шиккан. Хоёр дугаар давж үзвэл тус зунаас ихлээд энэ сургаан хүмүүжил энэ манай улсын хэсэг хамаагүй бүгдээ хинэж хэсэг хамаагүй. Хүүхдийн ёс суртахуун уян чадвар бие махбод гоож юу хөдөлмөр гэх мэрэгчлэг хөгжил бий чухал чадсан илүү хүүхдийн өөрөөс хөгжилтийг чухалчилж үтж байна. Яагаад гэвэл нийгмийн хөгжилт 10 20 жилийн дараа зохим ямар болон гэдгийг өнөө хонч төсөөлж ирэхгүй. Тэгэхээр бол одоо нүдэн өмнөх нь хараад энэ фоктон бол юм уу жүл болохгүй гэж бахарч ихтэй. Мөн манай энэ одоо энэ тэр яг мэдээ нэг нэг фоктон нь цагаар нь шаарч ихий бидэн бол ээлг. Гэтэн мөн одоо ямар бодол байна да? Бид бол ингэж гарч ирсэн. Одоо сайн сураа, сайн сугаар дурчгүй дараагаар усын алгатан болно гэж. Гэтэл манай усын нэг энэ алдарттай нэг сургаан хүмүүжилт нь манай ярайлтгал хийж бочлоо гэх шаардлага байна. Олон удааны ярандан болгоо энэ усын алхтан болох энэ хамтын шиг жадлж өмөртөө шүү дээ. Яг дотор усын алхтаны тоо болвол багтан багсгий дагалтад бол өрсөлдөөн бол ихсэн. Жишээлбэл гайлен тагчаа юм уу, энэ банк юм уу, өмнө нь бол юм халуултай ажихгүй бүр одоо орон тоо багш шүү дээ. Манай чихэм ертөнд тоочилсан энэ хөвгөлтэй сан болоод юм нэ тухай би дэлгэрүүлж ярихгүй лээ. Чонгол дараа нэг шатхан гэсэн бидний ярангуу сайн сурч сайн сургуульд орохыг болгоо. Сайн орчир гэж өчгөн мөртөө дэмжих ёстой. Гэвч манай хэжүү хаваар тгсэн хамаагүй дэлхийд тгсэн хамаагүй энэ сайн сургуульд орсон гурууч сайхан амжилттай гэж авах юм. Дандан харагдан штэ. Жишээлбэл дэлхийнэ нөгөө төрөн баян гэж ясан тэр биогайс гэж. Тэрний их сургууль төгсөнгөө чон манай сайн мэддэг маань өнөөдөр өвөнгийн багшийн их сургуулийн англи хэлнэ салбарт төгсөн. Хөрөө таадам нэг хөгийн сараа явсан бол өөрөө үжих бодлыг байсангүй болвол тэгэхээр одоо мөн англи хэлнэ сайн багш болно гэд одоо ингэдэл бодсон шүү дээ тийм ба. Тэгвэл өөрөө ч хөгжилтөө олсон хүүхдэд хожим хаа хожио ямар байдлыг гэсэн нийгэм дээр өөрийнхөө гэсэн орон байрыг олоод хөл босгож оршин тогтнож амжилттай аж чаргалтай амьдарч хэдэн гэдгийг бол өнөө бол олон хүмүүс бүр мэдэрч байна. Ойлгалтанаа болоод би бол
0: тийм болохоор томчууд ер нь хүүхдүүдийнхээ өрмөж хөгжилтийг одоо сайхан анхаарч энэ талаар нь хөгжүүлэх чухал чалах бол маш чухал юм байна гэсэнийг ярьлаа тийм ээ. Тэгвэл энэ хүүхдийн өрмөж хөгжилт гэдэг нь одоо юу юугийг харуулж байгаа юм бол хэлж байгаа юм бол
1: энэ өрмөж хөгжилтийн энэ ярьж байгаа зүйлсээр болоод тогсон хатдаг чигээрсэн өртөн мэт сурхийн төдий сурсан мэдлэг биш. Өөрөөр хэлбэл манай зөвхөн хөчлийн мэдлэг, хөчлийн ном гэдэг нь мэдлэгийг ярьж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл үжил батал, уян ухаан, сэтгэхгүй, сүр жарга, итгэл бишрэл, соёлын итгэл гэдэг олон талаар олж ямарг нь юм да өөрийнхөө амжилтгаар хөгжихийг ярьж.
0: Тэгвэл энэ одоо хүүхдүүд өөрийн амжилтгаар хөгжихэд хамгийн чухал нь гэр бүлийн нөлөө хамгийн чухал. Эннэс гадна бас нөлөөлөгч зүйлүүд бий юу?
1: Аа, яг таарч байна. Энэ өрмөж хөгжлийн нөлөөлөх энэ нөхцөл бол ерөнхийдөө одооны байдлаар авч үзвэл хоёрын нөхцөл. Нэг талаараа авч үзвэл утсын сургаан өмнөгийн чиглэл талаа төрийн бат. Энэ бол их орчин шүү дээ. Одоо шинжлэх ухааныас ярьж өмөрсөн шүү дээ. Манай сургаан өмнөд л одоо та жоохон хүнд ямар хүн хүмүүжүүл юм. Ингээд ярьсан. Өөрөөр хэлбэл одоо дараа авч үзвэл сургаан өмнөд л бол ерөнхий хөгжлийн атгаад нийгэм жинхэнэ одоо хичээлт эсвэл дундтгийн энэ чуудад бийлүүлэхэд болох хүмүүс юу нэ гэж чууныг нь очиж гол хийндээ миний өнөхөөр энийг бол нийгэм сургуур гол юм. Тэгвэл гэр ахмадыг хасрах энэ тухай шаардлага тойлын тод байдаг. Энэ жилийн энэ ихэнх дийлсэн гэр хүмүүсийн яхуулах байл. Энэ бол хасрахаа юм. Тэгвэл танай сайн ярьж яснаар. Энэ өрмөц хөгжилтийн хөгжүүлэлт янкрын бол гэр бүл яагаад гэвэл өнийг нөлөөлөх энэ гол нөхцөл бол үндэстэн ястай өөрийнх нь удам ухсаа төрж өссөн очин тайлна гэр бүлийн хүмүүсийн нөлөө төрөх нь очиж гол бийлүүлж өгнө өчир хөгжүүл манай чуул тактика чахрага яддаг манай өвөө өвөө чи түлэн нөлөө гэж өгнө гэж би бат үтж байна.
0: Сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио өвөрмөнгөний гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хавар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Улаан Чав хотын Монгол үндэсний төмц сургуулийн онц төсөний багши орны төсөний шилдэг сургаан хүмүүжилтэн өвөрмөнгөний гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хавар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч тавшсан лектор Сарын багш маань сонсогч та бүхэнд жаруулж сайхан зөвлөмж өгч байгаа та бүхэн үргэлжлэн ажиргалын өрөө нэвтрүүлэгт морилоо саатараа. Та бүхэн үргэлжлэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Чи ингээд сарын багш сая бүлэн гэр бүлийн хүмүүжлийн дотор одоо дэд дундын хүүхдүүдийн ичигт жаруулаад сайхан зүйлүүдийн ярилцаж шин одоо хүүхдийнхэн өргөмж хөгжилтийг маш чухалчилж үүжих хэрэгтэй. Энэ үл их чухал байдгаа нэг анхаарах хэрэгтэй. Чаанад очиж гол нөлөөлөх хүчин зүйлийн дотор бол гэр бүлийн нөлөөлөлт ичигч чөлөөлөлийн голчлон биелүүлэх ёстой гэж ингээд сайхан зааж зөвлөж ярилаа. Тэгвэл энэ хүүхдийн өргөмж хөгжилтийг ахиулах одоо арга барил бодтой яаж хийвэл тарна уу гэсэн тал дээр та бас өөрийнхөө бодож байгаа зүйл анхаарч ажигласан зүйлэн зөвлөмж болгож олондоо ярьж өгнө үү?
1: Баярлалаа. Чима энэ бидний өргөмж хөгжилт хийвүү нэгэн болгон одоо яаж илүү бүрдүүлэх хамгийн чухал. Үндсээр хүүхдийн энэ өргөмж хөгжилтийн энэ гоолог бүрт хандсан юм уу эсвэл хүүхэд бүр энэ өөрийнх нь бидтгчийн энэ анчлах хөгжилт эдгэр гүйцтэй. Тэгэхээр бол арга барилга болгон олон байдгаа. Тэгэхээр зөвхөн бид энд өөрийнхөө та бод жосон жил энэ чаги хараагаар хэдий яг л хэдий яг яа.
0: За.
1: Тэг хамгийн түрүүнд болоод бид одоо бүгд өөрийнхөө үжил бодлон дэрэмтэл шиг болгох юм чинь. Энэ дөрөв дондын хүүхэд болчихсон юм чинь бас нэлээд том жилаа гэж үзэж байна. Ингээд бол тэр юуны төлөө сурч сурч байх. Яаж сурчулж явахтэй гэдэг нь өөрөө ингэж үжээд бодоод гарах үед энэ өөрийнхөө юм нэг амьд дотгоод өртөгтэй болсон шиг одоо айдаа чармайж хэднэ. Өнөө одоо манай аддын дунд бас ярьдаг шүү дээ. Дотор чамартай шүү тэр хүүхэд чинь бодлож чамаа хажим осолтгүй сайн юм гэдэг шүү дээ. Юм одоо бидний өчиг өчүүлэн хүүхдэн болгон одоо болгон бас өнгөрсөн айл нь ялхаар нөгөө гэж байтал одоо одооны хүүхэд ухараагүй шүү үжиж болохгүй харин юм бол том хүнээсээр өөрийн хожим ирээдүй дан юу хийх тухай одоо боловсролтой нийгэм орчин байдлын тухай өөрийн гэсэн үжил бодлтой байх мөртөө энэ баримтлах хэрэгтэй гэдгийг анхаарална. Манай өнгөрсөн давж үжүүлэн энэ насны хүүхэд чинь бүр өглөө тохор гэлээд амьдд ийдэг байна. Яма би тоо хүүхдээ маш их хэрэгтэй. За жишээлбэл дээд дондын хүүхэд энэ их хэл сурчдаг. Жохон би сэн сургуульд орхийн төлөө сурч ирэх юм уу? Эсвэл тэгэм ямар нэгэн адил мистэн шууд докторч хаад би энийг юм хий гэж бодоод энэ жаман орхоор цэр болгож яануу гэдэг. Өсөд өөр болно. Зөвхөн сургууль багнах гэсээр тэрнээ сургуулийн хэрэгмжөө баар болоод ирэх үед эсвэл энэ хүүхдийн юм хийх юм жаа таттай зүйл нь олон жилийн шалтгаанаас болоод энэ үед бол тэр жорог мохно. Гэтэл тэр өөрийнх нь халтыг олоод авсан үед тэр өөрийнхөө сурдгаан сураад яг дийлэн энэ тухайн бомбол маань хэрхэн харагч ясан. Жишээлбэл миний нэг сурагч сурдгаан хэрэмж юм уу? Бүгд бол тэр чамраа ойчхоо боловсрно. Тэгэхээр чамрын бүгэн шалгана уу үед өгөөш багшаа би нэг адагч юм байна. Ойчхоо адагчтай болсан дараа би багши дууд яа гэв. Ингээд дээд дундаа төгснөө дараа 10 жил бороогүйгээр мөн 2 жил адагтай болсон. Ийм хүүхэд бол амтан байна. Чөнгөн манай өнөөч гэсэн жирэм хүүхэд бол шууд малчин болон гэж ярин шүү. Тэр үед одоо манай өчиг өчүүл яах юм. Йоо миний хүүхэд нь яа юу ботгш. Манай хүүхэд бүр их сургуульд орно яг нэг жигт нь ярин энэ малчин болон гэдэг сэнийна гэж өнөөч гэрхэнэ. Энэ дээр үл яах юм. Энэ хүүхдийн энэ бодлого бол чанаа гүн утга болохтэй. Үгүй бодлого ийм бол бидний нандин дэмжүүлж хана.
0: Тийм.
1: Ишэрвэн манай арчин нутагтээ энэ Япон айтахны жинүүг ханаа доктор төгсөн үлжирсэн. Очиж ирээд манжиж ийш та. Тэгээд мандаад мастахан суэрэн дээр одоо хүн ямар үгжил бодлоор ирсэн гэхээр би болгоно. Мачиг үйлсэй. Энэ дэлхийд нэрс бүтээгдэхүүн хагана гэдэг. Ингээ хончин компани байгуулад хончин хоолн гэр өргөн. Яг сайхан энэ визийн амт хийж үйлдэ. Энэ бол мандалд тасны жилийн нэг бод бол таадаг гэсэн.
0: Тийм.
1: Өөрийн үжил бодлогоо хөөхөд бол одоо нэг ямар байдал байна да. Үнэн зөв төв шатрын яс гэдэг юм гац хамбис. Ийм

0: мэдрэмж үгүй. Заал гэдэг л одоо хүний хий даа. Өөрөө тийм. Он би энэ багш юм боруу гэж ярьж яахгүй. Гэтэр бүхэн ч үгүй гэж хэлж хараггүй шүү дээ. Аа. Одоо босод хүүхдийн даа. Яма өөдөлөд аа сэтгэлийн хямаргүй гэж хэлдэг дотроо тоогүй ялан гэж ярьдаг. Ага яванда мажирамын болбол өөрийнхөө нэн уулч нарам алж дээ. Жишээлбэл тойгийн ас чаавар хялган хүүхэд. Нэг бүлэг нэг дагаад. Нөгөө нэг бүлэг нам хондорж гэдэг юм уу? Өгдөө өөрийн үзэл бодлоо илтгэхгүй юм ямдаг хүүхдээ болгоно. Эсвэлада өчөөхийн бүрэнгүй юм хүүхдээ бол дормжилж гутаадаг юм хүчрэх мэгж болоод зүйлдэг байдаг. Энэ аятай юм шигтэй.
1: Тийм.
0: Батны бүлэг хүүхэд одоо яг мэн юм жамаар явуулхнаа түрүү. Тэгвэл дараа арга хамт бол үзэл бодлын байшин юм. Контрогоо дэрэм зурх мөртөө хүүхдээ бол буян даасна уян ухаанаа нь хөгжүүлж юм. Харвал. Энэ юм уу байдаг ч та. Хүний ухаанаар ярьдаг чичнээс өөрийн ухаанаар ярьдаг хүн нь лөөгч. Ада энэ үе. Одоо үе гэж хэлнэ шүү дээ. Ана гадгаад дотгоод энэ нэг баяр шил гэж хэлэх юм уу? Энэ бодлантын юм их уур юм хөл энд өөрөлөгдөд. Маш олон хүн энэ батгийн ухааны ухаантай ухамсаргүйгаар хэд бахарсан дуурасан өвлөсөн аяснаас өөрийнхөө ухаан одоо хамгийн наачих гэдэг хэлэхэд бүх талаар болох юм бол өвөгдийн ухаанаа хүчлэгөөс ийм.
1: Тийм.
0: Аа, бишээр өнөөг л өчөөрчүүл. Энэ хүний аюу хөгдлийн гэм явчих юм хамаагүй шүү дээ. Гагч хчээ сургаал шаардаг. Хүн зам сурна гэсэн биш. Хүн болгонд өөр өөрийнх нь давлаг талгүй. Энэ завхраар одоо нэг хөгдөн болоо шаардаж байна. Гэр бүл нь одоо үнсэндээ авч ижвэл сургуультай өгөө ил болчих. Сургуулийн анхын гэр гэр бүлдээ ичирсэн тийг.
1: Яг тийм.
0: Хүн ингэж ороод ирэн бүтэн. Сайн хчээгээр сургууль, сайн шалгав. Өөр юм асуухгүй. Ямар болж ийн хэмээд ямар хүчирсэл таарж байна. Эсвэл чи юу болж ийн гэж юм ялж хахихгүй. Шалгалтын эсвэл жирэм шууд фэтгөө шалгав. Хүн хүүхэд өнгөж их чинь. Зүүн айлын хүүхэд өнгөж ийн барын айлын хүүхэд чи яагаад ингэж хөмжил их чинь. Энэ манай төвөд ямар гэсэн юм. Энэ ертөнцид хөрөггүй ирсэн хүн байдаггүй гэдэг энэ хүүхэд бүрийнхөө өөрмөч давлаг талын хөгжүүлж байна. А 40 болгоно, 50 болгоно, 40 болгоно тийм ба. Ингээд бол ийм нэг уюу ухаанаараа энэ мачуу хүн янган мөрөгчтэй гэдэг юм төгс бүтээсэн шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бидний бол өнөөг нь энэ ухаан гэсэн ба. Одоо үнсэнтэй алдагдаж байна. Ямар ч нэгэн хүүхэд бол одоо буян даасан хантай яваа гэж хэлсэн үү дээ. Ата баттагаар ярвал ятагтан өөрийн буян сайн аж ахуйх ухаан дээр хэрэгтэй шаардсан шүү дээ. Өмнө одоо хүүхэд нам батны дараа жоо өөрөө би өөрийн буян өөрөө зүг ойлгоно. Аман өөрийн анхан чадагтан дохорсон боловсрлаа хийм юм хөгжүүлэн. Дараагийн өөрийн буй гөр бүл үндэсний ястан улас орондоо жоо ямар өөр хариучлаг өөрөглөх ёстой гэж юм уу өнөө бүтэх шигтэй гэдэг ханаа ололттой гэдгийг шаарддаг хэрэгтэй. Өнөөний хүүхэд бол гэрдэн морвол ямар ч үр хэрэгслэг гэж юм уу. Адагтан өөрийн буян сайхан сайжилж хамгалж хөгжүүлж чадахгүй. Өөрөө би өөрийн буян яаж авч юмна гэдэг юм уу. Гэн өчиг өгтөн бол би бол эднэ. Адаг өнөө чинь бүрийг гаяаттай бичих сурч яхан хүртэл багштай шүү дээ. Тэгэхээр морвол өнөө морвол мэтэлнэ. Энэ мөсөө дараа бол энэ аяндаа өөрийн төг соёлоо очиж үжин үнсөө хамтдаг өөлгөж өгдөл ухаанаа байна. Тэгээ энэ хамт бас одоо манаас өнөө одоо хэн нөхөр хэлчлээ гэдэг гэж яна гэж жоохи оронд хэн нөхрөө яасан хөгөө хантай яваа гэж ингэ шаардлаар өнөөний хөг турвал аяндан болвол сүлжээгийн ашигласан ч болвол би хийдгийг.
1: Тийм.
0: Угаан бол өөрийн ухаанаараа өнөө ухаанаар ярьсаар энэ чууны Арматан тосно одоо манай 8 түмний уйтнаа дамжуулан борлуул олчсон. Олсон. Үн жишээ Кэлин манд болоно гэж байна. Яг л тэр бүхэд дамжуулан борлуул олсон. За дараагийн хүүхдийн хэрс төлөвтэй болгоно гэж үү. Хүүхдээ бид нөө шилгах машин шиг шаардлагатай байгаад хүүхд бол хэрс төлөвгүй. Чи өнөө бүснэ хэрэггүй. Зарим хүн

Тэгээд хурдан мэддэгтэй болсон чинь өчиг өхөө надагтаа өрөвдөж хайрлах юм сэтгэлгүй болсон. Ийм хүн өөр бостод хайрын ханд өргөнөдөг батлал. Тэгвэл чи амархог хүйтэн чөвдг юм бол тэтгэн гол ажиллах. Өөрийн бидний тэр каналны тоосыг хараад халуун чага бүрөөнөө нэг хоолонд тоож очоод өгдөг. Энэ ардын замчаа хэлдэг эдэл хавь яраггүй. Энэ бүхэн бүр манай гэрийн хүмүүстэй холбогдсон. Нэг мөртөд нэг сүлжээгээр явж байсан шүү дээ. Амьрах нэг эвэд нэг гойлогчтой харахгүй үед амьрах үед юу гэж хэлдэг. Хүү, хүү миний одоогоос чэн сураад шижим юм хүний тотлаа гэж өнөөд бол хүүхдэн бол хэрийг хүмүүжил хийж байна. Гэхдээ дундагийн үед юу гэж хэлсэн. Хүү, чи хэрвээ сайн бичсэн сурхаа бол хэжим өн гойлогч шиг болно шүү дээ. Энэ хэлэж байна. Ангаад одоо хүүхдээ бол одоо чихшүүл дарамжил юм сэтгэлийг хүмүүжүүлсэн. Хм. Төрөө төгөөс гэхээр хөгтөн бол зүг сэтгэхгүйгээр болов уу гэж юм. Ямар сэтгэхгүй байвал чиний амьдрал байна гэдэг. Тэрм хүн хүнээ сэтгэхгүй бол энэ ертөнцид чид ертөн. Ачаа хүн өнгөөр болоод ханашгүй шанар дээдэг шүү дээ. Тэгээд одоо нэг багсаа илүү орхийн тур овгоон сэтгэл сэтгэдэг. Юм очир манай нүдэн юм бол дандаа харах. Тэрм хүн бол өрөөнд зүгээр энэ ертөнцид чид гэж болно. Юм уу нутаг хүчээрээ хүртэн чиний миний гэж ховоосонгүйгээр хэрлээд хамглаад хөгжүүлээд өнөө болгох дэлхийдэр байгалийн хамглах гарамгүй хандна. Хүмүүс сэтгэлд үлдэж байна. Гэхдээ манай одооны хүч хөгжүүлв. Хүүхдийн бүх сэтгэлч нь өрөө мөндөө хүртэл хамааж амжихгүй сорилгын хэрэг төмж гэдэг шаардлага. Өнөөсөө хүүхдүүд бол наач гэж сэтгэлдээ болоод зүг сэтгэхгүйтэй чухам байж байна. Давалгаа алдаж байна. Монгол улсын шалгалт нь маш их амт болж байна. Тэр үний бидний энэ үе жоохон шалгалт хийхдээ хангалттай. Энэ үе бүхэн тухай жишээ. Тэр соёл гүйцэтгэлийн замдаа энэ ан орж байгаа хүүхэд бол өглөө болтхан ээгээ яахан мэдгүй төрөж байна. Энэ үед өнөө бидний хэлэв. Юу юм? Жирэм ботэж хийчихсэн ч гэж хэл байна. Жишээ бол. Японы үеийн дараа байгаа үед сонгос их хүүхдэн болвол өвөртөж байгаа хөлийн болсоо хатгаа гэж. Өнөр бол өрөөний хүүхдэд чихсэн клаптилэн. Боцор сүлжээгээр болвол өдгөр жилий чинь болвол хайсгийна. Яг энэ хандлаа өөрийнхөө хүсэл бодлоо бол хүүхдэн тохиж болохгүй. Ямар өрдөмтөн болон ямар баян өрхөн төхөрөн. Өнөө болвол хүүхдэн болов. Явж болохгүй. Аа тохиж болохгүй. Харин яах вэ? Зам горгон румат нүтрэх гэдэг энэ ухаанаар бол хүүхдэн болов. Нуруу зүйл таарна гэж. Одоо дараа алаад ирсээр бол бүгдийн сэтгэлийн болцол үүсэж байгаа. Байгаль хүчнэр юм батруулж илүү оролцох юм. Завшаан байгаад илүү хөдлөмөр хийлгэн. Хөдлөмөр бол олон жилийн юм сурталгаад зүгээр бол олон хүн ярьж өмөрч уучаад би энэ дэхэд ярихгүй. Тэгвэл Монгол улсын энэ өөрийн гэр өнгөлөгч насхин баг бандэ. Бусдын дэхоор бишээ өөрийн санаачлагаараа хийхураа гэж. Хүүхэд санаанд чөлөөтэй болж өөрөө гэртээ хэрж ирэх хэвчээнд чи бол тэрний санааг чөлөөтэй болгоно. Миний дээр ясны шиг анхин гэрийн үг байж болохгүй. Тэр манай нэг жишээлээ авч үзсээр энэ амгалан тусан манай үгэн байгуулагч. Сэтгэл хөдлөл. Тэр бол жирхэн сар их сургуульд суугаад эргэж өрөөнд болгоно. Өөрийнхөө ран сураад явсан. Өрөм бичлэгийг хүртэл сураад хамгийн сүүлд энэ компьютерийн бичлэгийн оролцоод бол толгорно гэж өөрийнх нь их сургуулийн ярианд бас яг ийм байсан. Тэр нь өөрөө нь оролцож ухаарна гэсэн одоо бидний бас мэдчихсэн жишээлбэл шилэн голын шилэн жихан өртөвтэй шинэ баяр өдөн бүтэлтийн хогор бас энэ тусгай мөрөглийн өргөний мэддэг 37 алчсан. Насан болгосон жалуу тоо чижиг дундаа хэнийн сүүлэс Умааны өсөг чиг чадвартай нэг бүлмэнти болсон. Тэгээд эдгээр бүхэн борбор бүр юуги харааж байна. Хүүхэд болвол өөрөө нэг ордлогтэй бата өөрийнхөө морбол юм бодгоо гэж. Тэгээд өөрийн ухаанаар бидэн борбол хүмүүж үлгэрлэхтэй. Одоо жирэмдэн бол хатуу шүрүүний дургаагаад одоо хүүхдэн олон жүрүү үшинтэй болгож байна. Өнгөрсөн хүүхэд махтуул сайнаа гэдэг одоо миний хүүхдүүд сайн гэж махтаар байсан амархан дөөрөнгөө хүүхдийг хүмүүжүүлж байна. Яг бид өөрийнхөө улам жилийнхаа
чөөр ёс, юрөөм

0: хата үлгэр дом жүрсч юм уу эдгээр өнөч хожийн сургаал амгалгүй чи дээ ашиглаж хөгтийн хамбал өөрмөч хөгтийн модулч хийх гэж үзэж байна. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл асуудал гэхээр толгойн асуудал нь өөрөө шийдвэл өнөрхий бол хөгт бутаа хэрэгтэй.
1: За.
0: Одоо бол байдгийн бүнчилсээр батал хөгт бол ана үчир батал байхгүй болсон, сэтгэхгүй болсон. Одоо тийхэд юу ч дурггүй бол яга. Өчиг өдөр уурчгаад мөн өти өхийн чирэгийг харж өөр шүрд унагаж яга. Амар сүсч ярахгүй бол яга. Ямар ч дотлох сургаанч үгүй байгаа. Эцгээр бүхэн бол бүр манай гэр яг мэт хон шууд холбогдно гэж үйж байна.
1: За өөрөөр хэлбэл хүүхдэд нэг сайхан хайрын сэтгэлтэй, хүсэл мөрөөдөлтэй, өөрийн гэсэн үжил бодолтой хүн болгон хүмүүжүүлэх бол бид бүхний хамгийн гол зорилго юм байна, тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хүний хүн болгон хүмүүжүүлнэ гэж урдын усууд хэлдэг ч та, тийм ээ. За энэ бол хамгийн чухал зорилго болж таарч байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр та гэр яхамд одоо бидэнд одоо маш чухал зүйлүүдийг ярьж зөвлөж өглөө. Тэгэд өдөр тутмын амьдрал томд одоо байнгал харгаж ядах, том чуулийн бид нар хүүхдийн бид нар харгаж ядах эдгээр асуудлыг хөндөж ягаад сайхан сэдвэр тайлмж өглөө гэд чаг жаван гаргаж гад олон сайхан сонсогчдаа зөвлөмж өгсөн сарам багштай маш их баярласан гэдгээндээ сэлтгэж байна.
0: Та бүхэндээ баярлалаа.
1: За тандаа жаргал хүсье, баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: За Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нэгмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарыг хөө өндөрлөх болж байна. Улаан Чавх хотын Монгол үндэстний дунд сургуулийн онц төсөн багш орны төсөн шилдэг сургаан хүмүүжилтэн Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нэгмлэгийн дэд эрхлэгч давшсан лектор Саран багш та бүхэнд жирүүл сайхан зөвлөмж тайлмж өглөө. Хүнтэй сонсч та Чихэр толгой нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндрөлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн суртан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 10 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 8 сарын 25 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Өн чагтаан.
2: Баруун үжимчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөгтгэж байх.
1: Авах хошуу шуудны авдлын түргэн гоболгийг малчдын үүдэнтэн хүрхгийг бийлүүлсэн.
2: Сүнөт баруун хошууны өргөн тал балгасны Эрдэнэ Ова гачаанд байнгын чахалхаан нэвтрсэн жирэг мэдэнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн улагтай танилцаарай.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Хуар удвал чичиг айхмагийн мэдээснээр баруун үжимчин хошуу мал сүргийн бүтцийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг ховруулан дэс төвшүүлэхийг төрөгтгэж байна. Баруун үжимчин хошууны хоолтын гол балгасны баян булга гачааны малчин Сумьягийнх өөрийн 2900 гарай муу нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээслэн шилдэг үйлдрийн шимэнтэр үхэр малжиж байна. Эднийх нь уулдаан хонь малжиж байснаа 2020 онд хорон бүхнийг зарчуулж Түнлэн хотоос 30 шилдэг үйлдрийн шимэнтэр үхэр оруулан малжиж

0: хэдэн жилийн турш үнэнд гар хэл түлэг хийхий баримталснаар 2024 онд Үхрийн сүргэн аймгийн төсийн Шимэнтэр Үхрийн голдлогоотой сүргээр тогтоогжээ. Одоо эднийх нь 50 Шимэнтэр үгэлдрийн үнэ малжиж жилдээ 45-аас 50 тугалд осон үгэлдэр нь сайн болохоор тугалын ойр хавийн малчид урчлан тогтож авдаг байжээ. Эр тугал нь 1 төм 60,000 төгрөг, охин тугал нь төм орчим төгрөгт хүрч байна. Шилдэг үгэлдрийн үхэр малчхан нутаг бэлчээр дэ гамтай мөртөн орлогонч нэмэгчээ. Малчин сумья.
1: 11 сар яйдлаа гэсээр тугалаа насаад. Хаврын шүт тусаа барчна. Үхэр малчхан одоо нутаг бэлчээр дэ авч хэлвэл бас гамтай үхэр. Хоньнах ч юм бол одоо хөл орооны сэтгэхэд бэлчээрааны. 50 үхэр одоо тэгээ нэг миний нэг 1000 мөнгө бол гэж хөрчнэ. А өөр үе илүү гарсан бэлчээрэн бол хадлан болгаад хэвчнэ. Жилийн орлого одоо 50 үхэр яд нэг 30-аад том одоо үхрийн бордоо яс исэн гэдэг 60-аар гаргуулаад байна. Гутан номжсэн орлого.
0: Баруун жимчин хошууны жирийн гол балгаснай баян гол гачаанай малчин өнх батынх 5000 гарэ мөн нутаг дээр бусдаас нутаг дүрээсэлж жуу тавиад үжимчин өм хонь тавиад үжимчин чагаан үхэр шилдэгжүүлэн малжиж байна. Энэ тухай өнх батын гэргийн удвал ярих та.
2: Уламнаг алхамада үлдэр хсайг энэ сайжруулад чон танаас өндрөр ашиг болохоор тэгээд чирмэн малж. Өн жилөөс эхлээд хайлтал гээч та. Үхэртэй.
3: Өөрөө гаралтгүй.
2: Аа, гаралтгүй. Охин дугласан шилдэгэн үлтэйгээд их мандаар. Өөр тоолаамс үрийн малаар холч. Чагаан үхэр малжаад орлого бол бас зүгээр байна. Өргөд тоол яваамас өндөр унаа шарал холдод дийлж. Өнөө хаварштай нэг хэдэн тоол бухаар болж. Тэгэтлийн бух тоолоо 2 том гараагаар болж. Тэгэтлийн бас том 60,000 гар. Малжих болсоо тавьж гээ. Манай бол аавдээ дэвээс эхлээд үжимчээ намалцсаар иржээ. Наас антар үрийн мал авжээ. Үрийн мал аваад өөрийн хургаа юган байжулаад бас үрийн малаар хулжилдэ. Хургаа мөн ч гэд борлуулаад үрийн малаар борлуулж юмс хоороос их малаар хулжилдэ.
0: Ойрын жилэс нааш баруун үжимчин хошуу буг малыг шилдэгжүүлж, буд малыг өсгөхөйг баримтлан мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлж, мал аж ахуйн хэлбэрийг хориулан дэс төвшүүлэхийг түргэтгэн, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахуулж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, нутаг бэлчээрэн хамгаалав. Үүнд махнай үхрийн талаар бухнай талбай, голдлогоот сүрэг, тэжээн үржүүлэх өрхийг уялдуулсан гурван шатны шилдэг үйлдрийн үхэр үржүүлэн байжуулах системийг бэхжүүлжээ. Аймгийн төсийн бухнай талбай 2, махнай үхрийн голдлогоот сүрэг 49-ийг байгуулж, 2023 оноос нааш жилд төгсдгээд 10 том үхрийн үйлдрийг сайжруулснаар махнай үхрийн үйлдэр сайжруулсан норм 97-д хүрчээ. Үжимчин хоньны талаар үрийн малын талбай, өргөтгөн үржүүлэх талбай, голдлогоот сүргийг уялдуулсан хамтран үйлдвэр байжуулах системээр дамжин үрийн малын талбай 1, өргөтгөн үржүүлэх талбай 18, голдлогоот сүрэг 3 жуг байжуулж, жил бүр бараг 3,500-аас 3,600 шүдлэн хуч сонгон байжуулж, малчтад хангаж байна. Баруун үжимчин хошууны мал аж ахуйн ажил хөртөөний дарга Насан Баяр.
4: Махна үхрийн хөгжүүлэх талд бол манайх шин бол одоохондоо бол энэ махна үхрийн аймгийн нэсийн голдлог сүрэг бол 49 сүрэг байна. Тэгэхээр энэ 49 сүрэг нь бол одоо бол ойхон тугал эрт тугал нь бол жилийн бол 2 удаа хэн тогтоол хийгээд. Тэгэхээр энэ хэн тогтоол хийсэн туглуудаа бол одоо манай энэ малч өрхүүд манай аймаг дотор гошуун дотор юм уу. Хуудалт бол бас манай аймгийн махна үхрийн аж усыг дэмжин тэтгэхийн төрийн бодлого бол гүртэд хилнэ. Дагууд бол одоо жил болгон манаас бол бас нэг 40 удаа өрхийн голдлог сүргээс бол 1500 орчим одоо хэрсэн зүрийн мал бол байжулж байна. Манай үжимчээ салбар жилдээ үлдээж гэн ахуурууд нь хэн тогтоол хийгээд бол 100 төгрөгийн нэг артлах төлөгийн нөхөр олгож яхи. Харгад дээр нь бол одоо бас 38 чанар санцаг сайжруулахуднаас бол одоо улс орон аймгийн нэг мал аж ахуй хамаатай шилдэг үлдэрийн малын нөхөрөөр бол ханах судлан 38 худалдаа авсрахад бол одоо жилдээ бол 1600 төгрөгийн улсын нөхөрөөл гүртэж байна.
5: Манай хорооны мэд өн жил авах хошуу 2 том 7,000 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт сум балгас гачаанай шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх ардын амьдралын үйлчилгээний төрөлжүүлийг найдваржуулж шуудны явдлын түргэн говуулгыг малчдын үүдэнтэн хүргэхийг баялуулав. Авах хошуу өн жил сум балгас гачаанай шуудны явдлын түргэн говуулгыг хос чиглэлээр нөвтрүүлэх төрөлжүүлийг өглүүлж 70 төмөн төгрөгийн эдийн засгийн тусгай төрлийн нөхөр мөнгийг зарчуулан бүх хошууны 2783 км-ийн шуудны явдлын түргэн говуулгын замд түшиглэн тохируулан хүргэх зам шогмыг шилдэгжүүлж 7 сум балгас 71 гачаанд төргөн говьлгийн үйлчилгээг бүхнийг бүрхүүлэн малжи хорны бараа таваараан тосч авахд хол бараа таваар илгээх жартал үнэтэй онч гаралтан гадаж борлуулахад хүчиртэй зэрэг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээр чармайж байна. Намган гачааны малчин фүдөөсөө суруулжилах хүлэгтэн Манус бараг өдөр болгон сүлжээн дээрээс өд бараа худалдан авч байна. Шуудны эвдлийн төргөн говьлгийн хүргэж ирхэн бас маш төргөн болсон. Манай малчтад ёстой дүгэм үжүүлж байна гэл. Сум балгас гачааны шуудны эвдлийн төргөн говьлгийг хос чиглэлээр нөхтрүүлэх төрөлж үйлэн төргөн говьлгийг үндсэн шатанд оруулна. Чанар чансаг дэжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж Үхэр хонин мах зэрэг малын ашиг шим тариалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулгын жамыг өргөдөх нь малжи хорныг хөгжүүлэн мандуулах ажвийн амин судас болжээ. Дундад улсын шуудны явдлын бүлгэллийн авах хошуунтах хуваар компани ерөнхий даамал Ли Юйюэн суруулжилах хүлэгтэн. Хөдөө хүргэх бодол баглаа бүрд хоёр төгөргийн нөхөр өгч гадаж явуулах ончлогт бүтээгдэхүүнд говьлгийн мөнгөний харгалзал үзүүлэн хитнэр хадгалах бодол баглаагийн жардлыг данснаас чайруулж өгч байна гэл. Одоохон болтол авах хошуу 7 сам балгас 71 гачааны төргөн говьлгийн бодол баглааг хүргэх ажлыг өмгчөрөмтө өрнүүлж сам балгасны төргөн говьлгийн бодол баглааг гараг бүр 5 удаа бангижуулан төвөрлж Өл гачаа гараг бүр 3-аас 5 удаа тогтсон газарт хүргэж, төргөн говьлгийн бодол баглааг нийт 10 том гараа удаа хүргэсэн байна.
0: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш шулуунхөх хөшөөнөө сайн худах сум намын байгууллалтаар аж үйлсийн хөлөрийг хавруулахыг хөтлөн дагуулж, хамтын аж ахуйгаар орлогыг нэмэгдүүлэн харийн орны 12 гачаага хамтаар хөгжүүлж, намын байгууллалт хүчрэхэг аж үйлс хөгжсөн, малчид баяжсан, сайн сайхан хөгжилтийн байршлыг бай болгожээ. Шанд балгасанд байгаа сайн сайн халуун тогооны гажрын арилжаа хөгжөөнтэй байлаа. Тус хоолон гөрийг сайн худах сумнай намын хориогоос малаж ахуйн хөлөрийг ховруулан дэс төвшүүлж, тухайн гажрын идэнийг тухайн гажард нь нэрд тэмдэгжүүлэхийг ахуулахын тулд нээж, одоо болоход хоолон гэр нэгэнт малж хорны хамтын аж ахуйг хүчрэгжүүлсэн жишээ болжээ. Сайн худах сумнай малаж ахуйн уулдаан малан худалдаж бага ашиг олох бүдүүлэг ажигнэлтийн шатанд байжээ. Гэл гачааны хамтын аж ахуй тархаа бутархаа байжээ. Тус хүчирдлийг тойлортой шийдвэрлэхин тулд сумнай намын хорой голлогч жолоодох үйлдэлэн гүйчэд бадруулж 12 гачааны их баялагийг нийтгэж 2023 онд хамтаар бүл мөнгө гаргаж Өвөр Монголын сайн тариалан малаж ахуйн бүл оруулалтын хэжгард компанийг байгуулан сумнай намын хорой гачааны намын үр аж ахуйлал малж хөрөх холбоолох хөгжилтийн жанхурын шинийг үүдэн хамтын аж ахуйн дүрмцэн ажигнэлтийн системийг байгуулж Дахуда сайн худах сумны ончлогтой идэ өмдөнаар суур болгон мал малжих, этчүүлэх, борлуулах, идэ өмдөн ам ахуйг нэг чохчжуулсан бүх аж үйлсийн хэрэгжилийг амжилттай бай болгож харийн орны шилдэг малчлийн талбайд төшөглөн шилдэг сүүнэ ирэлт ба махны ирэлтийг баталж чахар хонь хулан тах зэрэг ончлогтой нэрт тэмдгийг чохчилжээ. Одоохонд тус сумнай үхэр хонин махнай бүтээгдэхүүн нэгэнт бүх улсын 18 мож хотод борлуулагдаж малчдын мал худалдахад хүчиртэй үн ханши доор байх асуудлыг амжилттай шийдвэрлжээ. 2025 онд компанийн ажигнэлтийн хэмжээ 10,000 төмөн төгрөгийг авч бүх сумнай 12 гачаа нийт 52 төмөн төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлого хуваарлаж 2026 оны 6 сард бас 58 том 5,000 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хуваарлан ашиг орлого нь гачааны хов оруулагч малчдын орлогыг мэдгдэм нэмэгдүүлжээ.
5: Манай хорооны мэд Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаа нэвтэрч тухайн газрын малж хөрхийн чахалгаан хэрэглэх хүчир асуудлыг шийдвэрлэв. 9 сарын өхөр Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Ова гачаанд банкын чахалгаан нэвтэрч өнгөрснөө чахалгаан хүчтэл дор тогтургүй зэрэг байдлыг өцтлүүлж амар төвшин мөртөө тогтууртай чахалгаан хэрэгдүүлэх болжээ. Сүнэт баруун хошууны өргөн тал балгасны Өрдөн Ова гачааны малчин Наран Туяа хөлөгтөн Өнгөрсөн нар салхины өнөргөөр чахалгаан гаргах төхөөрөмж хэрэгэлж, чахалгаан хүчтэл хүрлчгүйгээс болж, хөлдөөгөр чахалгаан жуух зэргийг зэргэр хэрэгэлдэхгүй байсан. Одоо банкын чахалгаан нөхтөрсөн нь тун дүгэн болжээ гэл. Банкын чахалгаан нөхтөрсөн нь малчдын үйлдвэрлэл амьдрал дүгэн үзүүлэхээр барахгүй, малчлийн өөрийн өртгийг жохох хэмжээгээр бууруулсан байна. Тус төрөлжүүлийн ерөнхий бүл оруулалт нь 420 төмөн төгрөг төрч, өндөр хүчтэлтэй чахалгаан хангах шугамыг 32.3 км махнахан төжин үржүүлэх тусгай шогом 20.8 км, томоо төжин үржүүлэх тусгай шогом 11.5 км иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж, хүчтэл өөрчлөгч өндөр доор хүчтэлд чахалгаан төгөө хорог жирэг тохиромжийг иж бүрдүүлжээ. Тус инженерийн Эрдоваа гачаанаа 14 малжи хөрөгчөж нэг баримчаатсан махнах

0: шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээл онцгой өвлдрийг байжуулахыг дэлгэн үзүүлж байна. Бянчан тосхон газар шорын их баялагдан суурлж уламжилт тариалангаас уянч тариалан тээш хөлөрийн ховруулахыг ахиулж дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулахар дамжин сул байгаа газар шорыг ашиглан өндөр баримжаатай одогчлсон төхөөрөмж тариалангийг хөгжүүлж байна. Одоохондоо Бянчан тосхон 3 дагуулгач аж ахуйлыг уран оруулж 7 хоршоочлыг хөгжүүлэн 40 гарэ өрхийг дайчлан хоршоочлолд оруулахын хамт ойшуугийн чичирлэг, нуг гажрын чичирлэг зэрэг ам ахуйн үжимжийн чигээ байгуулж тариалан суйлжуучлын уусалчлыг ахуулав. Бянчан тосхон бас уянч хөлөмж, жимс түүх хүрээлэн тойрог зэрэг их баялагдан түшиглэн тойрон жуучлах тухайн талбарт жимс түүхийг нэг чохчж болсон хөдөө тосхоны жуучлын шинэ өжигнэлтийн хөлөр байдлыг бай болгоож ончлогт ардын бууч 26-г байгуулж ардын жан үйлийн амралтын жуучлал чан жижигхийн хөндөгөөр тойрон үжиг жуучлал зэрэг 8 журуус содон зам шугамыг тохируулан жилд 5 төмөн хүн удаа хүлэн авч ажиллажээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Ойрын өдөр сүнэжүн хошууны далайн сумны оргил туяа гачаан гачааныхан 52 малжиг өрхөд чанар сайтай хамд үний нүрс тархав. Ойлгосноор тусудаа оргил туяа гачаагаас нийт 242 тонн нүрсийг нэгдэлтэй худалдан авч гачааны хамтын аж ахуйн орлогоос тон бүрд 200 төгрөгийн нөхөр олгож сүнэжүн хошууны мандалд махны эдэнэ хижгарт компаноос тон бүрд 120 төгрөгийн нөхөр олгож нийт тон бүрд 320 төгрөгийн нөхөртэйгээр малчид өөртөө зөвхөн тон бүр 680 төгрөг зарчуулж нүүрс худалдаа авсан байна.
0: Хөвөчөр хошуу 2026 оны 5 сарын 12-ны өдрөөс эхлэн догтсон чигийг мал жигүүртэн алж нэтлэх журамдсан ажлыг бүх талаар эхлүүлэхийг шаардаж, одоохон болтол догтсон чигд 3400 гарэ махны хонь 50-аад махны үхрийг дүрмжүүлэн нэтэлжээ.
1: Орд шулуу хөвө чагаан хошуу чагаан эдэд дэшүүлэн боловсруулах ур чадварын уралдаан өрхлийн явагдулж чагаан эдэнэ тухайсан ажлын 33 ажилчин оролцож уламжилт аргаар хурууд хийх шинийг үдэж өрөм хийх мэрэгжлийг адилтхан шалгаруулав.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч одон гэрэл, жаргалт, шингээгч ариун чанаа, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Ажилда явна уу?
3: Одоо ангисгээд гарах юм да.
2: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм алдчихаа.
3: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдгийм бэ?
2: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
3: шээ. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хад явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
2: Болохгүй шүү. Машин барих байхгүй дээр машин дээр суудаг хүн чинь гэд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
3: Аа, за. Эхнэрийн үг. Томжоо.
2: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
3: За.
2: Замдаа сайн хичээгээрэ.
3: За баяртай.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс.

Дундтын үндэсний хамтын чавчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чогчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйдөн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнг гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их

их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно. Намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн Домдтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өдөрхөчл бол хүмүүрлэхитний оршин тогтнох ба хөгжихийг нөлөөлөх бүх бүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуйн асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өдөрхөчлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харуулчлах мөн. Хүн төрөлхийн ганчхан дэлхийн бүмбэрчгтэй юм. Чөлөрхчлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөл хитний үндтийн хөгжилтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Шилэн голын араажууд хэлс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ай, дуусан Отгон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсхийн Үлжийн Нарангийн сүлэг Балжрын Чармайлтын ая дууцан отхон тухайгийн дуулсан Амин хүйгийн орчлон гэхэд уух сонсголоо. Тус дуунай дуунаас сүлгий бичсэн Понсхийн Үлжийн Наран өртөн часаг орнай Солонго Сарна 5-1 инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч Тус дуунай аялгуу зохиогч Балжрын Чармайлт өртөн часаг орнай Сарна шагналт нэртө хөгжмийн зохиолч Дуучин отхон төхья олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэртө дуучин

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх Үгийн сурвалжлан бичсэн Саалын Англиунтай Вилс Саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Ойрдоо авах хошууны их гол сумны их ус гачааны хашир малчин үнэн чи өнөрч хичхээс хошуун төв билгүүдэ балгасандан будархан хондохт уламжлалт чагаа эдэнэ уралдаан эрхлэн явагдуулж олон жууны дэртээгээс уламжилж ирсэн уламжлалт чагаа эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж хурсан олны хүндгэл таашаалт хүрсэн сайхан уралдаан болж өнгөрлөө. Уралдаанд бүх хошууны ээлэл сум балгасны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжлалт чагаа эдэнэ авчирж оролцсон. Хэнах чатаас авах уламжлалт чагаа эдэнэ төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжлалт сав суулга жиргэд хой болгож шалгуулсан байна. Авах хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөрч хичээг.
2: Авах уламжлалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай уламжлалт чагаа авгийн уламжлалт чагаа эдэг бол нэг хэсэг бол ус тэм хийх юм байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүүн хаяулчихъя. Энэ соёлыг ам бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Ная ялангуяа одоо доон төвшин дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлал гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усуд бол бас жоохон

Ана орж ирж ирсэн. Ингээд эдэнийхэн дээрх мэрх ингээд доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муя ингээд хоолохгүйгээр ингээд ирж ирсэн. Тэгээд юм гэдэг юм ингээд нэгнээсээ суралцаад ингээд хүн ингээд нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангуу. Тэгээд одоо 2 дугаар жилээс эхлээд их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэхэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Буин бинээс сурсан шүү дээ. Гол одоо чи би бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих миний болно гэж ирэн шүү дээ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үндэнд бис одоо миний өөрийн одоо олон жил ингэж бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй гэж бодож явдгийг. Их сайхан байна. Уламжлал соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа. Оролцох юм бол том бол одоо өчтөр хүртэл наад руу иши ирсэн. Одоо их чинь уралдаанд би орё ямар сайхан бай гэд. Би аргагүй одоо бас одоо гэрийн бахта амж юунаас бол одоо хүнэн бол хязгаар болсон. Энэс олон хүн болсаар бол гэрийн бахта амж хүрэхгүй. Одоо манайхны шинэ мундаг болсон болох дээр 6 ширээ уулан 4 ширээ нийлүүлжээс хамаг төрөө жил. Одоо 6 ширээ нийлүүлээд бас юм бахтахгүй ингээд ирж байгаа. Одоо тэгээд нэг төрлийн үл одоо 5-6 янзаар болгоод ирж байна. Одоо шин шин сайхан ингээд уламжлал соёлыг бол хадгалж ирж байна олон. Уламжлал соёл байснаас бол одоо шинжилсэн соёл гарч ирсэн. Бас сайхан байна. Одоо нэг ялангуй шинжилсэн юм бол тон олон байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо манай авах гошныхоо уламжлал соёлын үзүүлнэ гэсэн болохоор шинжилсэн цагаан эдэг оруулахгүй гэсэн. Тэгээд бол гаргаж ирээгүй байгаа. Одоо үдийн аавны маргашийн үзүүлгэнд бол их олон юм гарч ирнэ. Одоо бүр аваад ирсэн байгаа юм аа шинжилсэн цагаан эдэнүүд аа. Өнөөдөр бол би бүр гаргахгүй гэж ингэ дохтоосон. Одоо манай уламжлал соёлынхаа юмыг л өнөөдөр гаргаж одоо олон тун нийтэд үзүүлнэ гэж ингэж ярьсан болохоор. Тэгээд одоо миний энэ уралдаанд бол өөрхи гош өнгөтөсөдийн холбоотлын эрхлэгч, фэн тэргүүлэгчүүд ихэд дэмжсэн. Одоо энэ гэр тэргийн юм олж өгсөн. Одоо энэ уралдааны бэлгэсэлтний ард бол их дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд ийм сайхан олон хүмүүс ингэ дэмжиж байгаа болохоор юм ихэд амар зоригтэй. Тэгээ жилээсэн жилдээ сайжирна. Энэ оролцох хүн олон болно гэж ингэж бодож байгаа. Өнөө жил бол даанч аргагүй хүнөө хязгаарлалсан. Олон улсад бол хөрхи орё гэсэн. Яг манай авга уламжлал цагаан эдээ бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо миний сэтснэр бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо чаашаан болсон улс зарим нь янз одоо хаягдж байгаа ингээд сайхан сайхан цагаан эдэрнүүд гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Одоо манай аав ээжүүд хийж исэн узуурын дээцүүд хийж исэн одоо бед бас сарим нь бас мэдхгүй тэрийг бас гаргаж ирж байгаа. Манайхны бол мундаг байгаа шүү ястай. Тэгээд хамаг төрөө бол 14 төрөл ингэж орж ирж исэн. Төрөө жил одоо 1000-аас 20 хэдэн төрөл болж орсон. Өнөө жил бас 30 хэдэн төрөл болж гарч ирж байна. Инглээр энэ манай соёл бол улам илүү хөгжиж орж ирж байна гэдэг би бодож байгаа юм аяныг бол. Одоо би бас ингэж тойроод ингэж үссэн. 33 төрөл, 34 төрлийн идэ хийж ирсэн хүн байна энэ дотор. Тэгэхэд би энэ удааныхаа уралдааны бол одоо хамгийн олон уламжлал соёлоор орж ирсэн хүнийг бас ингэж шалгаруулнаа гэж хэлсэн. Одоо 6 нэрийг шалгаруулнаа гэсэн. Одоо тэгээд одоо энэ дотроос хамгийн олон хүн бас гарч ирж шалгарч 1-р нэрд гарч ирж байна бас. Манай авах гошуу бол одоо аарцсан уруу өрмөрөн гололтох. Одоо өрмөн одоо сүүгээ халаагаад өрмөн хураагаад энийг бол цагаан дос болгоод цагаан дос нь одоо шар дос болно. Одоо олон янз шар дос нь бол одоо хамгийн сайн одоо хүний эмчилгээнд хэрэгэлдэх. Одоо юуны урдд бол хамгийн одоо өрөмний шар дос хамгийн эрхэм байдаг. Одоо ямар юмны одоо хүүхдэд тэрэ бүдүүн үнд тэрэ өрөмний шар досоор л одоо эмчилгээ болгож хэрэгэлдэх. Хамг гол бол одоо аарцсан урууд өрөм энэ гурваар голдох шиг манайх. Яг одоохон бол яг манай насны улсуудууд их олон хийж байна. Одоо манай насны улсуудын хүүхдүүд бас алгаас үр хийж байна. Одоо яг манай өөр юм бэр одоо манай энэ хажууд байгаа энэ дүүнэрийн хүүхдэн төрөл бүр өөрөө буян даач хийж байна. Энэ бол их сайхан байгаа. Уламжлал соёлоо ингэж хаяхгүй залгамжилж явах чинь их гоё байгаа. Доошо хүүхдүүд бол их урамтай байгаа шээ. Уламжлал цагаан эдэ бол жинхэнэ юм. Узуураасан бол одоо манай одоо шар усны хүртэл бүр эмчилгээнд ордог шүү дээ. Тийм уламжлал цагаан эдэний. Шар усын би бас энэ удаа авчирсан байгаа. Чарусч одоо мал унрын гэмтэх юм уу? Юухэд бол ашаруулсаг шавшигд бол одоо хөл гарна хавдах юм уу? Онцгой сайн болдог штэ. Гүчтэй урууд ч одоо цайндээгээд унтруудаг хүний ходоодны энэ муу өнгөрийг авдаг. Одоо тийм сайхан бас үйлдэлтэй. Олон сайхан өмчлөгийн чанартай байдаг ш цаа. Цагаан дос чинь бол одоо хүйтэн сэрүүн цагт манаас ч одоо мач орны ус чинь мал унрдаа явна гадар дотор аж хийн. Хаар дээр цагаан дасаа яг цайгаад уудуул ингээ ходоод гэдэс дулаарч дулаацдаг дотороосоо дулаацдаг хүний биш ингээ дотороосоо дулаацвал дотор энэ хүйтэн гад

0: ашиглана шүү дээ. Тэгвэл ингээд гаднаасаа зузаалаад юу хүний хүйтэн дотгошоо ордог гэж ингэж ярьд. Тэгэхээр энэ цагаан дос шард ос бол хүний дотор үйтний гадагшин тууж гаргадаг ийм сайн сав үйлдэл байдаг гэж ярьдаг. Зураасан бол одоо дэвсүүлээс юм бол ингэж манай уламжилтийдээгэн сайхан эрхэмлж явдаг. Нэг ялангуяа одоо өрөмний шард осыг бол онцгой эрхэмлдэг. Одоо жоохон хүүхэд мөхтэй юм. Одоо хүйтэн мэтэнд бол онцгой сайн байдаг. Ярангуул одоо уламжит хийн сах хийдэ байснаас шинжилсэн цагаан дээр гарч ирсэн. Шинжилсэн цагаан хийдэ бол ярангу зах талгүүрийн ханд шид бол ярангу тохорно. Бодол баглаа шангатгах юм уу? Энэ тал дээр бол. Нэг ялангу одоо шинжилсэн цагаан хийдэ бодол баглаа шангатгах юм уу? Одоо жижиглэн борлуулах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо манай энэ орж ирж байгаа энэ хэдэн хүн явар онцгой сайн болсон. Одоо манай би юу дөнгө удаан жил ингээд цагаан дээр холбоотой явсан шүү дээ. Тэгээ холбоон дээр үргэлжийн чанартай одоо харьцаж яарна. Тэгээ одоо хаан борлуулга энэ төр байвал хамтдаа явдаг манайд. Тэгэхэд бол ер нь бүр хамаг гол бол одоо ингээд жижиглэн борлуулах бол онцгой сайн болсон одоо. Одоо нөө ингээд бүдүүн бүдүүн боогоожийн хоёр жингээр ингээд юу гэдэг хүн ховор шүү дээ. Одоо нэг лан хоёр лангаар ингээд жижиглээ борлуулчих бол энийгээ илүү авах нь илүү байдаг юм. Тэгээ өнөр амтны хадгалах нь сайн битүмжилсэн юм, цэвэрхэн одоо иймэрхүү байдаг. Баг багаар одоо нэ чи 20 30 зоосны гэдэг бол 10 зоосаар авчих нь одоо иймэрхүү л ингээд. Тэгэхээр хүн оо би таны цагаан идэг нэг жоохон аваад 10 төгрөгөөр аваад идээд үзье. Идээ сайхан бол би дахиад авчихье. Муухан бол би энэ идэхгүй байя бол нэг 10 зоосны л гэдэг. Одоо иймэрхүү л одоо хамаа гол нь бол жижиглэн болох бол одоо энэ дээрэл байх юм. Манай энэ цагаан идэнд орсон энэ хүмүүсүүд бол одоо ер нь бариг л бүр бодлогоо чангатгаадсан шүү. Өнөөдөр яагаад үзэгдэхгүй байгаа юм гээд шаардлагын үлд би гол оруулахгүй гэж шаардлагдсан. Одоо уралдаанда одоо үдийн ойн уламжлалтаа оруулнаа гэж ингэснээс бол одоо гаргаж ирээгүй байгаа. Манай улсд бол одоо энэ нам засахын сайнаар бол айхтаг гүчирж байгаа зүйл бол байхгүй. Бид яаж одоо багасаа соёл суртал сураагуя. Одоо энэ нийгмийн урсгалыг дагаад бас хүн чинь юм сурчхгийг бас одоо борлуулалт бол айхтар төвдөхгүй байгаа. Дээрэс нь одоо манай гошууны одоо нам засахуд бол сайн. Одоо манай тэр соёлын ордны одоо энд ирсэн Богванжан антер бол үржилийн чанартай манайс бас хөдөлгөө хангаж өгнө. Одоо энэ нэг жил 2-3 удаа энэ бол манайс их ашигтай болдох борлуулахад. Баригийн одоо нэг жилийнхээ хураасан цагаан идэ цагаан гэвэл жилдэн тэгэл борлуулаа барчдаг. Тэгээд малчдад бас их ашигтай байгаа.
1: Өнөр чичиг сүүсалын ажилтаа эрт ойртож өөрийн багтай ажлынхаа нэг булган баримталж хийсэр одод хүрчээ. Хичнээн жилийн турши тэрээр уламжлал цагаан идэгийн хийхин дагуу шин маягийн цагаан идэ хийх аргыг суралчин уламжлал шинчлэлийг уйлдуулан цагаан идэгээр малчлын бас орлого үүдэж амьдрал ах байдан тус болгож иржээ. Тэрээр чагуугийн хөгжилтэй жохчуулан уламжлалт цагаан идэ хийх ур мөргөжлөн өвлөн дэлгэрүүлж хойч үеийнхэндээ уламжлах зорилгоор тус удааны уралдааны сэдэн хийсэн байна. Өнөр чичиг.
0: Өнөөдөр бол би 5 төрлийн уралдааны шаардсан. Хамаг гол бол одоо уламжлалт цагаан идэгэн 15 дөрлөөс дээшэн байх хэрэгтэй гэж шаардсан. Тэгээд бол манайхны бол одоо ер нь 20-30-аар хийгээд ирсэн хүн бас байна юм даа. Тэгээд нэг нь бол одоо уламжлал цагаан идэг хэн олон хийж чадсан бэ гэсэн ингээд хоёр уралдаан. Одоо нэг нь бол хуучин сав суулгах гололж ирсэн ус ихдээ одоо тэгээд бас шалгаруулнаа гэж ингэж гурван төрлөөр шалгаруулах гэж байгаа энэ уралдаанаа. Тэгээд дагалдаад бол одоо хуруу зүсэх уралдаан, өрөм холих уралдаан ингээд 5 төрлийн уралдаан байгаа. Тэгээд энэ 5 төрлийн уралдаанаасаа бол 3 төрлийн одоо нэг төрлөөс нь 6 хүнийг шагна. Одоо 1 2 3 гээд ингээд 6 хүнийг шагна. Аргашаа шилдэг шанг гэж үлээ одоо би олохгүй гэсэн. Шилдэг шанг ягаад олохгүй гэвэл манай энэ улсууд бол дандаа хөдлөмтэй улсууд. Ингээд 2 жил ингээд дараалал ороод хөрхи бас дугаард ороогүй шилдэг цосорсон хүн байдгийг. Гэхдээ эдгээр улсуудаа би дандаа ингэж боддгийг хөрхидөө ийм их хөдлөмөр гаргаад ирсэн. Яагаад энэ удаа хөрхи дугаард орд ийлсэнгүү вэ? Энэ өнөө жилүүд би яасан ч бүгдийг 3 дугаар нэр давнаа гэж ингэж харамж. 18 хүнэн бол одоо 3 төрөл хуваагаад 18 6 6-аар нь 3 дугаар нэр чагна бүгдийг 1-с 3 дугаар нэрт. Зоригжуулахгүй болохгүй ийм хөдлөмөртэй болсон. Цагаан хэдэ хийх бол үнэн хөдлөмөр орно шүү. Амар хөдлөмөртэй л хүн энийг. Одоо ястай өнөөдөр ингээд нэг яваад эргээд ирээд хийнэгүүл тэр чинь бүр үнэр амт нь хувраад ондоо болчихно. Өдөр өдрөдөө л одоо энэ цагаан хэдэгээр оролцож суудаг хүнд бол их хөдлөм шаарддаг. Тэгээд дагалдсан энэ хуруу тавих болоод өрөм юу хорлдоо нам бол одоо би бас эднээсээ нэг сайхан одоо хөдлөмрийн үнэлж одоо энэ сайхан зургс өдрөд бас нөрүүлчихье. Бүгдийг оруулъя гэдэг 18 өнөө бүгдийг оруулсан. Бороо тавих хуралдаан бараа өрөм хологтно. Одоо мод бүгдээрээ нэг уралдандаа одоо уралдахтаа өөрхий бас манай фэнжүү шиус энэ хажууд нэг юуник сойрон газрын нэг боловсрын гэр байдаг. Тэнд одоо тогоо шанагн бүрэн тэнд очиж уралдая гэж ярьсан. Одоо манайхан нэгэн бас нэг сайхан шүү өөрхий. Одоо манайсын насны улс чинь бас хожим ингээд өө бид чинь бас ингээд нэг уралдаан тэнцэн ороод явж ирсэн сайхан байдаг. Узуураасаа бол яад мөн бүр бүсгэсүүл хийдэж ш цагаайд гэж үнэ малан саагаад бүсгэсүүл голтой энэ эрэгтэй хүн бас хийхэж хөнгөө я цөөвөр. Цөөн тооны усад бас хийдэг хүн байна цагаайд үнэ малан саадаг хүн байна бас. Би яг олонхын нь бол бүсгэ үнд хийдэг болоход бүсгэ үний сэтгэл нь ингээд цайлгаан цагаан байдаг болоход мөн сүү цаахатаа цагаайд байгаа адилхан гэж би бододог. Их цэвэрхэн цайлгаан байдаг болохоор.
2: Хүрчэн сам суулга гэж ярих хас ярьж байна тэр удаа. Энэ уламжлал гэсэн нэрийн дор хийж байгаа бахад. Тэгээд тэр анхны жил 2 дугаар жил дээр ярьжсэн бас. Хуучин хуучин сам суулга одоо үүсчин өрөөгүй юм уу гэж аваад ирсэн байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм тийм.
2: Энийн талаар юу? Зарим зүйлүүд ба хайгдаж орхигдсан байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм манай би бол гол одоо энэ өнөө жил бол хуучин сам суулгаар ингээд голж нэг уралдаанаа хийнэ гэдэг үл энэ хуучин юмнуудыг бас олон нийтэд үзүүлчих нь одоо манайхны чинь бас ингээд хуучин юмтай уусуу зарим нь одоо ингээд сөрөнгийнхэн байшинд юу ч гарч ирэхгүй. Тэгээ бас сайхан ингээд узуурд манай аав ээж одоо ийм сайхан хуучин юм зөв сав суулгандаа ингээд өрөм хуруудаа хийгээд сайхан байсан. Одоо ган савд хийсэн өрөм хурууд бол хэзээд үнэр амт нь одоо ховирдаггүй шүү гантай өрөм тэрэ. Одоо ингээд тав уудын тийсэн юм уу, тол муудын тийсэн урууд энэ чинь хэзээд үнэр амт нь ховирдаггүй юм сайхан соёлтой. Тэгээд би одоо энэ сайхан соёлыг бас нэг хаяулахгүйгийн тулд энэ удааны уралдааны ингэж хийсэн. Одоо очин сав суулгаанууд их сайхан байсан. Хаягдсан сайхан сайхан суулгаанууд гарч ирсэн байсан.
2: Өнөөдөр энэ сайхан сайхан
0: зүйл байна байна. Их олон юм байна. Одоо мууд ингээд хойроод үсгэд бол баг би ус сармийн ус мэдхгүй зүйлүүд бас гарч ирж байлаа. Уралдааны яг шалгуулах төрөлд бол орж байгаа уу? Гэхдээ би уламжлал соёлоо хадгална гэж хэлэхэд бол манайх нэг аваад орж ирж ирсэн тэрэнд бол өнөө жил бол би одоо бүр санаа болгож энийг нэг уралдааны төрөлд оруулъя гэж ингэж гаргаж ирсэн.
2: Одоо энэ уламжлал цагаад энэ уралдаан гэж нэг тэний уламжлал цагаан дээр нэг хянах талаар одоо хянах ч юм уу энийг барамжаа ч юм уу энийг талаар
0: уламжлал цагаан эдэний хянахч бол одоо би бас одоо манай жинхэн одоо жин өөрийн биеэрэн одоо ингэж уламжлал цагаан эдээ сайхан хийдэг гэдэг хянах тавьсан байгаа. Тэгээд бас энэ дүүнрүүдийг бас дагуулад энэ уламжлал цагаан эдээ ямар байдгийг бас үзүүлгийа гэж бас хэдэн дүүнрүүдийг бас дагуулж ингэж хянуулах гэж байгаа юм. Хамаг гол бол энэ улсууд бол бас ингэж үзээд сурчвал өөрөө бас ингэж биеэн дагаад бас остан бас юм хийчихэн шүү дээ. Ингээ сайхан ба. Энэ хэдэн хянах чиг бол би өөрийн биеэрэн дагуулж одоо өөрийн ингээд шаардсан шаардлагаараа ингэж хянуулна. Би бол хов олохгүй. Одоо энэ хүний юм бол одоо миний шаардлагад хүрч юу хүрээгүй юу? Иймэрхүү одоо өөрөө бол дагуулад явна. Гэхдээ одоо энэ дээр бол би хов олохгүй. Одоо дагаж явж байгаа хянахчууд өөрснөө хов олгоно. Одоо би энэ хүний юм жоохон миний энэ баримжаандны хүрд хүрч юу жоохон ямар ч идэ бодоо ямар ч юу байна уу? Жинхэнэ уламжлалт мөн үү биш үү? Одоо иймэрхүү янзтай шалгаж харах юм гэж байна. Өнөө жилээс бол Вьетнам бол наад үзэгдээг. Өнөө жилээс бол одоо хар тагооны усам гарч ирсэн байна. Хар тагооны усам гэдэг нь өрөмний доор суусан усмыг ингээд аваад орж ирдэггүй байсан. Өнөө жилүүд хашил ус бодол сэтгэн сайн байна. Хар тагооны усам орж ирсэн байна. Бүрхээри ээрэм орж ирсэн байна. Ээрэм гэдэг юм чинь одоо ер нь баригтэр хүн бас бодож олохгүй штэ. Энэ чинь ээрмээр ингээд бас хурууд хийгээд орж ирсэн хүн бас байна. Энэ бол хамгийн онцлогтой хэдэн зүйл байгаа. Ээрм гэдэг юм их ч одоо бараг хүүхдүүд өндрүүд бол мэдхгүй шүү дээ. Хаанаас яаж гарсан юм гэж бодно. Одоо ба ингээд тоогоо нэрэд ээрм ингээд бүрхэрд наарцсан аарцсан ингээд бууж ирэнгүүтэ одоо ээрм гэж хэлнэ. Тэр ээрмэн бас эргүүлээд хурууд болгоод гаргаад ирсэн бай. Их сайхан байна ингээд. Одоо тэр архиныхаа уураар ингээд юусан болохоор архины хурууд гарч ирнэ. Тэр дотор нь оноо варан савд чинь Монгол архи гарч ирнэ шүү дээ. Тэрнийхээ уур нь цагааныхаа уур хоёр ингээд гарч ирсэн хурууд болохоор архины хурууд гэж хэлнэ. Монгол архины үгээр уураар ингэж цагаагаар бүрлдэж одоо энэ хоёроор ингэж бүрлдэж гарсан. Тэгээд өнөөжид бол арцсан хурууд бүрлс 2-3 төрлөөр орж ирсэн бай. Зарим нь арцсан амар сайхан ингэж шүүгээд арц зүгээр арцны хурууд гээд гарч ирсэн байна. Одоо эрми хурууд гэж гарч ирсэн байна. Бас тийдсэн жил нэмэгдэж гарч ирж байна. Одоо дараажийн улс үед бас юу гарч ирнэ үү? Сайхан сайхан хуучин соёлын улс сайхан гарч ирж байна. Манай хувьд одоо хамаг гол онцлог нь бол арцсан хурууд өрмөрөл онцлогдсон шүү өөр газараас. Одоо өөр газар бол одоо Бараншаан захар чигүүд бол одоо арцсан хурууд хийдэггүй. Сүн хуруудаар голлдог. Манай авиг бол уцуураас арцсан хурууд хийдэг. Энгүүрэн голлдог манай. Зөв одоо үжимчин өрөөд бол баг айрг цагаанууд бас манайханд их төстэй. Гэхдээ бас хийх арга маяг нь бол бас ондоо байдаг бас. Тэгээ би энэ удааны уралдаанд бол бас арцсан уруу 50 уралдаа хийж байгаа. Одоо манай авгыг ч уураас ингээ арцсан уруудаа зүсэд тавьдгийг. Өнөө хэнийх нь мэрэгжил сайн байна уу? Энэ өдөр нэг үзье гэсэн. Одоо ийм онцлогтой арцсан уруу 50 уралдаа хийсэн. Одоо өөрснөө сайхан зүсэд гэвэл одоо энэ 2 гүнфэн зүснэ гэсэн. 2 гүнфэн зүсэхтэй юм бол одоо тэгшхэн зүс чадж гин үү? Хаяа өргөн зузаа нингэн ямар байна уу? Одоо энэний нэг насараа хийсэн гэдэг юм чинь лавад дадамгаа байгаа гэж бодож байна уус. Утсаар одоо ингээд хүүдэтэй арцсан гэж барьж хагаад ингээд зүсээд одоо тэрий чинь бас нэгэн зузаан зүсгтэр бас байна. Хүний мэрэгжил байна тэн дээр. Уцуурд бол одоо манай төвцөлд бол ярддаг. Зузаан хурууд бол ясаахан амттай байдаг. Одоо тэр үед чи юм ховор юм чиндээ. Одоо өнөөдөр үдийн өмнө одоо сандаа игээд уухад ороо уртл ингээд гүч нь тэр хэвээр ингээд байдаг гэж ярддаг. Нэгэн хурууд бол жоохон гүч багтай хэд цайгаад уувал гүч нь гарчдаг. Одоо иймэрхүү шүү байх юм билээ. Тэгээ одоо манайхны юмуд нь гой гой хурууд зүсдэг болсоо гарч ирэндэ гэж бодож байна. Манас ч одоо өдөртөө ингээд зүсээд л юу гэж байна. Заримдаа бас талын нэгэн зүсчил байдаг. Талын зузаан зүсчил байдаг. Морийн зүсчил байдаг. Мөн л бас сайн дадаа гуних штэ. Хөлөөл өдөртөө тавьж байгаа. Гэт одоо уралдаанд орох үед хүмүүс бас яарэ штэ. Одоо би бас ялгарлахад гэцүү гэж бодож байна. Бас тэр эдгэр ус юм. Зүсээд гарах юм ийм. Цагаан хэдэй чи ер нь их үлдээ штэ. Одоо адлаа өрлөө одоо манай өдөөний өнч өөрхөө өрлөө нэг цаа угаад гараад явбал заримдаа үүдэд ирж амар дийхгүй орой нэгэд ирнэ. Тэгэхээр тэр цагаан хэдэгээ идэд гараад явсан хүмүүс айх тэр үлсдэггүй их үлттэй байдаг ер нь. Одоо өөрөмч тэр хурууд тэр ер нь их л үлттэй байдаг. Тэгээ одоо уусрын уусч одоо юмдаа өөрхөө юмтай. Тэгээ жоохон басан гурд ингээ зуураад одоо би танад сая замбаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Айгандаа дараад ингээ тавьчихад тэн дээр бодаатай цагаа ээж уучхаад гараад яваад өрхийн нэг өдрөр хөдөн мөдөн бүрөөд ирээд ороо нэг л хоолыгдэдэг одоо тийм л байсан. Тэгэхээр манай уламжил цагаа идэв их өөлттэй үний биеийн бол онцгой сайн байдаг. Эрээс нь одоо шардас өнтөр чи хэзээд ингээ үний бие дулаацуулд даарж ясан үе чи одоо шардастай цагаа ууч дотороосоо дулаацаж харддаг тийм.
3: Шинэрний малчин.
1: Малчин үнэн чи өнөр чичиг хоргодон чөөрө яман сүргэн мянгаар үсхэн ашиг гаралтын боловсруулж явдгаараа бусдаас ончлогдож байдаг. Нэнц өнөр шижхийн яман сүнэ цагаа идэг холорийн хүмүүс шохорхон авдаг бөгөөд хангалган хэрэг чанд хүрэхгүй болдог. Орчмын жил өнөр чичиг яман сүгээрэн арих айрах шихэр хийж борлуулан яман салаараа олон танигдаж явна. Өнөр чичиг.
0: Замба бол одоо болсон горол шард осоор ингээд өрөмтэй зурсан ч болно, одоо хуруутай зурсан ч болно. Өөрийнхөө одоо идэх туршлаар би бол одоо замба гэвэл жоохон өрөмтэй ингээд холоод зурдгийг. Яа уурд бол одоо манай аавэж бол өөрхөө шард осондоо зуураад одоо тэгээ аягандаа дараа идэдэг байс. Одоо нийгмийн уурштыг дагаад хүний бас ухаан санааны үгээр бол одоо хэвлээд янз янзаар хэвлээ гаргаж шээ одоо тэр нь бас их сайхан. Хэвлчих жоохон сэврээч гэж шээ. Сэврээсэн юм чинь бас сайхан шээ идэхэд бас тийм иймэрхүүл байгаа гоо. Бариг ер нь мэдхгүй шахуул уусан байх энийг бол одоо тэгээ миний энэ 2-3 удааны уралдаанд бол самба гэдэг юм орж ирсэн байна. Одоо нэтэн чи ер нь замба гэж байгаагүй шүү. Тэгсэн өнөө жил баяр би төрөө бас нэг ингээ ажиглаад үзэхэд мэлээд хүн хийчихсэн байна. Ян янзаар хийчихсэн байна бас. Энэ бас их сайхан байна бас. Олон юм исэдэж бодож чинь хайш гоё байна. Болсон гурал чинь өлтөөд болох даэр Дээрээс нь шардаас өрм зөөхөн холчгдөр чиг сайхан болчихно. Улам илүү өлтөө болчихно. Зарцаа гэвэл одоо манай авг захарахгүй ер нь бариг бүрхийнэ. Тэгээ одоо жоохон яаж шүү хийнэ гэдэг бол одоо тэр өөрийнх нь бодлоор юм шүү дээ. Зарим нь шардаастай тэгээд шатантай хийдэг хүн байна. Зарим цагаан идэтэй холоод хийдэг хүн байна. Тэр мөн их өлттэй цагаан идэ байгаа юм. Гол бол шардасаар голж хийн шүү тэрийг бол. Нэг ялангуяа өрөмдөө шардасаар хийж хийвэл хүний биед бол онцгой сайн байгаа. Тэгээ шардас болоод та бос модагаар хийе болно. А зижиг эзгээр хийе бол. Эзгээр хийсэн царсаа муу бол илүү одоо даац ихтэй шүү. Аянда ягэд энэ угаая гоё байдаг. Одоо тэгээд идэнийхээ дээжд дээр тавьдаг бас их дээж идэ байгаа шүү. Царсаа муу бол. Манай хүүхдөөс энэ одоо зарцамаагийн ингээд нэг сайхан эрвэх шүү гэгээд хэвлээд аваад ирсэн байгаа бас. Тийм. Нэг өдөр нэг юм хийж байна өмнө хоёр өдөр миний хүүхэд юу хийчих бас зарцамааг хийж байна. Гэсэн гоё сайхан ингээд эрвэхний янзтай хэвлэжсэн гэж хэлсэн байна. Бас их сайхан байна тэрий хараад бас гоё байна. Энэ дотор ус уусуутар орж ирээд хэлж байна. Ямар сайхан энэ ямар гоё хэвлэлцсэн. Тийм тий одоо нэг чинь гол ингээд янз хэлэврийн сайхан болгоод хийсээр бол үнэр амт нь бол уул хуваарай байгаа юм. Тэрийг олон янзаар хийхгүй их сайхан. Аа шинжил тий шинжилжийн тал руу явуулж одоо хүний хараанд илүү орно шүү дээ. Одоо шинжил үү голоо. Тэгээ уцуртай адил зүгээр ингээд замбаага ингээд хуруугаараа зуурцхад ингээд ширэн дээр тавьбал байна гэдэг нь бас анхаардаг юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг хэвлэл мөвлөд ингээд тавьчихвал бас их сайхан хүний нүдэндээ сайхан үзэгдэн шүү дээ. Одоо нэг шиг гол хүний хараа өргөн болцсон шүү дээ. Тэгэхээр ята чааша юу хүний илүү хараанд орох зүйл илүү хийвэл зүгээр гэж гээд л гэж бодоод байгаа л. Би салгон дээр ярьдаг та нар бол сайн чааша бодох ёо. Илүү сайхан хүний харааг дэлгэсэн сайхан юм хий. Уламж соёлч олон зүйл байгаа штэ гэж ярьдаг юм. Тэгээ манайх нэг юм мундаа. Нэг хийгүүл хоёрыг хийж ирдэг болсоо дүрдэг. Бүр гараараа хийж ин манайхны бол гоё ядангуу одоо цахилгаан энтер гэж байхгүй. Тэгэхээр бүр юм бүгдийг бүр гараараа хийнэ. Та манай энэ ойр хөдөн сумных ус зарим айл жоохон цахилгаан орсон. Гэхдээ бол уламжлалтан бол баригс бүр гараараа хийнэ. Ямны сүүгөр бол би өмнө 2 жил бол ус аваа цагаан идэ хийдэг байсан. Өнөө жил бас жоохон ган гавсрахтай. Дээрээс нь бас миний ажил жоохон яруу үнэ малдаа өнөөд сэтгэлэн тавиад. Тэгээд өнөө жил дэмээ саагаагүй бид хоёр өвлжөнд нь 10 эд юм авсраад хоёулаа нэг жоох архиныхаа л юуг гаргаж ирсэн. Нэг жоох чихэр хийсэн. Одоо энэ өөр үг юм бол өнөө жил хийгээгүй аа. Өмнө хэдэн жил бол бас цагаан эд энэ овоо хийжсэн. Аа бас л жоох ган гавсарны талд бас жоох гэцүү байгаад байна. Өөрхий бас ямаа саагаад байх чинь мишг нь бол бүдүрхгүй. Тэгээд 15 ямаа хоёулаа өнөө жил нэмэлээ саасан. Тэнгүүрээ одоо нэг хэсэг шар ус үлдээгээд байгаа. Энэ ямаан сууны архиг бол 100 хийж болохгүй. 100 хийсээр жоох өвдрэх аюултай. Тэгээд бол сөрөн оронгууд юм. Би одоо энэ 10 сар үрээд бас нэг хэсэг санаатай сууж байна. Ямаан суу бол одоо сөрөн чанартай. Хүний ингээд одоо халууны их өөдөг гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд ер нь одоо юм чин ингээд хүйтэн бол хүйтнээр нь засдаг гэд бас юм байдаг гэнэ. Тэгээд ямаан сууны тэр шар тос ус их онцлогтой. Нэг хүйтэн өвчнөнтэй хүнд энэ их сайн босолсон ингээд хар цаанд энэ хийгээд уухад доор энэ хүйтэн өвчнө их сас. Тэгээд эмхтэн хүнд сайн ингээд байх юм. Тэгээд дээрэс нь миний тэр хийж байгаа архи бол улаан чавга бол үзмээр хийж байгаа. Улаан чавга үзэм чинь бол одоо үсгийн хүнд бол онцгой сайн байгаа шүү дээ. Тэгээд эдгээр зүйл бас сайн байдаг гэж ярьдаг. Ийм их бол онцлогтой байд. Одоо болов уу одоо хүний хам биеийн эрүүл мэндэл тустай зүйлийг хийя гэж боддог юм байна. Манай одоо уламжилт хийдэг бол цол байгалах. Ямар ч одоо тийм одоо холцоо байхгүй, одоо тийм хадгалах хугацааны юм энтер гэж байхгүй. Хийснээр юм жинхэн байгалаараа байдаг гэдэг. Нэг ялангуяа одоо тэгээд хадгалах юм энтер нь бол бүр уламжилт ясаараа хадгалвал ердөө үнэр амт нь ховордоггүй. Одоо гүзээтэй досёл тэр 2-3 жил хадгалчихад хэзээ шин соргоороо байдаг одоо тийм. Тийм сайхан эд. Хаашаал манай хуучин уламжлал соёл ус сайхан. Гэрэл соёл энэ сайхан соёлгаа одоо бүх хаяулч хийлээд сармаж ярддаг юм. Манай мал хүмүүс чи ер нь одоо тэнгэр гадраасаа л гişig гүртэж мал амалжиж байгаа.
1: Авах хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугаалангийн шүүжи төрүүлэгч Фүн юм.
3: Манай их хөл сумны бодорган малчдын талбайна. Үнийч ч өгч бол одоо манай хөдөөний малчдын нар намбай ухаагуулж чаддаг баямшин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурчгээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснаа хэн одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өмгөтэйчүүдэн дагуулад одоо уламжлал чагаан хэдвэний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа. Ийм нөгөөч байна. Чөөд одоо ажилдаа ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадахгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явдаг.
1: 2021 онд өнөр чичиг Будрахан гэр бүлийн малчлын талбайгаан байгуулж Будрахан тэмдэгт суусаалын таварын тэмдэг эрэмжилэн авчи. Үнийн сүү, Иман сүүнэ бүтээгдэхүүнээ борлуулж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэндэн саалын англунтай үйлс саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чанаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Айлхгүй. Та бидний сонсох тухайн айлхгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үйлдэлтэй айлхгүй гарцаа зурна.
1: Танд шинхэн дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Айлхгүй амтай.

Сайн бацхан уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэнголын Аражо телевиз хорооны Монгол Ражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэй хөнгөлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совдэн Жижиг байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгт та бүхний сэтгэл зүрхэнд хонгорсон сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсохоор бэлтгэлээ. Бэ ижлийн шүлэг, сайн чухтын аялгуу, дуучин анарын дуусан, Монгол гэрмийн наддан сайхан дуу сонсч

одоо жалгаад улаан баг нь машүлгийн шүлэгсэн энх хоёрын ая дуучин мөнгөн жижигэнд дуулсан хан тэнгэр алшаа дуух сонсч хоё.

сууны ундраг цаглашгүй хайрын хөлөг ичийн бурхан таны хаан өргсөн цацгийн туслын дагавар өөрлөн дэвжиж явна хүчин.

очоод жолгомдоо. Дуучин ураа туулна. Дууны шүлгийг жаа түмэн жаргал, аяих бээ шаравч хос юм.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг хөө өндөрлж байна. Найруулагч, нөтрүүлэгч Цувдан Чижиг, хянах чалмас, ерөхийн хянах

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаана уу хэм сонсогч хэдэв. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд шулан хойч хаангшуугаар нутгтай өөр Мөнгөлийн жохолчдын нийгмийн гишүүн, шулан хойч хаангшууны жохолчдын нийгмийн нэр хүндэд тэргүүлэгч тэ соёлтыг суруулж ирсэн суруулжилгийг сонсхий. Тэ соёлт багийн үеийн хүслээн өөрлөн өөр Мөнгөлийн Монгол хэл бичгийн тусгай мэрэгжлийн сургуулийн найрвалга мэрэгжлийг сонгож сургуулаа төгсөж 1997 онд шулан хойч хаангшууны их нур сумд ажиллажээ. Ажлын чөлөө жаваран жохол бүтөөлөн сонин сэтгүүлд явуулж нийтлэгдэг үед хэмжээгүй баяр баясгалан олдгон үргэлжилэн жохож бүтээхэд жоргожуулал болдог байжээ.
3: Тийм сайн байна уу? Даяараа сайхан намарч байна уу? Би лоо цаахшаа нэ. Урам талтай сойлтой байна.
4: За та сайн уу?
3: Сайн байна. Аа би чада Монгол хөлөчгийн тусгай мэдлийн сургуулийн 87 онд очиад 89 онд сургуулаа төгссөн юм аа. Тэгээд сургуулийн төгсснээс дараа одоо Шалово цангшоны ха цагаан уулагд суманд адилсан юм адлын гараа авсан юм аа. Суманда өвлөе залуучуудын адил.
4: Тийм бай. Тэгвэл тэр үеэсээ эхлээд ер нь яхан уран бүтээл оруулж гэж үү?
3: Ер нь уран бүтээл бол одоо анх нээлтсэн одоо Монгол хөлөгчийн тусаа мөдлийн сургуулаа төгсдөг тэр жил 89 онд. Алсын аймагт одоо манай ангид дадлах хийсэн та. Би ч Алсын аймгийн сонны оронд дадлах хийсэн. Чи одоо дадлах барахын үеэр манай Алсын аймгийн сонны орооны цогтуу багш. Алсын өдрийн сонны дараа одоо манай ангийн бүтөлүүдийн нэг нүр нээлж өгөх яваад. Чи одоо би ангийн хамт бүтөлүүдийг цоглуулаад өөрөө баснах гурван шүлэг бичээд шинээр бичсэн юм аа. Чи танд одоо анхны уран бүтээл нийтлэгдсэн 89 онд.
4: Өөрөөр хэлбэл одоо сургуульд байх үедээ одоо иймэрхүү уран бүтээл оруулж гэж үү?
3: Аа сургуульд одоо энэ өндөр дундаа тогсоо барсны дараа юугаа сонгох вэ шүү?

0: Та өөрийнхөө мөргөдлөө сонгож та сургуульд. Та одоо тусгайн мөргөдлийн сургууль. За бид энэ жагт одоо Өвөрмөн Монголын Монгол төлөвчөнд тусгайн мөргөдлийн сургуулийг сонгосон юм. За танд та мөргөдлөө бол найруулгын хальтар талаар бас дурбахтай байж ба. Найруулгын ангийг сонгосон. Тэр үед одоо энэ төрөлхч юм уу найруулгач тон их биширд юм аа баг байхт. Арааж байгаагаар сосоод багтаа да тэр арааж нам сэтгэл хөөх юм чин да. Радиогаар сонсоод одоо тэр үеийн тэр дуурам ботолоодий радиогаар сонсож байгаа үед тон их биширд я одоо нэвтрүүлэгт найруулгач. Чөө төгсөх үед одоо тэр Монгол хөвсгийн тусгайн бүдлийн сургуулийн сонгосон мөртөө найруулгын ангийг сонгосон. Чикна одоо сургуульд байхтаа бол одоо манай Монгол хөвсгийн тусгайн бүдлийн сургуулигдчих юм бол одоо олон уран зохиол, дор багтай зохиолч юу орчуулагч тэр талын хүмүүсээ ариун хүмүүжүүлсэн одоо тухайн үеийн одоо арааны найруулагч сонин модны аталтан сонин модны ангас байдгийн орчуулгын анга сонин модны анга одоо манай сайхчин бол одоо найруулгын анга шүү дээ. Технологи сургуульчин бол соёлын уур амьсгал нь одоо уран зохиолын талаар их одоо юу нөлөөс юм аа манас олон зохиолчдод тандас одоо төгссөн мантанд одоо багшилж исэн технологи одоо уулнаас нь дор багтай байсан болохоор одоо тэр талаар их нөлөө хүртсэн сурах хичээлүүд ч одоо утгач байгаа юм аа л найруулгын талын одоо тэр талын үндсэн бодлыг сурах биш үү. Технологи бол өөрөө их дор багтай. Яг одоо сэтгүүлдээр нийтлсэнгүй боловч одоо хичээлийн дасгал юугаад одоо их юутай шүү дээ. Тэр талаар одоо арим бичсэн шүү дээ. Тэгэл бол одоо манай сургууль Монгол хэлний тусгай мөрийн сургуульч юм бол манайсаа уран зохиолтой их нөлөө олсон юм аа.
1: Тийм байна. Тэгвэл та юу бас ярьсан одоо их ер нь мөрийн сонгохоос өмнө ийм найруулгын одоо араажуу дээрээс ч юм уу сонин дээрээс ч юм уу гэдэл их бахархдаг гэж ярьж өнгөрсөн. Тэгвэл таны тэр үйлээ одоо голдуу араажуу дээрээс юм уу эсвэл сонин дээрээс одоо ямар шоу уулгийн одоо дуугх юм уу эсвэл уран бүтээл энтриг үлчиж юу?
0: Аа тэр үед бол ер нь манаас ч одоо өндөр дундын үед шүү дээ. Анх дунд бол одоо мангачаал арим сонжсон. Өндөр дундад бол манай яг нутхын гэж холч юм. Жохолоод хамарлаад байгаа батмунх багш юм. Тэр үед яг өндөр дундын гачаал байсан. Тэгэхээр яг манай нутхын манай хөшөө нутхын болохноор их нөлөөтэй. Эрдэн тэр хамарлаад байгаа гачаал яа да. Лушны трако гэсэн жохолтой. Акогийн жинт надтай да. Харцуулж идэлтэй та үед. Тэгэд бол тэр жохол их нөлөөтэй. Тэр дур дур халалгаас эхлээд тэгэхээр яг манай нутгийн тохиолж болохноор одоо энэ талын их нуулалтай байсан. Манайсын багийн үеч юм л одоо нам бичих олдох чөөхөн.
1: Тийм.
0: Хаан цаана одоо хүнөөс нь зөөлж малаад одоо тухайн үеийн гурван улсын үлгэрлэгтэр одоо барууч зүүлгэр юм уу. Тэр маш их таш. Тэгэхээр дараажинд дараас бол манай нутгийн бас сайхан нэвтрүүлэгч юм байна шти. Уудаа гэдэг нэвтрүүлэгч бол одоо тэр барууч зүүлгэр. Одоо бид тэр үед төлөс байсан гоо. Төвч одоо баргал нүдэн дүүжигдмээр. Гой сайхан дурслаг сэтгэлгтэй дурслаг уншдаг. Тэр тэр юугаад одоо их сайхан нуулаа болсон. Хада одоо арааж өндөрөөс хөөгтэн дуу тэр сонсон. Тэгээд одоо тэр талаар их нуулаа хүрчээ.
1: Тийм байна. Одоо тэр үед авчил бол одоо арааж өн үл их одоогийн үеийн одоогийн төлөс гэж эхлэх юм уу гар утастай адилхан их сонин сайхан сайхан юмсуудыг одоо арааж байгаас ол сонсдог байж та.
0: Тийм шүү. Араажаас татар үлгэр, араада үлгэр сонсон. Араажаас дуу гэж юм сонсон. Хөөхтэн дуу гэж юм. Тэгээд тэр үлгэрийн чагуулсаар байна. Тэр нэвтрүүлэгч одоо амар сайхан ууш тийм аа туслах. Тэгээд одоо тэр үед сонин сэтгэл одоо их чавхан. Тэгээд сүлд надад санаа нэг манайхнаа санаа дөөбрөний сонин сэтгэл олоод наад өв шүү. Чангууд бас сайхан сонин сэтгэл олоод уучихнаа манайхнаа бас. Тэр үед манайхаа гэрээ ахмадудаа бас их нам бичдэг дор багтай зөвхөн сэтгэл унтраалцах энэ дараас нь бас уншсан сүйлж ирээд бас нухтлаа сайхан болох үед тэгэхээр одоо бас манай нутагт нэг сайн хөвдгөөд ирүү найхч байдаа яг манай нэг дугайл нэг хотгож ялж штэ манай манхан нутаг нэг готгож ялт нэг гот тусандаа одоо сайн хөвдгөөд ирүү найхч байсан чатар хүн бас одоо уншхны арааж өндөр уншчихс сайхан жахаа баримжаа аваагаар уншин. Тэгэд тэр хүний жохоос юм нийтлэгтэй мараас одоо сур биширд нэг готон дотор одоо ийм нэг ерөө найрагч байх ч юм. Тэр я одоо сур одоо биширд юм. Тэр чи уран жохолч бас чөөхөн чагнаар уран жохол битдэг юм бол их одоо хүмүүсийн нүдэнд одоо биширгдсэн тийм юм харагдт юм. Гоё сайхан. Солиом ус.
1: Тийм байх. Тэгэхээр бас юм багасаа их юм уран жохолын орчин тариад юм байна.
0: Тийм тийм. Манай ах бас одоо ах бас их нам бас уншдаг. Одоо тэр урвуусын үлгэрдэл юм тэр уншдаг. Тэгэл одоо тэр хүүхдийн үлгэр байдаг одоо үлгэрдэл тэр гээд. Хүүхдийн жих үлгэрдэл тэр олон юм. Хаяа сургуультаараа ирэнгөт мараадсан аваа ирдэг жих. Зурагтай. Одоо тал нутгийн хилэнгийн галгатар бичсэн матер ийл ажиллаа. Тэмхүү юу гэдэг уншаалаа. Одоо ч өөр юу байхгүй. За тэгэл хаяа нэг үтсэн кино минутаага уйлдалал. Одоо одоо тэргийн дараагаад тоглож байгаа шиг тийм их л тархаад яадаг шүү дээ.
1: Хөлн хөтөл та ер нь гол одоо шүлэг бичиж юу? Шүлгээс бичсэн гэж.
0: Тэгэхээр анхны юу ч юм бол шүлгээр ихэлсэн юм аа. Тэгээд сүулт нь одоо бас сум дотроогоо дараа мөдөө ч юм бол битлээ. Дагууд нь одоо бас охор үүл найруулал бүр битчээ. Айл айлын цогөр тийм олон биш боловч. Шүлэг үүл найруулал айл айлын бүр бичсэн юм аа. Тэгэхээр хүүхдийн туу тооны шүлэг.
1: Тийм
0: сал орсон юм аа.
1: Айл айлын ч гэсэн яхан өөрөө ингээд тоосон зэвчээс та.
0: Яг дур бахан мэдгүй болохоор айл айлын битчээ гэж хэлсэн.
2: Мэнгэсэн 95 онд Тэ соёлтын Хошин өвөл 2 нь Өнөр чичг сэтгүүлийн уралдааны 3 дугаар дэс. 1997 онд Талын 2 гөрөөс гэх шүлэг нь Өвөр Монгол жалуучууд сэтгүүлийн уралдааны 2 дугаар дэст тодорж олон уншигчид мэдрэгдэж байжээ.
1: Таны одоо ерөө найраг одоо хор өгдлөг энтрээс ярвал.
0: Цаа шигэл одоо 90 данд 80 онд л суман дадлсан шүү. Заа тэр үед ихлээр битсэн тань сэтгүүлээр модоо юм бол бичсэн. Хаяа нэг уран жохол нийтлэгтэнгууд сур баялнаа тэр үед. Манай нэг шуудан гээд сур хүлээнэ сумнаа. Гушуунаас нэг харагд болоо нэг шуудан ирдээ. За тэр шуудан чинь ногоон болттай та тань сэтгүүлүүд юм. За тэргийн хүлээнэ. Тэгээ очоо гэдэг нийтлэгдсэн байсараа та сөрх хоорн. Наа хамт таадлах модлах та мэдүүлчих юм аа. Тэгэл жаргацтай олон билчин. Тэр үечгээд их тоог их сөр хөдөлж ирсэн юм аа. Одоо баяр тасгаал өдөр болоод одоо шинэ жил ч юм уу 3 сарын 8-нд 5 сарын 6-ны талуучдын баяр одоо 10 сарын 1-нд улсын баяр ч юм уу 5 сарын 1-нд хөдөлмөртний баяр юм уу. Тэгээ нэг хэсэг жаруулттай юу бичнэ. Тэгэл тэр нь бол одоо санин сэтгүүлд нийлэлт норм өндөр. Тэгээд одоо нийлэлтгийн үед одоо сөр баялна. Тэгээс үлд нь одоо тэр залууч сэтгүүлийн хорон сэтгэл уралдаан юм болсон. Тэгэхээр талын аяг хорос гэсэн. Манай манхан утгад одоо гөрөөс арай харам байдгийг. Гөрөөс одоо их ойхнаас үджилээ. Цгээд одоо их нөлөө тавилахна баг уу энэ утга. Талын аяг хорос гэсэн шул. Бичээд одоо залууч сэтгүүлийн 2 дуудсан шанал олж илээ. Тэгэхээр 94-с 96 онд манай өнөрч сэтгүүл нэг он алсалсан өглөгийн уралдаан явуулжээ. Тэр уралдаан манайх бол Хашиг бол 3 дуудсан шал хүртсэн. Тэгэхээр тэр удаа бол бас манай орондо одоо тийм уралдаан мага цөөхөн баа гэж бодож байна. 1 дуур төсөж жохол гаргасан гоо. 1 дуур төсөж хөрөх жохол ирсэнгүү гэдэг.
1: Аа тийм ээ.
0: 1 дуур төсөж гаргасан гоо. 2 дуур төсөж 3 дуур төсөж гэдэг хэвчсэн.
1: Тэгээ
0: миний хасаа хашиг бол одоо бас 2 дуур төсөж орсон цаадаа их жаргал болсон юм аа. Одоо 1 дуур төсөж бас гаргасан уралдаан бол баг тэр нэг удаа мага. 3 жил явуулсан шүү 94-с 96 хүртэлсэд ихэнх тэр үеийн хянагчуд сэтгүүлч бол бас мандаг хариулттай оролцсон байсан шүү.
1: Тийм аа хараа. Бас өнөө санал олж байгаа нэгдэг чинь бас мэдээж хянардаг мэдээ сайн жохоод ивэс.
0: Тийм аа тав үстэн манаас тэр найруулагч юм тэр тамхгүй зөвөр нэг л хайгаар нь явуулчихсан ч гэсэн чи яа. Бас санал хүртчихсэн байна. Аа тэгэхэд тэр үе чинь 3 жил жаасны шагналд иржсэн. Тэр үеийн талант чи баранаг 5 жил жаасдаггүй байлаа. Тэгэхээр харамж энэ түр өндөр байсан юм аа. Цагаад одоо жаргаад бичлээ. Ер нь одоо тэр хошин үлгээ битгэн бол энэ ер нь хамар л одон бол ер нь жаахан хошхонсон талнаас их шиг байдаг шүү. Тэрний нөлөөс байраа. Тэгэхээр дэлхийн утгач хоол дараа тэр гадаад юм бас хошин өвлөр яс уншд.

0: Тэнгэс сух чад. 10-аар л холбоч та. Тэгэд одоо адлын амралт авсны дараа сова бичээд эхэлсэн. Орчин бас нэг сумны сургууль гэдэг нэг найрал бичээд. 3 номерын охор найрал. Тэгэд анаг сэтгүүлд явуулгасаа тавина. Сумны сургууль гэдэг бол дуу байд юм а өөр хүнэ жоголсон. Тэгээд би нэг 3 номерын нэг охор найрал бичсэн юм а. Сумны сургууль. Ер нь одоо 2026 онд Өвөр Монголын цохолчтой хөвлөлийн гишүүнээр ялсагдсан.
1: Тийм.
0: 26 чөлөөс их жаргаад ороод бас чөлөөтэй байна. Жаргалтай бас хатан бүтэлдсэн.
1: Тийм байх. Тут та одоо нэг сумны сургуулаар гол болгосон одоо мөн та бас өөрөө юм сумны сургууль спецсэн тийм ба.
0: Тийм тийм. Манайс ч одоо сумны сургуульд 80 оноос 84 он болтер сумны сургуульд их нур сумны сургууль суучсан. Тэгээ тэр үеийн ахаа байдлаа одоо жаахан туршлах шиг хэлдэг юм. Амьдлах шиг хэлтгээд охор найргал битчээ. Гол нь одоо мөл одоо багийн насны болоод хөдөө нутаг уу амьдралтайгаа холбогдсон. Тим сэдвүүдээр гол уулгаж байна. Хаш тэр үеийн гэтэр нөлөөний их үе. Амьдралын нөлөөний их.
1: Гүн сухц.
0: Одоо сумны сургуулаа авч хүзүүл тэр үеийн тэр орчин тойрон нийгэм хөгжөөг байсан байдлаар тэгэхээр амьдралын нөхцөл юу байсан боловч одоо тэр үеийнх баяр хөөртэй сурлагдаан чамайж ирсэн. Тэр үеийн хүүхдүүдээ одоо хэцэл тарлаа л одоо бүх байралд нь. Бас адлын хөдөлмөрт оролцож хад сургуулийн каус хүмүүсээ хадчих. Адлынгийн юмд яаж исэн одоо барилгын юм дээр оно тайвталсан гээд хөдөлмөрт оролцож исэн. Тэгээ тиймэрхүү баттай баттай амьдралын үеийн яс юм аа. Тэгээ бүгд энгийн дараа олоод очихад Космосын дамбарчсан. Дахиад гарын жоо өдр болоолаа та хамтаар космосоо нийлүүлээд хангалгын хорсонд очиад баавш хараад идчихээ. Тэгмээ хөө баттай баттай. Нийтлэг билэтлаас нэгэд ягаад. Одоо зөвхөн хөдөөгнийхэн амьдрал. Манайхтан тэр үед жусаалтаас явжсэн юм аа. Жуслан өвлжөнөөс ам жуслан. Чихний өн талын сэдв бас арим байна. Жуслангийн тухай юм уу? Хөдөө нутгийн тухай.

Тэ соёлд бас дууны шүлэг бичиж, бамбардуу гэх дууны шүлэг нь аялгуулж хоогдож, өргөн олны хүрээлийг олж байснаа 2009 онд нисэг гэх хүүхдийн дууны шүлгээр нь

0: Уртанжсан хорны урлагийн жохон бүтээлгийн сарнаа шанглыг хүрчээ. Энэс гадна тэ соёлд би малчин удамтай урдын ерөөл жирэг чөвөр дууны үг аялгуува дэлхийн санд миний сайхан хармод жирэг арба дууны шүлэгт аялгуулж хоожээ.
1: Тулада та ер нь хүүхдийн дууны шүлгийг бол одоо их олон битсэн.
2: Тийм ээ, тэр үед одоо хүүхдийн төрүүлэгдэр сайхан сайхан хүүхдийн дуу тавьдیں۔ Тэгэхээр та хүүхдүүдээ гой сайхан дуулна, тавсар биширд. Чөөл одоо энэ юу нэ? Манай орноос сонины ороод лөө гадан байгуулга Аражо хороонд хамтар хүүхдийн дууны уралдаан явуулаад 97 онд одоо орон байгуулагдсан 50 дээр байж оруулаад хүүхдийн дууны уралдаан хийжээ. Чөөл одоо миний нэг тэр үед нөө амбар дуу гэдэг хүүхдийн дуу бичсэн юм аа. Тэр энэ бол баруун 95 оны үед бичсэн шиг юм аа. Бамбар дуугаад одоо тэр бамбуу даа гэсэн татад үгэ. Нэг хахалаал гараараа дараадаа ч болсон хахалаа босоо ирдээ тийм нэг бурхны үүтэй энерги гэсэн тийм байна. Тэрийг хүүхэндээ авч өгчихээд л тэгэхээр тэрээс төлөөд бамбар дуу гэсэн одооны үг бичээд. Тэр дууны үг нэг дуудсан шаналаа. Гол нь одоо бас нэг шаналаагийн гол учир нь бол манай орны нэртэй аялагч байгаа гэж даа самбуу хайж байгаа чи. Тэгэхээр энэ сагаараа зундар шингээгээд нэгдлээд дуугийн тавиад чөтөр аяны хойшогоо хүүхдний гой дуусан байс. Тэгэд ани хүүхдийн дуу нэг эхлэнгуутан жоо хата нөлөө тавьсан гэж хэлж байна. Одоо тэр үеийн найруулгач анах чууд одоо тэр дуу гэж хадаа бүр мэднэ. Меланжийн одоо мэлэн залуучууд хүртэл миний тэр сонсчлаа гэж байна.
1: Аа бас мэлэн өргөө өвчтэй.
2: Тийм тийм. Тэгэд одоо сүлд нь нисхэ гэдэг дуу. Уран Монголын одоо урлагийн хамгийн чухал сарнаа шаглыг хүртсэн шүү дээ. Энэ нь бол одоо ханшил тухайн үед дан самбуу багшаа одоо тэр бамбар дуу гэсэн дуугаа жоогоо тэр дуу танихч болоо сонсогч ивэн их нөлөө гасан болохоор одоо сүлд нь нисхэ гэдэг дуу бас нэг дуудсан шаналлаад одоо урлагийн сарнаа шаглыг хүртсэн. Яраас маш тавчлуулна ад хол гэж хэллээ. Хүүхдийн дууны шүлэг нэг хэсгүүл яг чухал байсан манай оронд. Сэтэн сайхан битдэг хүн байд юм аа. Сургалыг хүрээнэд байгаа битдэг. Манай тэр Полжи наран тэр бас их сайхан битдэг юм аа. Сургалыг хүрээнэд байгаа бичихээсээ хүүхдэд сэтгэл тохируулаад бичих их амар ба. Ингээд олонхи бүтүүл нь бас ингээд бүтэн хүний хаасаас бичихсэн. Одоо сургаал юм уу чахаас маягтай. Ингээд би үлжээд одоо тэр багш нарын Улжин дарын багш юм уу одоо нэг хэсэг сайхан хүүхдийн шүлэг битдэг багш нарын тэр ботолоос одоо юу гэхтэйд яг та хүүхдийн кинод хараасаас жишээлбэл чичирлэгийн хүүхдэ хүүхд дотор юм чичирлэгийн хүүхдэ бага суулын доороны хүүхд доороны хүүхд анх дунд хүүхдийн тэр зориулсан шүлэг бол андан байхад харж байна бодлоо өөрөө сэтгэж тэр юунаас одоо бичгийж ярд юм аа. Манай Улжин дарын багшийн төршлгүүд бол их сайхан тийм. Яг хүүхдийн хүн бодол хүүхдийн сэтгэлээр нь бичсэн. Тэр юу гэдэг технологи бас юм аа. Яг тэр бамбар дуу гэдэг юм бол одоо яг чичлэгийн хүүхдийн. Аа би ухсан бамбар дуу тонгос тонгос гэж хэлвэ. Алиа хүүхдийн ялгалаад юу гэдэг юм бол бичсэн. Насхан хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Нууч нь юу вэ гэсэн чинь насхан хүүхдийн ялгалж байна гэсэн маягтай. Тэр бол яг чичлэгийн хүүхдэд тохирно шүү дээ. Аа нисхэ бүлэ баг суулын хүүхдүүд. Чаасан шуугаа нисгдэг шүү.
1: Оо тий.
2: Аа баг суулын хүүхдүүд. За цөөл төр бид чонолог багчууд. За энэ ч юм бол баг суулын дээр байна хүүхдүүд. Бас чихэн юу мөн ус их чихэн рок юуны тэм надаа юм сайхан pop дууштай. Сайхан чахлан гитар энэ төрсэн. Одоогийн хүүхдүүдийн юунд их тохирсон. Ерөөдөө одон чи юм уу? Манас бол мандах дараа нэг хүүхдэд тохирсон тохирж битсэн юм аа. Тэгэхээр яг насгасан хүүхдүүд нь яг тэр бодол зүтгэж байгаа юм байна. Танд нэг гал зарвуулаад. Бас нэг миний монгол чичлэг битчихсэн юм аа. Яхлал хадууда батлаа. Тэгэхээр манай ааж жоодох юм уучлаарай. Энэ ч болохгүй яа. Чичлэг хүүхд. Ийм бүдүүн мөдөөг яраад. Ямаа хоронхотл юу юу. Одоо төсөлд нь бүр сайхан туслаг юм байна. Часчис. Яг одоо бүдүүн мөдөө ухаагдсан. Яг л одоо бичээр одоо яг юунд тах

0: хүү хэсүүл болчих штэ.
1: Тийм аа.
0: Тэгэхээр та тэрхүү юунд нь тааруулаад дурслах гол нь одоо хараасаас хүүхдээ хараас бодлоор нь дурслах бичих гол болгосон юм аа. Мөн солийн товчонд адилж яхад 90 онд атсан доо шанай солийн товчон. Тэгэхээр 2000 онд осног ногоон талагдаг адлын жолооны урлагийн булхан байгуулад төвч одоо одоогийн гар утсагийн дуу хөгжмөлтөө төөмөлж өг хүмүүс бас энэ олон том дуу хөгжмийн талаар их сонирхолт ганцхан улаан бичрээс гадна өөр урлагийн булхан гэж бодод юм байхгүй. Адлын жолооны дуу чам амьяастай хүмүүс харин байсан. Зарим надалтай, зарим надаа малтан тариач. Тэгээд ногоон талагдах. Яг тэр үед ч нэг сар салах, салхлаад нэг хэсэг гандаад одоо өлсрөх гэжээд тэгээд ногоон талагсан. Одоо тал нутгаад ногоор бол нутгуу орлон бутан байгалах тухай давсан. Павлогийн маягтай шүү дээ. Тэгээд өөрөө ногоон талагсан дооны шүлэг бичээд манай тэр гэсэр тогтоо да. Хайш гооч ирсэн. Тэгээс суулт нас 2000 онд Төв Арааж байна. 50 жил байд жаруулсан. Уралдаан дэс нэг дуудсан авч ирсэн юм аа. Төслийн галын хөгжөөсөн Арааж байна нэвтрүүлэг минь найр бол бичээд.
1: Тий.
0: Тэгээд суулт над алга ухрын даваагаад найр бол бичсэн юм аа. Одоо манайхнаа өвөлжөөнөөс цуслангууд яг гот нь өндөр чаан хөтөл байд. За шатар тухай бичсэн юм аа. Нүдлийн тухай. Тав яда урдлын нөлөөтэй сэтгэл найруул юм аа 5000 авсаг. Энэ соёлын төвчөнд адилж яхад 2000 оны үед одоо нүүдэл соёлын юм уу туган дурсаач жилийн чулуулах гадлаа өрнүүлж ирсэн. Ингээд бол жахар өвшийн модон барь одоо тэр үе хадгалж ирсэн хүний гараас одоо жуханжаа төгрөгөөр авч ирж ирсэн юм аа. Чаавлын модон барь. Чаатан тэр үед одоо манай чаавл уулын чаавл багшилж ирсэн болд гэрэл багшигаад тэр одоо барал сайханд үн төлөвгүй болгилсантай адилхан болгилж өгсөн юм аа тэр. Тэгээд талархаад 6 жил жасгсан. Тэрс уулд нь 2000 онд баа. Тэр бодом барь авч хатгалж ирсэн. Тэгээд 7 онд сургууль чанга шуу туурлын холбооны одоо төрүүлэгчээр очихын дараа. Тэгээд тэр үед одоо юу санаатлаад захар хөшөө одоо судалгааны хурлын хийх тухай санаатлаад яс юм аа. Өннөөс өмнө нь бол манай Би одоо тэр ухаалаг гэлтэст байхад манай өвөр Монголын тэр хараат онцгойлын багш байсан хаа. Начин багш л одоо судалгааны хурл хийх тухай ярьж ирсэн. Сайхан бас төсөв бичээд ярьж ирсэн. Тэгээд 7 онд одоо нэг байгууллагын хариуцлагат боллоо. Утгуулын албанд. Тэгээд одоо захирагчийн хурл яадаа санаадлаа яагаад тухайн үед одоо юу гэж соёлын хамаарч ирсэн төд гүшүүд арга баяраа гад. Одоо чи дөрмж хүн байхгүй бол манас нь ачхан талаараа нөхөл бүрлүүл гэлэхгүй бол яа дэлэхгүй шүү дээ. Чигээд одоо тэр дарга одоо баяра дарга. Одоо надад л хийгээд. Чигээд одоо 28 онд сандлын ялц хоол хийжлээ. Яхах биш. Чигээд одоо утгуулын хоолд очихын дараа одоо гушуунда бас яхаа одоо чохол шинхэ идэвхтэй дайцахаар бас нэг одоо шагнах дөрм өнтөр гаргасан юм аа. Ном хоол хөдөөд ийж ус шагнана. Аймгийн сэтгүүлдээр, орны сэтгүүлдээр, улсын сэтгүүлдээр хөвлөл хөдөөд ий. Харин юм яагаад тэгээд бас тэр нэг дурм гаргаад гусууны удар дуудас их дэмжээд тэгээд нэг хэсэг их сайхан өрнөлт гарсан манайхнаа гамбтойгоо нам хөвлөх бас нэг хэдэн жил явгцсан тал адлага шанах адлага ингээд бол одоо тэр үуч одоо нэг хэсэг соёлын нутгийн нэрийт гадлага өрнүүлж ирсэн. Ингээд манай гушаанд одоо аймгийн холчтын нийгэмлэг болоод утруулгын албанаас манай гушаа одоо Шилэн гол аймгийн Монгол Румын жохон ботог сойронгсон. Илэрхэл олголоо. Тэгэхэд Өвөр Монголын жохолчтын өвлөлөөс Өвөр Монголын жохолчтын өвлөлийн жохон ботог сойронгад манай хүсэн байгууллаа. Захар ардын дуунаа уламжлах сойронгад бас пайс илэрхэл олголоо. Монгол модон бар хөвлөлийн голомтход пайс илэрхэл олголоо. Тэгэхэд дунд улсын чон тат үндэсний жохолчтын нийгэмлэгийн жохон ботог сойронгад тэгэхэд тэр нэг үед одоо их бас сайхан явж байгаа юм аа.
1: Тэгвэл одоо та одоо энэ уран бүтээлийн талаар одоо ямар шүү төлөвлөг өнтер байна уу?
0: Одоо уран бүтээлийн талаар одоо их сайхан чулуудтай ажиллаад одоо санин сэтгүүл нам бичих илүү уншиж байна. Бас хаяа басыхан чанарлаг одоо тоон хөдөлгөхгүй хаяа нэг чанарлаг сайхан бүтээл чахан бүтээл бодож байна. Сайхан хүүхдийн дуу, дууны шүлэг бичээд одоо нутгийн түүх соёлтой болгоцсон. Одоо бүхчүүд юм уу мэр бүхний тухай соёл тухаар сэтгүүлсэн нуу бичээд бодож байгаа. Дахиад яруу найраг ус авсан оролдоод дараа чараад өөрийнхөө дууныхаа одоо бүтөлийг сэнгэж хөвлүүлэх цохол бүтөлөө бас төвөрлөх одоо иймэрхүү танаатай байна.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, далгийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Сэлийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аав ээжийнхэн буйнаар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Сонсогч та бүхнийхэн хүлээ авч сонссонд баярлалаа. Өнд дугаар нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уулрлын 2026 оны 10 сарын 5, бэлгийн уулрлын Улаанбаарын жилийн 8 сарын 25 гаргийн нэгэн урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагдаа
0: манай аймаг малын жарчлуулалтыг түргэтгэн мал чадва аж ахуйн орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байна.
2: Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд дүгм үүжүүлж байна.
0: 50% нэг бүлэг чухал их аймагын төрөлжүүлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин элсиж асч ногоорулхийг аймагын өртөг болгон ховруулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Чанар сайтай хөгжилтийн байчаан судлалтын аялал. Манай хорооны сурвалжлагч урхны мэдээснээр манай аймаг нөхрийн төрийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малын жарчлуулалтыг түргэтгэн мал чадва аж ахуйн орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошуун утаг үлчрийн даачин бодтой байдалтайгаан уялдуулан хургаан гэртэ жарчлуулал нөхөр олгох төрийн бодлогыг нийтэлж малчдын шинжилгээ ухаанчаар малан жарчлуулахыг хөтлөн жолоодож утаг үлчрийн дараасыг хөнгөрүүлэн малч хөрхийн орлогыг тогтуржуулж мал аж ахуйн үргэлжилсэн хөгжүүлтийг ахиулжээ. Сүнжин хошууны Чоуи Улаайданы хажгаардаг компани нь бүх хошууны чиг тогтоосон нэталж ичүүлэг аж ахуйлал болсны хувьд нөхрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд нийт 4,600 жуу жирэм махныхон нэталж худалдан авах, ичүүлэх, борлуулах ил гогцоог шулуутхан борлуулгын зам тогтун байхыг бүх хүчнээрэн баталж тухайн гажрын махныхонны аж үйлсийн эмэг журамтай эргэлтийг баталсан байна. Сүнжин хошууны Чоуи Улаайданы хажгаардаг компани ерөнхий даамал Чоужи Юн сурвалжлаг хүлээхтэн нөхөр өгөх төрийн бодлогын бодтод найдваржуулахын хамт махныхон худалдан авахыг нэтэлж ичүүлэх, үйлдвэрийн борлуулах бүх их хэжлийн ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж махныхонны борлуулгын арга замын шулуутхан малын жарчлуулалтын ажилд хүчин нэмрэлж тухайн гажрын махныхонны аж үйлсийн хөгжилд тогтун байхыг баталжээ гэлээ. Дутаг үлчрийн дараасыг үргэлжлэн хөнгөрүүлж мал үлчрийн танчурыг батлахын тулд Сүнжин хошуу 8 сарын 8-аас 8 сарын 25-ны өдөр болтол малч хөрөх хошууныхан тогтсон нэтэлж ичүүлэг аж ахуйлалд хургаан жарчлуулал засгийн ордноос жим бүрээд 4 төгрөгийн нөхөр олгохын хамт Шилингул хонны чанар сайтай орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний нэр тэтгэмдэг түшиглэн аж ахуйлаас жим бүрээд 1 төгрөгийн нөхөр олгосон байна. Төрийн бодлогын дэмжлэгээр малын жарчлуулалтыг түргэтгэн шилдэгжүүлж нутаг үлчрийн дараасыг их хүслээс нь хөнгөрүүлэн мал үлчрийн танчурыг батлахын дагуу малчтын малчлын орлогыг бүтэмжтэй тогтууржуулжээ. Сүнжин хошууны малчин отхон гэрэл сурвалжлах хүлээлттэй би 8 сард хургаан жарчлуулжээ. Засгийн ордноос 4 төгрөг нөхөрлж аж ахуйлаас 1 төгрөг нөхөрлөв. Нийт жуугарын хураг жарчлуулж бараг 2 төгрөг орчим илүү орлого олжээ. Энэ жилийн орлого нэлээд сайн байна гэлээ. Тэгвэл баруужимчин хошуу амьхыг урдаар бодол хийлэн малын жарчлуулалтын нутаг үлчрийн даачийг хөнгөрүүлэх, мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхийг ахиулах жангилгийн арга хэмжээ болгож энэ жил шанал нөхрийн төрийн бодлогын найдваржуулан хургийн уларлын чанартайгаар жарчлуулах нөхрийг хэрэгжүүлэн өвлийн тул хавар өртийн төлийг урчлан жарчлуулахыг хөтлөн жолоодсноос нөхөр өгөх хугацаанд 7,1400 хурга жарчлуулж 1,161,8300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум болгосны 6,42 малч хөрөхөд ашиг хүртэв. Ойрын жилээс нааш манай аймаг төрийн бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малчтыг малан эртэж арчлуулахыг хөтлөн жолоодож байна. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг 700 том махныхон жарчлуулахар жишч аж үйлсийн хөгжилт лавдуунаар сайжрах хандажтай байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэн шүүлж аж ахуйлалд дүгм үзүүлж байна. Орд Шилингул аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх цонховчийн чүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байчаах тухайсан ажлыг хүлэн авч шийдвэрлжээ. Гажир орон алслан жогчулж холболон хөдлөлчхөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаа бүхий мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөн аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх тунд дампуурлын хамааралчин ажлын явч нь бодлонтой мөрдөн гүйцэтгэх чаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэхийн төлөө манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй систем түшиглэн олон салам учрын харгуулан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйн дампуурлын хамаарагч Фу Чун Ян сурвалжлах хүлээгтэн. Одоо бид засгийн эвдлийн үйлчилгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөн 50 өдөр чаашаалбал 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгаж болно. Энэ нь бидэнд туйлын дүгм үзүүлж байна гэлээ. Ойрын жилэс нааш Шилэнгул аймгийн засгийн эвдлийн үйлчилгээний төв аж ахуйн хэрэгцээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг төвлөрдүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тусгай тойрогд ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж ажил олголт мөнгөн гүйлгэ хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тусгай тойрогд холбоолон хинж холбоолон зөвшөөрөх ажлын тасгийг байгуулж бүх явцад хавсран гүйцэтгэж орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт жоо 90 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчлэгээний эгнэг жохон байгуулж төрөлж үйлийн хамаарагч ба ажил төрлийн хамаарагчийн холбоосон үйлчилгээгийг хэрэгжүүлж төрөлж үйлийн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж төрөлж үйлийг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний бүх хилхэжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн дэсийн голдлоготой төрөлж үйлээс 225 төрөлж үйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн норм жууны 98-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулагч жуу 29 төрөлж үйлээс жуу 25 төрөлж үйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж. Гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлсэн норм жууны 97-д хүрчээ.
0: Манай хорооны мэдээ тайвсгал шүү хулан шарга даагийн сэрэг газрын өмн жахт байрлж Бээжин танжинаа салхилсны хич асах чухал орон байж Умраа төрнө амирхан амар түвшний хамгаалах чухал үүргийг үргэлж байдаг. Ойрын жилэс нааш тухайн газрынхан амиахуй гурдаар бодох хэлсэн бохирлгүй хөгжилтөр удирданд болгохыг баримталж нэвүлэг чухал их амиахын төрөлжүүлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин элси жасч ногооруулахыг амиахын өртөг болгон ховруулахыг боёлуулсан байна. Тайвсгал шууны дүншан чичрэлэг нь уулдаан чулуумалтах талбай байсан болохоор чулуумалтсан үлдэгдэл нүх олон байж нурж юурах шавар чулуун урсгал үүсэг аюултай мөртөн өндөр хурд чадаж асмал зам дагуугийн өнгө жүмжийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн тухайн газрынхан шисчэм тагар амиахыг ойжуулан сэргээж олон жилийн ерөнхөлөн засаг арга хэмжээгээр дамжуулан 1-5 хавтгай дөрвөлжин километр талбай газрыг сэргээн засж ногоорлолтын талбайг 2200 гарай мөн нэмэгдүүлж хаягдмал уурхайн нүхийг амиахын чичрлэг болгон бүтээн байгуулсан байна. Тайвс хошуун уурхайн амиахыг засан сэргээхийн дагуу улсын газар шороо ногоорлолтыг бүх хүчнээр ахиулжээ. 2023 онд Өвөр Монголын Чорын ганч төвийн эдийн засгийн улсын газар шороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлжүүлийн зөвшөөрлийг эрэмжилэн олж хулан шарг даагийн эсрэг газрын өмн жахын амиахыг засан сэргээх инженеринг найдваржуулан хэрэгжүүлж ерөнхий жасалтын хөвчөө нь 18,970 мөд хүрч гүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан ойг засан сэргээхээр дамжин эсрэг газрын амиахын орчин тойрныг системтэй сайжруулжээ. Ойлгосноор 2026 оны аймгийн дэсийн анх алхмын шалган байцаалтад илрүүлснээр төрөлжүүлийн бүхэл чохчийн хэр тэнцэн норм 198.11-д хүрч ногооруулалтын яс чанар үр өтөмжийг илтэд дээшилсэн байна. Тайвс хошууны ой шугаа ба нутаг улчрын товчооны дэд дарга Лювий Пон сурвалжлах хүлээгтэн. Тус улсын газар шороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөлжүүлийн найдваржуулж үр өтөмж гаргахад төшиглэн бүх хошууны хөвчөндөх ургамлын хүчлэгийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлж бүхэл чохчийн амиахын орчин тойрныг үргэлжлэн сайжруулж орон бүсийн амиахын амар түвшний халах өвчийг үнэхүү бэхжүүлжээ гэлээ. Төрөлжүүлийг хэрэгжүүлэх тунд тухайн газрынхан олон талаараа хамжилжих ажлын тогтчийг байгуулан дагуулодны алс сэрлэр жасалтын үр өтөмжийн ханин хэмжигин дагуу хамарч хамгаалаг төхөөрөмжийн улам төвлөрдөрж эл шатны хамарж хамгаалах хариуцлагыг бодтойжуулан бэлмүүнээ батлах хангаж асуудлыг чиглэн сайжруулж эргэн харах ажлын лавдун баттай өрнүүлэн ногооруулалтын үр өтөлийг бэхжүүлсэн байна. Дараачи алхмад тайвс хошуу үргэлжилэн амиахын хамгаалах хариуцлагаан батсахж амиахын дагуулгын хөгжилтийн дагуулаг болгон ховруулж амиахын амар түвшний халах өвчийг сайдур сайхан хамгаалахар байна.
1: Дондтын үндэсний хамтын чагчийн ухамсарыг батдахыг
2: манай хорооны мэдээ сүнөчин хөшөө сургуул ба аж ахуйн хамтралчаа гүнжгэрүүлж өртөн жасах хорны тариалан малоож ухаан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөө түшиглэн тэргүүний шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан тал нутагт найдваржуулж дэс хуваан жасах шинжлэх ухаанчаар өв сургамал тарих дүрмжүүлэн малчхийг нарилаг унжтайгаар хэрэгжүүлэн тал нутгийн ам ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх малоож ахуйн хэлбэрийг хуруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Алтан намраар сүнөчин хошуу хадлангийн яаралтай удирал дангарлоо. Сүнөчин хошууны дархан шил гачааны жасан сэргэж жишээ үжүүлэх суурин газрын хүний хүчээр нөхөж тарьсан борж харгас ургалт сайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний дачирдаж халч гарсан бэлчээрийн ургамлын хучлаг сайжирж өвсний уналт нь тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сүнөчин хошууны дархан шил гачааны малчин үлжи наран хэлэхтэн өнгөрсөнд эндэх илсрэгцэн болохоор бид борж харгас чирэг ганд дэсвэртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарж байна. Бэлчэрч сэргсэн гэлээ. Сүнөчин хөшүүвэл нийтлэг чөдөрхөх тал нутаг байж, өөр амсгал ган хураа, хурд тундас баг болохоор тал нутгийн ам ахуй гэж асан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2024 оны 9 сард тухайн газрынхан өртөн жасах хорны тариалан малоож ухааны шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралчин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс тал нутгийг жасан сэргээх, шилдэг ургамлын үрийг боожуулах зэрэг ажлын тойронд банкцсан үйлчлэг хангав. Өвөр Монголын тариалан малоож ухаан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тал нутгийн судалгааны газрын судлагч Ярухан сурвалжлагчд адил бус тачирдсан нутагт адил бус жасан сэргээх арга хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирдсан нутаг бэлчээрд элсэн халахвч босгох нь бидүүмжлэн тарих, дун жиргийн тачирдсан нутаг бэлчээрд борчгийн чихийг орон нутгийн өвс ургамлалтай холилдуулан тарих, хүнд тачирсан нутаг бэлчээрд бутлаг өвс ургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сүнөчүү хошуу тал нутгийн ам ахуй гэж асан сэргээх ба өвс малаж ухаан үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахиулж жишээ үүжүүлэх чиг тавыг байгуулан 200 муугийн гол жишээ үүжүүлэх суурин газрыг байгуулж 1500 муу бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурахгүйгээр нөхөж тарих, оюунчаар дуслаган услах зэрэг мэрэгжлийг төвөөмөлжүүлж, одоохонд бүх хошууны 12 хоршоожил ба ажигналтын гол чөгч нь мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сүнөчин хошууны тариалан малаж ухаа усан ашиглалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дэд дарга Сүвэн Ли сурвалжлах хүлээхтэн борчгийн чихийг холилдуулан тарих, хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтээн байгуулах, бутлаг өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг малж хоронд найдваржуулахыг ахиулж, нутаг бэлчээрийг жасан сайжруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч шин навчи мэдээснээр ойрд баруужимчин хошууны баян хошуу сүмнээ хонгор гачаа малчтын үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгчээд суурлан хамтын хатлангаан хадаж малчдаан өвс хуваарлан гачааны малчтын өвлийн уулдралын өвс бордоо нөөчлөг дараасыг бүтэмжтэй хөнгөлсөн байна. Тус удааны өвснээ хуваарлалтын ажлыг ил тод эрх тэгш төв голч байхыг үнэнхүү балдахын тулд хонгор гачаа үндсэн шатны арчлалаар шийдвэрт бодлого тогтоогдсон дараалын чанга журмалж өрөд хожид гачааны намын жохон байгууллалт жич хамтын аж ахуйн хэрэг мэдэгчийн зөвлөлийн холбоот хурл хуралдуулан өвснээ хуваарлалтын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож гачааны хамтын хатлангаасан 2027 болт өвс хадан болт бүрийг 340 жингээс 380 жингийн хооронд боожилж тон бүрийг 800 төгрөг болт бүрийг 40 төгрөгийн ардад ашиг хүртээ гүнээр тус гачааны малчтад төгөн өрхөн инженерт нэгжлэн хуваарлжээ. Тус удааны өвс хуваарлсан малчтын өвс худалдан авахын өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж өвс тутагтаж байгаа бодтой хүчирлийг шийдвэрлсэн мөртөн хамтын бэлчээрийн эх баялагийн улмын алхам амлуулж гачааны хамтын аж ахуйн эжигдэл хамааралтыг журамжуулсан байна. Дараачийн алхмуудад тус гачаа хамтын эх баялагийн үргэлжлэн сайдвар ашиглаж хамтын аж ахуйг бужгайруулан ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг байнгжуулан найдваржуулж малчин төмний хүртэмжийн төрөгдөл, жол жиргал төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж малч хорны малаа жухын чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахад бодит хүчин нэмрэлэх болно.
2: Цалгаад товч мэдээ сонсхий. Шилэн гол аймгийн 11-р бүлгийн цахилгаан холбооны нийтэм

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханджолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сөнөж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Ерөө уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай онцлогийг төгөлдөр шингэн Гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жуй илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Бөмбөн шил

0: Томгодын шоу.
1: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Өнөрийнхэн хүлээн авч сонсонд баярлаа. Энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божинха. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын товчоо мэдгий.
2: Манай орны үйл газрынх нь онцлогт Триалангийн их баялаг төшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр ам будааны үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хөлхөөгөр дэс төвшүүлэн Триалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байгаа.
1: Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яаралтай явагдаж байгаа.
2: Манай орны бохирдлогоо чахалгааныг шууд холбох төрийн бодлогын систем үндсэндээ бүрдсэн.
1: Урт жамын аяндаа жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагдсан тусгай мэдээллийн их бичиг.
2: 2027 оны хот хөдөөгийн сунгал ардын эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажил нэгэнт эхэлж, 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авц сонсорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны айл гажрынхан онтлогт Триалангийн их баялаг төшиглэн шинжилгээ мэрэгдлэр ам будааны үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хэлхээгээр дэс төвшүүлэн Триалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байна. Хохотын Чиншэх шана Чангуан болгосны Ууянжин тосгонд 2000 гарын мөгийн нармын тараа халуурна. Энэ жил Чиншэх шана машин механикийн уул далангийн таран гажирд хэрэгэлж Тархаас аваад хураах хүртэл машинчлтыг бийлүүлж мөөнэгчин уналтны 1000 жинг давснаар жишэл дээр бүх шинаа нэрмийн уналт нэг том 2500 тонд хүрэх болно. Ууянжин тосгоны тараачин Ли Цвилиана сурвалдлах хүлээхтэн уул нь хүнээ хүчээр хадаж хурааж байсан. Одоо харин бүр машинчлснаар хөдөлмөр хүчинд маш аривтай болжээ гэлээ. Бор тохон оронд Эрдэнэ шишийн машинаар хадаж хураах норм жууна 98-ыг давчээ. Ойрын өдөр Баян нуурын улсын Триалангийн дээчин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх хурайлан тойрхийн Линх Триалангийн талбайн Юэндинфу тараачтын тусгай хоршоодлын 4000 гарын муу Эрдэнэ шишийн тараанд 2 суур том хэлбэрийн хадаж хураах хам машин сүлжилдэж ам будааг дараадн шилжүүлэн жөөвөрлж хөмөргөлж байлаа. Энэ жил Баян нуур хотын 167% Жоон мүү, мянган мүү, төм мүү, арван төм мүү, жоон төм мүүгийн өндөр уналтад жишээ үзүүлэх орны их баялгийн нийлүүлж, нарлаг оновтойгоор гажир тэгшлэх, үр сонгох, буудлах, тарих, усалхий уялдуулж, ам будааны уналтыг нэмэгдүүлсэн байна. Баян нуур хотын одоо үеийн Триалан мал аж ахуйн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Лю Юнган, одоогийн харалт төлбөлгөөр бол ам будааны мөөнэгчийн уналтыг жил бүр 30 кг нэмэгдүүлж 2026 оны Эрдэнэ шишийн ерөнхий уналтыг 2025 оноос 3 дүнжиж нэмэгдүүлнэ гэлээ. Ойрд Хянган аймгийн Түчэн шин Юнган болгосын Тэнтэн шун Триалан мал аж ахуйн тусгай хоршоодлын тараачид өдрийн сайхныг жавдан Эрдэнэ шиш хурааж яралтна. Түчэн шин нэгэнт баримжаатсан Эрдэнэ шиш тарах сууран гажрыг 4000 гарын муу байгуулж нийт 1000 гарын хүнээ ажил олголтыг дайчлав.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яаралтай явагдаж байна. Түнглийн хотын Кайлуу шаны 10 төмөмөө улаан лаажуу улсын баяр ямарлын хугацаанд түүж хураах болсноор Кайлуу шаны Шүүхаа улаан лаажуу тарих тусгайд хоршоочлын тармилын суурин гажирт 2 жуу гарын ажилчин яаралтай ажиллаж байна. Гадаадад гарах улсын дэсийн улаан лаажуугийн яс чанар амар төвчнээ жишээ үзүүлэх орон болсны хувьд Кайлуу шаных нь Лаажуу тарих талбайгаан 40 төмөмөд тогтборжуулж, чих байжуулахаас боловсруулах хүртэл бүх аж үйлсийн хөлхөг төгөлдржүүлснээр Кайлуугийн улаан лаажуугийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртөг 24 дүншүр төгөргийг давж, жил бүр 5 төм гарын хунуудагийн ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Баян нуур хотын улаан лаажуугийн тараач өлбөг хуралт оллоо. Баян нуур хотын урдын өмнө тошооны улаан сохон өмнө эргийн одоо үеийн Триалангийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрогт энэ жилийн сонгосон хөнгөлөн 23, алтан гадас 1-р, алтан гадас 6-р зэрэг лаажуугийн төрлийн урагч яс чанар нь бүр өнгөрсөн жилээс сайн болжээ. Үүнд Өвөр Монголын өөртөө засах орны Триалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэнг сонгон божуулсан алтан гадас 1-р жанд хэрэглэх лаажуугийн мөөнэгчийн уналт 4559 кг төрч өөртөө засах орны лаажуугийн өндөр уналтын шин тэмдэглэлийг үүдэв. Жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар 13 төмөн тон шахам төрч лаажуу нь Баян нуур хотын Наран хоорын тармилын дараа 2-р том аж ахуйн тармил болжээ. Баян нуур хотын урдын өмнө тошооны шинхэ тариа

0: Ялан Хөшин тариалан бол аж ахуйн бүрэн бос хариуцлагат компанид дэд ерөнхий даамал Ван Вэнчигийн танилцуулахаар голдуу Сычуан гуйжуугаар борлуулж соргог лааж уугаар жан хийж бий. Бас нэг бүлэг хатаасан хуурай лааж уг өнтгөх болон Европ Америкийн зарим улсуудаар борлуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Манай орны хордлогоо чагалгааны шууд холбоход төрийн бодол гэн шишэм үндсэндээ бүрэлжээ. Ойрд өртөн жас хорноос олон хэрэглэгчэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн шин төрийн бодлогын нийтлж Өвөр Монголын бохирдлогоо чагалгааны хангалга ба Шингэн авах төрийн бодлогын системийг улам төгөлдржүүлж Өвөр Монголын шин хэлбэрийн энергийн системийг байгуулахад хүчтэй төрийн бодлогын батлах хангав. Ойрд Алсиагийн чагалгааны ухад оруулах 280 кВт-ийн шин энергийн төслийн 220 кВт-ийн торд жалгах инженерийг бүх шугамар нэвтрүүлж удалгүй ашиглалтад оруулахар байна. Төслийн ерөнхий машин чохчлуурын багтаамж нь 280 кВт-д хүрч, аймаг хотослон бохирдлогоо чагалгааныг нэвтрүүлж, Ухаан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалтай урт хугацааны бохирдлогоо чагалгааны зөвлөлчөөр тогтохоор дамжуулан, Алсиагийн бохирдлогоо чагалгааны энерги Ухаан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалт шууд хүрэхийг баяллуулна. Төсөл ашиглалтад орсны дараа жил бүр Ухаан хотод бараг 40 дөнгөшөр кВт-ийн чагалгаан хүргэж, 1.26 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арилж 8 түмэн гарын мөгийн эсрэгцэн газрыг сэргэн жасах болно. Өвөр Монголын чагалгаан хөтнөө бүлэглийн Алсиагийн чагалгаан ханга компани эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын хэлтсийн хамаарагч байвы сурвалдлах хүлээхтэн шин энергийн орон бус алсын тохируулах чадварыг дээшдүүлнэ. Бид шалган авах тохируулалт туршиж ашиглалтад оруулах батлагын адилыг сайтур хийж орон бус алсын шин энергийн хамжилтын хөгжгөд батчанг батлах ханган хэлээ. Энэ жилийн нэг сард манай орон Данганчи хэрэглэгчдэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх төрийн бодлогын нийтлснээс нааш нэгэнтэ нэг бүлэг төсөлд чохлвор өгчээ. Энэ жилийн 9 сард Өвөр Монголын уртан жас хорны олон хэрэглэгчдэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн нэг хөгжүүлж бүтээн байгуулалтыг эмч журамтайгаар явуулах тухайд уршин хэрэгжүүлэх төсвийн нийтлж хэрэгжүүлв. Өвөр Монголын бохирдлогоо чагалгааны шууд холбоох төрийн бодлогын улам төгөлдржүүлж дангагч хэрэглэгчэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбож өгөх нэгийн нэгтэй холбогдуулах чадварыг өргөтгөөд олон хэрэглэгчэд бохирдлогоо чагалгааны шууд холбоох нэгийг олонтой холбогдуулах юм уу олныг олонтой холбогдуулах болгож өөрөөр хэлбэл нэг юм уу олон шин энергийн чагалгаан өртөөгийн чагалгааны хурамдуулан чагалгаан тороор дамжуулан олон чагалгаан хэрэглэх аж ахуйлалд тус тусад нь шууд ханган Тус төрийн бодлогоны чахалгаан хэрэглэх хэвчээр нэдэд баг бохирдлогоо чахалгааны шууд холбоохи тусгаар хэрэгжүүлэх нөхцөлгүй аж ахуйлалд шин арга зам ханган өгч шин энергийн үйлдвэрлэл хэрэглэгээгийн уусалчин хөгжихийг улам ахиулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд 20 гэршийн тойргийн төслийн бүтээн байгуулалт хөгжөнтэй явагдаж бий. Ерөнхий бүл оруулалтанд 48 дуушур төгрөгт хүрсэн Дунфан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төв бол улсын зүүн орны дейтага баруун оронд бодох голдлогтой төсөл болох бөгөөд бас ч Умрат орны том хэлбэрийн шингэн хүйтэн оюунт бодлогын суурин болно. Төсөл нь олон дэс давхаргын энерги арилж хөлдөх загварыг хэрэглэн энтер сүлжээний толгойлох зааж ахуйлалд дэдсийн бодлогын чадварын тулгуурлал хангах талаар шинийг үүджээ. Дунфан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн хүрээлэн тойрогт хүрэхэд 6 тоо баримтын төвийн машины тасрах нь бүр бодлогыг тушаахаас өмнөх сүүл хураах ажлыг гардан хийж байла. Энэх барилгын газрын ажиллаг тал байна. 98 мод хүрч төсөлд 16 кВт-ийн өндөр нягтчит машины жаасыг нэг том 2000 төлөвжүлэн бүтээн байгуулна. Дунфан Гуушин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн төслийн бохирдлогүй чахалгааны хэрэглэлтийн норм жууны эрт ойртдог. Өвөр Монгол орны өндөрлөгийн уур амьсгал нь хүйтэн сэрүүн ган хуурай болохоор жилийн дундаж агарын дулаан 4-5 градус төрч жилд бараг 300 өдөр нь аяндан хөрөөхийг биелүүлж өгөх нь энэ нэг талаар чахалгааныг жууны 20 орчмоор арилж чадна. Шингэн хөрөөлтийн үйлчлэлөөр нь 37-оос 42 градусын усны дулаан тохирж байгалийн хөрөөлтийн нөхцөлд тохирно. Байгалийн хүйтний эх байлгийг гүйчэд сайтур ашиглаж бохирдлогоо чахалгааныг шууд хангах бодлогын чахалгааны хамжилтчулснаар Дунфан Гуушин бодлогын төв нь хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох бохирдлогоо бодлогын чадварын байгуулалтын загварыг бүрдүүлв. Төсөл нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа том загварын боловсрал, жижиглэл зэрэг нэгт бодлогын чадварын тухайсан ажлыг хүчтэй тулгуурлаж Өвөр Монголын улсын чухал бохирдлогоо бодлогын чадварын батлагын суурныг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх болно.
1: Одоо Орчмын аянд анаа жорох санааг бадруулж, Сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлагдсан тусгай мэдээллийн их бичгийг сонсхий. 91 жилийн өмнө улаан чирэг урт жамын аяндан хийж байхад өмнө нь бэрх бартаа жам ард нь нэгсэн чирэг шахамдуулж эрх биш аюул төгшөөрөө бэрх бартаатай и үндэсний орныг туулах хэрэгтэй байлаа. Уй уларан хурамтсан үндэсний завсардлын өмнө улаан чирэг чин үнэт сэтгэлээр и үндэсний орныг туулж урт жамын аяндаа бас нэг сэтгэл хөдлөм үлгэрийг бичгэлсэн байлаа. Бид энэхүү хувьсгалын үлгэрийг дахин эргэжүүлье. 1935 оны 5 сард төвийн улаан чирэг Жиншажам мөрний гатлан үргэлтлэн умарч мордлоо. Даад үхэ голын гатлахаар очиход 2 жам байв. Их жамыг Гоминдангийн чирэг сайхач Жөрг жамыг Е үндэстэн төвлөрөн суусан Мяннин орноор өнгөрдөг байлаа. Сэтромажийн Ляншана Е үндэстэн өртөн жасгч үгийн Мяннин шана Ихагийн холбоо байгуулсан дурсхлын ордны тайлурлагч Лишо танилцуулагдан Улаан чирэг манай Мяннин шанд ирэхээс өмнө үе үеийн алавна яам ба чиргэн эрэгтэн олонхтой живсэд хүчээр дарангуйлж эх байлгийн булан дээрэмдэж байсан бөгөөд иргэн улсын үед манай бүхэл их баг Ляншан орныг Гоминдан болоод орон нутгийн чиргэн эрэгтнээс эжимдэж Евүнстнэ ахтуун нарыг урт хугацаагаар даралж тойлын хурчрын үндэснээ жүртлийг бий болгожээ гэдэг. 1935 оны 5 сарын 22-ын өглөө Төвийн Улаан чиргийн Хошууч анги Ихайгийн оролцоо газарт хүрмэгч жалгаагаар дайралтад учрав. Энэхүү байдал дор Улаан чирэг энэ дүрдийг ардлагаж итгэл олохоор чармайв. Тухайн үед гадуурчлалын утга агуулгатай хатад бичлэгийн ив үсэг байсны хожим нь гэр байшинтай асартай ам будаа торох дуртантай байгсан утгатай ив үсгээр халж бичиж ив үндэсний ахтуу нарын сэтгэлийг олсон байна. Улаан чирэг Евүсгийн битлэгийг ингэж халснаар барахгүй бас ингэж хийсэн байна. Тэнд хоригдож байсан Евүндэстнээ барчаанай хүнийг авран гаргаж Евүндэстнээ амбуданы хүмэргийн нээж өгөв. 1935 оны 5 сарын 23-нд өдөр Шоя Дан Евүндэстнээ жалуучуудыг томлон улаан чирэгд жамтлуулснаар улаан чирэг саатхуу урагшилж байлигийн И орныг урагштай туулан улаан чиргийн даад үхэ голыг гүтлэн хатлж Лүүдийн чоо хөргө болон авахд нандан чаг олгочээ. Мөрөн бос бүртгэлийн үндсэлбэл 1935 оны 5 сард Төвийн улаан чирэг Мяннинийг өнгөр хугацаанд шана 200 гарай жалуу идэрчүүд улаан чирэгд оролцож энэ дотор бас Евүндэстнээ жалуу олон байжээ. Ихагийн холбоо нь Евүндэстэн болоод хатад үндэстний ахтуун нарыг элгэн садан мэт дотн болгож улаан чиргийг мохротлоос хамглан гаргаж үндэстний бүлгэмтэн очийг сатсан байна.
0: Одоо үндэстэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтэх хэв намбан өөрчлөлийг гэсэн тусгай булангийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Гурван өмөртийн халах өвчин инженерингийн бомб шавтлах ажлын гол талбар болсны хувьд Алшин аймаг Элсиг засах мэрэгчлэн тасралтгүй дэс төвшүүлж аж үйлсийн орчил ааж авахыг сүвгчлэн төгөлдржүүлж байна. Алша баруун хошууны 9 мод Элс Манхийг сэргийлийн засах ерөнхийлсэн жасалтын орн нь Бадян жарны Элс ба Тэнгэр Элсний уулжирт байрлаж Элс Манхийг сэргийлийн засах байлдах бодлогын ерөнхийлсэн хэсэг болно. Энэ жил тухайн газрынх нь өвсөн бүрхүүлийн мэрэгжлийг шинэ хөвлөлийн өвсөн дөрвөлжин бүтээхэд хэрглэж их хэмжээний элсийн шилжилтийг хориглов. Жасалтын оронд 17 том гарын муу урчлан үйлдсэн өвсөн бүрхүүл элсэн халхавчаар элсийг хашсан байна. Өнгөрсөнд хүний хүчээр дэвссэн элсийн халхавчийн өндөр баг нь хоорондох зайн адилгүйгээс болж их салхинд амархан өвдөгдөж дахин ажиллах норм ба хүний хүчний өртг нь өндөр байжээ. Одоохонд үйлдвэрээс тоторгийн сүрдлээр хийсэн баримжаажуулсан өвсөн бүрхүүлийг урчлан үйлдэж машинаар дэвсснээр элсийн шилжилтийг нэн бүтэмжтэй хоригдлж чаджээ. Алшин аймаг бас нэсгэлээр тарих мэрэгжлийн шинийг үүдэж жолоочгүй нэсгэлээр тойрон хамгалах том дейтагаар хянан хэмжиг зэрэг оюунд төхөөрөмжид төшиглэн тохиромжтой газарт мод тарих Үрийн үрлэлийг мөхлөгжүүлэх дагуулодоор жамчлах чирэг мэрэгчлийг уусалчулж жилийн хурд хундасын хэмжээ 200 мм-с доошх орон бүсэд нэсэглэр тарих мэрэгчлийн бомбыг шувталж цих модын эдрэгэлтийн нормыг 5% илүү дээшлүүлэв. Элс хэрэгжлийг сэргийлэн элс хэрэгжлийг засгаас элсэс үр ашиг олох хүртэл Алшин аймаг 3 өмөртийн халах өвчин инженерийн төсөвшөглөн гэрэл чиндэг элсийг засах өвс мод тарихыг хамтруулсан загвараар хавцсаар жахалгаан гаргах хавцсан дор жаг мод тарих ба чанар сайтай бэлчээр өвс тариф. Одоохонд тухайн газрынх нь нэгэнт элсний ааж үйлсийн хөвчөөдсөн аж ахуйлалыг 44 бойжуулж аж ахуйлал, сууран газар, хоршоожил, малжиг тариалах өрхийн хамтруулсан загвараар гурамтам гарын малчин тариачныг дайчлан жаг мод цагаан гоё зэрэг ончлогт элсний ааж үйлсийн үйлдвэрийн өртг нь 25 дуншуур төгөргийг давжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хураанай мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны жуулчлалын үйлс маш хөгжөөнтэй бий. Хөхөтийн чилгэр талд хөргөжөнд чилгэр тал гэх гой цайхан тоглолт гаргаж бий. Тоглолт нь уламжлалт дурлагын тайсны жанх хижгарыг өвдөж хөхтөнгөрөөр хөшиг болгон хөрсөд гажраар тайс болгож морин хур уртын дуу хөөмэй болон үндэснээ дуу бүжгийг өргөн талд уусалчулж жуулчлагчдын хараа сонрыг хужирлав. Ухаа хотын ухаа нуурын сэлүүтлэн амралтын жуулчлалын орны элсэн чөлөөс талайгбраалах өвөрмөч үжимжин жуулчлагчдын сонирхлыг татаж үжимжийн оронд усан дээрх жуулчлал элсэн чөлийн хөөрлөлт тэмээ унах зэрэг 18 төрөл зүйл тохируулжээ. Хянган аймгийн Аршаа хотод Аршааны улсын ойшгоон жичрэлгийн өн гялгарсан намрын үжимж жуулчлагчдын анхаарлыг татчихлаа. Алсын аймгийн Ажинах хошууны тоорын ойч хамгийн сайхан үжим сонирхох хугацаанд орж ховын машин тэргээ жолоодсон жуулчлагчд тоорын ой 1-р номерт жуулчлалын жасмал жамаар аялж ой шугаан уг газар говьчлын өнг үжимжийг сонирхно. Өөртөө жас хорны соёл жуулчлалын судалгааны хүрээлэнгийн ажилсын хөгжилтийн хилцсийн тоо баримтын бүртгэлөөс үзвэл 2026 оны улсын баярын амралтын өмнө 3 өдөрт манай орон улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 1019 том гарай хүн удаа хүлээн авч дээр жилийн адил хугацаанаас жуунаа хор гараагаар нэмэгдчихэ. Төрөө 3 өдөрт улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлаг 79 дөнгөшөр гарай төгрөгд хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуунаа 20 шихам нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын өм эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажилдаг энтгэлж 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. Хов хүнээ сүйтгэл тушаах баримжаан жил бүр хамгийн багадаа 400 төгрөг болно. Сүйтгэл тушаахад WeChat-ийн Өвөр Монголын гайл нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах жижиг програм Drifubog-ийн Өвөр Монголын нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах болон мөнх совго апп зэрэгээр дамжуулан тушааж болно. Эсвэл гаял гүйцэтгэх үйлчилгээний тэнхим сум балгас жийл гудамж нийгэм тойрог гачаа тосхон зэрэгт тохируулсан чигт хүрчиг гүйцэтгэж болно. Ажилтан ажилчны өм эмнэлгийн даатгалд оролцоход хуб хүнээ данс өрхөөрөө дамжуулан төрөл садандан хот хөдөөгийн суугаал ардын өм эмнэлгийн даатгалын сүйтгэлийн орлон тушааж болно. Энэ жил манай орон бас чимээ холбооны эжигнэлтийн аж ахуйлалын гар утасны сүйтгэл тушаавал өм эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл хүргэх ажлыг анхудаа туршин хэрэгжүүлж бий. Даатгалд оролцоход сайн дураасаа оролцож болно.
1: Товч мэдээ сонсхи. Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн жорчгсод 5 жуу 90 том хүн удаад хүрчээ. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврийн хүчнээр жөөвөрлсөн аянчад нийт 84 том гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 5 гараагаар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчдын жөөврийн хэмжээ 25 том гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 2-2-1-ээр багасчээ. Жасмал жамын аянчдын жоврын хэмжээ 50 том гараа хүн удаад хүрч дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 12 гараагаар нэмэгдэв. Ардын агарын жоврын хэмжээ 8 том гараа хүн удаад хүрч дээр жилийн адил хугацаанаас жууны 8-1-9-ээр багассан байна.
0: Одоо манай ордын Малаж ахуй Тариалангийн хөрөөний орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн ерөнхий өртөг 6700 дөншөр төгрөгийг давж газар зүйн илэрхийлэл тэмдгийн тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 135, нэр тооцоолоход ах шин малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 983 төрч чөм бүх улсад төрүүлж байна. 13 төрөл тэмдэг хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны садан бүтээлийг байжуулах төлбөлгөд сонгогдсон 19 төрөл тэмдэг дундад улсын тариалангийн төрөл тэмдгийн гарчигта сонгогдож Өвөр Монгол нэрэмжит төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин хийгээд жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин улмаас улам дээшилж байна.
1: Өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамаарлын төвч ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны суугаал тойргийн аадал ухын үйлчилгээний сүйтгэл хураахад үн ханшаа ил хадах тогтоол санал хураах норгийн тухай нийгэм нэтээсээ санал хурааж эхэллээ. Санал дэвшүүлэх хүмүүс 10 сарын 30-ны өдрөөс өмнө жасвар оруулах саналаа өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамаарлын төвчөд тусгаж болно. Харилц хуудас 74713687520.
0: Тайзчингэс Шилэн хот хүрэх Төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бутан байгуулалтын төслийн зам шугмыг өөрчлөн байгуулах барилга ойрд дуусаж, Тайши Төмөр замын Өвөр Монгол дахь хэсгийн бутан байгуулалт чухал их айхчтай болов. Тайзчингэс Шилэн хот хүрэх Төмөр замын өмнө хэсэг нь Хөби Можийн чуглалт хаалгын Чүнгли тойргийн Тайзчин өртөгөөс эхэлж Өмөрш Өвөр Монголын Ширин гол аймгийн Шилэн хот өртөө хүрнэ. Бүх урт нь 394.2 км, үүнд Өвөр Монголын хэсэгдэх урт нь 261 км бий.
1: Улсын баярын амралтын хугацаанд Хянган аймгийн Түүчэн шан Элбухралтын шинэ байдлыг нээж буттай ажиллагаараа хөгжүүлэн мандуулах яах уулга гол сэдвтэс соёл жуулчлалын адлагаар нүүлж олон төмнөө уудам талбайн бүжгийн үжиллэг шог жижиг готлол дуу зэрэг онтлог тоглолтороо Элбухралтаа магтан дуулж орон нутгийн соёл урлагийн жижид гайхуулжээ.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Алтан Далай урхан жижиг найруулагч Урдан Туяа хянагч жуул ерөнхий хянагч Буужин Хуа.

Өвөр Монголын радио дэлгүүр 18 Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өвөр Монголын ортон жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөсөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэтэ. Өнөөсөөс маргааш болтол бохорны ихэнх гажраар тунгалах хэсэгт өвөлтэй. Манай орны зүүн баян баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж салхина ирчид үржуур 6 дэс хүрнэ. Манай орны дунд баян зүүн хэсэг болоод өмнө хэсэг зүүн баян баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хариун юм уу хөнхөн шахар үнэнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтор хөлөн борийнхан гажраар үсэж баг бороон юм уу бороон час холдож орох юм уу баг час орно. Жарим гажруудаар нь дунд жиргийн час орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийн ихэнх гажраар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа ирчид үржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны зүүн хойд биеийн гажруудаар хяруу унах юм уу хөнхөн шахар унана. Нөгөөдөр хөлөн барийн зүүн биед үлшиж бага час юм уу бороон час холдож орно. Манай орны баруун биеийн ихэнх гажар дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа ирчид үржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны зүүн хойд биеийн гажруудаар хариун юм уу хөнхөн шахар унана. Хотын чагаагарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол Хөх хотод тунгалаг 3-аас 21 градус, Баян хотод тунгалаг 7-аас 22 градус, Ухаа тунгалаг 4-аас 24 градус, Линхэ тунгалаг 4-аас 22 градус, Бухтад тунгалаг 3-аас 22 градус, Хиавгш тойрогд тунгалаг 2-аас 22 градус, Жинин тунгалаг тэгээс доош 2-аас 18 градус, Эрен хотод тунгалаг 2-аас 22 градус, Шилэн хотод тунгалаг тэгээс 18 градус, Сүншан тунгалаг 5-аас 20 градус, Хорчин тунгалаг 6-аас 20 градус, Улан хотод тунгалаг 6-аас 19 градус, Хайларда тунгалаг байснаа үлшин тэгээс доош 2-аас 14 градус, Манжуурда тунгалаг байснаа үлшин тэгээс доош 3-аас 15 градус, Хохот орны чагаагарын байдал өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруунаас 1-2 дэсийн салхи салхилна. Хамгийн доод улааны хэмжээ 3 градус, хамгийн дээд улааны хэмжээ 21 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхилж байснаа 3-аас 4 дэс бол салхилна. Хамгийн доод улааны хэмжээ 6 градус, хамгийн дээд улааны хэмжээ 23 градус. Эрхэм сонсогчдоо сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиад нуудаа нэвтрүүлье. Өнөөсөөс маргааш болтол бүх орны ихэнх гажраар тунгалах хэсэг дэвүүлтэй. Зүүн баян баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар баруун хойноос 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа ирчид үржуур 6 дэст хүрнэ. Манай орны дунд баян зүүн хэсэг болоод өмнө хэсэг зүүн баян баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар хяруун юм уу хөнхөн шахар унана. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол хөлөн борийнхан гажраар үлшиж баг бороон юм уу бороон час холдож орох юм уу баг час орж жарам гажруудаар нь дунд жиргийн час орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг дунд биеийнхан гажраар баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа ирчид үржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны зүүн хойд биеийн гажруудаар хяруун юм уу хөнхөн шахар унана. Нөгөөдөр хөлөн барийн ихэнх гажраар үлшиж баг час юм уу бороон час холдож орно. Манай орны баруун биеийн ихэнх гажар дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхилж салхинаа ирчид үржуур 7 дэст хүрнэ. Манай орны зүүн хойд биеийн гажруудаар хяруун юм уу хөнхөн шахар унана. Эрхэм сонсогчдоо чагуурын мэдээг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнөөхө хүлээвч сонсон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээвч сонсоорой. Баяртай.

0: найжа.
1: Ой, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж байна уу?
1: Юу да яах вэ? Амо найж ин дочилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж байгаад утсаар ярьж байна уу?
1: Аа, тийм тийм. Юу байна? Хурд яра.
0: Оо, яаса аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж байгаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье, тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай, баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үедээ гар утас хэрэглэхээс датгалж арай.

0: манайхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм ардчихаа.
1: Оо, чи чата. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг шүү.
1: Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудах хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй л аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэрийн үг. Томжоо.
0: Дандаа ингэж шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай шít.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амна

0: хүмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тэгье, тэгье ээж. Одоо явъя.
0: Оот, ээжин, моторын чим алгаа гаваад өгье хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ, мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжий. Нуднаас чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй, аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэр чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуулдурмийг хамтаар сахин жоромлъё.

0: болуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг хүн томны амьдран орших хүслийн шүтэнд нутга үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 8 сарын 25 гаргийн дэгэн урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
5: Эн цагдаа
4: манай аймаг малын жарчуулалтыг түргэтгэн мал чадва аж ахуйлалын орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байх.
5: Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж аж ахуйлалд дүгм үүжүүлж байх.
4: 50 хүшүү нэг бүлэг чухал их аймагын төрөлжүүлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин эсэж алч ногооруулахыг аймагын өртөг болгон ховруулсан жирэх мэдэнүүдээ сонсгоно.
5: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
4: Чанар сайтай хөгжилтийн байчаан судлалтын аялал. Манай хорооны сурвалжлагч урхны мэдээснээр манай аймагт нөхрийн төрийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малын жарчуулалтыг түргэтгэн мал чадва аж ахуйлалын орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошуу нутаг үлчрийн даачин бодтой байдалтайгаан уялдуулан хурхан гэртэ жарчуулвал нөхөр олгох төрийн бодлогыг нийтэлж малчдын шинжилгээ ухаанчаар малан жарчуулахыг хөтлөн жолоодож, нутаг үлчрийн дараасыг хөнгөрүүлэн малч хөрхийн орлогыг тогтуржуулж, малаа жухын үргэлжилсэн хөгжилтийг ахиулжээ. Сүнжин хошууны Чаови улаан эдааны хажгаардаг компани нь бүх хошууны чиг тогтоосон нэталж ичүүлэг аж ахуйлал болсны хувьд нөхрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хугацаанд нийт 4.62 жуу жирэм махныхон нэталж, худалдан авах, ичүүлэх, борлуулах, ил гохчоох шулуутхан борлуулгын зам тогтун байхыг бүх хүчнээрэн баталж, тухайн гажрын махны хонны аж үйлсийн эмэг журамтай эргэлтийг баталсан байна. Сүнжин хошууны Чаови улаан эдааны хажгаардаг компани ерөнхий даамал Чаужи юм сурвалжлах хүлээхтэн нөхөр өгөх төрийн бодлогын бодтод найдваржуулахын хамт махны хон худалдан авахыг нэтэлж ичүүлэх, үйлдвэрийн борлуулах бүх илхэ жилийн ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж, махны хонны борлуулгын арга замын шулуутхан малын жарчуулалтын ажилд хүчин нэмрэлж, тухайн гажрын махны хонны аж үйлсийн хөгжилд тогтун байхыг баталж эглэ. Нутаг үлчрийн дараасыг үргэлжлэн хөнгөрүүлж, мал үлчрийн танчурыг батлахын тулд Сүнжин хошуу 8 сарын 8-наас 8 сарын 25-ны өдөр болтол малч хөрөх хошууныхан тогтсон нэтэлж ичүүлэг аж ахуйлалд хургаан жарчуулвал засгийн орноос жим бүрээд 4 төгрөгийн нөхөр олгохын хамт Шилингол хононы чанар сайтай орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний энерги төтгөмлөг түшиглэн аж ахуйлаас жим бүрээд 1 төгрөгийн нөхөр олгосон байна. Төрийн бодлогын дэмжлэгээр малын жарчуулалтыг түргэтгэн шилдэгжүүлж, нутаг үлчрийн дараасыг их хүслээс нь хөнгөрүүлэн мал үлчрийн танчурыг батлахын дагуу малчтын малчлын орлогыг бүтэмжтэй тогтууржуулжээ. Сүнжин хошууны малчин отхон гэрэл сурвалжлах хүлээхтэн би 8 сард хургаан жарчуулжээ. Засгийн орноос 4 төгрөг нөхөрлж, аж ахуйлаас 1 төгрөг нөхөрлөв. Нийт 100 гарын хурга жарчуулж, бараг 2 төгрөг орчим илүү орлого олжээ. Энэ жилийн орлого нэлээд сайн байна гэлээ. Тэгвэл баруужимчин хошуу амивхыг урдаар бодол хийлэн малын жарчуулалтын нутаг үлчрийн даачийг хөнгөрүүлэх, мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхээ ахуулах жангилгийн арга хэмжээ болгож, энэ жил шанал нөхрийн төрийн бодлогыг найдваржуулан хургийн уларлын чанартайгаар жарчуулаг нөхрийг хэрэгжүүлэн өвлийн тул хавар өртийн төлийг урчлан жарчуулахыг хөтлөн жолоодсноос нөхөр өгөх хугацаанд 7,1400 хурга жарчуулж 1,161 тум 8,300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум болгостой 642 малч хөрөхөд ашиг хүртэв. Ойрын жилээс нааш манай аймаг төрийн бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малчтыг малан эртэж арчуулахыг хөтлөн жолоодож байна. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг 700 тум махныхон жарчуулахар жишж аж үйлсийн хөгжилд лавдуунаар сайжрах хандаштай байна.
5: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж аж ахуйлалд дүгм үзүүлж байна. Ойрт Шилингол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх цонховчийн Төвжмчин хошууны аж ахуйн дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байжах тухайсан ажлыг хүлээн авч шийдвэрлэжээ. Гажир орон алслан жогчулж холболон хөдлөлчхөр дамжин 5 ажиллах өдрийн дотор аж ахуйн хамаа бүхий мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөн аж ахуйн дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх тунд дампуурлын хамаарагчин ажлын явчин бодлонтой мөрдөн гүйцэтгэх чаг нь удаан байдгаас аж ахуйн дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ночтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг туйлбартай шийдвэрлэхийн төлөө манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй систем түшиглэн олон салам мөчрийн харгуулан байчаах зүйлсийг эмхлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйн дампуурлын хамаарагч Фу Чун Ян сурвалжлах хүлээгтэн. Одоо бид засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаавал болчихон. Өнгөрсөн 50 өдөр чаашаалбал 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгаж болно. Энэ нь бидэнд туйлын дүгм үзүүлж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгул аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний төв аж ахуйн хэрэгцээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг төвлөрдүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тусгай тойрогд ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, хууль чаажид холбогдох үйлчлэх хангахын хамт тусгай тойрогд холбоолон хинж, холбоолон зөвшөөрөх ажлын тасгийг байгуулж бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт 90 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчилгээний нэг жохон байгуулж төрөл зүйлийн хамаарагч ба ажил төрлийн хамаарагчийн холбоосон үйлчилгээг хэрэгжүүлж төрөл зүйлийн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж төрөл зүйлийг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний бүх хилхэжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлээс 225 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн норм 198-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулах 129 төрөл зүйлээс 125 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж, гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлсэн норм 197-д хүрчээ.
4: Манай хорооны мэдээ тайлсхош шүү хулан шарга даагийн сэрэг гажрын өмн жахт байрлж, Бээжин танжинаа салхилсны хич хасах чухал орон байж, Умраа төрнө амирхан амар түвшний хамгаалах чухал үүргийг үргэлж байдаг. Орын жилээс нааш тухайн гажрынхан амиахуй гурдаар бодлох хэлсэн бохирлгүй хөгжилтөр удирдан болгохгүй баримтайлж нэвүлэг чухал их амиахан төрөл зүйлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин элси жасч ногооруулахыг амиахан өртөг болгон ховруулахыг баийлуулсан байна. Тайлсгүй шууны дүншан чичрэлэг нь уулдаан чулуу малтах талбай байсан болохоор чулуу малтсан үлдэгдэл нүх олон байж нурж юурах шавар чулуун урсгал үүсэх аюултай мөртөн өндөр хурд чадаж асмал зам дагуугийн өнгө жүмжийн нөлөөлж байжээ. Энэх байдал чиглүүлэн тухайн гажрынхан шисчэм тагар амиахыг ойжуулан сэргээж олон жилийн ерөнхөлн жасаг арга хэмжээгээр дамжуулан 1-5 хавтгай дөрвөлжин километр талбай гажрыг сэргээн жасч ногоорлолтын талбайг 2200 гарай мөн нэмэгдүүлж хаягдмал уурхайн нүхийг амиахын чичрлэг болгон бүтээн байгуулсан байна. Тайвс хошуун уурхайн амиахыг жасан сэргээхийн дагуу улсын гажир шороо ногоорлолтыг бүх хүчнээр ахиулжээ. 2023 онд Өвөр Монголын Чорын ганч төвийн эдийн засгийн улсын гажир шороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийн зөвшөөрлийг эрэмжлэн олж хулан шарга даагийн эсрэг гажрын өмн жахын амиахыг жасан сэргээх инженерийн найдваржуулан хэрэгжүүлж ерөнхий жасалтын хэвчээ нь 18 тум 9700 мөд хүрч гүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан гоёг жасан сэргээхээр дамжин эсрэг гажрын амиахын орчин тойрны системтэй сайжруулжээ. Ойлгосноор 2026 оны аймгийн дэлхийн анх алхмын шалган байцаалтад илрүүлснээр төрөл зүйлийн бүхэл чавхчийн хэр тэнцэн норм 198-ийг 1-1-д хүрч ногооруулалтын ёс чанар үр өвтөмжийг илтэд дээшилсэн байна. Тайвс хошууны ой шугаваа нутаг улчрын товчооны дэд дарга Лиуи Пон сурвалжлах хүлээгтэн. Тус улсын гажир шороо ногооруулалтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг найдваржуулж үр өвтөмж гаргахад түшиглэн бүх хошууны хөвчөндөх ургамлын хүчлэгийн хэмжээх тогтунаар дээшлүүлж бүхэл чавхчийн амиахын орчин тойрны үргэлжлэн сайжруулж орон бүсийн амиахын амар түвшний халахвчийг үнэхүү бэхжүүлжээ гэлээ. Төрөл зүйлийн хэрэгжүүлэх тунд тухайн гажрынхан олон талаараа хамжилжих ажлын тогтчийг байгуулан дагуулодны алс сэрлэр жасалтын үр өвтөмжийг ханин хэмжихийн дагуу хамарч хамгаалах төхөөрөмжийг улам төвлөрдөж эл шатны хамарж хамгаалах хариуцлагыг бодтойжуулан бэл мөнгөний батлах хангаж асуудлыг чиглэн сайжруулж эргэн харах ажлыг лавдан баттай өрнүүлэн ногооруулалтын үр өвтөлийг бэхжүүлсэн байна. Дараачийн алхмад тайвс хошуу үргэлжилэн амь ухаа хамгаалах хариуцлагаан бат зайхаж, амь ухааны дагуулгын хөгжилтийн дагуулга болгон ховруулж, амь ухааны амар төвчний халах өвчийг сайдур сайхан хамгаалахар байна.
0: Дундатын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батдахыг.
5: Манай хорооны мэдээ, сүнөчин хөшөө сургуул ба аж ахуйлын хамтралчаа гүнжгэрүүлж, өртөн жасах хорны тариалан малоож ухаан шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөө төшиглэн, тэргүүний шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан талнуудад найдвартай болж, дэс хуваан жасах, шинжлэх ухааны

0: хуучаар өв сургамал тарих, дүрмжүүлэн малчхийг нарилаг унжтайгаар хэрэгжүүлэн, тал нутгийн амь ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх, мал аж ахуйн хэлбэрийг хуруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Алтан намраар сүнөчин хошуу хадлангийн яаралтай улиралдан орлоо. Сүнөчин хошууны дархан шил гачааны жасан сэргэж жишээ үүжүүлэх сойрон газрын хүний хүчээр нүхэж тарьсан борж харгас ургалт сайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний дачирдаж халж харсан бэлчээрийн ургамлын хучлаг сайжирж өвсний уналтанд тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сүнөчин хошууны дархан шил гачааны малчин үлжийн наран хэлэхтэн өнгөрсөнд эндэх илсрэгцэн болохоор бид борж харгас зэрэг ганд дэсвэртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарж байна. Бэлчэрч сэргсэн гэлээ. Сүнөчин хөшүүвэл нийтлэг чөдөрхөх тал нутг байж, өөр амьсгал ган хураа, хурд тундас баг болохоор тал нутгийн амь ахуй гэж асан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2024 оны 9 сард тухайн газрынхан өртөн жасах хорны тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралчин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс тал нутгийг жасан сэргээх, шилдэг ургамлын үрийг бойжуулах зэрэг ажлын тойронд банкцсан үйлчлэг хангав. Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тал нутгийн судалгааны газрын судлагч Ярухан сурвалжлагчд адил бус тачирсан нутагт адил бус жасан сэргээх арга хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирсан нутаг бэлчээрд элсэн халахвч босгон бидүүмжлэн тарих, дун жиргийн тачирсан нутаг бэлчээрд борчгийн чихийг орон нутгийн өвс ургамлтай холилдуулан тарих, хүнд тачирсан нутаг бэлчээрд бутлаг өвс ургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сүнөчүү хошуу тал нутгийн амь ахуй гэж асан сэргээх ба өвс мал аж ахуйн үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахиулж, жишээ үүжүүлэх чиг тавыг байгуулан, хоёр чүн муугийн гол жишээ үүжүүлэх суурин газрыг байгуулж, 1500 муу бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурахгүйгээр нүхэж тарих, оюунчаар дуслаган услах зэрэг мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлж, одоохонд бүх хошууны 12 хоршоожил ба ажигналтын гол чөвч нь мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сүнөчин хошууны тариалан мал аж ахуй усан ашиглалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дэд дараг Сүвэн Ли сурвалжлах хүлээхтэн. Борчгийн чихийг холилдуулан тарих, хүний хүчээр өвс тарих суйрныг бүтээн байгуулах, бутлаг өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг малж хоронд найдваржуулахыг ахиулж, нутаг бэлчээрийг жасан сайжруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны чимээлэгч шин навчи мэдээлснээр ойрд баруун ужимчин хошууны баян хошуу сумны хонгор гачаа малчтын үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгчээд суурлан хамтын хатлангаан хадаж малчдаан өвс хуваарлан гачааны малчтын өвлийн уулралын өвс бордоо нөөчлөг дараасыг бүтэмжтэй хөнгөлсөн байна. Тус удааны өвснээ хуваарлалтын ажлыг ил тод эрх тэгш төвгөлж байхыг үнэнхүү балдахын тулд хонгор гачаа үндсэн шатны арчлалаар шийдвэрт бодлого тогтоогдсон дараалын чанг журмэлж өрөд хожид гачааны намын жохон байгууллалт жич хамтын аж ахуйн хэрэг мэдэгчийн зөвлөлийн холбоот хурал хуралдуулан өвсний хуваарлалтын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож гачааны хамтын хатлангаасан 2927 болт өвс хадан болт бүрийн 340 жингээс 380 жингийн хооронд боожилж тон бүрийн 800 төгрөг болт бүрийг 40 төгрөгийн ардад ашиг хүртээ гүнээр тус гачааны малчтад төгөн өрхөн эжнэр нэгчлэн хуваарлжээ. Тус удааны өвс хуваарлсан малчтын өвс худалдан авахын өөрийн өртгийг бүтэмжтэй бууруулж өвс тутагтаж байгаа бодтой хүчрэлийг шийдвэрлсэн мөртөн хамтын бэлчээрийн эх баялгийн улмны алхам амлуулж гачааны хамтын аж ахуйн эжнэлт хамааралтыг журамжуулсан байна. Дараачийн алхмууд тус гачаа хамтын эх баялгийн үргэлжлэн сайдвар ашиглаж хамтын аж ахуйг бужгайруулан ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг байнгжуулан найдваржуулж малчин төмний хүртэмжийн төрөгдөл жол жиргал төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж малч хорны мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахад бодит хүчин нэмрэлэх болно.
0: Цалгаад товч мэдээ сонсхий. Шилэнгол аймгийн 11-р бүлгийн Чагалхан холбооны нийтэн үйлчилгээний төрөлж үйлийн шинээр байгуулсан Чимээ холбооны суур өртөө 62 байж. Үүнд 5G суур өртөө 24, 4G суур өртөө 38 байж. Төрөлж үйлийг 8 сарын сүүлчээр бүхнийг байгуулж дуусгав.
1: Зүнгүжимчин хошууны улаастай балгас 7 нийгэм торгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хүчирлэлтэй олон төмний үндсэн амьдралын батлах хөвчөнд оруулж онц хүчирлэлтэй 17 өрхт өрх болгонд 5 тонн мөрөс үн тодруугаар тархаажээ.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэх үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үдсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын

0: Эрийн хотод тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 10 градусаас 15 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ булга болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Богчаан болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 10 градусаас 13 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаанбаатар болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүдэд болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 10 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 1 градусаас 14 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 10 градусаас 15 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ булга болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Богчаан болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 10 градусаас 13 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн ба чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуулт авлах утас нь 3313 4011 8055.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Понсгийн Өлжийн нарангийн сүлэг, Балжрын Чармайлтын ай, дуусан Отгон Түяагийн дуулсан Амин Хүйгийн орчлонг гэдүүх сонсохгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Понсгийн Үлжийн Нарангийн сүлэг Балжрын Чармайлтын ая дууцан отхон тухайгийн дуулсан Амин хүйгийн орчлон гэхэд уух сонсголоо. Тус дуунай дуунаас сүлгий бичсэн Понсгийн Үлжийн Наран өртөн часаг орнай Солонго Сарна тав нэгийн инженерингийн шагналт Ерөө найрагч хүүхдийн зохиолч Тус дуунай аялгуу зохиогч Балжрын Чармайлт өртөн часаг орнай Сарна шагналт нөртөө хөгжмийн зохиолч дууцан отхон тухья олон улсын ардын дуугийн алтан металд нэрт дуулсан

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлд алгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглалшгүй чиглэлд алгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлд алгаан чиглэлд алгаан мэдрэлт.
2: Сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоо нэвтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэйг чалгаж байна. Сонсогч та бүхэндөө аж жаргал сайн сайхан бүхний хүсн жигэнж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. Та бүхэн ажиргалын өрөөндөө морилон саатаарай.
3: Та бүхэн ажиргалын өрөөний маань үүдих тогшин орж алтан хойморт нь саатаарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн манай ажралгын өрөөнд морилон саатаж манай ярилц хэлхийг хүлэн сонсоорой гэж найдая. Тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлгээс эхлээд бол дунд сургуулийн дугаалгийн ярилцлах эхэлж байна. Манай яг өнөөдрийн нөтрүүлгээр Улаан Чавх хотын Монгол үндэстний дунд сургуулийн онц төсвийн багш, орны төсвийн шилдэг сургаан хүмүүжлэлтэн, өөр Монголын гэрийн хүмүүжлэл судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч тавьсан лектор Саран багш маань тавхантаа сайхан зөвлөмж, тайлбарлаж хийж өгч байгаа гэсэн сонсогч та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаараа.

0: За сарам багс сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи өнөөдрийн сайхан мэндийг танд өргөн төвшүүлье.
1: Аа би ч гэсэн танд өнөөдрийн мэндийг төвшүүлье. Хамтдаа тоглох төгрөгөн хүлээж байгаа. Өхөлөө хүмүүстэй өнөөдрийн сайн сайхан мэд төлөвлөж байна.
0: За баярлалаа. Өнөөдрөөс эхлээд бол манай дунд сургуулийн тухайлангийн сайхан ярилцлага, тайлбарч, зөвлөмж эхлэх гэж байгаа тийм ээ. Таавал одоо энэ тухайлнаа хариучиж явж байгаа баг шиг. Тэгээд ер нь танай одоо ярих уулын хувьд бол энэ хүүхдүүдийн өөрмөч хөгжилтийн талаар сонсох чаддаа сайхан зөвлөмж өгөх гэж байгаа юм байна тийм ээ. Ер нь одоо хүүхдүүдийн өөрмөч хөгжилт гэж хэлэхээр хүүхдүүдэд авч хүлэгхэлвэл одоо ямар хэр чухал байдгийм бол одоо тэгвэл томчуулна хүүхдүүдийн өөрмөч хөгжилтийг анхаар чухалчилж байгаа нь хэрэг байгаа юм бол.
1: Тийм аа. Энэ хүүхдийн өөрмөч хөгжилтийн энэ ахлах тухай зөвлөгөө ингээд дурдгийг бид болсон энэ бодол болвол энэ хамгийн том манай онгийн өгчүүл хүүхдийн бол одоо сургуулийн шатмууд бол чадсгүй чаашвал баяр том болсон ч хүүхдийнхээ өөрмөч хөгжилтийг үнэхээр ирсэн мөртөө өргөж ирнэ онгойл та. Тэгэхээр энэ сан болоод одоо ямар шатанд өгч ирдэ да. Одоо ялангуяа манай дүү дундын шатанд орсны дараа. Өчөгчүүд бол одоо хүүхдийн бол сулгийн талаар урд гараагүй их шаарднаа. Тэгээд одоо ямар урд өнгөсч наасар нэг бол хүүхдүүд одоо маш их дараасан. Ингээд бол хамаг сууданы шалгалтандаа бас өөрийнхөө ба өчөгчийг нь хүссэн энэ жолоо түрдэлдэггүй. Эсвэл анхны хүүхэд салгаасаа нөөснө хаширч. Ингээд одоо их сургуультан очны дараа юу ч сурахгүй, юу ч болохгүй одоо өдөртөө надад наадаж унтах хэрэг хөөцөлдөг. Өнөөдөр карт төгсөн. Одоо төгсөл яа нөө өргөжлөөд өчөгчийн гари харна. Хатхад өнөө өрөлдөжгүй. Ингээд одоо тэнэд ирж их хүүхэд бол дандаа харагдан шүү дээ. Тэгвэл цаашлаа. Нийлээ тооны хүүхэд бол ухааны хосолдор. Одоо нэг одоо ердөө бидний бүртгэж өссөн. Аа батны идэлгсэн. Ана кар утас юу одоо илүү нэг бах ортнаа атах. Үн гоцлон бол хамгийн чухал зүйлч. Ари бүхний одоо сүргэж байгаа өнөө одоо хана. Харин би жохом юу хийвэж явахнаа гэдэг нэм бол бодохгүй. Нэг одоо хажуу ирээд тань би яавал жохом юу хийх гэдэг нь үжил бодлоо маш бүтгэл. Тэгэхээр мөр бол одоо өдрийн хичээл дээр бүйн байгач нэрмгэлэн шийдлгүй гэр суун идэ жүмсхөн эдэлтхан нэр тэмдэг хөөчөлдөн сургаан ингээд арахчаагаа гэдэг өдөр өргөгөсөн. Энэ одоо харамттай санагдах юм аа. Яа ингээд зүгээр нэг бүлэг өчөөхчүүл энэ сургууль багшуд одоо бүрмсэн нэг чинь аа манай хүүхэд одоо том болсон бидний үгийг сонгохон байсан багш юм гэдэг гэж энэ одоо юу нь хамтаж ярина орон хэдэн анаа нөхчөө сургалтын хамтаж ярина бүрмсэн бүлэг өчөөх хүүхдийн насан туршийн багшаа одоо доор бүр одоо бүр ярьж байна шүү дээ. Ийм байдлын доор хүүхдийн сургалгаас босод орон жилийн өргөжлөн мөн төр болосон сурна. Тэгэхээр одоо би яа гэдэг нь сэтгэл хөдлөлийн дугаар шиккан. Тэгэхээр дугаар давж үзвэл тус зунаас ихлээд энэ сургаан өмөжл энэ манай улсын хэсэг маань бүхдээ шинэ хэсэг маань хүүхдийн ёс суртахуун уян чадвар бие махбод гоож юу хөдлөмөр гэх мэрэгчлэн хөгжилтийг хурцласан илүү хүүхдийн өөрөөч хөгжилтийг чухалчилж байна. Яагаад гэвэл нийгмийн хөгжилт 10-20 жилийн дараа жохом ямар болон гэдгийг өнөө хонч төсөөлж хэлэхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо нүдэн өмнөх нь хараад энэ фоктон бол юм уу жил болохгүй гэж бахарч байна шүү дээ. Мөн манай энэ одоо энэ гэр ахмадын энэ нэг фоктон нь цолгаар нь шаарч ирэх бидэн бол ээлг. Юутай манай ямар батал байна да? Бид бол ингэж гарч ирсэн. Одоо сайн сураа, сайн сугаар дурчгүй дараагаар усын алга томборно гэж. Гэтэл манай усын нэг алдартай нэг сургаан хүмүүжилт нь манай яраа сэтгэл хэвч болчихно гэх шиг болно. Олон удааны ярандан болвол энэ усын алгатан болох энэ хамт шиг бол жатлж өмөртөө шүү дээ. Яг одоо усын алгатны тоо болвол багсгийн дагалтад бол өрсөлдөөн бол ихсэн. Жишээ нь бол гайлен тагчаа юм уу, энэ банк юм уу, өмнө нь бол юм халуултай ажихгүй бүр одоо орон тоо багсгийн дагалтад чихэм ертөнд тоочилсан энэ хөвгөлтөө сан болоод юм нэг тухай би дэлгэрүүлж ярихгүй наа. Чонла дараа нэг шалтгаан өгсөөр бидний ярангуу сайн сурч сайн сургуульд орохыг болгоо сайн учир гэж өчгөмөртөө дэмжих ёстой. Коуч ээ манай хэжүү хаварч гэсэн хамаагүй дэлхийд ч гэсэн хамаагүй энэ сайн сургуульд орсон гооч сайхан амжилттай гэж авах юм. Дандан харагдана шүү дээ. Жишээ нь үүдтэйгээр дэлхийн нэг үе төрөн баян явж ирсэн тэр биогайс гэж тэрхүү их сургууль төгсөнгөө чон манай сэм үүдтэй маань өнөөдөр өвөнгийн багш их сургуулийн англи хэлний сургалт төгсөн. Хөрөө таадам нэг хөгийн сараа явсан бол өөрөө үжих бодлыг байсангүй бол тэгэхээр одоо мөн нэг англи хэлний сайн багш болон гэдэг одоо ингэж л бодсон шүү дээ тийм ба. Тэгвэл өөрөө ч хөгжилтөө олсон хүүхдэд хожим хаа хожио ямар байдал гэсэн нийгэм дээр өөрийнхөө гэсэн орон байрыг олоод хөл босгож оршин тогтнож амжилттай аж чаргалтай амьдарч хэдэн гэдгийг бол өнөө бол олон хүмүүс бүр мэдэрч байна. Аа. Ээ их танаа болоод би бол энэ
0: төгс юм байна. Тийм болохоор томчлол ер нь хүүхдүүдийнхээ өрмөж хөгжилтийх одоо сайхан анхаарч энэ талар нь хөгжүүлэх чухал чалах бол маш чухал юм байна гэс нэг ярьла тийм ээ. Тэгвэл энэ хүүхдийн өрмөж хөгжилт гэдэг нь одоо юу юугийг харуулж байгаа юм бол хэлж байгаа юм бол энэ
1: өрмөж хөгжилтийн ярьж байгаа зүйлсээр бол тогсон хандлагч гэсэн өртөн мэдээ сурхийн төдий сурдан мэдлэг шээ өөрөөр манай зөвхөн өнөгчлийн мэдлэг хочлын ном байдаг нь мэдлэгийг ярьж хэвгүй мөн хэвчлэн үжил батал уян ухаан сэтгэхгүй сүрч жарга итгэл бишрэн сувилийн итгэл энэ олон талаар олж ямарган юм да өөрийнхөө амчлогоор хөгжгийг ярьж
0: тэгвэл энэ одоо хүүхдүүд өөрийн амчлогоор хөгжихэд хамгийн чухал нь гэр бүлийн нөлөө хамгийн чухал эннэс гадна бас нөлөөлөгч зүйлүүд бий юу?
1: Аа, яг таарч байна. Энэ өрмөц хөдөлгөөний нөлөөлөх энэ нөхцөл бол ерөнхийдөө одооны байдлаар авчвал хоёр юм бичил. Аа, нэг талаараа авчвал утсын сургаан өмнөгийн чиглэл талаа төрийн болсон. Энэ бол их орчин шүү дээ. Одоо шинжлэх ухааны төрлөөс ярьж өнгөрсөн шүү дээ. Манай сургаан өмнөд л одоо жоохонхонд ямар хүн хүмүүжүүл юм. Ингэж ярьсан. Өөрөөр бол одоо дараа авчвал сургаан өмнөд л болон ерөнхий хөдөлгөөний атгаад нийгэм жинхэнэ одоо хичээлт эсвэл дундгийн энэ чуудад бийлүүлэхэд болох хүмүүжүүлнэ гэж. Төвийнх нь очиж гол хиндэ. Миний өнөхгөр энийг бол нийгэм сургуур гол. Аа. Тэр гэрээ ахмад хасрах энэ тухай шаардлага төвийн тод байдаг. Аа энэ жилийн энэ ихэнх дийлсэн гэрээ хүмүүсийн яг л хайл. Энд бол хасрахыг хэлсэн. Тэр танай сайн яаж яснаар. Аа. Энэ өөрөө төвчлөлтийн хөгжүүл янкрын бол гэр бүл яагаад гэвэл өнийн нөлөөлөх энэ гол нөхцөл бол үндэстэн ястан өөрийнх нь удам ухсаа төрж өссөн очин хэрнэ гэр бүлийн хүмүүсийн нөлөө төрийнх нь очиж гол бийлүүлж өгнө өчир хөгжүүл манай чуул тактика чахрага яддаг манай өвөөгөө нар чи түрүүн нөлөө гэж өгнө гэж а би бат үтж байна.
0: Сонсогч та бүхэн Сэлийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио өвөрмөнгөний гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байна. Жи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Улаан Чавхатын Монгол үндэсний төмц сургуулийн онцгой багши орны төсөний шилдэг сургаан хүмүүжлэлтэн өвөрмөнгөний гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч тавшсан лектор Сарын багш маань сонсогч та бүхэндээ оруулж сайхан зөвлөмж өгч байгаа тав хүн хөргөлжлэн ажиргалын өрөө нэвтрүүлэгт морилон саатараа. Тав хүн хөргөлжлэн манай ярилцлагийг хүлэн сонсоорой гэж найдаж байна. Шингээд сарам багш сая болон гэр бүлийн хүмүүжлийн дотор одоо дэд дундын хүүхдүүдийн ичгэхт жаруулаад сайхан зүйлүүдийн ярилцаж шин одоо хүүхдийнхэн өргөмж хөгжилтийг маш чухалчилж үүсгэх хэрэгтэй. Энэ үл их чухал байдгаа нэг анхаарах хэрэгтэй. Шаанын дот очиж гол нөлөөлөх хүчин зүйлийн дотор бол гэр бүлийн нөлөөлөлт ичгэх зүйлүүдийн нэг голчлон биелүүлэх ёстой гэж ингээд сайхан жааж зөвлөж ярилаа. Тэгвэл энэ хүүхдийн өргөмж хөгжилтийг хахуулах одоо арга барил бодтой яаж хийвэл тарно гэсэн тал дээр та бас өөрийнхөө бодож байгаа зүйл анхаарч ажигласан зүйлэн зөвлөмж болгож олондоо ярьж өгнө үү?
1: Аа баярлалаа. Хима энэ бидний голгийн хөтөлбөр хийбүү нэгэн болгоно. Одоо яаж илүү бүлдүүнөө хамгийн чухлаа. Үндсээр хүүхдийн энэ өргөмж хөгжилтийн энэ гоолог бүрт хандсан юм уу эсвэл хүүхэд бүрийн энэ өөрийнх нь бидтгчийн энэ анчлах хөгжилт эдгэр гүштэй. Тэгэхээр бол арга барил болгоно. Олон байдгаа. Тэгээд одоо зөвхөн бид энэ өөрийнхөө одоо бодж авсан зүйл энэ чагийн хараагаар сэтгэл ярья.
0: За.
1: Тэг хамгийн түрүүнд болоод бид одоо бүгдээ өөрийнхөө үжил бодлоон дээрмтлэх шиг болгох юм чинь. Энэ дөрөв дэх хүүхэд болчихсон юм чинь бас нэлээд том жилаа гэж хэлж байна. Ингээд бол тэр үүний төлөө сурч иж байх. Яаж сурчулж явах вэ гэдэг нь өөрөө ингэж үжиэд бодоод гарах үед өөрийнхөө юм нэг амьд дотоод өртөгсөн шиг одоо аянга чармайж хэднэ. Өнөө одоо манай аддын дунд бол ярьдаг шүү дээ. Дотор чамартай шүү тэр хүүхэд чинь бодлож хамаа хажим осолтгүй сайн юм гэдэг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Нимаа та бидний өчиг өчүүлэн хүүхдэн болгон отаа болгон бас өнгөрсөн айлын ялхаар нь өнгө гэж байдгаа одоо одооны хүүхэд ухараагүй шүгжиж болохгүй харин юм бол том хүнээсээр өөрийн хожим ирээдүйд тань юу хийх тухай одоо болох хэрэгтэй нийгэм орчинд хатахын тухай өөрийн гэсэн үжил бодлотой байх мөртөө өнөө багцлах хэрэгтэй гэдгийг анхаарална. Манай өнгөрсөн давж үжүүлэн энэ насны хүүхэд чинь бүр өвлөх тохор гэлээ амьдд дийгдэх байна. Яма бид тоо хүүхдээ маш их хэрэгтэй. За жишээ нь дээд дангийн хүүхэд энэ их сурчдаг. Жохон би сэн сургуульд орохын төлөө сурч ижил юм уу? Эсвэл хэвчэн ямар нэгэн ажил мистэн шууд тогтооч хаад би энийг хий гэж бодоод энэ замаар орохоор цэр болгож яануу гэдэг. Өсөд өөр болно. Жохон сургууль багнахсэр тэрний сургуулийн хэрэгмжөө баар болоод ирсэн үед эсвэл энэ хүүхдийн энэ хэрэг хэмжээ лаптай жүрн олон жилийн шалтгаанаас болоод энэ үед бол тэр жорог мохно. Гэтэл тэр өөрийнх нь халтыг болоод авсан үед тэр өөрийнхөө салтгаан сураад яг дийлэн энэ тухайн юм бол маань хэрэг харагч ясан. Жишээлбэл миний нэг сурагч сургуулийн хэрэг юм уу? Бүгд бүгд чамра амжихаа боловсрно. Тэгэхээр чамрын бүгэн шалгана уу гэд өгөөч багшаа би наад өчөн бай. Ойлгийн хатуутай болсаа дараа би багши дууд яа гэв. Ингээд дээд бүлтэн төгснөө дараа 10 жил бороогүйгээр мөн 2 жил адтай болсон. Юу хүүхэд бол ондан байна. Чүнлэн манай өнөөч гэсэн жирэм хүүхэд бол шууд марчин болон гэж ярин шүү.
0: Хоёр
1: үед одоо манай өчиг өчүүл яах юм. Йоо миний хүүхэд чинь яа юу ботгүй. Манай хүүхэд бүр их сургуульд орно ягна гэж хэлсэн ярин. Энэ марчин болон гэдэг сэнийна гэж өнөрт гэрэхнэ. Энэ дээр үл яах юм. Энэ хүүхдийн энэ бодлого бол чанаан гүн утга урлагтай. Үгүй бодлого ийм бол бидний нандин дэмжүүлж хон.
0: Тийм.
1: Ишэрвэн манай арчин нутагтай. Энэ Япон ачхны дүнөө хана доктор төгсөн үржисрэн. Очиж ирээд манжиж ийш та. Тэгээд манжаад мастахан сүйрэн дээр одоо хүн ямар үжил бодлоор ирсэн гэхээр тийг болгоно. Мастер үйсэ. Энэ дэлхийд нэрс бүтээгдэхүүн гаргана гэдэг. Энэ хончин компан байгуулад хончин хоолн гэр өргөлн. Яг сайхан нэг визийн амт хийж үйлдэ. Энэ бол мандал бас нэг жилийн импорт бол таатай.
0: Тийм.
1: Өөрийн үжил бодлого хүүхэд бол одоо ямар байдлаар байна та? Үнэн зөв төв шотрог яс гэдэг ярьж байгаа юм би. Ийм мэдрэмж үгүй. Заал гэдэг одоо хүний хий даа. Өөрөөр хэлбэл тийм он би энэ багшийн буруу гэж ярьж яахгүй. Гэвтэр бүхэн ч үгүй бодох хэрэг хараггүй шүү дээ. Амун одоо босод хөвгдий дахан. Ям ойд болоодаа сэтгэлийн хямаргүй гэж хэлдэг дотроо нь тоогүй яг нэг ярьдаг. Ойд явандаа мөр жирэмэн болбол өөрийнхөө нэг уул чинараа мөр альж гээ. Жишээлбэл хоёулын ас чааг чагаварч хялган хүүхэд нэг бүлэг хүний дагаад нөгөө нэг бүлэг нам хондор ичдэг юм уу өгдөө өөрийн үзэл бодлоо илтгэхгүй ийм явдаг хүүхдэн болгоно эсхулада өчөөхийн бүрэнгүй ийм хүүхдэн бол дормжилж гутаадаг ийм хүчрэх мэгж болоод зурчдаг байдаг нэг аятай юм шиг тийм бацаг бүлэг хүүхд одоо яг мэн юм жамаар яваархан эдгэр чул дараа алхам дуу үзүү бодол байх юм хөдөлгөөд баримт зурлах мөртөө хүүхдэн бол буян даасан уян ухаанаа хөгжүүлэх юм харуул энэ юм уу байдаг та хүний ухаанаар ярьдаг чичнээс өөрийн ухаанаар ярьдаг нэг нь лөөгч одоо энэ нь үгүй одоо үгүй гэж хэлнэ шүү дээ ана гадгаа дотгоод энэ нэг баяаш хэл гэж хэлэх юм уу энэ бодлоон тийм их уур юмсах үйл нөлөөлөгдөд маш олон хүн энэ бастын ухааны ухаантай ухаамсаргүйгаар хэд бахарсан дуурасан өвлөсөн аяснаас өөрийнхөө ухаан одоо хамгийн наачих гэдэг хэлэхэд бүх талаар болох юм бол өвөгдийн ухаанаа өсгөөс хит тийм аа бид яг өчөөрчүүл энэ хүний аяны хөгдлийн гэм явчих юм хамаагүй шүү дээ гагч хчээ сургаал шаарддаг хүмүүс дээр сурсан гэсэн бишээ хүмүүс бол хүнд өөр өөр ихэнх давлаг тань энэ завхраар одоо нэг хөгдөн болоо шаарддаг байна гэрэг бүл нь одоо үнсэндээ авч ижвэл сургуультай өгөө ил болч сургуулийн анхын гэрэг гэр бүлдээр ичирсэн тийг
0: яг тийм
1: аа хүмүүс өнгөж ороод ирэн бүлдэн сайн хчээлэн сургуул сайн шалгав өөр юм асуухгүй ямар болж байна хэмээд ямар хүчирдэл таарж байна эсвэл чи юу болж байна гэдэг юм ялцаа хийхгүй эсвэл дээр нь шууд хэдгүй шилгав хүний хүүхэд өнгөж их чинь зүүн айлын хүүхэд өнгөж байна барын айлын хүүхэд чи яагаад ингэж хөмжил их чинь бид манай төвдөд ямар байсан энэ ертөнцид хөрөггүй ирсэн хүн байдаггүй гэдэг энэ хүүхэд бүрийнхөө өөрмөч давлаг талыг хөгжүүлж байна а дөчм болгоно хайч болгоно чим болгоно тийм ба ингээд бол ийм нэг уюу ухаанараа энэ мачуу хүн янган мөрөжилтэй гэдэг нь төгс бүтээс шүү дээ
0: тийм
1: бидний бол өнөөг нь уюу ухаан гэдэг нь одоо үнсэнтэй алдагдаж байна юм уу тийм нэг хүүхд тул та буян даасан хантай яваа гэж хэлсэн үед одоо баттайгаар ярвал ятагтаа өөрийн буян сайн авч явах ухаан дээр хэрэгтэй шаардна шүү дээ Өмнө нь хүүхэд нам басны дараа жам өөрөн би өөрийн буян өөрөн зүг ойлгоно. Аан өөрийн анан чадвартан дохорсон боловсрлаа хийм юм хөгжүүлэн. Дараагийн өөрийн бүй гөр бүл үндэстэн ястан улас орондоо жохон ямар өөрөг хариучлаг өөрөглөх ёстой гэж юм бол өнөө бүтээх шүтээ гэдэг нь хаанаа олох шүтээ гэдгийг шаарддаг хэрэгтэй. Өнөөний хүүхэд бол гэрдэн морвол ямар ч өөр хэрэгслэг гэж юм гэхгүй. Адагтан өөрийн буян сайхан хайрлаж хамгалж хөгжүүлж чадахгүй. Өөрөө би өөрийн буян яаж авч юм наа гэж юм гэхгүй. Өчиг өгдөн бол би бол эднээ. Одоо өнөө чинь бүлгүй. Каяаттай бичих сурч яхан хүртэл багштай шүү дээ. Тэгэхээр болвол өнөө болвол мэдүүлнэ. Өнөө мөсөө дараа бол энэ аяндаа өөрийн төгс хоёр очиж үгүй чинь үнсөө хамтдан ойлгож хөгжүүлэх ухаанаа байна. Тэгээ энэ хамт бас одоо манаас өнөө одоо хань нөхөр хэлчлээгээд гэж яна гэж жоохи оронд хэн нөхрөө яа сонгох ухаантай яваа гэж ингэ шаардар өнөөний хүүхд тул аяндан болвол сүлжээгийн ашигласан ч болвол энэ хийдгийг
0: тийм
1: үгүй бол өөрийн ухаанаараа хүний ухаанаар

нисэн. Үн жооне арватан тосно одоо манай 8 том уйтнаа дамжуулан борлол олчсон. Олсон. Үн жишээ тэгин манай болон хөрлөгч байна. Яг л тэр бүгд дамжуулан борлол олсон. За дараагийн хүүхдийн хэрс төлөвтэй болгоом хүмүүж. Хүүхдэн бид нөө шилхэх машин шиг шаардлагатай байгаад хүүхд бол хэрс төлөвгүй. Чөний бас хүснэ хэрэггүй. Зарим хүмүүс сэтгэл хөдлөм өдөртэй болсон ч өчөө өхөө надтаа өрөвдөж хайлах юм сэтгэлгүй болсон. Ийм хүн өөр бостод хайрын ханддаг өргөнөдөг батлал. Тэрвэлчэр амархов хүйтэн чөвдгөн бол тэтгэн очлох. Өөний бидний тэр галайн цаоси хараад халуун чага бүрөөнөө хоолон тусаж очоод өгдөг. Энэ ардын зам зам хэлдэг эдлэх хаг яраггүй. Энэ бүхэн бүр манай гэрийн хүмүүстэй холбогдсон. Нэг өштэй нэг сүйтэгэр явчихсан шүү дээ. Амрах эвэд нэг ойлгчтай харахгүй үед амрах ойж болох юм юу ч хэлдэг. Хөө хүмүүний одоогоос сэн сураад шижим юм хүний тотлаа гэж өнөөд бол хүүхдэн бол хэрийн хүмүүж л хийж байна. Гэхдээ дундгийн ойж юу гэж хэлсэн. Хөө чихэр бол сэн бичсэн сурхуу бол хэжим өнг ойлгч шиг болно шүү дээ. Ингээд хэлэж байна. Ангаад одоо хүүхдээ бол одоо чихшүүл дормжл юм сэтгэлийн хүмүүж гэсэн. Хм. Төрөө төгөөс гэхээр хүүхдэн бол зүг сэтгэхгүйгээр дулуун хөгж юм. Ямар сэтгэхгүй байвал чинь амьдрал байна гэдэг. Тэр хүн хүнээ сэтгэхгүй бол өн ертөнд чид ертөнд нь. Ачаа тул өнхөө болоод ханашгүй шанар дээдэг штэ. Тэгээд одоо нэг багсаа илүү орхийн тур овгоон сэтгэл сэтгэдэг. Юм очир манай нүдний өмнө бол дангаа харах. Тэр хүн бол өрөөнд зүгээр өн ертөнд чид гэж үгч. Тэлэн. Юм уу нутаг хөлчөөрөө хүртэл чиний миний гэж ховоолсонгүйгээр хэрлээд хамглаад хөгжүүлээд өнөө болгох дэлхийдэр байгалийн хамглах гарамгүй хатна. Хүмүүс сэтгэлдээ чинь. Гэхдээ манай одооны хүч хөгжүүл үү? Хүүхдийн бүх сэтгэгч нь өрөө мөндөө хүчлээ хамааж амжихгүй сурлагын хэрэг төмж гэдэг шаардлага. Өнөөсөө сурах хүүхдүүд бол наачгийн сэтгэлдээ болоод зүрх сэтгэхүйтэй чухам байж байна. Давалгаан алдаж байна. Монгол улсын шалгалт нь маш их амьд болж байна. Тэр үний бидний энэ үе жоохон шалгалт хийхдээ анхаарал татсан. Энэ үеийн хамтдаа хүч жишээ. Тэр соёл гүгэлийн замдаа энэ ан орж байгаа хүүхдүүд бол өглөө болтхан ээгаад яахан мэдгүй төөрөж байна. Энэ үед өнөө бидний хэлнэ. Юу жирэм бүтэж хийчихсэн ч гэж хэл байна. Жишээл бол Японы үеийн дараа байгаа үед сонгос их хүүхдэн болвол өвөртөж байгаа хөлийн болсоо гатгаа гэж. Өнөр бол өрөөний хүүхдэ чихсэн клаптилэн ботцор сүлжээгээр болвол өдгөр жүйлий чинь болвол хайсна. Яг энэ ханда өөрийнхөө хүслэг болсон бол хүүхдэн тохиж болохгүй. Ямар өрдөмтөн болон ямар баян өрхөн төхөрөн өнөө болвол хүүхдэн болов явж болохгүй. Аа тохиж болохгүй. Харин яах вэ? Зам голгон ромат мэтэр гэдэг энэ ухаанаар хүүхдэн бол нөлөө явж таадаа гэж. Одоо дараа алаад ирсээр бол бүгдийн сэтгэлийн хөдөлгөөтэй байж байгаль чинэр юм батруулж илүү оронтлох юм. Завшаан байгаад илүү хөдлөмөр хийлгэн. Хөдлөмөр бол олон жилийн юм сурталгаад ямар бол олон хүн ярьж өмөрт урчаад би энэ дэхэд ярихгүй. Тэр Монгол улсын өөрийн гэр өнгөлөгч насхин баг бандэ бусдын дэхоор бишээ өөрийн санаачлагаараа хийлгэж хүүхэд санаан чөлөөтэй болж өөрөө бүгдтэй хэрж ирэх хугацаанд чи бол тэрний санаа гэж чөлөөтэй болгоно. Миний дээр ялсан шиг анхын гэрийн үүл байж болохгүй. Түүний манай амиг жишээлээ авч үзсээр энэ анамнаа тусан манай үгэн байгуулагч. Сэтгэв чавхэл. Тэр бол жирханхан сар их сургуульд суугаад эргэд өөрөө болгон өөрийнхөө ран сураад явсан. Өрөн бичлэгийн хүртэл сураад хамаг сүдний энэ компьютерийн бичлэгийн оруулалт бол тос болно гэж өөрийнх нь их сургуулийн ярамдлаас явж ирсэн байсан. Тулан өөрөө нь оруулаж ухаарна гэсэн одоо бидэнд бас мэдээжтэй жишээлбэл шилэн голын шилэн жихан нутгийн шинэ баяр өдөн бүтэлтийн хогор усын тусгай мөрөглийн ерхий мэддэг 37 алч гсэн насан болгосон жалуу тооч хийчих дундаан хэнийн сүлэс Умааны өсөг өчлөлт чадвартай нэг бүлмэнти болсон. Тэгээд өдгөр бүхэн бол бүр юуг хараад байна. Хүүхэд бол

0: өөрөө нэг ойлголттой бодлоо өөрийнхөө морбол юм бодгоо гэж. Тэгээ өөрийн ухаанаараа бидэн морбол хүмүүж үргэлжлэв. Одоо жирэмдэн бол хатуу шүрүүний дургаагаад одоо хүүхдэн орлон жүрөө үшинтэй болгоод юм. Хэд махтуу сайнаагаад одоо одоо миний хүүхдүүд сайн гэж махтаар байсаар омрхог дөөрөнгөө хүүхдийг хүмүүж үзвэ. Яг бид өөрийнхөө улам жилийнхаа чөөрөс юроо махтаар бүлгэл дом жирс ч юм уу өдгөр өнөг чөөжийн сургаал амгалгүй ч ашиглаж хүүхдийн хам бол өөрмөж хүмүүжтэй хүмүүж үзвэ гэж үзэж байна. Тэгэхээр бас асуудал гэсээр толгорсон асуудал нь өөрөө шийдвэрлэхгүй өөрхий бол хүүхэд хүртэх хэрэгтэй. Одоо бол байдгийн бүнчилсээр басаар хүүхэд болгоно. Ойно үчил батал байхгүй болсон, сэтгэхгүй болсон. Одоо тийхэд юуч дургүй бол яга. Өчигдөө хурцгаад мөн өчиг өөрхийн чирэгийг харж өөр шүрд унгаад яга. Өмнө сүс жирэхгүй бол яга. Ямар ч тортлог сургаанч үгүй байгаа. Эцгээр бүхэн бол бүр манай гэр яг мэтний хон шууд холбогдно гэж үйж байна.
1: Өөрөөр хэлбэл хүүхдэний сайхан хайрын сэтгэлтэй, хүсэл мөрөөдөлтэй, өөрингөө үжил бодолтой хүн болгон хүмүүжүүлэх бол бид бүхний хамгийн гол зорилго юм байна, тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл хүнийг хүн болгон хүмүүжүүлнэ гэж урдын усууд хэлдэг ч тийм ээ. За энэ бол хамгийн чухал зорилго болж таарч байна. Өнөөдрийн нөтрүүлгээр та гэр яхамд одоо бидэнд одоо маш чухал зүйлүүдийг ярьж зөвлөж өглөө. Тэгэ өдөр тутмын амьдрал томд одоо байнгал харгаж ядах, томчуулын бид нар хүүхдийн бид нар харгаж ядах эдгээр асуудлыг хөндөж ягаад сайхан сэдвэр тайлмж өглөө гэд чаг жаван гаргаж гад олон сайхан сонсогчдод зөвлөмж өгсөн Саран багштай маш их баярласан гэдэг эндээс илтгэж байна.
0: Та бүхэнд баярлалаа.
1: За тандаа жаргал хүсье, баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгээс хамтран эрхэлж байгаа ажиргалын өрөө нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаарын хөө өндөрлөх болж байна. Улаан Чавхатын Монгол үндэстний дунд сургуулийн онц төсөн багш орны төсөн шилдэг сургаан хүмүүжлэлтэн Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч давшсан лектор Саран багш та бүхэнд жирэл сайхан зөвлөмж тайлмж өглөө. Ирхэн та сонсч таа. Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар энхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн суртан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогчдаа аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээр тэл аялуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэй хөнгөлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. Өнөөдрийн нөтрүүлэгт та бүхний сэтгэл зүрхэнд хонгорсон сайхан дууран бүтээлүүдээ сонсохоор бэлтгэлээ. Бэ ижлийн шүлэх сайн чухтын аялгын дуучин анарын дуусан Монгол гэрмийн надтай сайхан дуусан.

одоо жалгаад улаан баг нь машүлгийн шүлэгсэн энх хоёрын ая дуучин мөнгөн жижигэнд дуулсан хан тэнгэр алшаа дуу сонсч хоё.

сууны ундраг цаглашгүй хайрын хөлөг ичийн бурхан таны хаан өргсөн цацгийн туслын дагавар өөрлөн эвчж явна.

очоод жолгондоо. Дуучин ураа туулна. Дууны шүлгийг жаа түмэн жаргал, аяих бээ шаравч хосон юм.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагдаа жохоолч сойд замбал завж огооч тогоогийн нэвтрүүлсэн хулан саргийн манк гэрүманыг заргаж сонсгий.
2: За тэгээд маргааш нь үнээр явхан чир хурж ирлээ. Өнөөний нисгонгч нь бас балгасны дээгүүр эргэлдэж энд тэндгүй дэлгүрх бөмбөг хайна. Ом хогдож өгсөн балгасны жахан захаад явхан чилгийн хурж ирхий бас хүлээж суулаа. Өдөнгөрхөд баахан явхан чир хурж ирлээ. Бараг 20-од машин тэрэг дүүтэл суусан чирэг балгасны ойр зам дээр ирмэгчэн тэдний хавьд хүлээж исэн холбоот чирэгтэй очиж өөдөөс нь жохож эхэллээ. Явхан дээрэмчэд дархан бутад жахсаалан алдалгүй хоёр жүгэн тэлж бүсэлж авахаар оролдно. Тэд холбоот чиргийн гол гүчин 2000 шахам хүн байсан байжээ. Мянга гэлөхөн явхан жалгууд юу болох юм да? Орчин тойрных нь уул жалгад дүүртэл бөхөөд байсан чирэг гажир савгүй өндийн босолчиж явхан жалгуудын жүг бороон болох шиг пуудлаа. Явхан жалгууд бөсөгдхөөс айгаад өхөрж эхэллээ. Тэд уулна ийм олон чирэг хүлээж ийнэ гэж бодсонгүй юм байжээ. Явхан жалгуу ухрамгачаан холбоот чиргийн кэн уул нуурж далай юурх мэтээр алаа гэж хашгиралд нь дайрж ороход явхан жалгууд машин тэргэндээ сууж дутаасан боловч хэдэн дүн хүнд бөсөгдөж дутаад чадахгүй алгадаад бууж өглөө. Улсын чиргийн оногкийн хуурмур чирэг байлаа. Омбтэй данкуудаа ийм олон хүний толдаа нүүжлээ. Тэд зөвхөн жахт нь харж өнгөрүүлснээс биш голдон толдсон. Энэ нь их чирэг тэдний харгалцсан явдал бол. Тэр оройдоо чирэг бочиж сойрондаа хурч хэллээ. Өнөөдрийн толдааны байдлыг тэд сэтгэл хадамттай ярьж хаана. Хөө хашл олон хүний толдаа иттэй байшаа гэж жамьян гомбод ярина. Аваргүй аваргүй. Таносын тэр 20-30 хүнээр уулан дээрэм хийж ирсний бодох юм бол энэ ч надаа ёстой дайм байлдаан байшуу гэж гомбод. Тэдний дахт байсан дондээ. Хөй тэр нисгөн өнгчөөр бөмбөг хаях гэх чинь мондог юм би одоо сайн олж үтлээ хой. Баатар ирч болжээ, буурай жологч бол ялгалгүйгээр авдаг юм байна тэр чинь. Хээ, чиргийн толдоо ингэж үнээр амаргүй шүү хой. Тэр бүдүүн буугийн сумын шуугжихийн сонссонгүй юу гэж жамьян толгой сэгсэн. Явхан жилгүүд одоо бараг айгаад халтаар ирэхгүй байхаа. Энд ийм болон чирэг байх юм чинь гэж дундээ хэл. Бүү мэдээ, явхан чинь бас олон чирэгтэй байна шүү хой. Гэж гомбо яна. Тэр байлдаан толдаанаас хойш 10 тоног чимээгүй байлаа. Эл 20 өдөр өөрийн чиргээн боловсрууд урт бондаан жад ишлээд явхан чуутай айдлахын жадалж жичхий боловсрлаа. Сүүлтэн жохолтай үед гардан байлдах явдлыг тохиолдвол хэрэгтэй гэж ангиж боловсрж байгаа юм байна. Тэд бас морд чиргийн сэлмэ жавчих байлдааны боловсрол хийлээ. Хэдийгээр тэд бүр сэлэмгүй боловч модон болоогоор сэлмийн оронд хорайлдан хоёр жүгд хэлбэрийн жохож явчихыг боловсон. Сүүлд явхны жалгуудыг ангижил явчин да гэж гомб. Хорооны чиргүүдтэй морин дээрээсэн өвсөн хамуудыг явчиж боловсон. Тэд бүр их л хянамгай шаргуу боловсож байлаа. Тэгжэлэн нэг өдөр хороон дарган сэлэмбүүд хоролтой гэж гомби доодлаа. Гомбо санчрийн тэн түрхэд тэд бүгдээр машин тэргэнд гарч холбоот чиргийн сэлэн бүүжиг явлаа. Сэлэн бүүн эндээс дуу илүү гадын жайтай байх нилээд их барсанд байшдээ. Тэдний машин хурж очиход үд болчихжээ. Гадна гэсэг хүлээж ягаад тэдний үдийн дайлгад орч боллаа. Дайлгын танкмийн гадна ихгээд хүм бүрид баг фүүгийн нэг нэгээр хураан авч нэр чиргийн дугаартай тэмдэглэж аваад пуутай тийш тавьж байлаа. Өгдөр фуугаан өгч байх болохоор гомбоч нэр дугаараан хэж фуугаан өгөөд тоцгошоо оржээ. Тэд хараатун гурван ширээн дээр хуваалцан сууж архивадаа орж ирхий хүлээж итэл өвчөж ивсэн нэг мөр чирэг орж ирээд тэдний хүрээлэн жогсов. Үгүй энэ чи юу болж ихэн энэ вэ гэж гомбо гайхан харт байтал хэдэн чиргийн аян хурч иллээ. Тэдний нэг нь олны өмнө жогсоод. За! Төв хорооны ордны зарлгаар таанын арт дэргний холбоот чиргийг хүчингөө болгож өөрчилж жохон байгуул. Та нар төвийн нэгдэлттэй удирдлагыг дахгүй эсэргүүчиж хаваараан туг босгож төв засгийн ордонтой эсэргүүцэлсэн болохноор улсын жиргээс урвсан ялт айдлаг болсон байна. Тиймээс төвийн жавар ёсоор та нарыг төр өөр газар аваачиж жиргээсчин салгана. Энийг та нар зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Чирэг хүн чиргийн дайлгыг дах хэрэгтэй. Та нарын чиргийг төр өөр ноёд гэж удирдах болно.
3: Тэгтэл хажууд нь зогсож исэн нэг ноён чирэгтэн тарх гэж дохоовол. Сууж исэн хүмүүс хашгирн самуур жийтэл тойрон зогсон чиргүүд хоёр хүн нэг хүнийг барьж гарт нь гав хийгээд чирж аваатлаа. Баригдсан хүмүүс хашгиралдан хараад, хой бид ямар ялтай юм а? Явхны эсрүүцэн ямар ялтай болчих вэ а? Гэж хашгиралдан дэвжээ. Барьцж байгаа чиргүүд тэдний хашгирахыг огтамаахгүй дүлхэж жигсээр нэгдээ бэлтгээ тавьсан өөр тэгэн дээр авч харлаа. Энэ гэнтийн хувиртыг эдгээр чиргүүд ноёд огт мэдсэнгүй хуурдагдажээ. Гомбо жохом нэг хилс бодогдож эн чинь ер нь юу болж байгаа юм бэ гэж гайхан хараалт олж чадахгүй байлаа. Явхны эсрүүчтэй амбал ариун нандын жов явдал гэдгийг тэр бат итгэж байлаа. Гэтэл энэ нь буруутчихсан гэж юу гэж бодно. Эдний 30 ахм хүний бүгдийг хавдуулгаж ядгаан машин дээр авч явлаа. Тэр их гайхнаа. Чиг дээрмийн ажлыг насаараа хийсэн эдгээр элдгсөстэй уусууд юун тийм амархан тэргэнд гарах юм. Зүг чиггүй хараачгаад ночилдож өшгөлж тийрэн нойлууч элбээр аашилсан боловч бүр тус болсонгүй. Олон чирэг бөөмнөрн жохож тэргэн дээр чир гаргах хооронд нь бас гавалж гэнжилэн гурав дөрвөн хүнийг нэг чуг холов тавилаа. Тэрэг дүүрэн харааж хашгирах дуугаар нь тагтл доорны хорон даргий пан гэж нэг л пууцсан чинь пуудаад алчлаа. Өө сонсгүй хүнийг алаа хамаагүй гэж нэг чиргийн ноён хашгирна. Та нар энэ чи ямар ёс юм? Хэн тануусад маны байлтлыг чэлс юм гэж тэргэн дээрээс бас нэг нь хашгирлаа. Жан уйван жан мэджин үү? Өөрөө хэлвэл жанжашийн ноён гэж доорч явж ирсэн тэр амтан хашгирлаа. Эд бүгдөө нэг их улс төрийн хувилдгийн үргэлтэл болсон аадмаар мэтгэлээ. Жахар ард иргэдийн явхны эсэргүүч холбоот чирэг эд хүчнтэйгээр явхан жилгүүтэй тулдаж дон нуурыг эгүүлэн авч цаашиж дүн хойт орноо буцааж авчихаар төлөвлөж исэн үед Жанжашигийн засгийн газар элч жилийн арга хэмжээ авч энэ холбоот чиргийг явхны эсэргүүч адилгаагийн галжуулсан шигээр өвдөж хайхаар зорьсон байна. Жанжаши Фэнюи Шанд жахалгаа мэдээ ирүүлж таны холбоот чирэг байгуулсан ховиндан туг босгосон төвийн нэгдэлтэй удирдлагыг эсгүүцсэн ийм олон ялт тулгаж таны дошаалийг ухчруул. Жанжаши бас Фанпиншаны жахар мужийн дээрмийн устгах сэлэнгээр томлж бусад гарагийн 16 бүхэрши 15 том чиргийг хөдөлгөөд явхны эсргүүч холбоот чиргээс ял асуун өсөлж явсан юм. Жанжаши болоод явхны хоёр тараасан хавчин жохиг дэсэж чадгүй хүчир байдал орсон үед жормын чиг дорлсон гэсэг дээд ноёд нь Жанжашитэй өвсөн доорон урвлаг гаргаж бууж өгчээ. Эдгээр баригдсан чиргийн ноёдууд дараа ийм ховсолд хамрагдан орсон хүмүүс тэдний нэг гэсэг ноёд нь нөгөө гэсэг ноёдоо барьж аваад чиргийн эзэсний тэд яаж мэт юм бэ? Эний гом байтгай санчиргай ухааны ноосонгүй хомурганд нь орч. Машин тэрэг энкэл тонкол жамаар явна. Тэргэнд тэгдээд эдгээр чиргүүдийн ноён бүр өхгийн унтахын төдий боддоггүй ам насаа нь чулсан ус болгоноор олонхын догшиж үг жаавар сонсгүй харааж өгөл тавьж ам үлс ол явна. Хой өчгч нь явхан жарагтай тулцсан ямар ялтай болчих. Жанжаши явхан жилгүүдийн хүүн юм уу умбал юм уу? Чигээтрүү Жанжаши явханд байлаа гэдэг юм. Лав тэр үед явхан хуурай хүү болсон байх та. Өгөөвөл тэр зүүн хойт оронд байдаг
2: дуун төмөн чирэг байж байгаа юу гэж ингэж дутаагаад газар нутгаа алдчихдээ. Хөө яах хэрэггүй. Та нар чинь яачглаа гэд энэ уулын хонгорд хэн чиний үгийг сонсчихно да? Өчинч. Харангуй засаг гэдэг чинь ёхтой энэ засгийг хэлэн дэ. Хуучны аль төрийн үйлдэл нэг үлгэр байдаг. Нэг төшмөр нь яамны үд хаа байна вэ гэхэд өдрөө дэн гасгаад оцсон гэдэг.
3: Гомбо санчрын хажууд байснаар тэд хоёрыг нэг доор холбоод гавлжээ. Өвгний өнөөх сүр жавхланд байдал хэдийний алга болоод тон их готорчээ.
2: Тэр юу ч дуухгүй доош харж бодлоо болно.
3: Тэрний тэгширсэн сайхан хар сахаж өнг гүжимжэн алдсан харагдана. Гэлцэн нүдн хонхыгоо чарайн улам улам өрчлгээс олон болсон байлаа.
2: Гүнчин юу болчих юм ээ гэж гомбо доор дуунаа санчаас асуулаа.
3: Чаатрын толгой өсгсээд хээ ярь хэрэг алгаа ярь хэрэг алга. Гомбо дяхаж дуурсангүй бодол болж явлаа.
2: Тэрийн морай самай замаар тоос болцруулан дүүн шив баруун шажилсаар өмнө жүг жохсолгүй явна. Тэд жамдаа нэг хонж хоёр өдөр яваад нэг их хүрээнд хүрч ирлээ.
3: Хүмүүс олонгийн хаа ясны мэтгүй боловч зарим нь их төлөвдөө барахчааж тэнжингийн хавийн нэг гэндан болтой гэж ярьчихал.
2: Хулгарын чиж хөдлөж чадгүй болсон жиргүүд хараал тавин дүүн шив баруун шив бөмбөрөнд дөнгөж босоод холовч гинжилсэн гавнуудаан тавиулж газар бахан буучган нэг нэг энэ жогсож хөл гараан хөдлөнө.
3: Хоо энэ чинь харин бидний явган жалаг давтад ушааж өгчгүй дээ.
2: Хой бүүмэд чи хой энэ мо дондод иргэн

0: Усын төр тийм явдлыг чинь хийн шүү. Эх хийн чинь. Бид ямар яал хийчихэд энд ирчихв. Дундад иргэн уусад ёстойдаг газар байдаг юм уу юм? Тэдний харж байгаа чиргүүд дөлий юм шиг яаж хараасан ч хариу үг дуурах маяггүй. Гадны хүрээнд чаг илүү суулгаад нэг дэгэ нэрийн дуудаад хоёр чирэг суудаж аваад яв. Тэднийг үнээр жинхэнэ гянданд аваачаа тойрчихжээ. Энийн ихэл том хүрээтэй олон даслаг гэртэй гэндэн. Эдний гучаа жахам хүний энд нэг тэнд хоёроор утгүй бүхний гэрт оруулчихлаа. Гомбиг нэг хятад панжантай дөрвөн хүний гэрт оруулж тавилаа. Энд уулан бас хоёр хүнтэй. Гомбтай чуг орж ирсэн өнөө нэг тэргэндээ нэг зам гомдангийн засгийн хараагаад ирсэн захад сайн эр бас орж ирлээ. Гомбтайны баатар сүс олон юм мэддэг сэргэлэн дахи ихэл биширж байлаа. Тэгээд тэдний гандны амьдрал эхэжээ. Энэ үед шарвараш хурал тараад шууд ажаажалны жүг морныхон жолоог тарлаа. Тэр замдан танилайлдан хоноод эрт гарч ирсэн болохоор баг үдийн үеэр тэднийд хүрч ирсэн байлаа. Шарвараш замын дос яаж чирэг босгож өөрөө хорон дарга суух тухайгаан амтрахан бодож явсаа нэг мэтгэд манган замыг туулаад жалны өвлжээнд түрээд ичсэн байжээ. Хол явсан болохоор хөдөн көшөж уяан дээр гойвэрж буула. Тэгээд хэд алхалж чилээгэн гаргаад морныхон олонгийн судрууж уйсан хойно орчин тойрны ятсаар гэрж үгэн очлоо. Өөдөнд жалны жал чүүхэн хүлээн ухтаж сөхөж амар ярээд жалны байгаа жачлах гэрж үг даллаа. Шарвараш тоос болсон том улаан чараагаан алчуур гаргаад ячаад өвөрлөхийн дагуу Монгол гэрт олж дүүн хаймар суугаа жаланд амар ээж мэнд хүрглээ.
1: Сайн сайн, чачи сайн яваад ирвүү
0: гэж жалан хариу мэндлээд орносон өндийж шарвурашыг баруун талдан жаллаа. Шарвурашыг тавтайхан суутал жалан мөнгөн толгой хас суруутай гансандаан тамих нэрээд гантуул. Жаач жохон тэд хоёрын дунд байгаа зандан ширээн дээр тавг талвж шарвурашид чай иглаад дараа нь жалан дуус чай иглаа.
2: Аяга эсгүй 10 сар гэдэг чинь энэ өдөр яасан богино болчихсон юм гэж ирсэн хүн яриад чайг нь авч очлоо.
1: Харин гэм одооч бараг байл тийм байлгүй дээ гэж
0: жаланд орчихлээ. Одоо жалан шарвараас хоёр төрсөн ахトゥ гарч сайн дотн сэтгэлээ мэдэлж хүмүүс болчихаж. Шарвараас жамын турш унтаасан болохоор чайгаас том том оочж жадгаад өвөрөөсөө алчуур гаргаж нүрээн арчиж орлын байдал яла.
3: Одоо энэ хошуугаараа их чирэг байгуулна гэж догцсон шүү. Бөр улсын чиргийн маягтай нэг гошуу нэг хороо чирэг байгуулж амрын хамгаалах хороо гэд нэрлэнэ гин.
1: Хүүхэд тийм олон чирэг өө бид чинь байгуулд ирсэн юм уу
0: гэж жалан гайхаж асуув.
3: Тэлхгүй яах юм? Миний ботхоор асуудал үйл гэж үжин. Манай гошуучин тэгээд их гошуу 16 сум. Нэг сум 25-аас 30 хүн тоглуулах юм бол нэг хороо чирэгт дааран босчихно да.
1: Тэгээд пууж ивсэн сум хоригсэл жадал энэ төрийн олон явдал байжтай. Тийм аврах нь чирэг босгоч чаддаг юм уу?
3: Оо, тэрнийг бүр жоохон хүн гаргана шүү. Бас дээрээ совчил сунар жадал пууж ивсэн юу хэрэгтэй вэ тэрийн өгнө. Бид чиргийн жирэг тушаалан аавна. Шоошоогтл шаанвэ гэд бүр улсын чирэг болно шүү. Өгөөвөл бид яаж болох юм?
1: Ах, энэ чинь бүр дээрээсэн жаргалтай байгуулж гинүү.
3: Тийм ээ, тийм. Утгаа бол Жахар аймгийн байгуулна. Аймагта нэг шиг чирэг байгуулна гэж хэлж дээ шүү.
1: Тийм үү? Аа, энэ ч бас яах вэ? Таарна, таарна
0: гэж жалан бодол болж хэлнэ.
3: Тэтэй хоорондон эрээ жараагүй ярилчиж шарвараш өөрийн сонссон ойлгосон явхан хүний сайн санаа жиргийг үнэн сэтгэлээсээ тоосноос толгой дамбардан жалбарж найм мөсөн нарныг бишиж ярь.
1: Хаа,
3: тэр наран хүний үг ярих гэж ёстой сонссон бүгдийг бишир үлмэ. Тэрний үгийг итгэхгүй байхын аргагүй хоёо.

0: Би ч энэ олон явдрыг мэдгүй бол хэн мэднэ үү даа? Хаа, санин да, наран хүн бас Монголын тухай манай энтгийн байдлыг ийм сайн мэдгэж нь санаа санаа. Үгүй, би дурдаар чирэг байгуулна. Нэг гошуу, нэг хороо чирэг болгоно. Жалан нь хороон даргаан үүргэлнэ. Хуучин гошуу чиргийн дарга нь тэрнийхэн доор чиргийн харуучна. Бас саммуужан болно гэсэн шуухан юм яринлээ. Бөгдөд сайхан шин чирэг ховч өгч, хууч ихсэв өгөх юм. Гэе наран хүн тэр тэрийг нари ярьсангүй. Чиргэн өргөцөсний хань аймгаас ховчос өнөр хууч ивсэг авчиж өгмөртөө жодовж амбан. Яхын найт нар яж алуун ёсоо чирэг байгуулсны чинь жарж ноёд нь чиргийн тол олгоё шүү. Тэд одоо утгүй хошуу бүрийд явхан дөвлөгч одоо гүүмэн гэж хэлнэ. Чиргийн сургаахт ирж чиргий чинь боловсруулж өгнө. Өгөөвөл бид юугаа чадах юм? Аа, дараа нь аймаг байгуулна. Залгаад юу байгуулах юм да? Хаа, бар улс юм уу юу юм да? Тиймэрхүү юм ярьсан. Би тэрний нэг сайн ойлгосонгүй боловчаа бас хэлхий төлвийн ойлголоо. Явхан хүн бас тэрнийг нь тийм сайхан тодорхой явахгүй. Юу ч гэсэн их л ховрох юм байна да. Гэхдээ Монголоо мандуулна гэж л арив яллаа да. Аа, тэгэлгүй дэ. Тэд чинь хэжээд энэний бодлогийг суудаг улсууд юм чи мэднэ мэд. Тэд хоёр гэсэн бодол болсоо. Та. Цайгаас нь уу, цагаан хитэ энэ төрөөс нь ав. Холын зам хөөсөн өслөө үтэ. Яхан ингэсгээд хоол юм идээд яваа. Одоо юугаа яах вэ? Йоо лама. Ядарсан гэгч байхэ. Гэж яраад биеэн засгаар босож гадаа гарлаа. Гүүн намар болж малчит бүр дулаан өвөлжээдэн буусан чаг. Манхан нутган нам дохтун нөөмөр сайтай дулаахан. Шаадгай шуу амгалан тайвнаар хорооны хайсан булаа оян дээгүүр сууж жагсан хүмүүсийн урмыг сэргээн. Бурхсны навчас эхлэн шарлан унаж, сэрэгжээд уур амьсгал сэрүүхэн болж өвөл ирхийн шинт мэдгэдлээ. Шарвараас орж ижээ, өргөн шар бүсэн тайлж ангийн довчон тайлж, бэй сэрүүчин таатай суугаад, хэмэнд тавсан шаадан чомотой саалын архи хамтархан авч оочлоо. Шарвараас хойн хойн осон ховдгоор хэд оочиж, томоогоо хослоо ширээндээ тавихын дагуу аатан мөн жалны арх гэж хэжээл ийм сайхан сүүний эсгэлэн амттай юм да.
1: Саажи арх гэж айл айлын нэрсэн амт нь ондоо байдаг юм аа хоол.
0: Хой, манай лувсан эхчийн арх гэж бас сайхан арх шүү гэж шарвараас ийнэ. Аатан хэлх юу байх вэ? Жалан шарвараас хоёр гусууныхаа чирэг элсгэдлийг ярилчиж харьхуун мах идэж орой болтол суужээ. За тэгээд шарвараас халамчгаар тэднийхээс мордоод гэр зүгэн явсангүй ловсом өхчин кэнжүүгэ морин жолоогоо нэргүүлжээ. Шарвараас хайж ирснээс хойш гүлгэх гошууны нутгаа нийтэм чирэгдэд айтлах дэвжэн боллоо. Ажаа жалан шарвараас хоёр эл сумны жанг хүнд нарын хурал хийж ажаа жалны том чагаан монгол гэт нэг өдөр суучгаалаа. За хурал дээр эл сумаас чирэгдэд татах хүмүүсийг ярьчин нарийн нэг нэгээр тогтооно. Одоо манай суманд дайчил маар хүн чүгөө болсаа сохор тогноос босчийн вогдийн датчлаа. Тэгэд хүн нь хөрхөөвөл яа надаа гэж долоо сумны өвгөн жанг дугарлаа. Шарвараас өөдөөс нь ой, хүн чинь хөрхгүй бол сохор догомч гэсэн дата болохгүй яах юм? Баруун холн доглон хүн морь унахад альтгүй, дөөнүүдэн зогохон буу хараалахад харшлахгүй. Тэр юуны хамаа байсан юм? Морь унах чадаад буу хараалж болох юм бол чирэг болж болно да. Босдууд нь сонсоо бүгдөө манай сумны дорж очиж очиж баруунууд нь зохор, дүүнүүд нь зохорсон бол энэ удаа чирэг дорчгүй юу да? Пуу хараалахад нөгөө нүдэн амхгүй хэдий ямархи юм.

0: Дүү холон дөнгөө дөрөөнд дүүжилчвэл баруу холон доглонч өмөл дүүгэрэн шуумасыг ачаад явчих болох юм чин да. Жарим сумны хүний тоо хүрхгүй болоход сүмийн жалуулаамаас нилээдийг нэрлж чирэгдэд айдлжээ. Гэх наран улсын дэмдлийг дор хөх манглан дэхэн мандуулж Жанхар аймгаан сэргэн босхын төлөө чирэгдэд дайтлах юм гэнэ. Наран улс манай Монголын дуслага ирсэн гэнэ. Манд хятадад даалгацаар байж манай Монгол одоо мөхгөд хүрсэн гэнэ шүү гэх чирэг хөдөө айлуудаар ялчдаг боллоо. Хүмүүс хоорондоо бас кентхи яваад Монголоо мандуулахын эднөсч мэдчихв дээ. Их наран улс орж ирээ сая ухаан оруллаа бидээ. Өгөөвөл манайхны энэ муусайнууд юугээ мэдх юм? Энэ ноёдын маягаараа хээ гэж ялч. Нам жим байсан манхан нутгад хүмүүс дэвжээж эхэллээ. Энэ чирэг бол нутгадаа байх өөрийн чирэг болгоноор чирэгдээ дайчилна гэхэд эсэргүүчгийн арга юу байхгүй. Шаруураас эл сумаар очиж айлуудад ухаан олох юм. Бид одоо жанчуугийн дүүтүн яамд жахрахтаа болсон шүү. Бид одоо урдаар өөрийн жахар цуглаанаа байгуулна. Бас л жахар цуглаандаа нэг ши морт чирэг байгуулна. Энгэхтэй гошуу бүхэн нэг хороо чирэг байгуулна гэж жоом хурал дээр тогтлоо шүү. Утгуу хошуу бүхэнд наран зөвлөх тамина. Наран гүвэн шта. Наран зөвлөгч бидний айдлыг долоодно. Их наран улс гэж айхтар их чиргийн хүчинтэйг нь хой. Тэр хятад чиргийн нячатал жохоод манай эмтгийг эдэлчихсэнгүй юу? Доннуурын тултайныг ямар мэтгүй юу? Одоо утгүй жанчхүү бэйдний хүртэл эдлэн гэн шүү.
1: Хой, их наран улс хань манай Монгол сайн гэж бай. Манай Монголтай Чингисийн үеэсээ Чорс махны харчаатай гэж хэлдгийн шүү. Тэгээ юу гэж хотл ярих та? Ийм л юм бол та чи маний тусалж мэдэн да.
0: Шаруураас оцсон газар бүхэндээ их наран улсын махтаж дэл сүүл нэмж ярина. Хүмүүс тэрний үгний утгыг сайн ойлгож ядвч одоо жоб байлгүй дэ гэж өрөмшиж бодно. За тэгээд гүдгийн хушууны чирэг дайтал хүмүүсийг 18 наснаас 41-2 хүртэл уртгаагаад бүр орж болохоор тэмдэглэж авлаа. Хамаг сууд нь 310 шахам хүнийг чирэг датгаар тогтоож, дарлын бичгийг сум суманд буулгаад дахиж хувирж болохгүй гэж цаг тогтоожээ. Айл тусгам бүхэнд морь унаар бэлтгэж, эмэл хажаараа засаж дэвжээд яарж итэл хошуу яамны чирэг цуглах өдөр удалгүй хүрч ирлээ. Тогтсон өдөр тулж ирэхэд хошуу яамны өмнө тал дээр эл сумаас ирсэн хүн мордор дүүж хувь хувиндаа майхан босгож тогоо тулаг тавьж чай хоолон бэлтгэн хонь мал жарж дэвжэн болно. Хошуу яамнд чирэг чугуулсных нь маргааш нь өдийн үеэр жадууж вамбан өөрийн буяараа мохлог тэргэн цуугаад бас том жидгэ машин тэргээр чиргийн хувцас пууж ивсэг тэгээд дээр нь Захар чиргийн самуужангаар томилогдож ирсэн Монгол ноён болоод бусад явхан чиргийн ноёттой чухарч ийлээ. Хошуу засгийн зөвлөгч бас нэг явхан ноён хэлмүүч очив. Хэдэн хүн бас жоон бэтэ чухарч ийлээ. Тэгэхэд өдний хойно хошуу чиргийн хороо байгуулагдсан ёсол явуулахын өмнөхөн чиргүүдэд шинэ ховчс төвөөж өглөө. Сон сумаар нарийн дансалж ягаад пууж өсөв төвөөж өглөө. Шинхэн чирэг ховчас малгай олж өмссөн малчд хөгсөн баяж муусан хуучин дээл ховцан боож майхны хаяанд чулуул.
2: Хочга бидний чиргийн ховчс нь наран чиргийнхтэй хоёр өгөө айтхан байж тээ.
1: Хүй чи анхаарав уу? Ганчхан малгай дээрх од нь наран чиргийнхтэй адилгүй. Чи үуч монгол чиргийн малгай од нь шар доорх нар нь хөх байхгүй шүү. Наран чиргийн бол од нь хөх, дундх нар нь шар юм. Би бүр сайн ажигласан.
0: Ой, чиргийн ноён нь мөрөн дээрээ бас тэмдэгтэй юм байшаа.
1: Ой, энэ сур бүс, энэ сум гэдэг алсан сав нь ямар гоё вэ?
2: Гэж бүсэлж ховчлохын дагуу махтаж хаа.
0: Хурл эхлэх боллоо. Чиргүүд дөрм мөрөөр хөндлөн жагсаж хурлын талбайд алхаж очлоо.
2: Нэг л жигдийн ногоон хувцас өмсөж шин пууган жедийг нь ишлээд баруун гартан атгаж төвж огсож ноёны хөлчин ирхий хүлээж хатчаана.
0: Харилцан нэг нэгэн харвал баргал танихгүй болцгосон шаху имээ төрнө.
2: Тэг житл жодовж амбан төрөвтэй олон ёхон ноёд хошуу бүдүүн ноён ажаа жалан нар хошуу яамны их тоосгон байснаас гарч жагсаад жогссон чиргийн өмнө хүрч ирлээ.
0: Чиргийг дүүнш барууш дэгшлэн найс чайш гүйжсэн шарвараас олныг төвжаахс гэж хашхраад ноёдын өмнө очиж чиргийн хүний ёсоор тактл ёсолж хэдэн үхэлээд бочиж захсаалын эхэн дээр ид жогслоо.
2: Олны өмнө нилээд жайтай бөөмдөө жогсгосон ноёдын дондаас жодовж амбан өмнө гарч үг ярьлаа.
0: Амбан үнсэн бор өнгийн уртаж овчаа өмсөж гадуураан хүрэн ханжаа давхруулжээ.
2: Толгойдон тоорчго малгайжуулж жавжинхан хоёр талын урт буурал сахлан унжуусан эдгээр чиргийн ноёдоосон ондоо харагдана.
0: Бусд нь бараг бүр ногоон чиргэн ховчстай л байла.
2: Хошууны бүдүүн амбан бичээч хоёр сул ховчстай гам байна.
0: Ажаа ажаанын чиргийн ногоон ховчс өмсөн чиргүүд тэрний арэ гэж таньлаа.
2: За тэгээд жодовж амбан одны харж авснаа бичиг уншиж их юм шиг өндөр дуунаар.
1: За гүлгөхийн хошууны олон ноёднаар болоод дүүнэр залуусуудаа. Өнөөдөр танай гушуу хамгийн түрүүнд амрын хамгаалал хороо байгуулсанд бид баяр хүргэж байна. Бид их Япон улсын хавсарлаг дэмжлэгийн доор өөрийн сүр хүчит жинхэнэ чиргэн эхлэн байгуулж байна. Энэ бол бид дороотсон Монгол үндэстэн Дяхан Сэргэн Мантуулгын төр алхмын ажил болно
2: гэд ярьж эхэллээ. Энэ дараа гошууны бүдүү амбан үхэллээ. Амбан.
0: Дээр жо амбаны ясныг та нар сайн чэжилж ава. Та бүхэн энэ ард улны хамгаалч энэ холгой дээрмийн сэргилж энэ захлаг дөрмийн сахаж энэ сайн чирэг болчихоо за
2: гэж ерөөл майктай үг ярьлаа. Тэрний дараа явхан чиргийн ноён олон дүүг ярьж хэлмөрч нь олонд орчуулж өглөө. Их төлөвдөн сонсвол Япон Монгол хоёр үндэстэн одоо найрамдалтайгаар хамтран ажиллах болсондоо баяртай байна. Дараагаар манай Япон улс та нарыг чэрэг засаг хайж авахгүй соёлын сургаан хүмүүжүүл зэрэг бүх талаар хавсарч хамтран ажиллана гэж ярьсан юм байна. Дараа нь жодовжуу амбан дэхаад үгэн жалгаж хэллээ.
1: Манай гүлгэх хошууны сэргийг одоохон дээрээ гүлгөх хошууны амрын хамгаал хороо гэж нэрлэн дараагаар аймаг байгуулсан хойно бүх аймагаар нэгдэлтэй сэргийн дугаар хэрэглэнэ. Одоо сэргийн дарга нарт дошаалын тэмдэг олгоно
2: гэж хэлээд
1: гүлгөх хошууны амрын хамгаал хорооны дарга Сампл Сондов
2: гэж хэлээд дэрэгдэн жогсож исэн явхан найны гараас мөрөн дээрэн жүүдэг хоёр жораа хоёр оттой Дүнгшо даргын голд тэмдэг авч ажаажааны мөрөндөө зүүлгэж өглөө. Дараа нь хоёр гараараа явхан сэлэм хөндлөн барьж хүргээлээ. Тэгээд бас
1: амри хамгаал хорооны дэд торон дарга Цаммуудан Шарвраш гэж дуудаад
2: мөн хажуудах явхан хүний гараас хоёр жураа нэг оттой Шошо даргын тэмдгийг мөрөн дээр нь зүүлгэж бас шарч ачгтай сайхан тэмдэг ангир дээр нь унжуулан зүүлгэж өглөө. Энэ нь одоо Цаммуужаагийнхэн тэмдэг юм байна гэж хүмүүс мэдлээ.
0: Дараагаар нь ажаажаан чаас барьж ноёдын өмнө хөрж авсаад
1: Отови Сомандар Саландар Дасхиндар нарыг тамлнаа
2: гэж хэлээд зургаан Сомандар Дэддар
0: 18 салаан дарга, дэд дарга, 54 дасгийн дарга, дэд даргын нэрсийг нэг нэгээр дурджээ. Тэгээд мөрөн дээр зүх тошаадын голд тэмдгийн пайсыг сум сумны даргад төвөөж өглөө. Чиргүүд бүгдөөрөө алга ташиж баяр хүргэлээ. Дараа нь ачаа чалан хорон даргын хуваар нарийн дуунаар чиргэн сургаж ёс дүрм захих тухай жаахан ярьлаа. Чиргүүдэд ачаа чалан ихэл санхан харагдлаа. Жалны ер нь мөн ч юм уу биш ч юм уу гэмээр нүдэн итгэж ядмаар. Ачаа чалны торонхай жаахан бүйд чирэг ховчос яг л жогцохгүй суухан санагдна. Нэнч ховчосныхаа дээгүүр өргөн улаан арсан бүс бүсж том модон хайцгтай хөөс бууган дөрүү дүүрээд бас чиргийн малгай жүүчгсэн ер нь хүний инээд хөрмөө санаг. Жалан чиргийн ноёдын дорааж байгаа бол дэ заримдаа бас тал сүүдэн тулж заримдаа бас баруун гараан өргөж олон юм ярь.
1: За та нар ч одоо бүр улсын чирэг боллоо шүү. Мэджин үү үгүй юу? Асгаж малгахаан төв сайхан явдаа. Ноёдтайгаа уулж бол ёслолт юм шүү. Бүү мөргөж ёслоо. Гараан мөргөд малгайхан сарвчны тэнд даваачаад ингэж ёслаа. Наран жиргийн ноёдоос сайхан сураа. Манай энд бас наран жиргийн ноёд үлдэж та нарын чиргийн сургаалыг хийн шүү. Аа, ёс мос дүрм сайн сурна шүү. Сайн сонсох хэрэгтэй аа. Ёс дүрмгүй чирг гэж байдгүй да аа. Та нар ямар гомбын хулгай биш баа та. Дараагаар бас дайм бол та хийн шүү. Одоо боловсрол энэ тэрий сайн хийхгүй бол сүүл яаж тулдаа хийнэ вэ аа?
0: Гэтэл баахан аатай нэг юм ярьлаа. Найт нар хошуу яаман жүү явчаасны дараа шарвараш үлдээд чиргүүдэд яхан сум салаа гараан жагсаж хуй хувиндаа боловсрол хийх бэлтгэл ажиллаан хийлээ. Суман дарга голдуу жалуу сумны хүн дээр тавилаа. Салаан даргын дарга нарыг болмоор гэсэн жалуучуудаас сонголоо. Салаа дасгийн дарга болгосод жалуучууд мөрөн тэмдгэн жүүгээд ихэл баяртай байцгаа. Анкута ийм шин чирэг ховчос өмсөж шин буу атгачгасан жалуусууд хөөрөлдөн баярлав. Гагч тэдэнд явхан чиргийн ноёдтой адилхан хар сэвхэн готл өгсөнгүй. Тэд өөр өөрийн хуучин булгар готлаа өмсчихвэн. Энэ хуучин готлнууд нь шин чирэг ховчтой сайн жогцохгүй харагд. Гэтэл тэд бол морд чирэг болох учраас жаавал булгаар хутал өмсөх хэрэгтэй л байлаа. Тэр орой хошуу яаманд амри хамгаалах хороо байгуулсан их баярыг бэлгэлж жодовжуу амбан явхан над ирсний ухтаж их дайрлаг тавилаа. Маргаашаас нь хошуу яамны өмнө талд явхан чиргийн сургаач амри хамгаалах хорооны чирэг дээр чанг гатуу чиргийн боловсрал сургууль хийлгэж эхэллээ. За энэ үед гомб Гуоминдангийн чиргийн ноёдын хоорондох тэмчилгээнд дунд хамрагдан орж өргөдлийн хүн болоод таньж мэдгүй газар гяндунд 2 жил шахам суугаад нутгаан жүгэлжээ. Гуоминдангийн 30 шахам чиргийн ноёдоо баривчаж харсан чиргийн дотхи ховсл байсан юм байна. Тэрэ Жанжашитэ эвдэрсэн бүлгэн явхны эсгүүцсэн бүлгөө барьж аваад Жанжашид нүүр олж чиргийн булааж эдлэх гэсэн гол жорлогтой болгоноор тэдгээр хүмүүсийн чиргээс нь салгаснаас хойш дэми юм болгосонгүй хараад л байж. Нэн гомбол Монгол газрын хөдөөгийн хүн болгоноор тэдний тэмцээнд хамаагүй. Тэд мантай хамаагүй гэдгийг мэдээд гаргаж гэнданаас гаргаад хоол бадаа хийхээр тамжуулж ногоо түлш жөөхөд сул жардаг хүн болгожээ. За тэгээд нэг өдөр гом ганчаараа зүтгүүр тэргээр нүүрс зүтгээр яваад далд газар өнөө муу тэргийн хаяад гал тэргийн өртөөнд төрж бойдон жүү явх тэргэн дээр гараад шууд гянднаасаа мултраа дутаач. Тэр хэтнэн онгын хүмүүс ингэж мултрах аргыг төлөвлөн бодож чаг дохоод ивүүлгээд хэдэн мөнгөн жоосаа боёсэн салгалгүй тах авч явдаг бол хэжирч дутаад гарахад бэг бэлхэн байсан. Гомбо дотроон ингэж бодно. За болжээ, юу болсон ч дууссан хэрэг. Тэр муу хар гэрт хадаас болж суугаад үхгэн хүлээхээр эртээхэн гэртээ хайсан дээ.
2: Олон хүмүүсийн жихэлтэн суусан муу модон вагон төрчгөн бачгнан дугарсаар байж юу болсон ч бэдэн жүү хөдлөлөө. Гомбо чонгийн хажуугийн атуу модон суудал дээр олны дунд жихэлтэн сууж явна. Одоо хэнч тэрний анхаарахгүй хар ажил хийдэг тариачин хүн шиг болчихсон юм чинь. Гомбо санаа амар жамын хажуугийн тариа тусгүй харсаар бэдэн жүү артлаа. Уулын дээр мэдг нэрэ хаяад улсын чирэг болж Яхун дээр ми жахаад нотгодан алдар гавьяатай хариндаа гэж ихэр сайхан бодж исэн одоо ёстой элжигчгүй гурвлаажгүй болоод гарч үе аргагүй гэртэн харах хэмжээнд хүрсэн өнөөс тон харамсмаар санагд. Энтхийн гандын дээрээд хоёр жил шахам хоригдоод энэ хугацаанд нь өнөөхийн чирэг дээр нь үлдсэн нотгийнхэн жалуучууд яасан юм бол доо гэж бодолт нь бас байн байн орно. Одоо бараг хайдгийн арай дутаадган дутаагаад барсан байлгүй дээ гэж бас бодно. Гомбо сайны замд орё гэж зүтгсээр байж ийм хэмжээнд хүрчээ. Тэр энийг тэнгэр тэлье тэнгэр хон. Газар тэлье газар гүн. Нотхийн ойтойгоо тэмчилдэж базар харангуй даллыг эсэргүүчиж босоо сүулдэ зөв жам мэрж усад хүчээ өргөё. Гадаадын дээрэмчид явхан жалгийн эсэргүүчээ. Энэ бол жайлшгүй зам гэж итгээд л тэр энэ зам зүг орсон. Гэтэл улс гүрний ихчиргийн дотор бас ийм жигшүүртэй базар харангуй явдал чиргийн урвалгаан байна гэдгийг тэр яд ботж олох юм дээ. Энэ бас хэм буруу гэхгүй. Гомбо өөрөө ч ухааны нь олохгүй юм чинь. Тэгээд гомбо дотроо юу болсон ч танихгүй газар гяндан торогдохоор гэрж үгэн харж ягаад болё гэж л гарч ирлээ. Тэгээд бэжэн төрч багшиг буудалд буугаад бэмич гадагш тойрсонгүй хоёр хон сууж. Тэгээд нэг өдөр жээл тайж сул алхаад явж итэл годомжинд олон хүн бөөмнөж чогсоод нэг юм ялч. Гомбо орны дунд орж чагнавал хаяа яасайх тэр мэрэгэн төлөгч вэ? Миний өнгөрсөнд юу юу хийсэн бүр мэдчихсэн байхгүй юу? Хаяа хойштын тухай гэж бас гэчүү хэллээ дээ. Тийм ээ, үнээр гайхамшиг юм өргөн хүн байна. Тэр юу нь яаж мэдтийм бол намайг бас сайн мэдж штэ. Би бас үжилсэн. Ийм мэрэгэн төлөгчийг би ойрт бүр уцаагүй. Гайхалтай, гайхалтай. Их гайхалтай. Гомбо тэдний ярилцгийг хажуусаасан сонсч яснаа. Тийм мэрэгэн төлөгч юм бол нэг үжилүүл үжилчхий гэж бодоод. Гэ нэг үжилүүл хэдий жаасаад дий. Гэж сая гэрээс гарч ирсэн өвгчээр хүнээс асуувал тэр гайхаж харснаа хэдий өвгч хамаагүй нэг хоёр мөнгөн жоос өгвөл боцох гэж шивдэ. Үчгэн мөргөн үү? Хэлхий харахгүй. Мөрийн тойл, мөрийн тойл. Гомбиг орд очиход төлөгчэй ганчаран байлаа. Хүний нуучийг өөр хүнд сонсохгүй гэж төлөгчэй жияа бодгодон өөр хүний оруулдаг. Төлөг бодогч гомбийн чарыг ажиглаад хоёр гарынх нь алгыг үжиж дүүн гарынх нь алган дээр өөрийн баруун гарын алгаа наалдуулж чарайгийн шинжээд хөрхи чи их хилээ сэрэгт орсон хүн юм байна. А тийм ээ, миний хойштын хөгжөө ямар вэ? Чи бол хой тэнгэрийн хар нохойгийн сүнс юм байна шүү. Одоо чиний ертөнцид амьдрах хугацаа чинь дуусгачээ. Одоо дуусгач. Гомбо чи үг дуугарсангүй дугай бодол боллоо. Яг яа чи гэртээ харвал энэ аюулаас жайлсгих болчоо бас байна. Харсан чинь чамай ноён болгоно гэхгүй. Чи бүтэр ноён жигийг хүлээ чамаа. Хамгийн сайн нь гадна кийн хүнтэй буулж сайн гэжээ суу. Хэдий байд бүгдөө гажар суувал тэдээсэ. Хүнээс дээл суувсэ. Одоо юм ээ. Гомбо тэр төлөгчөнд хоёр мөнгөн жоос өгөөд гарч ирвэл доорхийн хүн нь дараачийн дугаарыг дуудлаа. Гомбо дотроо. За яавал яахгүй ертөнцид амьдрах хугацаа маань дуусгойрдсан бол нотгтай хайж өхийхөө. Сайн гэчээвэл хамаагүй гэсэн юм. Чухалтай үед
0: амиа хамгаалъя гэж дамдаа нэг том, нэг баг хоёр гар бүү. Нэг сайн морь холдож аваад нилээ сумтай хайж яваа нэ нүлээ. За тэгээд намрын сүүчийн налгар шар өдөр гомбо анчаран нутгын жахад орж илээ. Нутгын уулан бодвол нилээ товирт гарсан мэдэгдэж илээ. Өглөөртэй жаман хөөсөн гомбо үдийн үед шавартын сүм гэдэг жаахан сүмд хүч таньдаг ламынхан тэнд бууж үдлээд явхаар шийдлээ. Ламгуагийн гадна мороосон бууж хайсан модны сүүдэд морон ууж эмэлийн аваад морныхоо нуруу ямсгалж дотроо одоо юуч гаагүй 30 40 газар явбал гэртээ хүрчих юм чинь гэж боссоор ламын дорлоо. За маам сайн байна уу гэж жаахан байшантай үдийн чайган чанаад мөнхөн жисэн өвгөл ламын араас дугарч амар асуулаа. Ашаан эргэж харсан лам бугай.
1: Хүй хоон чин жаахан гом биш үү? Чи чин таг чамайгүй болцоод удаж удаж чи ханаас гараад ичвэ?
0: Ата баахан тэнж тэнэдл нотгодоо хайж ижих нэнэ. За маминд нэг үдлээд явъя да. Өглөө гараад эдий болтол явуулж ижих нь бас хичүүвэ. Энэ морч бүр ядчихлаа.
1: Аа хөөхи боргүй байхгүй боргүй байхгүй. Чай уугаад морч нь горьг байвал хоноч явж болно шүү дээ. Чи одоохон би одоо чай чань аа чай чанда.
0: Манай эмгэч нь уулан бодвол нилээ тохирч явах шиг юм аа. Явхан хэдийн ороод ичсэн мүү.
1: Чи явхан орж ирээд энэ чи хоёр жил дуу болчихлоо. Орж ирсэн шүү дээ. Одоо ч хошоо бүхэнд яамн байгуулад чирэг байгуулад хошоо байгуулж бас сургууль байгуулж их хөвөрж ин шүү. Хошоо яамд явхан зөвдөгч аяны гүвэнгэн үү юу гэнэ. Явхан чирэг бас ирээд суучих шүү.
0: Гомбо чай ууж хүнсэн идээд өвгөл ламд сонион болгон хотоос авч ирсэн боов шихрээсэн өгч талархлаа. Тэд жаахан амсгаж аваад явхаар гарч морон усалж эмээлээд хөдлөв. Гэртэн харах сэтгэл нь яарсан гомбо морныхан ард бараг юм ганжгалсангүй харагдана. Өвгөл лам үдэж мордуулла гомбо. Одоо утгүй гэртээ хүрчихнэ. Зүгээр эртэхэн гэлзүүлээ.
1: Хой, эсвэл одоо мэд арай сэрв оруулаад явахгүй дээ чи.
0: Зүгээрээ зүгээр хамаагүй. Гомбо замдан орлоо. Гомбодоо тарайчны өмсдөө хуучин бор хормон дэрвэлжүүлж толгойгоо хуутан цагаан алчуураар ороосон ихэл ядаж үдсэн хүний маягтай. Тэрэнд одоо дээрмийн төрөө байсан үеийн чогс уулд сайн морь, нөмрө, сөвхөн гутал, лимон болгой алга болжээ. Гомбо ядангай морооран мангч үтгүүлэн явж байтал араас нь нэг морьтой хүн гүйчиж ирлээ. Тэр хүн дээлинхэн өнгөрий тавьж морьныхоо нуруун дээр гэлтгий сууж дээш манх мач бол. Жахо энэ чин гомбо биш үү хоёо энэ чин сайн уу? Би чин сайн уу? Сайн сайн та сайн уу? Та чин ламсрын чанга байж дээ. Настан таны би чин сайн уу? Сайн сайн. Таны бүр дайм байлданд өчсөн шил ярьж исэн юм а. Зарим нь бас амьд байхч магадгүй гэж ярьж исэн юм. Хой чи чарын дэгсэн амьд гэртэ өрөөд ирлээ штэ. Одоо яах вэ да? Манай ээж дүү батчаа сайн байна уу? Оо сайн сайн бүр сайн байцгаа. Ээж чинь мөн анаа барстын ингэдэ сууж исэн юм. Бараг өөр гач нүүсэнгүй нүүсэнгүй би ярьт очсон. За мэндиж байдлаар болж та. Хойхо манай ача жалан яаж вэ?
2: Э одоо өвгөн жаланч гэртээ жаргалсан аа. Жалангүй одоо харин уулан бодвол өөтлсөн шүү. Гацаан дэми гархан бол. Харин шарвал асал их хэрэг мэдэж яаруу санд руу нааш чаш гүйжлэх юм бидэ.
0: Шарвал одоо ямар тушаал үүрж гинэ?
2: Ой, хошуу даргийн өтерч нь хошуу чиг ангийн дарга шүү хой. Хошууны яамд бас ямар салааных нь дарга болчих гинүү да. Мэдгүй аа мэдгүй.
0: Жалны хавсраад л босод айдлуудын бүр тэр хийж их юм шиг дээ. Аа тийм үү. За одоо өөр сони юу байна?
2: Өөр ч одоо ямар сони байх вэ? Тэмээ сони юмгүй шүү дээ. Одоо ч би ч өөртөө гэрээсээ гарах юм болчихсон юм чинь. Одоо та харж ирсэн юм чинь байдлыг мэдчихгүй залуу усуд. Наран улсын юм гэдэл олон бүс бараа орж ирээд л олон усуд их сонирхож авчих юм билээ. Тэд хоёр гэсэг чуг явснаа өвгөн салбар зам дээр хүрээд. Жаха, гомбугай дараа гаргуулъя. Жижиг манайхаа очоо. Гомбо нутгийн кам бараагийг харсаа дотроо. За, манай нутгач бүр ховорс юм байна даа гэж боцоор чааш нь явлаа. Базар байд манхан нутгад явхны эдвараа нэвтэрж арилжаа худалдаа хөвжөөнтэй болж хүмүүсийн бодол зэтгэлд их ховорт гарт нь мэдэгдэж байлаа. Дамын дос гомбо машин дэрэгтэй явхан чирэг, монгол чирэг яваагийг олж үзлээ. Уулын олон улгай дээр одоо бүр үгүй болжээ. Гомбо мороон алхуулсаар оройхон хальж ийлээ. Тэр шивээ сүмийн хойгоор өнгөрж хөх нуурын эхээр гарсан хуучин манхын жамаараа бас явжээ. Барстын сүрдэг үжимтэй манх холоо сарагдаж манхны ярд хэдэн монгол гэр хөтөл даваад орж ирмэгч үжигдлээ. Тэгэхээр энэ жамаар гэлчнэ чуудаа явж байлаа та. Гомбо манх даваад нутдаг ус танил нас тасал хайсан модны шуугаан бургаасны давлгаан нуурын долгоон манхны жиргэлгэнэ үжмэгч нэрвс нэрхгүй нүдэнд нэрхэлдэл. Аа, хулан шарга даагийн өсөн нутг хичнээн уудам хичнээн ээлтэй сайхан нутг вэ? Энд өвөг дээдсээсэн оршин суусан монголчууд үеийн үед үржин өсөж амьдралан энд үргэлжилүүлсээрээ. Тэр өнгөрсөн дууланд байхдан манхны орой суугаад нутгийн кан мянган давхар манхны чинкэр унаарыг хичнээн чуудаа уттал харж суудаг байлаа да. Хүний өсөд төрсөн нутг багийн үеийн нялх унган бодол нэг насанд мөнгө дурсал болж хэчээ сайхан санагддаг юм аа. Ийм нэг сайхан дуу байдгийг та манай нутгад. Ногоон өйтэн хөхөө донгодсоо Нэмэн нуртан нэнгэрэ шумбаса Маннээ нутаг Дахрэнэ мэнгэшуучин Ясан сайхан орын ямдэху Энэ ямар сайхан дуувэ? Аа, миний сайхан манхан нутаг Миний сайхан хөх нуур Миний сайхан барстын ингэр Миний нутгийн шивээсэм Миний ачит ээж Миний амраг бүсгүй. Ам нас маань юу болвол болго. Энэ насанд яваад ч хандлаа, тэнүүчлээ ч хандлаа. Хүн ямар мөнхрөх юм биштэй. Нутгадаа ирж ийж болъё. Хөөрхи, өчтэйгэн жолгоё. Хайртай бүсгүйтэйгээ уужи. Хоёр цахан хүүхдээ үжи. Хулгайчж болго. Нутг хүүхдээ голхгүй гэдэг. Яа, тэгээд яавал яах? Гүр отох хэдийхэн амтрах та? Шарх сорив хуучин гэмд баригдаад ер нь дахиж тэмчилдэх тэнкэч үгүй боллоо да? Одоо урам жаргамж хугарж метал. Үхгээс юу айх вэ? Гомби ер нь эдийжил дайн тулдаанд явахтаа хэжээч үхгээ юу унтахын төдийг бодсоор ирсэн юм. Одоо нутгадаа санаамар хэд хоног сууж ийж болъё. Аа, сайхан байна гэж бодож явлаа. Гомбо мороон алхуулсаар гэрийн өмнө ирж уян дээрээ буулаа. Хоёр бор монгол гэр нь тэр хэвээр. Дүүн жахт нь нахчихинх нь монгол гэр. Тэрнээс зүүн өмнөх жаахан жайтай Янжма Ванжил хоёрын монгол гэр хэвээр. Гэрийнх нь үүд нээгдэж ээж нь суулгатай юм байж гарч ирээд Гэринкэн жүн хаян тавад цааш бүхэн зүгээ явлаа. Гомбо мороон уучхаад гэр зүгэн очтол ээж нь бас нэг савтай юм бариад баруун хойд өвөнгөөс гарч ил. Гомбо хурж очоод Ээжээ, би хараад ирсэн хүүчин гэж нэрэн хэдэ дэрэгт нь хурж очлаа. Аа гэж ээж нь гардаан барьсан савтай аруулан алдаж гажир хаяад. Эх, хүү минь хүрээд ичгүй. Амьд байж тээ, миний хүү.
0: гээд тэвэрлээ. Гомбо

0: хоо бай нэрэн тэг. Ээжээ, бүэл, би амьд ирчихсэн биш үү? Эсэ, хүү минь ирчихлээ штэ. Миний хом бичгчтэй, моос амтуд миний хүүгийн үхчихлээ гэж ярьж байсан. Одоо хүрээд ирчихлээ биш үү?
1: Гэт тавьсан гараан авч, нал усан арчаад, царай нүрийг харж үжилээ.
0: Миний хүү эвэрэн бэ штэ, эвэрэн бэра, хүргүй.
1: Гэж жайжидмагийн чарайдэ. Үйлсэн дээр инээмсгэлдийхэн тодорж, гэнтэ, ааруултэй гүрмөл тавгаан гажир алцанаа санж.
0: Хар, би чинь тавхтай ааруулаа гажир алдаад явуулчихж штэ.
1: Гэж бүхийж түүлээ. Гомбоч бүхийж хоёул түүж аваад босож гэр жүгэн орлоо. Ээж нь гринкэн үүдэнд жүүн шандан.
0: Хараа, гомбоч нь өрөөд ирчихчөө.
1: Гэж нахчахийн дуудлаа.
0: Миний хүү хараад ирчихсэн шүү.
1: Гэж бас хэллээ. Чаатхий гэрээс нахчих хараа майжгансаар хүрч ирэхэд гомбо досож очоод уулзлаа. Хэдүүл монгол гэртэн орч ээж нь жуухандан аргал нэмэж басж авсардна.
0: Таатай төрхи миний хүү хараад ирмээр санагдаад байсан юм. Заримдаа хараад ирчихлээ гэж зүүдэх юм. Хашл хараад ирчихлээ биш үү дээ?
1: Гэж яаж нэлусан ханчи гараан арчна. Нахчих нь бас.
0: Эмээтэн чамай аль хэдийн үгүй болчихлоо гэж бурхандаа жул хүч барьсаар суужин шүү
1: гэж хэлээд мөгшиж байл. Хорвай ертөнцийн эх хүний сэтгэлд гарч үрэл дэлхий. Хүүтэйгэн олж учирсан жайжидмагийн нурвис өөрийн эрхгүй атраад үүсэн нүрийн дагаж дэхэн дэхэн бөмбөр.
2: Гомбин харж ирсний сонсмогч янжмаа уулчаар ирлээ. Янжмаа мөн хуучин хэвээрээ. Тэр тон халамсаа.
0: Ээ, гомб нь өрөөд ирчихтэй. Би чин чамаа яачихсан юм даа гэд их давд сууж ирсэн юм.
2: Тэрний нүдэн өлөвсөн бөмбөрж дэрэгдэн суусан хүвээр гарын байж илв. Янжмаа гомбыг харсан хэвээрээ.
0: Ээ, чи чин чарай чи яагаад муучихсан юм? Гүй бараг байлгүй дээ, хол явж ядарсан юм гинэ. Хэд тон бол зүгээр болчих нь шүү, зүгээр, зүгээр.
2: Гэж ихэн тогоогоо харсан хэвээрээ юмөө хийж ярина.
1: Орой болож янжмаа яаран гэрдэн харж удалгүй ванжил уулчаар ирээд намхай ламч харж илээ. Тэднийд баяр хөгжөөн үргэлж ирнэ. Жэжэдмаа нахчихтэйгэн хоёул гомбын суудаг монгол гэрийг чивэрж орд дэвсгэр авдар ширээгийн жүлгэж арчиж зөвхөнөөж тавилаа.
2: Ванжил хэдий өтөсөн боловч жан ааш нь мөнөл хуучин хэвээрээ гомбтэй уулд мөч.
3: Хөрхи, хэмэн нь дөнгөө төрээд ирсэн болж та. Би чинь чамай байдаг ч юм уу, үгүй ч юм уу гэж зовж дандаад ярьж суудаг шүү. За, тэгээд хичнээн удаа авахчаа юу нь сургаггүй болчихсон. Үгүй тэгээд чи чинь хаагур яваад байв?
1: Энэ хэл хэрэг алгаа. Ярхас ярихгүй нь дээл дээл.
2: Би чинь уулна ингэж бодож ирсэн. Нэг нас дандаа хулгай болж яваад юу хийх вэ? Болдгүй л зөв жамд оръё. Намай дагсан нутгийн жалуучуудыг бас хожим гэртэн харж ирэхэд ял асуухгүй болгоё гэж бодоод улсын чирэгт орлоо. Тэгээд тэдэнтэй хамт явхан чиргий жохлоо. Олон ч удаа тулдаанд орсон. Гэтэл сүүд нь гэнт чиргийн дотор нь ховсол гараад.
1: Гэт өнгөрсний явдлаа ярьж өглөө.
2: Ванжил тэрний ярихыг баахан сонсод суусна санаа алд.
3: Ээ хөөрхи, хэн энэ явдгийг чинь мэдэхгүйтэй.
2: Хөөрхи, тэр их чирэг чинь бас ийм явдал байдгийн байл. Даанч чамай тагд явсан жалуучууд хайн хайн осон хэд хэдээрээ бочиж ирээд бас иймэрхүү маягтай үг ярьж ирсний сонссон шүү. Тэд бас хөөрхи тодорхой үчийг сайн мэдэхгүй. Юу болсон ч гэсэг ноёд яасын мэдэхгүй бүгдий бариад аваад явчих гэнэ. Тэр дотор нь гомбо туанжан бас орчих гэнэ.
3: Бас бараг алагтсан байх уу хөрхий гэж ярьж байна.
2: Тэгээд та нарыг их чигд орсон юм байна гэж бид мэдсэн шүү.
0: Хой, тэгээд тэр ирсэн жалуучууд тэгээд бүр зүгээр үү?
3: Ээ, юуних нь зүгээр байх юм. Ачаа жалам бүгдийг барьж аваад хусууны харгалт хийгээд гэринк нь хойноос нь доос мөнгө гаргаж гүйж юм сая олонкийн тавгатлаа гэдэг. Энэ сонсоход харин жодовж бамбан

0: А нэг ч хүн алж болохгүй гэж хошуу яамд үхэлүүлсэн гэн. Үгээ юм болоо энэ мо жалан яавч хэдий буудаж авахгүй санаа намрахгүй амтын шүү хой. Гэе бас харгэрт дамрингийн хүү. Оно харт орч. Сундай гурав өлтнөр үхчихлээ гэсэн. Шарж амьяар харин хэдий бутал ирээгүй. Сонсоход бас хэдүүд нийлээд ууланд байх сургат. Ванжил жалгаад. Хөрхий чи одоо хайж ирснээс чимээгүй гэртээ суу. Хаач буу яв. Хүнтэй уулзвал өвчтэй. Би муу гэдэл бай. Одоо би цаа явах удаа. Ванжил гом орой болтол ялчид суулаа. Тэд шөнийн гүн болтол суугаад Ванжил унтахаар гэртээ харив. Гомбин хаж исэн чимээ манхан нутагт нам дохтунаар тарна.
1: Сая та бүхэнд зохоол цэсөө замбал зав зогоод тогоогийн нөхтрүүлсэн хулан саргийн манхаг романыг сонсглоо. Тус романа маргаасийн цагт хүлээ авч сонсчихоно уу? Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 5, бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 8 сарын 25 гаргийн дэгэн урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагдаа
0: манай аймаг малын жарчуулалтыг түргэтгэн мал чадваа аж ахуйлалын орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байх.
2: Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж аж ахуйлалд дүгм үүжүүлж байх.
0: 50 хүшүүн нэг бүлэг чухал их аймагын төрөлжүүлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин эсэж жасч ногоорулхийг аймагын өртөг болгон ховруулсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал. Манай хорооны сурвалжлагч урхны мэдээснээр манай аймаг нөхрийн төрийн бодлогоор дамжлаг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох жирэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малын жарчуулалтыг түргэтгэн мал чадваа аж ахуйлалын орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошуу нутаг улчрын даачин бодтой байдалтайгаан уялдуулан хургаан гэрте жарчуулвал нөхөр олгох төрийн бодлогын нийтэлж малчтын шинжилгээ ухаанчаар малан жарчуулахыг хөтлөн жолоодож нутаг улчрын дараасыг хөнгөрүүлэн малч хөрхийн орлогыг тогтуржуулж малаа жухын үргэлжилсэн хөгжилтийг ахиулжээ. Сүнжин хошууны Чоуи улаайданы хажгаардаг компани нь бүх хошууны чих тогтоосон нэталж ичүүлэг аж ахуйлал болсны хувьд нөхрийн төрийн болгийг хэрэгжүүлэх хугацаанд нийт 4.62 жуу жирэм махныхон нэталж худалдан авах эчүүлэх борлуулах ил гохчог шулуутхан борлуулгын зам тогтун байхыг бүх хүчнээр нь баталж тухайн гжрийн махныхонны ажвисын эмэгч урамтай эргэлтийг баталсан байна. Сүнжин хошууны Чоуи улаайданы хажгаардаг компани ерөнхий даамал Чоужи Юн сурвалжлах хүлээхтэн нөхөр өгөх төрийн болгийг бодод найдваржуулахын хамт махныхон худалдан авахыг нэталж ичүүлэх үйлдвэрийн борлуулах бүх илхэжлийн ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж махныхон борлуулгын арга замын шулуутхан малын жарчуулалтын ажилд хүчин нэмрэлж тухайн гжрийн махныхон аж үйлсийн хөгжилд тогтун байхыг баталж эглэв. Нутаг улчрын дараасыг үргэлжлэн хөнгөрүүлж мал улчрын танчурыг батлахын тулд Сүнжин хошуу 8 сарын 8-наас 8 сарын 25-ны өдөр болтол малч хөрөх хошууныхан тогтсон нэтэлж ичүүлэг аж ахуйлалд хургаан жарчуулвал засгийн орноос жим бүрээд 4 төгрөгийн нөхөр олгохын хамт Шилингул хононы чанар сайтай орон бүсийн нийтийн хэрэглэгний энерги төлөвлөлт түшиглэн аж ахуйлаас жим бүрээд 1 төгрөгийн нөхөр олгосон байна. Төрийн бодлогын дэмжлэгээр малын жарчуулалтыг түргэтгэн шилдэгжүүлж нутаг улчрын дараасыг эх үүслээс нь хөнгөрүүлэн мал улчрын танчурыг батлахын дагуу малчтын малчлын орлогыг бүтэмжтэй тогтууржуулжээ. Сүнжин хошууны малчин отхон гэрэл сурвалжлах хүлээхтэн би 8 сард хургаан жарчуулжээ. Засгийн ордноос 4 төгрөг нөхөрлж аж ахуйлаас 1 төгрөг нөхөрлөв. Нийт жуугарын хурга жарчуулж бараг 2 том төгрөг орчим илүү орлого олжээ. Энэ жилийн орлого нэлээд сайн байна гэлээ. Тэгвэл баруужимчин хошуу амьвахыг урдаар бодол хийлэн малын жарчуулалтын нутаг улчрын даачгийг хөнгөрүүлэх, мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлэх, малчтын орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэхээ ахиулах жангилгийн арга хэмжээ болгож энэ жил шанал нөхрийн төрийн болгийн найдваржуулан хургийн уларлын чанартайгаар жарчуулах нөхрийг хэрэгжүүлэн өвлийн тул хавар өртийн төлийг урчлан жарчуулахыг хөтлөн жолооцноос нөхөр өгөх хугацаанд 7 том 1400 хурга жарчуулж 1161 том 8300 төгрөгийн нөхөр олгон 6 сум болгостай 642 малч хөрөхөд ашиг хүртэв. Ойрын жилээс нааш манай аймаг төрийн болгийн дэмжлэг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох зэрэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малчтыг малан өртөж арчуулахыг хөтлөн жолоодож байна. Ойлгосноор энэ жил манай аймаг 700 том махныхон жарчуулахар жишж аж үйлсийн хөгжилд лавдуунаар сайжрах хандаштай байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж аж ахуйлалд дүгм үзүүлж байна. Ойрт Шилингул аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний тэнхмийн нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх ерөнхийлсэн хүлэн авч шийдвэрлэх цонховчийн Чүүжимчин хошууны аж ахуйлын дампуурлын мэдээж ангийг харгуулан байжах тухайсан ажлыг хүлэн авч шийдвэрлэжээ. Гажир орон алслан жогчулж холболон хөдлөлчхөр дамжин 5 ажлах өдрийн дотор аж ахуйлын хамаа бүхий мэдээж ангийг харгуулж дуусгаад хариу тусгасан байна. Өнгөрсөнд аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх тунд дампуурлын хамаарагчийн ажлын явчин бодлонтой мөртөн гүйцэтгэх цаг нь удаан байдгаас аж ахуйлын дампуурлын явдлыг шийдвэрлэх үр бүтэмжийг хүнд ноцтой нөлөөлж байжээ. Энэхүү асуудлыг туйлбартай шийдвэрлэхийн төлөө манай аймаг бүх орны нэг явдлыг өндөр бүтэмжтэйгээр гүйцэтгэх нэгдэлтэй систем түшиглэн олон салам үчрийн харгуулан байчаахч үйлсийг эмхлэн нийлүүлж нэг л удаад эрэмжлэх, хамтарч харгуулан байчаах, нэгдэлтэй хариу тусгах, чаг тогтоон гүйцэтгэж дуусах үйлчилгээний загварыг хэрэгжүүлжээ. Аж ахуйн дампуурлын хамаарагч Фу Чун Ян сурвалжлах хүлээгтэн. Одоо бид засгийн явдлын үйлчилгээний төвийн чонховчд хүрч материалын тушаавал болчихно. Өнгөрсөнд 50 өдөр чаашалбал 2 сар гүйцэтгэдэг явдлыг одоо 5 өдөрт гүйцэтгэж дуусгаж болно. Энэ нь бидэнд туйлын дүгм үзүүлж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймгийн засгийн явдлын үйлчилгээний төв аж ахуйн хэрэгчээ шаардлагад үргэлжлэн анхаарлаа төвлөрүүлж аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг төвлөрдржүүлжээ. Аж ахуйлалд үйлчлэх тусгай тойрогд ерөнхийлсэн хүлийн авч шийдвэрлэх 4 чонховч тохируулж ажил олголт, мөнгөн гүйлгэ, хууль чаажид холбогдох үйлчлэх ангаахын хамт тусгай тойрогд холбоолон хинж, холбоолон зөвшөөрөх ажлын тасгийг байгуулж бүх явцад хавсран гүйцэтгэж, орлон гүйцэтгэх үйлчлэх хангаж байна. Одоохонд манай аймаг нэгэнт жуу 90 гаруй хүнтэй хавсран гүйцэтгэх үйлчилгээний эгнэг жохон байгуулж төрөл зүйлийн хамаарагч ба ажил төрлийн хамаарагчийн холбоосон үйлчилгээг хэрэгжүүлж төрөл зүйлийн бүх явцад мөрдөн дагах үйлчлэг хангаж төрөл зүйлийг найдваржуулах явцдах хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Ойлгосноор аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний бүх хилхэжлийг шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулснаар манай аймгийн 229 аймгийн дэсийн голдлоготой төрөл зүйлээс 225 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийг бүрэншүүлсэн норм жууны 98-д хүрчээ. Шинээр бүтээн байгуулах жуу 29 төрөл зүйлээс жуу 25 төрөл зүйлийн гар гүйцэтгэл нь бүрэн гүйцэд байж гар гүйцэтгэлийн бүрэншүүлсэн норм жууны 97-д хүрчээ.
0: Манай хорооны мэд тайвсгал шүү хулан шаргадагийн сэрэг газрын өмнө жахт байрлж Бээжин танжинаа салхилснээ хийж асах чухал орон байж Умраа төрнөө амархан амар түвшний хамгаалах чухал үүргийг үргэлж байдаг. Ойрын жилээс нааш тухайн газрынхан амархан гурдаар бодол хийлсэн бохирлгүй хөгжилтөр удирдан болгохыг баримтайлж нэвүлэг чухал их амархан төрөл зүйлийн найдвартуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин элси жасч ногооруулахыг амархан өртөг болгон хавруулахыг боёлуулсан байна. Тайвсгал шууны дүн шан чичрэлэг нь уулдаан чулуу малтах талбай байсан болохоор чулуу малтсан үлдэгдэл нүх олон байж нурж юурах шавар чулуун урсгал үүсэх аюултай мөртөн өндөр хурд чадаж асмал зам дагуугийн өнгө жүмжийн нөлөөлж байжээ. Энэхүү байдал чиглүүлэн тухайн газрынхан систем тагар амихыг ойжуулан сэргээж олон жилийн ерөнхөлөн засаг арга хэмжээгээр дамжуулан 1-5 хавтгай дөрвөлжин километр талбай газрыг сэргээн жасч ногоорлолтын талбай 2200 гаруй мөн нэмэгдүүлж хаягдмал уурхайн нүхийг амихын чичрэлэг болгон бүтээн байгуулсан байна. Тайвс хошуун уурхайн амихыг засан сэргээхийн дагуу улсын газар шороо ногоорлолтыг бүх хүчнээр ахиулжээ. 2023 онд Өвөр Монголын Чорын ганч Төвийн эдийн засгийн улсын гажир шороо ногоорлолтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийн зөвшөөрлийг эрэмжлэн олж Хулан Шараг дагийн эсрэг гажирын өмнө жахын амихыг засан сэргээг инженеринг найдваржуулан хэрэгжүүлж ерөнхий жасалтын хөвчөөн 18,970 мөд хүрч гүний хүчээр ойжуулах ба тачирдсан гайг засан сэргээхээр дамжин эсрэг гажирын амихыг орчин тойрны системтэй сайжруулжээ. Ойлгосноор 2026 оны аймгийн дэлхийн анх алхмын шалган байцаалтад илрүүлснээр төрөл зүйлийн бүхэл чавхчийн хэр тэнцэн норм жууны 98-ыг 1-1-д хүрч ногоорлолтын яс чанар үр өвтөмж илтэд дээшилсэн байна. Тайвс хошууны ой шугаа ба нутаг улчрын тав чууны дэд дарга Лиуи Пон сурвалжлах хүлээгтэн. Тус улсын гажир шороо ногоорлолтын туршилтын чигийн жишээ үзүүлэх төрөл зүйлийг найдваржуулж үр өвтөмж гаргахад түшиглэн бүх хошууны хөвчөндөх ургамлын хүчлэгийн хэмжээг тогтуунаар дээшлүүлж бүхэл чавхчийн амихын орчин тойрны үргэлжлэн сайжруулж орон бүсийн амихан амар түвшний халах өвчийг үнэхүү бэхжүүлжээ гэлээ. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх тунд тухайн газрынхан олон талаараа хамжилжих ажлын тогтчийг байгуулан дагуулодны алс сэрлэр жасалтын үр өвтөмжийг ханин хэмжихийн дагуу хамарч хамгаалагд төхөөрөмжийг улам төвлөрдржүүлж эл шатны хамарж хамгаалах хариуцлагыг бодтойжуулан бэлмүүнээ батлах хангаж асуудлыг чиглэн сайжруулж эргэн харах ажлыг лавдан баттай өрнүүлэн ногоорлолтын үр өвтөлийг бэхжүүлсэн байна. Дараачийн алхмад тайвс хошуу үргэлжлэн амихыг хамгаалах хариуцлагаан бат зайхаж амихын дагуулгын хөгжилтийн дагуулга болгон ховруулж амихын амар түвшний халах өвчийг сайдвар сайхан хамгаалахар байна.
1: Дондтын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг батдахыг
2: Манай хорооны мэдээ сүнөчин хөшөө сургууль ба аж ахуйн хамтралчаа гүнжгэрүүлж өртөн жасаг хорны тариалан малоож ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөө төшиглэн тэргүүний шинжлэх ухааны судалгааны мэрэгжлийг тачирдсан тал нутагт найдваржуулж дэс хуваан жасах, шинжлэх ухаанчаар өв сургамал тарих, дүрэмжүүлэн малчхийг нарилаг унжтайгаар хэрэгжүүлэн тал нутгийн ам ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэх, мал аж ахуйн хэлбэрийг хуруулан дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулав. Алтан намраар сүнөчин хошуу хадлангийн яаралтай улиралдан орлоо. Сүнөчин хошууны дархан шил гачааны жасан сэргэж жишээ үжүүлэх суурин газрын хүний хүчээр нүхэж тарьсан борж харгас ургалт сайтай харагдана. Хоёр жилийн жасалтаар дамжин өнгөрсний дачирдаж халж харсан бэлчээрийн ургамлын хучлаг сайжирж өвсний уналтанд тогтуунаар нэмэгдсэн байна. Сүнөчин хошууны дархан шил гачааны малчин үлжийн наран хэлэхтэн өнгөрсөнд эндэх илсрэгцэн болохоор бид борж харгас зэрэг ганд дэсвэртэй ургамлын төрлийг тарьжээ. Одоо 6 дахь жил тарж байна. Бэлчирч сэргсэн гэлээ. Сүнөчин хөшүү бол нийтлэг чөдөрхөх тал нутаг байж, өөр амьсгал ган хураа, хур тундас баг болохоор тал нутгийн ам ахуй гэж асан сэргээхэд нэлээд хүчтэй байдаг. 2024 оны 9 сард тухайн газрынхан өртөн жасах хорны тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй хамтралчин тусгай мэрэгжилтний ажлын өртөөг байгуулж 18 тусгай мэрэгжилтнээс тал нутгийг жасан сэргээх, шилдэг ургамлын үрийг бойжуулах зэрэг ажлын тойронд байнгцэн үйлчлэх хангав. Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн тал нутгийн судалгааны газрын судлагч Ярухан сурвалжлагчд адил бус тачирдсан нутагт адил бус жасан сэргээх арга хэмжээ авчээ. Баг жиргийн тачирдсан нутаг бэлчээрд элсэн халахвч босх нь бидүүмжлэн тарих, дун жиргийн тачирдсан нутаг бэлчээрд борчгийн чихийг орон нутгийн өвс ургамлтай холилдуулан тарих, хүнд тачирсан нутаг бэлчээрд бутлаг өвс ургамлын бүсийг тарих зэрэг арга хэмжээг авсан гэлээ. Хоёр жилийн турш сүнөчин хошуу тал нутгийн ам ахуй гэж асан сэргээх ба өвс мал аж ахуйн үйлсийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх ажлыг тогтуунаар ахиулж, жишээ үжүүлэх чиг тавыг байгуулан, 200 муугийн гол жишээ үжүүлэх суурин газрыг байгуулж, 1500 муу бэлчээрийг жасан сайжруулав. Хагалуурахгүйгээр нүхэж тарих, оюунчаар дуслаган услах зэрэг мэрэгжлийг төвөөмөлжүүлж, одоохонд бүх хошууны 12 хоршоожил ба ажигналтын гол чөгч нь мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд оролцсон байна. Сүнөчин хошууны тариалан мал аж ахуй усан ашиглалт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн төвчөний дэд дарга Сүвэн Ли сурвалжлах хүлээхтэн борчгийн чихийг холилдуулан тарих, хүний хүчээр өвс тарих суурныг бүтээн байгуулах, бутлаг өвс ургамлыг тарж ургуулах зэрэг мэрэгжлэр дамжин шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг малч хоронд найдваржуулахыг ахиулж, нутаг бэлчээрийг жасан сайжруулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны чимээлэгч шин навчи мэдээснээр ойрд баруун жимчин хошууны баян хошуу сүмнэ хонгор гачаа малчтын үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгчээд суурлан хамтын хатлангаан хадаж малчдан өвс хуваарлан гачааны малчтын өвлийн уулдралын өвс бордоо нөөчлөг дараасыг бүтэмжтэй хөнгөлсөн байна. Тус удааны өвснээ хуваарлалтын ажлыг ил тод эрх тэгш төвгөлж байхыг үнэнхүү балтахын тулд хонгор гачаа үндсэн шатны арчлалаар шийдвэрт бодлого тогтоогдсон дараалын чанг журмалж өрөд хожид гачааны намын жохон байгууллалт жич хамтын аж ахуйн хэрэг мэдэгчийн зөвлөлийн холбоот хуралдуулан өвснээ хуваарлалтын хэрэгжүүлэх төслийг тогтоож гачааны хамтын хатлангаас 2927 болт өвс хадан болт бүрийн 340 жингээс 380 жингийн хооронд боожилж тоон бүрийн 800 төгрөг болт бүрийг 40 төгрийн ардад ашиг хүртээ гүнээр тус гачааны малчтад төгөн өрхөн эжнэр нэгчлэн хуваарлжээ. Тус удааны өвс хуваарлсан малчтын өвс худалдан авахын өөрийн өртгий бүтэмжтэй бууруулж өвс тутагтаж байгаа бодтой хүчрэлийг шийдвэрлсэн мөртөн хамтын бэлчээрийн эх байлгийн улмны алхам амлуулж гачааны хамтын аж ахуйн эжигдэл хамааралтыг журамжуулсан байна. Дараачийн алхмууд тус гачаа хамтын эх байлгийн үргэлжлэн сайдвар ашиглаж хамтын аж ахуйг бужгайруулан ардад ашиг хүртэг арга хэмжээг байнгжуулан найдваржуулж малчин төмний хүртэмжийн төрөгдөл жол жиргал төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж малч хорны мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт болон хөдөө тосны хөгжүүлэн мандуулахад бодит хүчин нэмрэлэх болно.
2: Цалгаад товч мэдээ сонсгоё. Шилэнгол аймгийн 11-р бүлгийн цахилгаан холбооны нийтэн үйлчилгээний төрөлжилийн шинээр байгуулсан чимээ холбооны суурь өртөө жуу 62 байж, үүнд 5G суурь өртөө жуу 24, 4G суурь өртөө 38 байж, төрөлжилийг 8 сарын сүүлчээр бүхнийг байгуулж дуусгав.
0: Жүнгүжимчин хөшөөний улаастай балгас 7 нийгэм торгийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэн хамтын аж ахуйн ашиг орлогыг хүчирлэлтэй олон төмний үндсэн амьдралыг батлах хөвчөнд оруулж онц хүчирдэлтэй 17 өрхт өрх болгонд 5 тонн нүүрс үн төлөргүйгээр тархаажээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчир, шингэгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үзсэглэн, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Шилэн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос мэдээлсэн улсын баярын амралтын хугацааны чагуурын урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлээ. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүдэд балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Мандалт балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 14 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 3 градусаас 15 градус. Шинэ булга болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Бовчан болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 13 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 5-ны өдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Баян хошуу балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Улаастай балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Балгар хол балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үлдэлтэй дулааны хэмжээ тэгээс доош 3 градусаас 13 градус. Бэлгүүдэд болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 14 градус. Эрийн хотод тунгалаг хэсэгтэн үлдэлтэй дулааны хэмжээ 1 градусаас 15 градус. Сайхан тал болгосонд

шуулалт таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаль газрын чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: Таван хөшөө мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршихийн ёрол
1: буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаана уу хэм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжлан бичсэн Саалын Англиунтай Вилс Саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Хоёр дэх авах хошууны их гол сумд их ус гачаанай хашир малчин үнэн чи өнөрч хичхээс хошуун төв билгүүдэ балгасандан будархан хондохтой уламжилалт чагаа эдэнэ уралдаан эрхлэн явагдуулж олон жоны дэртэйгээс уламжилж ирсэн уламжилалт чагаа эдэнэ соёлыг олны өмнө дэлгэж хурсан олны хүндгэл таашаалд хүрсэн сайхан уралдаан болж өнгөрлөө. Уралдаанд бүх хошууны ээлэл сум балгасны 18 саалчин өөр өөрийн онцлогтой уламжилалт чагаа эдэнэ авчирж оролцсон. Хэнах чадаас авг уламжилалт чагаа эдэнэ төрөлжүүл хэлбэр янж хэргэлж байсан уламжилалт сав суулгаж иргэд хой болгож шалгуулсан байна. Авг хошууны их гол сумны их ус гачааны малчин өнөрч хичээг.
2: Авг уламжилалт чагаа эдэг ам бол би гол одоо дүүнэр хүүхдүүдэд таниулъя. Олон нийтэд үзүүлж харуулъя. Одоо манай уламжилалт чагаа авгийн уламжилалт чагаа эдэ бол нэг хэсэг бол ус тэм хийхэн байсан. Тэгээд одоо бас энэ сайхан соёлын бүн хаяулчихъя. Энэ соёлын бас олон нийтэд сайхан таниулъя. Нэг ялангуу одоо доон төшөөн дүүнэр хүүхдүүдэд уламжлал гэсэн зорилгоор үл энийг эхэлж хийсэн. Тэгээд хамаг төрөө жил бол бас одоо ингээ оролцсон хүн бас оролцсон усууд бол бас жоохон маш аана орж ирж байсан. Ингээ эдэнийхэн дээрх мэрх ингээ доош харалаа энэ төр тавьчихсан. Үй муй ингээ хоолохгүйгээр ингээ ирж байсан. Тэгээд юм гэдэг юм ингээ нэгнээсээ суралцаа тэг. Ингээд хүн ингээ нёгийг үзэж суралцсан шүү ярангуу. Тэгээд одоо хоёр дахь жилээс эхлээд бол их сайжирч байна. Өнөө жил ингээд үсгэд бол онцгой сайн болоод ирсэн байна. Одоо суралцсан талаар бол онцгой сайн байна. Буин бинээс сурсан штэ. Гол одоо чи би бол одоо өөрөө бодоод ингээд хийгээд очих нь миний болно гэж ирэн штэ. Тэгээд ирээд хүнийхээ үзэл хуй энэ надаас сайхан байна. Энэ гоё байна гэд илүү сайн болж ирсэн байна. Энэ үндэнд би одоо миний өөрийн одоо олон жил ингээд бодож чармайж ирсэн чармайлаг бас талгаар болсонгүй гэж их бодож явдаг. Их сайхан байна. Уламжлал соёлоо л одоо хаялахгүй бол гол чармайж байгаа. Оролцох хүн бол том олоо. Одоо өчтөр хүртэл наад руу иши ирсэн. Одоо их чинь дөр уралдаанд би орё. Ямар сайхан бай гэд. Би аргагүй одоо бас одоо гэрийн багтаа амж юунаас бол одоо хүнэн бол хязгаар болсон. Энээс олон хүн болсоор бол гэрийн багтаа амж хүрэхгүй. Одоо манайх нэг шинэ мундаг улдсан болох дээр 6 ширээ уулан 4 ширээ нийлүүлжсэн хамаг төрүү жил. Одоо 6 ширээ нийлүүлээд бас юм багтахгүй ингээд ирж байгаа. Одоо тэгээд нэг төрлийн үл одоо 5-6 янзаар болгоод ирж байна. Одоо шин шин сайхан ингээд уламжлал соёлыг бол хадгалж ирж байна олон. Уламжлал соёл байснаас бол одоо шинжилсэн соёл гарч ирсэн. Бас сайхан байна. Одоо нэг ялангуяа шинжилсэн юм бол тон олон байна.

0: байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол одоо манай авах гошныхоо уламжил соёлын үзүүлнэ гэсэн болохоор шинжилсэн цагаан дээр оруулахгүй гэсэн. Тэгээд бол гаргаж ирээгүй байгаа. Одоо үдийн хооны маргаашийн үзүүлгэнд бол их хол юм гарч ирнэ. Одоо бүр аваад ирсэн байгаа юм аа шинжилсэн цагаан дээр нүдэ. Өнөөдөр бол би бүр гаргахгүй гэж ингэ тогтоосон юм. Одоо манай уламжил соёлынхаа юмыг л өнөөдөр гаргаж одоо олон тухайн нийтэд үзүүлнэ гэж ингэж ярьсан болохоор. Тэгээд одоо миний энэ уралдаанд бол өөрхий гошуу өнгөтөсөдийн холбоот хурлын эрхлэгч, фэн тэргүүлэгчүүд ихээр дэмжсэн. Одоо энэ гэр тэргийн юм олж өгсөн. Одоо энэ уралдааны бэлгэсэлтний ард бол их дэмжлэг үзүүлсэн. Тэгээд ийм сайхан олон хүмүүс ингэ дэмжиж байгаа болохоор юм ихэд амар зоригтэй. Тэгээ жилээсэн жилдээ сайжирна. Энэ оролцох хүн олон болно гэж ингэж бодож байгаа. Өнөө жил бол даанч 10 хүн хязгаарлсан. Олон улсад бол хөрхи орё гэсэн. Яг манай ав уламжил цагаан дээр бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо миний сэтснэр бол 30 хэдэн төрөл байдаг. Одоо чаашаан болсон улсуу зарим нь бол янз одоо хаягдж байгаа ингээ сайхан сайхан цагаан дээрнүүд гаргаж ирж байгаа шүү. Одоо манай аав ээжүүд хийж исэн узуурын дээцүүд хийж исэнээ. Одоо бид бас сармын ус мэдхгүй тэрийг бас гаргаж ирж байгаа. Манайхны бол мундаг байгаа шүү ястай. Тэгээд хамаг төрөө бол 14 төрөл ингэж орж ирж исэн. Төрөө жил одоо 1000-аас 20 хэдэн төрөл болж орсон. Өнөө жил бас 30 хэдэн төрөл болж гарч ирж байна. Инхлээрээ энэ манай соёл бол улам илүү хөгжиж орж ирж байна гэдэг би бодож байгаа юм аа нөхөл. Одоо би бас ингэж тойроод ингэж үссэн. 33 төрөл, 34 төрлийн идэ хийж ирсэн хүн байна энэ дотор. Тэгээд би энэ удааныхаа уралдааны бол одоо хамгийн олон уламжил соёлоор орж ирсэн хүнийг бас ингэж шалгаруулна гэж хэлсэн. Одоо 6 нэрийг шалгаруулна гэсэн. Одоо тэгээд одоо энэ дотроос хамгийн олон хүн бас гарч ирж шалгарч нэг дугаар нэрд гарч ирнэ бас. Манай ав гошуу бол одоо аарцсан уруу өрмөрөн гололтох. Одоо өрмөн одоо сүүгээ халаагаад өрмөн хураагаад энийг юм бол цагаан дос болгоод цагаан дос нь одоо шар дос болно. Одоо олон энэ шар дос нь бол одоо хамгийн сайн одоо хүний эмчилгээнд хэрэгэлдэг. Одоо юуны урдд бол хамгийн одоо өрөмний шар дос л хамгийн эрхэм байдаг. Одоо ямар юмны одоо хүүхдэд тэрэ бүдүүн үнд тэрэ өрөмний шар досоор л одоо эмчилгээ болгож хэрэгэлдэг. Хамг гол бол одоо аарцсан уруу өрөм энэ гурваар гололдох шүү манайх. Яг одоохон бол яг манай насны улсуудууд их олон хийж байна. Одоо манай насны улсуудын хүүхдүүд бас алгаас үр хийж байна. Одоо яг манай өөрийн бэр одоо манай энэ хажууд байгаа энэ дүүнэрийн хүүхдэн төрөл бүр өөрөө буян даач хийж байна. Энэ бол их сайхан байгаа. Уламжил соёлоо ингэж хаяхгүй залгамжилж явах чинь их гоё байгаа. Доошоо хүүхдүүд бол их урамтай байгаа шээ. Нууд уламжил цагаан дээр бол жинхэнэ юм. Узуураасан бол одоо бол манай одоо сте шар усны хүртэл зүгээр эмчилгээнд ордог шүү дээ. Тийм уламжил цагаан дээрний шар усын би бас энэ удаа авчирсан байгаа. Шар ус ч одоо мал унырын гэмтэх юм уу? Юухэд бол шар усыг шавшигд бол одоо хөл гар нь хавдах юм уу? Онцгой сайн болдог шүү дээ. Гүчтэй урууд ч одоо цайн дээгээд унтруулд хүний ходоодны энэ муу өнгөрийг авдаг. Одоо тийм сайхан бас үйлдэлтэй. Олон сайхан өмчлөгийн чанартай байдаг шүү цаа. Цагаан дос ч нь бол одоо хүйтэн сэрүүн цагт манаас ч одоо мач орны ус ч мал унырдаа явна гадар дотор аж хийн. Орж ирээ цагаан досоо яг цайгаад уудгууд ингээ ходоод гэдэс дулаарч дулаацдаг дотроосоо дулаацдаг хүний биш ингээ дотроосоо дулаацвал дотор энэ хүйтэн гадахшилна штэ тэгвэл ингээ гаднаасаа зузаалаад ёо хүний хүйтэн дотгошоо ордог гэж ингээ ярьт тэгэхээр цагаан дос шар дос бол хүний дотор хүйтний гадахшин тууж гаргадаг ийм сайн савилдэл байдаг гэж ярьт зураасан бол одоо дэвсүүлсэн бол ингээ манай уламжилт гэдэгэн сайхан эрхэмлж явдаг. Нэг ялангуяа одоо өрөмний шар дусыг бол онцгой өрхмөлдөг. Одоо жоохон хөөхд мөөхтийн юм. Одоо хүйтэмэтэнд бол онцгой сайн байдаг. Ярангуул одоо уламжилт хийх сайх хідэ байснаас шинжилсэн цагаан дээр гарч ирсэн. Шинжилсэн цагаан дээр бол ярангуу зах талгүүрийн хандшид бол ярангуу тохорно. Бодол баглаа шангатгах юм уу? Энэ тал дээр бол. Нэг ялангуу одоо шинжилсэн цагаан дээр бодол баглаа чангатгах юм уу? Одоо жижиглэн борлуулах юм уу? Энэ тал дээр бол одоо манай энэ орж ирж байгаа энэ хэдэн хүн ябар онцгой сайн болсон. Одоо манай би өнөө удаан жил ингээд цагаан дээрний холбоотой явсан шүү дээ. Тэгээ холбоондор үргэлжийн чанартай одоо харьцаж яарна. Тэгээ одоо хаана борлуулга энэ төр байвал хамтдаа явдаг манайд. Тэгэхэд бол ер нь бүр хамаг гол бол одоо ингээд жижиглэн борлуулах бол онцгой сайн болсон одоо. Одоо нэг ингээд бүдүүн бүдүүн боогоожин хоёр жингээр ингээд юудаг хүн ховор штэ. Одоо нэг лан хоёр лангаар ингээд жижиглээ борлуулчихвал энийгээ илүү авах хадгалах нь илүү байдаг юм. Өнөр амтын хадгалах нь сайн битэмжилсэн юм, цэвэрхэн иймэрхүү байдаг. Баг багаараа одоо нэ чи 20 30 зоосны гэдэг бол 10 зоосаар авчих нь одоо иймэрхүү л ингээд. Тэгэхээр хүн оо би таны цагаан идэг нэг жоох аваад 10 төгрөгөөр аваад идээд үзье. Идээ сайхан бол би дахиад авчихъя. Муухууд би нээдгүй байя бол нэг 10 зоосны л идэгэд одоо иймэрхүү л одоо хамаа гол нь бол жижиглэн болуулах бол энэ дээрээ л байх юм. Манай энэ цагаан идэнд орсон энэ хүмүүсүүд бол одоо ер нь бариг л бүр бодлогоо чангатгаадсан шүү. Өнөөдөр яагаад үзэгдэхгүй байгаа юм гэж шаардлагын үйл би гол оруулахгүй гэж шаардлагдсан. Одоо уралдаанда одоо үдээ уламжлалтаа оруулна гэж ингэснээс л одоо гаргаж ирээгүй байгаа. Манай улсд бол одоо энэ нам засахын сайнаар бол айхтаг гүчирж байгаа зүйл бол байхгүй. Бид яаж одоо багасаа соёл суртал сураагуя. Одоо энэ нийгмийн урсгалыг дагаад бас хүн чинь юм сурчихгүй. Бас одоо борлуудт бол айхтар төвдөхгүй байгаа. Дээрэс нь одоо манай гошууны одоо нам засахууд бол сайн. Одоо манай тэр соёлын ордны одоо энд ирсэн Бог Ванжан антер бол үргэлжийн чанартай манайс бас хөдөлгөө хангаж өгнө. Одоо энэ нэг жил 2-3 удаа энэ бол манайс их ашигтай болдох болохот. Баригийн одоо нэг жилийнхаа хураасаг цагаан идэ цагаангийн үлэн жилдэн тэгэл борлуулаа барчдаг. Тэгээд малчдад бас их ашигтай байх.
1: Өнөр чичиг сүүсалын ажилтаа эртөө ойртож өөрийн багтай ажлынхаа нэг булган баримталж хийсэр одоод хүрчээ. Хичнээн жилийн турши тэрээр уламжлал чагаа идэгэн хийхин дагуу шин маягийн чагаа идэг хийх аргыг суралчин уламжлал шинчлэгийг уялдуулан чагаа идэгээр малчлын бас орлого үүдэж амьдрал ах байдан тус болгож иржээ. Тэрээр чагуугийн хөгжилтэй жогчлуулан уламжлалт чагаа идэг хийх ур мөргөжлөн өвлөн дэлгэрүүлж хойч үеийнхэнтэй уламжлагч зорилгоор тус удааны уралдааны сэдэн хийсэн байна. Өнөр чичиг.
0: Өнөөдөр бол би 5 төрлийн уралдааны шаардсан. Хамаг гол бол одоо уламжлалт цагаа идэгэн 15 дөрлөөс дээшэн байх хэрэгтэй гэж шаардсан. Тэгээд бол манайхны бол одоо ер нь 20-30-аар хийгээд ирсэн хүн бас байна юм даа. Тэгээд нэг нь бол одоо уламжлалт цагаа идэг хэн олон хийж чадсан бэ гэсэн. Ингээд хоёр уралдаан. Одоо нэг нь бол хуучин сав суулгах гололж ирсэн. Усыг би одоо тэгээд бас шалгаруулна гэж ингэж 3 төрлөөр шалгаруулах гэж байгаа энэ уралдаана. Тэгээд дагалдаад бол одоо хуруу зүсэг уралдаан. Өрөм холох уралдаан. Ингээд 5 төрлийн уралдаан байна. Тэгээд энэ 5 төрлийн уралдаанаасаа бол 3 төрлийн одоо нэг төрлөөс нь 6 хүнийг шагна. Одоо 1 2 3 гээд ингээд 6 хүнийг шагна. Аргашаа шилдэг шаг гэж үлээ нөө одоо би олохгүй гэсэн. Шилдэг шаг ягаад олохгүй гэвэл манай энэ улсууд бол дандаа хөдлөмөртэй улсууд. Ингээд 2 жил ингээд дараалал ороод төрхий бас дугаард ороогүй шилдэг цусрсан хүн байдгийг. Гэхдээ эдгээр улсуудаа би дандаа ингэж боддгийг хөрхидөө ийм их хөдөлгөр гаргаад ирсэн. Яагаад энэ удаа хөрхий дугаард орд ирсэнгүү вэ? Тэгээ энэ өнөөдөр бол яасан ч бүгдийг 3 дугаар нэр давна гэж ингэж харамж. 18 хүн ам бол одоо 3 төрөл хуваагаад 18 6 6-аар нь 3 дугаар нэрч ягна бүгдийг 1-с 3 дугаар нэрт. Зоригжуулахгүй болохгүй ийм хөдөлмөртэй болсон. Цагаан хэдэ хийх бол үнэн хөдөлмөр орно шүү. Амар хөдөлмөртэй л хүн нэг. Одоо ястаа өнөөдөр ингээд нэг яваад эргээд ирээд хийнэгүүл тэр чинь бүр үнэр амт нь хувраад ондоо болчихно. Өдөр өдрөдөө л одоо энэ цагаан хэдэгээр оролцож сууд хүнд бол их хөдөлмөр шаарддаг. Тэгвэл дагалдсан энэ хуруу тав хулаад өрөм юу хорлдоо нам бол одоо би бас эднээсээ нэг сайхан одоо хөдөлмөрийн үнэлж одоо энэ сайхан зургс өдрөдөөс нь оруулчихъя. Бүгдийг оруулъя гэдэг 18 өнөө бүгдийг оруулсан. Бара тав хуралдаан бара өрөм холөгтнө. Одоо мод бүгдээрээ нэг уралдандаа. Одоо уралдахтаа өөрхий бас манай фэнжүүши бас энэ хажууд нэг юуник сойрон газрын нэг боловсрын гэр байдаг. Тэнд одоо тогоо шанага нь бүрэн тэнд очиж уралдая гэж ярьсан. Одоо манайхан нэгсэн бас нэг сайхан шүү өөрхий. Одоо манайсын насны улс чинь бас хожим ингээд өө бид чинь бас ингээд уралдаан дэмцээнд ороод явж ирсэн сайхан байдаг. Узуураасаа бол яад мөн бүр бүсгэсүүл хийдэж цагаа гэж үнэ малан саагаад бүсгэсүүл голтой гинэ. Эрэгтэй хүн бас хийгэж хөнгөө я цөөвөр. Цөөн тооны усад бас хийдэг хүн байна цагаа гэдэг үнэ малан саадаг хүн байна бас. Би яг олонхын бол бүсгэ хүнд хийдэг болоход бүсгэ хүний сэтгэл нь ингээд цайлгаан цагаан байдаг болоход мөн сүүл цаахатаас цагаа гэдэг адилхан гэж би бододог. Их цэвэрхэн цайлгаан байдаг болохоор.
2: Хүч сам суулгаж ярих хэрэгтэй гэж ярьж байна. Тэр удаа энэ уламжлал гэсэн нэрийн дор хийж байгаа бохоор Тэгээд тэр Акрайн дээр 2-р дугаар дээр ярьжсэн бас хоочин хоочин самсуул одоо үүсчин өрөөгүй юм уу гэж аваад ирсэн байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм тийм.
2: Энийн талаар юу? Зарим зүйлүүд бол хайгдаж орхигдсан байна гэж ярьжсэн.
0: Тийм манай би бол гол одоо энэ өнөө жил бол хуучин самсуулгаар ингээд голж нэг уралдаанаа хийнэ гэдэг үл энэ хуучин юмнуудыг бас олон нийтэд үзүүлчих нь одоо манайхны чинь бас ингээд хуучин юмтай уусуу зарим нь одоо ингээд сөрөнгийнхэн байшинд юу ч гарч ирэхгүй. Тэгээ бас сайхан ингээд узуурд манай аав ээж одоо ийм сайхан хуучин юм юун самсуулгандаа ингээд өрөм хуруудаа хийгээд сайхан байсан. Одоо ган савнт хийсэн өрөм хурууд бол хэзээд үнэр амт нь одоо ховирдаггүй шүү гантай өрөм тэрээ. Одоо ингээд цаавуу үдин тийс юм уу, толм үдин тийсэн урууд энэ төрч хэзээд үнэр амт нь ховирдаггүй энэ сайхан соёлтой. Тэгээд би одоо энэ сайхан соёлыг бас нэг хаюулгүйгийн тулд энэ удааны уралдаан ингэж хийсэн болов. Очин сав суулганууд их сайхан байсан. Хаягдсан сайхан сайхан суулганууд гарч ирсэн байсан.
2: Өнөөдөр энэ сайхан сайхан
0: зүйл байна байна. Их хол юм байна. Одоо мууд ингээд хойроод үсгэд бол барыг бие сармийн ус мэдхгүй зүйлүүд бас гарч ирж байлаа. Уралдааны яг шалгуулах төрөлд бол орж байгаа уу? Гэхдээ би уламжлал соёлоо хадгалнаа гэж хэлэхэд бол манайхныг аваад орж ирж ирсэн тэр үнд бол өнөө жил бол би одоо бүр санаа болгож энийг нэг уралдааны төрөлд оруулъя гэж ингэж гаргаж ирсэн.
2: Одоо энэ уламжлал цагаан дээрний уралдаан гэж нэг тэ уламжлал цагаан дээр нэг хянах талаар одоо янах ч юм уу янах барамжаа ч юм уу нэг талаар
0: уламжлал цагаан эдэний хянахч бол одоо би бас одоо манай жинхэнэ одоо жин өөр юм биеэрэн одоо ингэж уламжлал цагаан эдээ сайхан хийдэг гэдэг хянах тавьсан байгаа. Тэгээд бас энэ дүүнрүүдийг бас дагуулад энэ уламжлал цагаан эдээ ямар байдгийг бас үзүүлье гэж бас хэдэн дүүнрүүдийг бас дагуулж ингэж хянуулах гэж байгаа юм. Хамаг гол бол энэ улсууд бол бас ингэж үзээд сурчвал өөрөө бас ингэж биеэн даагаад бас остан бас юм хийчих юм шүү дээ. Бас ингэж сайхан байна. Энэ хэдэн хянах чиг бол би өөрөө биеэрэн дагуулж одоо өөрийн ингээд шаардсан шаардлагаараа ингэж хянуулна. Би бол хов олохгүй. Одоо энэ хүний юм бол одоо миний шаардлагад хүрч юу хүрээгүй юу? Иймэрхүү одоо өөрөө бол дагуулад явна. Гэхдээ одоо энэ дээр бол би хов олохгүй. Одоо дагаж явж байгаа хянахчууд өөрснөө хов олгоно. Одоо би энэ хүний юм жоохон миний энэ баримжаандны хүрд хүрч юу жоохон ямар ч идэ бодоо нь ямар ч юу байноу. Чинхэн уламжилт мөн үү биш үү? Одоо иймэрхүү янзтай шалгаж гаргах юм гэж байна. Өнөө жидээс бол нэтнам бол наад үзэгдэг. Өнөө жидээс бол одоо хар тагооны гусам гарч ирсэн байна. Хар тагооны гусам гэдэг нь өрөмний доор суусан усмыг ингээд аваад орж ирдэггүй байсан. Өнөө жидүүд хашил ус бодол сэтгэн сайн байна. Хар тагооны гусам орж ирсэн байна. Бүрхээрийн ээрэм орж ирсэн байна. Ээрэм гэдэг юм биш нэ одоо ер нь баригтэр хүн бас бодож олохгүй штэ. Эний чинь ээрмээр ингээд бас хурууд хийгээд орж ирсэн хүн бас байна. Энэ бол хамгийн онцлогтой хэдэн зүйл байгаа. Ээрм гэдэг юм чи одоо бараг хүүхдүүд өндрүүд бол мэдэхгүй шүү дээ. Хаанаас яаж гарсан юм гэж бодно. Одоо баа ингээд тоогоо нэрэд ээрм ингээд бүрхэрд наарцсан аарцсан ингээд бууж ирэнгүүт одоо ээрм гэж хэлнэ. Тэр ээрмэн бас эргүүлээд хурууд болгоод гаргаад ирсэн бай. Их сайхан байна ингээд. Одоо тэр архиныхаа уураар ингэж юусан болохоор архины хурууд гарч ирнэ. Тэр дотор ноно варан савнтчин Монгол арх гарч ирнэ шүү дээ. Тэрнийхээ уур нь цагааныхаа уур хоёр ингээд гарч ирсэн хурууд болохоор архины хурууд гэж хэлнэ. Монгол архины үгээр уураар ингэж цагаагаар бүрлдэж одоо энэ хоёроор ингэж бүрлдэж гарсан. Тэгээд өнөөжид бол аарцан уурууд бас 2-3 төрлөөр орж ирсэн бай. Зарим нь аарцан амар сайхан ингээд шүүгээд аарц зүгээр аарцны хурууд гээд гарч ирсэн байна. Одоо эрмийн хурууд гэж гарч ирсэн байна. Бас жилээсэн жил нэмэгдэж гарч ирж байна. Одоо дараа жил болгоод бас юу гарч ирнэ вэ? Сайхан сайхан хуучин соёлын бас сайхан гаргаж ирж байна. Манайх бол одоо хамаг гол онцлог нь бол аарцан уурууд өрмөөрөө л онцлогдсон шүү өөр газараас. Одоо өөр газар бол одоо Бараншаан захар чигүүд бол одоо аарцан уурууд хийдэггүй. Сүн уруудаар голлоо. Манай аав бол усуураас аарцан уурууд хийдэг. Энгүүрэн голлоо манай. Зөв одоо үжимчин өрүүд бол баг айрг цагаанууд бас манайхантай их төстэй. Гэхдээ бас хийх арга маяг нь бол бас ондоо байдаг бас. Тэгээ би энэ удааны уралдаанд бол бас арц ууруу 50 уралдаан хийж байгаа. Одоо манай аавгыг ч уузуураас ингээ арц ууруудаа зүсэд тавьдгийг. Өө нэг хэнийх нь мэрэгжил сайн байна уу? Энэ өнтөр нь үзье гэсэн. Одоо ийм онцлогтой арц ууруу 50 уралдаан хийсэн. Одоо өөрснөө сайхан зүсэд гэвэл одоо энэ 2 гүнфэн зүснэ гэсэн. 2 гүнфэн зүсэхтэй юм бол одоо тэгшгэн зүс чадж гин үү? Хаяа өргөн зузаан ингэн ямар байна уу? Одоо энэний нэгс нэг насараа хийсэн гэдэг юм чинь лавад дадамгаа байгаа гэж бодож байна уус. Утсаар одоо ингээд хүүдэтэй арц ангиж барьж хагаад ингээд зүсээд одоо тэрий чинь бас нэгэн зузаан зүсгтэр бас байна. Хүний мэрэгжил

0: эн тэн дээр уцуурд бол одоо манай төсөлд бол ярддаг зузаан хурууд бол ясаа хамттай байдаг. Одоо тэр үед чи юм ховор юм чиндээ одоо өнөөдөр үдээ өмнө одоо сандаа игээд уухад ороо уртл ингээд гүч нь тэр хэвээр ингээд байдаг гэж ярддаг. Нингэн хурууд бол жоохон гүч багтай хэд цайгаад уувал гүч нь гарчдаг. Одоо иймэрхүү шүү байх юм билээ. Тэгээ одоо манайхны юмуд нь гой гой хурууд үсдэг болсоо гарч ирэнтэй гэж бодож байна. Манас ч одоо өдөртөө ингээд зүсэл юу ч юм бэ. Заримдаа бас талын нэгэн зүсчил байдаг. Захрын зузаан зүсчил байдаг. Морийн зүсчил байдаг. Мөн л бас сайн дадаа гуних штэ. Хэлвэл өдөртөө тавьж байгаа. Гэт одоо уралдаанд орох үед хүмүүс бас яарэ штэ. Одоо би бас ялгарлахад гэцүү гэж бодож байна. Бас тэр эдгэр ус юус. Зүсэл гарах юм штэ. Цагаан хэдэй чи ер нь их үлдэн штэ. Одоо адлаа өрлөө одоо манай өдөөний үн чи өөрхөө өрлөө нэг цаа угаад гараад явбал заримдаа үүдэд ирж амар дийхгүй орой нэгэд ирнэ. Тэгэхээр тэр цагаан идэгээ идэд гараад явсан хүмүүс айхтар үлсдэггүй их үлттэй байдаг ер нь. Одоо өрөмж тэр хурууд тэр ер нь их л үлттэй байдаг. Тэгээ одоо уусуурын уусуу ч одоо юмдаа өөрхөө юмтай. Одоо тэгээ жоохон басан гурл ингээ зуураад одоо би танад сая замбаа гэж хэлжсэн шүү дээ. Айгандаа дараад ингээ тавьчихад тэн дээр бодаатай цагаа ээж уучхаад гараад яваад өөрхийн нэг өдрөр хөдөнд мөдөнд мөрөөд ирээд ороо нэг л хоол идэдэг одоо тийм л байсан. Тэгэхээр манай уламжил цагаа идэвэл их өөлттэй үний биед бол онцгой сайн байдаг. Эрээс нь одоо шардас өнтөр чи хэзээд ингээ үний бие дулаацуулд даарж ясан үе чи одоо шардастай цагаа ууч дотороосоо дулаацаж харддаг тийм.
1: Шин дэрний малчин.
2: Малчин үнэн чи өнөр чичиг хоргодон чөөрө яман сүрхэн мянгар үсхэн ашиг гаралтын боловсруулж явдгаараа бусдаас ончлогдож байдаг. Нэн чи өнөр чичгийн яман сүнэ чагаа идэх холорийн хүмүүс шохорхон авдаг бөгөөд хангалган хэрэгчэнд хүрэхгүй болдог. Орчмын жил өнөр чичиг яман сүгээрэн арих айрах шихэр хийж борлуулан яман салаараа олон танигдаж явна. Өнөр чичиг.
0: Замба бол одоо болсон горол шард осоор ингээд өрөмтэй зурсан ч болно, одоо хуруутай зурсан ч болно. Өөрийнхөө одоо идэх туршлаар би бол одоо замба гэвэл жоохон өрөмтэй ингээд холоод зурдаг юм. Яа уурд бол одоо манай аав ээж бол өөрхи шард осондоо зуураад одоо тэг айгандаа дараа идэдэг байсан. Одоо нийгмийн уурштыг дагаад хүний бас ухаан санааны үгээрээ бол одоо хэвлээд янз янзаар хэвлээ гаргаж шээ. Одоо тэр нь бас их сайхан. Хэвлчих жоохон сэврээч гэж шээ. Сэврээсэн юм чинь бас сайхан шээ идэхэд бас тийм иймэрхүү л байгаа гоо. Бариг ер нь мэдхгүй шахуул уусан байх энийг бол. Одоо тэгээ миний энэ 2-3 удааны уралдаанд бол самба гэдэг юм орж ирсэн байна. Одоо нэтэн чи ер нь замба гэж байгаагүй шүү. Тэгсэн өнөө жил баяр би төрөө бас нэг ингээ ажиглаад үзэхэд мэдээ дүү хүн хийчихсэн байна. Ян янзаар хийчихсэн байна бас. Энэ бас их сайхан байна бас. Олон юм сэтэж бодож чинь хайш гоё байна. Болсон гурал чинь өлттэй хэд болох даэр дээрэс нь шард ос өрм зөөхөн холчгтэр чи их сайхан болчихно. Улам илүү өлттэй болчихно. Зарцаа мэгэвэл одоо манай авг захарахгүй ер нь баг бүр хийнэ. Тэгээ одоо жоохон яаж шүү хийнэ гэдэг бол одоо тэр өөрийнх нь бодлоор юм шүү дээ. Зарим нь шард остэй тэгээд шатантай хийдэг хүн байна. Зарим цагаан идэтэй холоод хийдэг хүн байна. Тэр мөн их өлттэй цагаан идэ байгаа юм. Гол бол шард осоор голж хийн шүү тэрийг бол. Нэ ялангуяа өрөмний шард осоор хийж хийвэл хүний биед бол онцгой сайн байгаа. Тэгээд шард ос болоод одоо болсон бодагаар хийе болно. А жижиг эзгээгээр хийе бол. Эзгээгээр хийсэн царсаа муул илүү одоо даац ихтэй шүү дээ. Айгандаа игээд энэ угаая гоё байдаг. Одоо тэгээд идэнийхээ дээжд дээр тавьдаг бас их дээж идэ байгаа шүү дээ. Царсаа муул. Манай хүүхэд бас энэ одоо зарцамаагийн ингээд нөө сайхан эрвэх шүү гэгээд хэвлээд аваад ирсэн байгаа бас. Тийм. Нэг өдөр нэг юм хийж илээ өмнө 2 өдөр миний хүүхэд юу хийчих бас зарцамаа хийж ин. Гэсэн гоё сайхан ингээд эрвэхний янзтай хэвлэж хэвлэж гисэн байна. Бас их сайхан байна тэрий хараад бас гоё байна. энэ дотор ус усуу түр орж ирээд хэлж байна. Ямар сайхан энэ, ямар гоё хөвөлдсөн. Тийм тий, одоо нэг чинь гол ингээд ян цэлэврийн сайхан болгоод хийсээр бол үнэр амт нь бол уул хаваараа байгаа юм. Тэрийг олон янзаар хийхгүй их сайхан. Аа шинжил тий, шинжилжийн тал руу явуулж одоо хүний хараанд илүү орно шүү дээ. Одоо шинжил үү болоо. Тэгээ уцуртай адил зүгээр ингээ замбаага ингээ хуруугаараа зуурцхад ингээ ширэн дээр тавьвал ингээ тэр бол анхаард хүм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас нэг хэвлж мэмлээд ингээ тавьчихвал бас их сайхан хүний нүдэндээ сайхан үзэгдэн шүү дээ. Одоо нэг гол хүний хараа өргөн болцсон шүү дээ. Тэгэхээр яг та хаашаа юу хүний илүү хараанд орчих зүйл илүү хийвэлсэ өргөж гэвэл тэгж бодоод байгаа л. Би салгон дээр ярьдаг та нар бол сайн цайшаа бодох юм илүү сайхан хүний харааг дэдэрсэн сайхан юм хий. Уламж соёлч олон зүйл байгаа штэ гэж ярьдаг юм. Тэгээ манайх нис юм ундгаа. Нэг хийгүүл хоёрыг хийж ирдэг болсод өөр тэгээд. Бүр гараараа хийж ин манайхны бол ядангуу одоо цахилгаан энтер гэж байхгүй. Тэгэхээр бүр юм бүгдийг бүр гараараа хийн. Одоо манай энэ ойр хөдөн сумных ус зарим айл жоохон цахилгаан орсон. Гэхдээ бол уламжлалтан бол баргал бүр гараараа хийж. Ямны сүүгөр бол би өмнө 2 жил бол бас аваа цагаан идэ хийдэг байсан. Өнөө жил бас жоохон ган гавсрахтай. Дээрээс нь бас миний ажил жоохон яаруу, үнэ малдаа унаад сэтгэлэн тавиад. Тэгээд өнөө жил дэмээ саагаагүй бид хоёр өвлжөнд нь 10 эд юм авсраад хоёулаа нэг жоохон архиныхан л юуг гаргаж ирсэн. Нэг жоохон чихэр хийсэн. Одоо энэ өөр юм бол өнөө жил хийгээгүй байхаа. Өмнө хэдэн жил бол бас цагаан идэ энэ аваа хийжсэн. Бас л жоохон ган гавсарны талд бас жоохон гэцүү байгаад байна. Өөрхий бас ямаа саагаад байх чинь мишгэн ус бүдүүрэхгүй. Тэгээд 15 ямаа хоёулаа өнөө жил нэмэлээ саасан. Тэнгүүрээ одоо нэг хэсэг шар ус үлдээгээд байгаа. Энэ ямаан сууны архийг бол 100 хийж болохгүй. 100 хийсээр жоохон өвдрөх аюултай. Тэгээд бол сөрөн оронгууд юм. Би одоо энэ 10 сар үрээд бас нэг хэсэг санаатай сууж байна. Ямаан суу бол одоо сөрөн чанартай. Хүний ингээд одоо халууны их өөдөг гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд ер нь одоо юм чинь ингээд хүйтэн бол хүйтнээр нь засдаг гэд бас юм байдаг гэнэ. Тэг ямаан сууны тэр шат ус ус их онцлогтой. Нөх хүйтэн өвчнөд хүн энэ төр их сайн буссан ингээд хар цаанд энэ төр хийгээд уухад доор энэ хүйтэн өвчнээ их сас. Тэмхтэн хүн их сайн ингээд байх юм. Тэгээд дээрэс нь миний тэр хийж байгаа архивал улаан чавгуула үзмээр хийж байгаа. Улаан чавга үзмчин бол одоо үсгийн хүнд онцгой сайн байгаа штэ. Тэгээд эдгээр зүйл бас их сайн байдаг гэж ярьдаг. Иймэрхүү л онцлогтой байд. Одоо болов уус одоо хүнийхэн биеийн эрүүл мэндэл тустай зүйлийг хийя гэж боддог юм байна. Манай одоо уламжилт хийдэг бол цол байгалах. Ямар ч одоо тийм одоо холцоо байхгүй, одоо тийм хадгалах хугацааны юм энтер гэж байхгүй. Хийснээр юм жинхэнэ байгалаараа байдаг гэдэг. Нэг ялангуяа одоо тэгээд хадгалах юм энтер нь бол бүр уламжилт ясаараа хадгалвал ердөө үнэр амт нь ховордоггүй. Одоо гүзээтэй долсёл тэр 2-3 жил хадгалчихад хэзээ шин соргоороо байдаг одоо тийм. Тийм сайхан эд. Хаашаал манай хуучин уламжлал соёл ус сайхан. Тэгээд соёл энэ сайхан соёлгаа одоо бүх хаяулч хийлээ. Сармэж ярддаг юм. Манай мал хүмүүс чи ер нь одоо тэнгэр гадраасаа л гişik гүртэж мал амалжиж байгаа.
2: Авах хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоот хурлын намын дугайлангийн шүүжи төрүүлэгч Фун Ин.
1: Манай их хөл сумны бодргон малчдын талбайнаа үнэрч чи өгч бол одоо манай хөдөөний малчдын нар намбай ухаагүйж чаддаг уу юм шин өдөржин жааж өгдөг. Тусгай бол өөрөө сурчгээд мэддэггүй юм нь өөрөө сурч барснахын одоо манай малчин төмнөнд дагуулад манай өмгтээчүүдэн дагуулад одоо уламжлал цагаан хэдөний тухай жаан сургаан жолоодж явж байгаа юм нөгч байна. Чөөд одоо ажилда ханамгай одоо манай малчин төмнөө чадхгүй юм мөтхгүй залуу дүү наруудаан дагуулад одоо манай малчин хорныхан амьдралын төлөө амар зүтгэж явдаг.
2: 2021 онд өнөрч хичээг Будрахан гэр бүлийн малчлын талбайгаан байгуулж Будрахан тэмдэгт сүүсаалын таварын тэмдэг эрэмжилэн авчээ. Үнийн сүү Иман сүнэ бүтээгдэхүүнээ борлуулж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Сая та бүхэндэн саалын англунтай үйлс саруул гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогч эдөө манай энхийн нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Арим Чана, хянагч Майлс. Ерөнхий хянагч Бөрөнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтэс идэ бутаган аривч хомтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бат болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн аримтуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хүсэгтэч аюул төвчөөр авчирж, нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаагүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорог санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоролтой байх болно. Эсвэл улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170-ын толгооны байр юм уу? Сэлгээд автамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Жилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 10 сарын 6-ны өдөр, бэлгийн уулралын улаанөрөн жилийн 8 сарын 26 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүгдрийн нөтрүүлгэн мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд долгооны 1001 жуу далийн долгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 долгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нөтрүүлгэн мэдэгдэж чагрын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас өөр мөнгөлийн арааjuu төлбөс хороон Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгын нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагрын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чинхэр долгоон тусгын нөтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нөтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагрын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгын нөтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааjuu төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өөр мөнгөлийн арааjuu төлөвс хороон Монгол арааjuuгийн сонин мэдээний өргөн хараас нөтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгын нөтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 14:30 минутаас чинхэр долгоон тусгын нөтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгын нөтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгын нөтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 18:15 минутаас чагрын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас өөр мөнгөлийн арааjuu төлөвс хороон Монгол арааjuuгийн бүх орны дамжуулах нөтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нөтрүүлэг. 19:15 минутаас чагрын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чинхэр долгоон тусгын нөтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нөтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нөтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн

0: 12 градус. Болгоргол болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүдэд болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ болох болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Богчаан болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. 10 сарын 6-ны өдөр бүх амгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, баруун хойноос 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Баян хошуу болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ тэгээс доош 1 градусаас 13 градус. Улаастай болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 1 градусаас 12 градус. Болгоргол болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 1 градусаас 11 градус. Бэлгүүдэд болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 3 градусаас 12 градус. Мандалт болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 4 градусаас 15 градус. Эрен хотод тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 3 градусаас 16 градус. Сайхан тал болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 4 градусаас 16 градус. Шинэ болох болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 16 градус. Мянгат болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Богчаан болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Шанд болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Долон нуур болгосонд тунгалаг хэсэгдэн үлдэ, дулааны хэмжээ 2 градусаас 14 градус. Сая чагуурын мэдээ нэвтрүүлжээ. Дадлагын нэвтрүүлэгч Мөчр нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хоронд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнч 5 км. Асуул авлах утас нь 3313 4011 855.

0: сонгоно.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаараар уулдаар сонсогчд та бүхэндөө мөнгөн чичөөх оюун тунмалын дуулсан Аавөөзийн компойнаар гэдэг өн сайхан дуугийг сонсогчд та бүхэндөө сонсгоё.

Манай өнөөлжийн нөхтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Сонсогчид та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц Майлс, ерөнхий хинагц бүрөнд

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордор агуулгын товч амэдэгдээ.
3: Манай орны үйл газрын кэн ончлогт трайлинг хийх баялаг төшиглэн шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр амбуданы үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хөлхөөгөр дэс төвшүүлэн трайлинг үйлдвэрлэлийн аж үйлсийн өртгийг нэмэгдүүлж байгаа.
2: Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаж хураах ажил яаралтай явагдаж байгаа.
3: Манай орны бохирдлогоо захалгааныг шууд холбох төрийн бодлогын систем үндсэндээ бүрдэлдсэн.
2: Урчамын аяндаа жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичигээр
3: 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын эмэмлэгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажил нэгэн тэхэлж 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авт сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орны айл гажрын кэн онтлогтой тараалангийн их баялаг түшиглэн шинжилгээ мэрэгдлэр амбуданы үйлдвэрлэлд хүчин нэмрэлж бүх хэлхээгээр дэс төвшүүлэн тараалан үйлдвэрлэлийн аж үйлсэн өртгийг нэмэгдүүлж байна. Хохотын Чиншихэ шана Чангон болгосны Ууянжин тосгонд 2000 гарын мөгийн нармын тараа халуурна. Энжилэ Чиншихэ шана машин механикийн уул далангийн тараан гажирд хэрэгэлж Тархаас аваад хураах хүртэл машинчлалтыг бийлүүлж, мөөнэгчин уналтны 1000 жинг давснаар жишэл дээр бүх шинаа нэрмийн уналт 1,250 тонд хүрэх болно. Ууянжин тосгоны тараачин Ли Цвилиан сурвалдлах хүлээхтэн, уул нь хүнээ хүчээр хадаж хурааж байсан, одоо харин бүр машинчлалтнаар хөдөлмөр хүчинд маш аривтай болжээ гэлээ. Бортохан оронд Эрдэнэ шишийн машинаар хадаж хураах норомж өнө 98-ыг давчээ. Ойрын өдөр Баян нуурын улсын тараалангийн дээчин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх хурайлан тойрхийн Линхэ тараалангийн талбайн Юэндинфу тараачтын тусгай хоршоодлын 4000 гарай муу Эрдэнэ шишийн тараанд 2 суур том хэлбэрийн хадаж хураах хам машин сүлжилдэж ам будааг дараад нь шилжүүлэн жөөврөлж хөмөргөлж байлаа. Энжел Баян нуур хотын 1.67% Жоон мүү, мянган мүү, төм мүү, арван төм мүү, жоон төм мүүгийн өндөр уналтад жишээ үзүүлэх орны их байдлыг нийлүүлж, нарлаг оновтойгоор гажир тэгшлэх, үр сонгох, буудлах, тарих, усалхи уйлдуулж, амбуданы уналтыг нэмэгдүүлсэн байна. Баян нуур хотын одоо үеийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Лив Юнган, Одоогийн харалт төлөвлөгөөр бол амбуданы мөөнэгчийн уналтыг жил бүр 30 кг нэмэгдүүлж 2026 оны Эрдэнэ шишийн ерөнхий уналтыг 2025 оноос 3 дүнширж нэмэгдүүлнэ гэлээ. Ойрдоо Хянган аймгийн Түчэн шин Юнган болгосын Тэнтэн шүн тараалан мал аж ахуйн тусгай хоршоодлын тараачид өдрийн сайхныг жавдан Эрдэнэ шиш хурааж харалтна. Түчэн шин нэгэнт баримжаатсан Эрдэнэ шиш тарах суурин газрыг 4000 гарай муу байгуулж нийт 1000 гарай хүнээ ажил олголтыг дайчлав.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын 10 сараар манай орны улаан лаажуу хураах ажил яаралтай явагдаж байна. Түнглэн хотын Кайлуу шинэ 10 төмөм улаан лаажуу улсын баяр ямралтын хугацаанд түүж хураах болсноор Кайлуу шинэ Шүүха улаан лаажуу тарих тусгайд хоршоочлын тарьмлын суурин газарт 200 гарын ажилчин яаралтай ажиллаж байна. Гадаадад гаргах улсын дэсийн улаан лаажуугийн яс чанар амар төвчний жишээ үзүүлэх орон болсны хувьд Кайлуу шинэхэн Лаажуу тарих талбайгаан 40 төмөмөд тогтворжуулж, чих байжуулахаас боловсруулах хүртэл бүх аж үйлсийн хэлхээг төгөлдөрж үлснээр Кайлуугийн улаан лаажуугийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн зах дэлгүүрийн өртөг 24 дуншур төгөргийг давж, жил бүр 5 том гарын хунуудагийн ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхийг дайчилж байна. Баян нуур хотын улаан лаажуугийн тараач элбэг хураалт оллоо. Баян нуур хотын урдын өмнө тошооны улаан сохойн өмнө эргийн одоо үеийн тариалангийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрогт энэ жилийн сонгосон хөнгөлөн 23 алтан гадас 1-р алтан гадас 6-р зэрэг лаажуугийн төрлийн урагч яс чанар нь бүр өнгөрсөн жилээс сайн болжээ. Үүнд Өвөр Монголын өртөн засах орны тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны хүрээлэн сонгон божуулсан алтан гадас 1-р жанд хэрэглэх лаажуугийн мөөнэгчийн уналт 4559 кг төрч өртөн засах орны лаажуугийн өндөр уналтын шин тэмдэглэлийг үүдэв. Жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар 13 түмэн тон шахам төрч лаажуу нь Баян нуур хотын Наран хоорын тармлын дараа 2-р том аж ахуйн тармал болжээ. Баян нуур хотын урдын өмнө тошооны Хөшин тариалан мал аж ахуйн бүрэн бос хариуцлагат компанийн дэд ерөнхий даамал Ван Хүнчигийн танилцуулахаар голдуу Сычуан гуйжуугаар борлуулж соргог лаажуугаар жан хийж бий. Бас нэг бүлэг хатаасан

0: Бүрэл аж ахуйг өнтгөх болон Европ Америкийн зарим улсуудаар борлуулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Манай орны бохирдлого чагалгааны шууд холбоход төрийн бодол гэж шишэм үндсэндээ бүрэлжээ. Ойрдоо өртөн жас хорноос олон хэрэглэгчэд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн шин төрийн бодлогын нийтлж Өвөр Монголын бохирдлого чагалгааны хангалга ба шингэн авах төрийн бодлогын системийг улам төгөлдржүүлж Өвөр Монголын шин хэлбэрийн энергийн системийг байгуулахад хүчтэй төрийн бодлогын батлах хангав. Ойрд Алсиагийн чагалгааны ухад оруулах 200 түмэн киловаттын шин энергийн төслийн 220 киловаттын торд жалгах инженерийг бөгш угмаар нэвтрүүлж удалгу ашиглалтад оруулахар байна. Төслийн ерөнхий машин чохчлуурын багт хамж нь 200 түмэн киловаттад хүрч, аймаг хотослон бохирдлого чагалгааныг нэвтрүүлж, уухан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалтай урт хугацааны бохирдлого чагалгааны зөвлөлчөөр тогтохоор дамжуулан, Алсиагийн бохирдлого чагалгаа энерги уухан аж үйлдвэрийн аж ахуйлалт шууд хүрэхийг баяллуулна. Төсөл ашиглалтад орсны дараа жил бүр Ухаан хотод бараг 40 дуншур киловатт-ийн чагалгаан хүргэж 1.26 түмэн тонн баримжаат нүрсийг арилж 8 түмэн гарын мөгийн эсрэгцэн гажрыг сэргэн жасах болно. Өвөр Монголын чагалгаан хөтнөө бүлэглийн Алсиагийн чагалгаан хангаа компани эндрэнгийн бүтээн байгуулалтын хэлтсийн хамаарагч байвы сурвалдлах үдэгтэн шинэ энергийн орон бус алсын тохируулах чадварыг дээшдүүлнэ. Бид шалган авах тохируулалт туршихаа ашиглалтад оруулах батлагын адилыг сайтур хийж орон бус алсын шинэ энергийн хамжилтын хөгжөлд бат чанг батлах ханган гэлээ. Энэ жилийн нэг сард манай орон Данганчи хэрэглэгчд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх төрийн бодлогын нийтлснээс нааш нэгэнт нэг бүлэг төсөлд чохлвөр өгчээ. Энэ жилийн 9 сард Өвөр Монголын өртөн жас хорны олон хэрэглэгчд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх төслийн нэг хөгжүүлж бүтээн байгуулалтыг эмэг журамтайгаар явуулах тухайд уршин хэрэгжүүлэх төсвийн нийтлж хэрэгжүүлв. Өвөр Монголын бохирдлого чагалгааны шууд холбох төрийн бодлогыг улам төгөлдржүүлж, дангагч хэрэглэгчд бохирдлого чагалгааны шууд холбож өгөх нэгийн нэгтэй холбогдуулах чадварыг өргөтгөөд, олон хэрэглэгчд бохирдлого чагалгааны шууд холбох нэгийг олонтой холбогдуулах юм уу, олныг олонтой холбогдуулах болгож, өөрөөр хэлбэл нэг юм уу, олон шин энергийн чагалгаан өртөөгийн чагалгааны хурамдуулан, чагалгаан тороор дамжуулан олон чагалгаан хэрэглэх аж ахуйлалд тус тусад нь шууд хангана. Тус төрийн бодлогын чахалгаан хэрэглэх хэвчээр нэдэд баг бохирдлого чахалгааны шууд холбоогүй тусгаар хэрэгжүүлэх нөхцөлгүй аж ахуйлалд шин арга зам ханган өгч шин энергийн үйлдвэрлэл хэрэглэгээгийн уусалчин хөгжихийг улам ахиулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд 20 гэр шин тойргийн төслийн бүтээн байгуулалт хөгжөнтэй явагдаж бий. Ерөнхий бүл оруулалтанд 48 дуншур төврэгт хүрсэн Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төв бол улсын зүүн орны дейтаг баруун оронд бодох голдлогтой төсөл болох бөгөөд бас ч Умрат орны том хөтвөрийн шингэн хүйтэн оюунт бодлогын суурин болно. Төсөл нь олон дэс давхаргын энерги арилж хөлдөх загварыг хэрэглэн интер сүлжээний толгойлох цааж ахуйлалд дэдсийн бодлогын чадварын тулгуурлал хангах талаар шинийг үүджээ. Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн хүрээлэн тойрогт хүрэхэд 6 тоо баримтын төвийн машины тасх нь бүр бодлогийг тушаахаас өмнөх сүүл хураах ажлыг гардан хийж байлаа. Энэх барилгын газрын ажиллах талбай нь 98 мод хүч төсөлд 16 киловаттын өндөр нягтчит машины жаасыг 1 том 2000 төлөвжүүлэн бүтээн байгуулна. Дунфан Гүшин Өвөр Монголын оюунт бодлогын төвийн төслийн бохирдлогүй чахалгааны хэрэглэлтийн норм жууны эрт ойртдөг. Өвөр Монгол орны өндөрлөгийн уур амьсгал нь хүйтэн сэрүүн ган хуурай болохоор жилийн дундаж агарын дулаан 4-5 градуст хүрч жилд бараг 300 өдөр нь аяндан хөрөөхийг биелүүлж өгөх нь энэ нэг талаар чахалгааныг жууны 20 орчмоор арилж чадна. Шингэн хөрөлтийн үйлчлэлөөр нь 37-оос 42 градусын усны дулаан тохирж байгалийн хөрөлтийн нөхцөлд тохирно. Байгалийн хүйтний эх байлгийг гүйчэд сайтур ашиглаж бохирдлогүй чахалгааныг шууд хангах бодлогийн чахалгааны хамжилтчулснаар Дунфан Гүшин бодлогийн төв нь хуулбарлаж болох, дэлгэрүүлж болох бохирдлогүй бодлогийн чадварын байгуулалтын загварыг бүрдүүлв. Төсөл нь бүх талаар ашиглалтад орсны дараа том загварын боловсрал, жижиглэл зэрэг нэгт бодлогийн чадварын тухайсан ажлыг хүчтэй тулгуурлаж Өвөр Монголын улсын чухал бохирдлогүй бодлогийн чадварын батлагын суурныг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх болно.
1: Одоо Орчамын аяндаа жорох санааг бадруулж Сэргэн мандалтын аянд эрэмгэлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн их бичгийг сонсхий. 91 жилийн өмнө улаан чирэг Урчамын аяндаа хийж байхад өмнө нь бэрх бартаа жам ард нь нэгсэн чирэг шахамдуулж эрхвэш аюул төгшөөрэ бэрх бартаатай ий үндэсний орныг туулах хэрэгтэй байлаа. Өй уларан хурмцан үндэснэй жавсарадлийн өмэн улаан чирэг чин үнэн сэтгэлээр ий үндэснэй орныг туулж урчамин айндаанай басныг сэтгэл үдлгэм үлгэрийг бичгэлсэн бэлээ. Бэд энхүү хувсхлийн үлгэрийг дайхан эрэгчүүлээ. Мэнгэсэн жуан гучин табуонай табан сарда төбин улаан чирэг жин шаджан мүрнэй гатлан үргэлтлэн өмарш мордло. Даад үхэ голэй гатлхаар очхад хоэр жам байв. Ех жамиг гуэминдангийн чирэг сайхча жүрэг жамиг ээ үндэстэн төблэрэн суусан мэннэн орнор өнгэрдэг байла. Сэчуан мажин лэншанай ээ үндэснэй өртон жасхчуугийн мэннэн шанай ээхайгийн холуа байгуулсан дурсхлэн орднай тайлурдахча лэйшоу танилчуулахтан. Улаан чирэг манай мэннэн шанд ирэхээс өмнө үй үйн алавнай яам ба чиргэн эрэхтэн олонхтой живсэгд хүчээр дарангуйлж эх байлгийн булаан дээрэмдэж байсан бөгөөд эргэн улсын үед манай бүхэл их баг Лянгшан орныг Гуэминдан болоод орон нутгийн чиргэн эрэхтнээс эжимдэж ээ үндэстнээ ахтуун нарыг урт хугацаагаар даралж тойлын хурчрын үндэстнээ жүртлийг бий болгожээ гэдэг. 1935 оны 5 сарын 22-ын өглөө Төвийн Улаан Чиргийн Хошууч анги Ихайгийн оролцоох газарт хүрмэгч жалгаагаар дайралтад учрав. Энэхүү байдал дор Улаан Чирэг энэ дүрдийг арлгаж итгэл олохоор чармайв. Тухайн үед гадуурчлалын утга агуулгатай хатад бичлэгийн ив үсэг байсны хожим нь гэр байшинтай асартай ам будаа торох дуртантай байгсан утгатай ив үсгээр халж бичиж ив үндэсний ахトゥу нарын сэтгэлийг олсон байна. Улаан чирэг ээ үсгийн битлгий ингэж халснаар барахгүй бас ингэж хийсэн байна. Тэнд хоригдож байсан ээ үндэстнээ барчаанай хүнийг авран гаргаж ээ үндэстнээ амбудааны хүмэргийн нээж өгөв. 1935 оны 5 сарын 23-ны өдөр Шоядан ээ үндэстнээ жалуучуудыг томлон улаан чирэгд жамтлуулснаар улаан чирэг саатхуу урагшилж байлигийн ий орныг урагштай туулан улаан чиргийн даад үхэ голыг гүтлэн хатлж лүүдийн чоо хөргөө булан авахд нандан чаг олгожээ. Мөрөн бус бүртгэлийн үндсэлбэл 1935 оны 5 сард Төвийн Улаан Чирэг мэннэнийг өнгөрөх хугацаанд шанаа 200 гарай жалуу эвдэрчүүд улаан чирэгд оролцож энэ дотор бас ээ үндэстнээ жалуу олон байжээ. Ихайгийн холбоо нь ээ үндэстэн болоод хатад үндэстнээ ахトゥу нарыг элгэн садан мэт дотн болгож улаан чиргийг мохротлаас хамглан гаргаж үндэстнээ бүлгэмтэн очийг сатсан байна.
0: Одоо үндэстэн шатаар сурвалжлын мэдээлж жохон бүтэх хэв намбан өөрчлөгийгсэн тусгай булангийн их бичгээс нэвтрүүлээ. Гурван өмөртийн халах өвчин инженерингийн бомб шавтлах ажлын гол талбар болсны хувьд Алшин аймаг Элсиг засах мэрэгчлэн тасралтгүй дэс төвшүүлж аж үйлсийн орчлааж авахыг сөвгчлэн төгөлдржүүлж байна. Алшаа баруун хошууны Исэн мод Элс Манхийг сэргийлэн засах ерөнхийлсэн жасалтын орн нь Бадян жарны Элс ба Тэнгэр Элсний уулжирт байрлаж Элс Манхийг сэргийлэн засах байлдах бодлогын ерөнхийлсэн хэсэг болно. Энэ жил хан газрынх нь өвсөн бүрхүүлийн мэрэгжлийг шинэ хөвлөлийн өвсөн дөрвөлжин бүтээхэд хэрглэж их хэмжээний элсийн шилжилтийг хориглов. Засалтын оронд 17 том гар юм уу урчлан үйлдсэн өвсөн бүрхүүл элсэн халхавчаар элсийг хашсан байна. Өнгөрсөнд хүний хүчээр дэвссэн элсийн халхавчийн өндөр байг нь хоорондох зайн адилгүйгээс болж их салханд амархан өвдөгдөж дахин ажиллах норм ба хүний хүчний өртг нь өндөр байжээ. Одоохонд үйлдвэрээс тоторгийн сүрдлээр хийсэн баримжаажуулсан өвсөн бүрхүүлийг урчлан үйлдэж машинаар дэвсснээр элсийн шилжилтийг нэн бүтэмжтэй хоригдлж чаджээ. Алшин аймаг болсон нисгэлээр тарих мэрэгжлийн шинийг үүдэж жолоочгүй нисгэлээр тойрон хамгалах том дейтагаар хянан хэмжиг зэрэг оюунд төхөөрөмжид төшиглэн тохиромжтой гажирт мод тарих үрийн үрлдийг мөхлөгжүүлэх дагуул одоор жамчлах чирэг мэрэгчлийг уусалчулж жилийн хурд хундасын хэмжээ 200 мм-с доошх орон бүсэд нисгэлээр тарих мэрэгчлийн бомбыг шувталж чих модын эдрэгэлтийн нормыг 5% илүү дээшлүүлэв. Элсэрхэгжлийг сэргийлэн элсэрхэгжлийг засгаас элсэс үр ашиг олох хүртэл Алшин аймаг гурван өмөртийн халахв жан инженерийн төсөвшөглөн гэрэл чиндэг элсийг засах өвс мод тарихыг хамтруулсан загвараар хавцсаар жахалгаан гаргах хавцсан дор жаг мод тарих ба чанар сайтай бэлчээр өвс тариф. Одоохонд тухайн газрынх нь нэгэнт элсний аж үйлсийн хөвчөөдсөн аж ахуйлалыг 44 бойжуулж аж ахуйлал, сууран газар, хоршоожил, мал завтраалах өрхийн хамтруулсан загвараар гурамтам гарын малчин тарачныг дайчлан жаг мод цагаан гоё зэрэг ончлогт элсний аж үйлсийн үйлдвэрийн өртгөн 25 дуншур төгөргийг давжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хураанаа мэдээ. Улсын баярын амралтын хугацаанд манай орны жуулчлалын үйлс маш хөгжөөнтэй бий. хөхөтийн чилгэр тал дэ хөрөгжөндө чилгэр тал гэх гой цайхан тоглолт гаргаж бий. Тоглолт нь уламжлалт урлагийн тайсны жанх хижгарыг өвдөж хөх тэнгэрээр хөшиг болгон хөрсөд гажраар тайс болгож морин хур уртын дуу хөөмэй болон үндэснээ дуу бүжгийг өргөн талд уусалчулж жуулчлагчдын хараа сонрыг хужирлав. Ухаа хотын ухаан уурын сэлүүтл амралтын жуулчлалын орны элсэн чөлөөс талайгбраалах өвөрмөч үжимжин жуулчлагчдын сонирхлыг татаж үжимжийн оронд усан дээрх жуулчлал элсэн чөлийн хэрлэлт тэмээ унах зэрэг 18 төрөл зүйл тохируулжээ. Хянган аймгийн Аршаан хотод Аршааны улсын ойшгоон жичрэлгийн өнг ялгарсан намрын үжимж жуулчлагчдын анхаарлыг татчихлаа. Алсын аймгийн Ажинах хошууны тоорын ойч хамгийн сайхан үжимд сонирхох хугацаанд орж ховын машин тэргээ жолоодсон жуулчлагчд тоорын ой 1-р номертой жуулчлалын жасмал жамаар аялж ой шугаан уг гажир говьчлын өнг үжимжийг сонирхно. Өртөн жас хорны соёл жуулчлалын содлогооны хүрээлэнгийн аж үйлсийн хөгжилтийн хэлтсийн тоо баримтын бүртгэлөөс үзвэл 2026 оны улсын баярын амралтын өмнө 3 өдөрт манай уран улсын дотоодын жуулчлагчдын нийт 1019 том гарай хүн удаа хүлээн авч дээр жилийн адил хугацаанаас жуунахаар гараагаар нэмэгдчихэ. Төрөө 3 өдөрт улсын дотоодын жуулчлагчдын бүх зарлага 79 дөнгөшөр гарай төвөрөгдөж хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жууна 20 шихам нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2027 оны хот хөдөөгийн суугаал ардын өм эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл тушаах ажилдаа гинт эхэлж 12 сарын 31-ний өдөр болтол явагдана. Хөв хүнээ сүйтгэл тушаах баримжаан жил бүр хамгийн багадаа 400 төгрөг болно. Сүйтгэл тушаахад WeChat-ийн Өвөр Монголын гайл нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах жижиг програм, Drifubog-ийн Өвөр Монголын нийгмийн даатгалын сүйтгэл тушаах болон мөнх совог апп зэрэгээр дамжуулан тушааж болно. Эсвэл гайл гүйцэтгэх үйлчилгээний тэнхим сум балгас жийл гудамж нийгэм тойрог гачаа тосхон зэрэгт тохируулсан чагт хүрчиг гүйцэтгэж болно. Ажилтан ажилчны өм эмнэлгийн даатгалд орж хасад хуб хүнээ данс өрхөөрөө дамжуулан төрөл садандан хот хөдөөгийн суугаал ардын өм эмнэлгийн даатгалын сүйтгэлийн орлон тушааж болно. Энэ жил манай орон бас чимээ холбооны ажигналтын аж ахуйлалын гар утасны сүйтгэл тушаавал өм эмнэлгийн даатгалын сүйтгэл хүргэх ажилгийг анх удаа туршин хэрэгжүүлж бий. Даатгалд орж хасад сайн дураасаа оролцож болно.
1: Товч мэдээ сонсхи. Улсын баярын амралтын 3 дугаар өдөрт бүх нийгмийн жорчгосод 5 жууч 99 том хүн удаад хүрчээ. Бүх орны ажигналтын чанартай тээврийн хүчнээр жөөврөлсөн аянчад нийт 84 том гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 5 гараагаар нэмэгдэв. Төмөр жамын аянчдын жөөврийн хэмжээ 25 том гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 2-2-1-ээр багасчээ. Жасмал жамын аянчдын жоврын хэмжээ 50 тун гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 12 гараагаар нэмэгдэв. Ардын агарын жоврын хэмжээ 8 тун гараа хүн удаад хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас жуун 8-1-9-ээр багассан байна.
0: Одоо манай ордны мал аж ахуй тариалангийн хөрөний орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөл тэмдгийн ерөнхий өртөг 6700 дөнгөшөр төгрөгийг давж газар зүйн илэрхийлэл тэмдгийн тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 135, нэр тооцоолоход ах шин малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний тоо 983 төрч чөм бүх улсад төрүүлж байна. 13 төрөл тэмдэг хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны яамны садан бүтээлийг байжуулах төлбөлгөд сонгогдсон, 19 төрөл тэмдэг дундад улсын тариалангийн төрөл тэмдгийн гарчигта сонгогдож Өвөр Монгол эрэмжтэй төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин хийгээд жагтэлгүүрийн өрсөлдөх хүчин улмаас улам дээшилж байна.
1: Өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамаарлын товч ойрд Өвөр Монголын өртөн жас хорны суугаал тойргийн аадл ухын үйлчилгээний сүйтгэл хураахад үн ханшаа ил хадах тогтоол санал хураах норгийн тухай нийгэм нэтээс санал хурааж эхэллээ. Санал дэвшүүлэх хүмүүс 10 сарын 30-ны өдрөөс өмнө жасвар оруулах саналаа өртөн жас хорны жагтэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчод тусгаж болно. Харилцах хуудас 74713687520.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Урхан, жижиг найруулагч Урдан Туяа хянагч жуулт, ерөнхий хянагч Буужин Хуа.

Сайн байж хаан уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцин бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төвлөрд хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийхэн төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Баруун голын бургас.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэлжлэн нь дадлагын хөтлөгч Билгүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачханаачууда шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болж ёсоор жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: нөхтрөнөг охиллаа. Астаанах нөхтрөнөх охиллаа.
1: За одон гэрэл эгчин үйл энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарын ахвай талбайд хүрч дөнөрдөө сурвалжлагт нэвтрүүлэг бэлтгэсэн. За ингээд бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн найрам бол дуу, шүлэг, бүжиг, зураг гих дөрвөн төрлөөр бол уралдаж нийтдээ бол 7 жуу гарай авьяаслаг дөнрүүд маань оролцсон томхон хэвчээнэ уралдаан болсон. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид Бухарны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хөгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон хэсэг дүүнэртэйгээ танилцъя. За сайн байна уу? Ми дүүнэр одоо урдаар нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найз нартаа танилцсан уу?
2: Сайн байцгаана уу? Би авгаас сүрэлцэн ирсэн чин зөригийн

0: хэл мөн байна. Сайн байцгаана уу? Би бол аанх шинаас хүрлцэн ирсэн. Чин зоригийн чамнгаа.
1: Хоёулаа бол төрсөн өгчдөө тийм ээ.
0: Тий.
1: Тана хоёулаа бэнг уралдаанаар цуг явдаг уу? За мидүгийн хувьд бол бас өөрөө хөрхөн хамтлагтай тийм ээ. Хамтлагааны танилцална.
0: Аа тийм.
1: Ямар нэгтэй үлээ?
0: Гүн хамтлаг гэсэн нэртэй.
1: Тэгээд
0: мэн 2000 богод 12 онд.
1: Одоо ч мид хөдийн настай үлээ?
0: Одоо би 13-тэй.
1: Аа чи хөдийн настай байхдаа энэ хамтлагтай орсон.
0: Бараг нэг 5-6 настай байхдаа.
1: Оо тийм жоохноос ана. За хамтлагын бол 3 гişгүүнтэй тийм ээ. Нөгөө хоёр нь чамд өгч болдог уу?
0: Өгч болно.
1: Тэр хоёр гişгүүнийхэн талаар танилцуулбал
0: хамгийн бүдүү их чинь Айна гэдэг. Тэгээд одоо анх томдод орж байгаа. Тэгээд буцаад 2 дугаар их чинь бол штэ Арура. Тэр нь энэ жил яг 6 дугаар оноос нь төгсөж байгаа.
1: Аанх одоо мэдүү 5-6 настай байх үед нь бас яагаад ийм нэг гүнзгийг хамтлагийг байгуулъя гэж бодсон уу? Аав ээжийн санаачилсан уу? Эсвэл танай гурвуулаа одоо гурвуулаа уулцгаа ийм нэг хамтлаг байгуулъя гэж гурвуулаа бодсон уу?
0: Хамгийн түрүү бол манай 3 модалийн ангид байсан. Тэгээд уултнаасаа эхлээд модалийн багш маань 3 штэ нэг сайхан дууд уулсан эрдэн шишгэд. Тэгээд тэрийн штэ манус дуулсныхан дараа гэрээ манай гэрээ ахмадд штэ. Тэгээд нэг сайхан хамтлаг байгуулчихъя тэргээд. Тэгээд одоо тэгээд янз янзын амв янз янзын бүтээлтэй болсон.
1: Танай хамтлаг баг хөдөө дуутай юу?
0: Бараг нэг 10 гарай дуутай.
1: Танай хамтлагийн дуу дотроос одоо хүмүүсэд хамгаас хүрсэн дуу нь ямар дуу гэж боддог вэ?
0: Миний хамгийн дуралдаг бол штэ Монгол гүнж. Тэгээд дээр нь гол нь штэ би тэр дууныхан үгэндэн дууштай. Тэгээд бүгдээрээ мэддэг нь бараг нар сарод эсвэл би гүнж.
1: Монгол гүнж гэдэг дуугийн дуу болоод аялгыг нэхэн зохиосон уу? Энэ дуугаас анх яг та гурал ингэж зориул зохиож өгсөн үү?
0: Миний мэдхээр бараг шилэн бодор аав байгаа. Тэгээд тэр нь бид гурвын штэ хөрхөн байна гэд. Тэгээд бид гурвын хамтлагын дэмжиж өгье гэд маш бүтээл зогоосон. Би яг тэр дуугийн хэн зохиосон арай мэдэхгүй байна.
1: За тэгвэл тэр дуугаас нэг бадал гайлаад өгнө.

0: хөрөв бол одоо баянг тоглолт үдшилгээр оролцдог шүү дээ, тийм ээ. Ямар ямар тоглолтоор оролцсон нь одоо ерөөл бараг нэлээд олон тоглолтоор оролцсон байх та.
1: Тий. Хамаг бүдүү очисон газар нь бол Бээжинд очоод нэг юу тоглолтонд ороод шүү дээ. Хамаг шилдэг санлын ус.
0: Хайсан дээр гарах хой санагддаг. Энэ удааны уралдаанд бол хамтлагаараа ирээгүй, мидүү ганцаараа оролцож байгаа тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Ганцаараа одоо ямар дугаараа оролцсон нь?
1: Би ганцаараа сүмүү арийн дараа үлтөгөр оролцсон.
0: Оо ямар гоё дөө. За тэр дугаасаа нэг бадагдлаа сонирхолтой.
1: Зүрмэглэх нарийн дараа үзэгсэн төгтин царай зэрлэшгүй хэмнэл өөрөөр зүгээр дагаад бүжүүрэн мартлагцсан дурсан шал өөр маргаас ишин нэг ертөнц магадгүй бүр өөр өөр нэг мэтрэмж.
0: Энэ дугааны хэзээ сурсан уу?
1: Дээр удаа мөнгөн байдлаа
0: мартаа зүтгэхөө.
1: Тийм мөнгө илхээ ахш. Мөнгө илхээ ахш нэг цагаан нуур нэг зугаацлын зуны зугаацлын тийм их нэг юм байгуулсан. Тэгэд би тэрүүнд нь ороод сүмээр багш яг мануусад гэчээл орсон. Тэгээ би тэрнээс эхлээ сүмээртэ уулснаас сүмээр багштай уулснаас хойш сүмээр багш дурлаа. Тэгээ сүмээр багшийн дуугийн сонсоо. Тэгээд тэ хамаг дуртай тэгээ дараа өртөө дээрээсээ дараа өртөө барган бүр барах хүнүүд дараа бүр мэддэг гэд. Тэгээ би тэрий чэйлээ тэгээд дуулдаг болсон. Миний дүү бас тэрий чэйлээ.
0: Хэрэв сайн дуун бас дагаад уулзсан тийм ачаасан дундартай юу?
1: Дуртай.
0: Тэгээ өгцөө дагаад өгцөнгөө дуулахыг сонсож байгаа сурчсан уу?
1: Сурчсан.
0: За өнөөдрийн одоо дараа урт өгсөн дугааны тайсан дээр дуулаад их ханамжтай дуусан гэж бодож байна өөртөө.
1: Тийм ээ. Гэхдээ штэ одоо яг манай дугаалд уртын дуу дуулж байгаа. Тэгээд штэ амар хөөрхөн маш мундаг дуусан хүмүүс байгаа. Тэгээд штэ би арай өөртөө ихтгэлгүй байна. Арай нэг хоёр даор дийлдэм болоо гэж бодож байна.
0: Гэтэ яалаач гисэн өөрийгөө айлан давж өөрийнхөө хүмжиндээ сайхан дуусан бол тэр чинь бас их амжилт тийм ээ. Тэгэ одоо тайсан дээр ер нь ингээд байн гурвуулаа хамтлагаараа гардаг. Энүүдээс ганцаараа дуулаа. Ер нь ганцаараа дуулах одоо хамтлагаараа дуулах ямар аста мэжин үү?
1: Ганцаараа дуулах бол штэ өөрийнхөө штэ янз янз хөдөлгөөнөө хийж болно. Тэгээд штэ тайсны янз бүрийн газрыг бүр ингээд күйгээд ингээд явдилэн хамтлаг бол штэ найзтайгаа ингээд штэ бэйбэрийг харж болно. Тэгчихээд штэ арай өөрийнхөө хөдөлгөөнөө хийж ивлэхгүй заавал хамтлагтайгаа адилхан хөдөлгөөн хийх мөртөө штэ заавал адилхан бодих сурах хэрэгтэй. Тэгээд тэр үед нь штэ тэр талаар нь бас миний ээж аав одоо яг зоос мас гаргаа тэгээд бүжигний мас залаа тэгээд кичээл оруулдаг. Тэгээд одоо яг тэн дээрэн бол жоохон ялгаатай.
0: Гэвч зоос хамтлагаараа гурвуулаа тайсан дээр гарахад бас илүү хүчтэй, илүү ихтгэлтэй байдаг байха тийм ээ ганцаараа гарсны болоо.
1: Тийм тэгээд өөрөө буруу алсах юм бол штэ хоёр найз ан штэ жоохон дээр дугаар дуулаад миний дуулахыг халгалч хатаа.
0: За миний дуугийн хавд одоо хүчээнээс дуудах дуртай болсноо. Багаас одоо өгчинхэн дуулахыг сонсаад яас ингэ дуулах юм сай гэж бодоод дуулсан дуртай болсноо.
1: Тий.
0: Тэгвэл одоо ямар дуугаар оролцсон юм бэ?
1: Миний өгчин хамтлагын зогоосоо нөө бицхэн гүйж.
0: Би гүйж.
1: А би гүйж.
0: За тэр дуугаас нэг багт дуулаад байна.

0: Хайртай гүнд.
1: Аа, ямар гоё тоо ди. Энд үгийн одоо өгчинхэн хамтлагийн дуу болохоор нь өгчин бас гэрдэн банк чамд зааж өгж зааж жолооддаг байх та.
0: Тий.
1: Ингээд дуулаарэ, тэгэд дуулаарэ гэж банк хэлдэг өгчин.
0: Тий. Өнөө пипацын үедээ юу дуулангууд нь жоохон буруу дуусаар юу үгийн тод ярьсангүй болоодээ миний өгч энийн юу нэ, тэрийн юу нэ гэж ярьдаг.
1: Гэрээ бас ийм гоё дуучин өгчтэй ч бас гоё байна тийм ээ.
0: Аа,
1: хажимын мөрөөдөл нь юу юу? Там балал дуучин балий гэж боддог өөр ямар мөрөөдөлтэй юу?
0: Би одоо багасаа дуу сурсан болохноороо штэ. Би хамгийн түрүүний мөрөөдөл бол дуучин бол ингээ гүсдэг. Тэгээд яг одоо манай хамтлаг болохоос хамтлаг болонгууд одоо манай бүдүү ихч Айна яг штэ модельороо явна. Модельдөө аймаа маш дуртай. Тэгээд би бас тэр үед нь модельчин болдгийн болов гэж боддог. Тэгээд одоо би штэ бүдүүн басны дараа эд 8 1 дугаар оноос эхлээд модель суруулахгүй тэгээд одоо янз янзын төвлөр хуур хавс гэд янз янзын хөгжим суруулад тэгээд би одоо эд 8 6 дугаар он төгсөнгүүд нь штэ хотын тэр урилгын сургуульд шалгуулна гэд тэгэд 8 жоохон хөгжимчин болоорой гэж хүсэж байна. Гэхдээ би өөрөө бол хөгжимчин басаар боловсрж боловсрсаар штэ амар гэцүүгээ санагдаад тэгээд би өөрөө бол хэл ярааны анги бас орж байгаа. Тэгээд одоо төгссөн гэхтээ. Тэгээд хэл ярааны анги орохдоо манай мөнгө хэл ярааны ас мөнгөс уудагш манаас нь штэ ямар янз янзын шог жүжиг тэгээд надаар жүжиг тоглоулдаг. Би бас янз янзын гөгшин мөгшин тоглож өнгөрч исэн. Тэгээд би штэ тэр талаараа жоохон сайн талтай болохноор би өөрөө бол тиймхүү жүжигчин болё гэж бодож байна.
1: Юу ч бас одоо урилгын замаар л бол явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ба?
0: Тий.
1: Аа. За том нэртэй од олоорой. Сайн урилгачин болоорой минь дөө.
0: Аа, баярлалаа.
1: За минь дөө. Ямар мөрөөдөлтэй ёо?
0: Би үүдэ жуухнасаа дүү бүжиг бүжиглох дуртай. Бас дүүд болох дуртай. Шүлэг уншлах дуртай. Хамгийн түрүүний дээ гүслүүлүүдээ бүжигчин гэж
1: одоохондоо бодож байна.
0: Аа, тий. Тэгээд өдөө юу 5 6 настай болонгол нь би одоо дуу алах сурсан. Тэгээд би одоо дуу дуулах юу болно гэж бодож байна.
1: Аа, чи бас өгчтэй гадлах урилгын замаар л явъя гэж бодож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тий.
1: За та хоёр бол бас одоо шүлэг уянгадаг дуртай гэсэн бас хэлиерэний хичээл орж ийн. Энэ удаа нэ 9-ийн одоо уралдаанда ганцхан дуугараа оруулах нь эсвэл бас шүлгийн уралдаанд бас оролцно уу?
0: Шүлгийн уралдаанд бас оролцсон.
1: Шүлгийн уралдаанда ямар шүлэгтэй ирсэн аа?
0: Сүлжийн нүдлч.
1: Аа, за тэрнээс нэг бадаг юм байна.
0: Нүцгэн хөлөрөн шүүтрүшгцэн шилбүрүнд нүдлцэж ирсэн Монгол гэрийн хоймрт Мэрпусын шагаа шиг тоглолжсэн би сүлжийн нүдлчин.
1: Ямар гоё. За минь дуу шүлэг орлонд нарна.
0: Арсан.
1: Ямар шүлэг орлонд нарна?
0: Мэрний хүүхэд.
1: За сонсъё.
0: Үүлийн болмрын жиргэнд нойрон ангатус срэж өвсний шүдрөшгчин хазар эгэлдэрглэн гүйсэн. Авдан мэрний нойртуулж тусад орсон. Алхаж дөнгөж сүрмөгчэн морины дөрөн дээр тэнцсэн би морины хүүхдээ дүрсхийж тамаагүй ашиглал чөдрөөр оролгож дамнуулна тугал татж үнээвлэгж ээждээ дэм болж үсүүлнэ.
1: За болно, ямар гоё явааш тий. Дөр дөр удаа нэ 9-ийн одоо уралдаанд бас оролцсон тийм ээ.
0: Тий.
1: Энэ жил хэдэн удаага оролцсон нь?
0: Би бас мартчихжээ. Бараг нэг 3 4 удаа ба.
1: Хамгийн өндөр амжилт нь ямар амжилт олж ирсэн бэ? Нэг дорцсон.
0: Нэг дорцсон.
1: Оо, юу гэрэ?
0: Бараг шүлгээр ба.
1: Аа. Олон уралдаан тэмцээн үзэсгэлэнг тоглолтоор оролцдог болохоор минь бас зэрми мартчих байгаа юм байна ба. За минь би анаасаа эхлээд энэ 9-ийн олон уралдаанд оролцсон уу?
0: Цэцэрлэгээсэн ба.
1: Тэгвэл цэцэрлэг дөхөд орж ирсэн уу?
0: Цэцэрлэгтэн бараг нэг 2 ав.
1: Ямар аймаар юм. Бүжгэнд хамгаас багтай гэж ярьсан тийм ээ. Тэгээ өнөө дааны уралдаанд бас бүжиг уралдаан байна. Бүжгэнд бас орсон уу?
0: Орсон гоо. Тэрийг мэдгүй.
1: Аа, дараагийн дээр бас бүжиг уралдаанд оролцох юм байна тийм ээ. За өнөө дааны тэгээд уралдаанд бас газар газрын олон найзууд ирсэн байж тийм ээ. Тэр найзуудаа хандаж ярмаар юу байна уу? Одоо уралдаанд оролцсон бүхэл найзуудаа хандаж.
0: Улдаанд оролцсон бүхэд найзуудтай штеп. Тим холоос хүрэлцэн ирсэн. Тэгэд одоо амар идэвхтэй штеп. Ба ирээдүйн хатан энэ Улдаанд оролцсон найз надаа баярлаа гэж ярьмаар байна. Ингээд амар Монгол хэлэн хүндэтгэж Монгол хэлэн илүү идэвхтэй ярьж байвал штеп. Удам сайн гэж бодож байна.
1: Ямар бондгий. За минь дүүгэл одоо банк тайгалтал тайсан дээр гардаг болохоор одоо тайсан дээр гараад бараг сандрахгүй байхаа тийм ээ.
0: За юмдаа бас сандрах юм
1: аа. Гэхдээ бас анх тайсан дээр гарч байгаа найзууд нь тайсан дээр гарвал бас их сандардаг шв. Тэдгээр найзуудтай хандаад чи зөвлөмөр ямар сайхан зөвлөмж байна. Ер нь тайсан дээр яавал их сандрахгүй их итгэлтэй өөрийгөө илэрхийлж чаддаг бол дийв нөө.
0: Юу хэрвээ штэ дуудвал эсвэл шүлэглэе гэсэн өнөө хамгийн түрүү сандарсаар штэ өөрхөн бэ штэ одоо бүү сандраа өөрхөн бэ өөрөө ингээд штэ зэрэгжүүл тэгээд штэ бас хаа миний хамгийн нэг сай юу
1: арга
0: нь бол штэ тайсан дээр гарахаас өмнө штэ бүү тихэр болоод штэ уулаа штэ улам штэ сандраа л энэ одоо яа гэм бол доо одоо би гэнтэй алчхуул яа одоо би юу үсгэ марчхуул яа гэж бодчихвол улам юутай болчихно тэгээд штэ тэрнээс өмнө хамгийн түрүү тайснаас өмнө гарахаас өмнө урд дээр өөрөө нэг штэ 50 нэг шүлэг болоод дуугаа нэг удаа дуулна тэгчээ шүлэгнэ тэгээд штэ тэгснийхэн дараа одоо өөрийн бодол явна. Үгүй юм бол штэ тэрийг улам бодоод байсаа улам сандрна. Тэгээд штэ гарч ирэхээс өмнө зихр бодоод ус ууж болохгүй. Уулаа өнөө шүлсч нь амар ингээд
1: чилцраад байна.
0: Тийм. Тэгээд бүр ингээд шүсмэсэн залгиж дэлхгүй бүр сандраад амар болчих. Би нэг удаа тэгээд юу шүлс юу шүсээ хуримдуулаад амар болсон.
1: Тэгээ тэрнээс аваад торшлох хоромдолцсон юм байж тийм ээ. Бас дүүнэр да, найр нар да их гоё сайхан зөвлөмж өгч шүү. Баярлалаа. За мид уралдаанд оролцож байгаа тэр бол найр нар да хандаж ярмаар юу байна вэ?
2: Монгол хэрэндээ сая яра одооны сургууль одоо бүр дэ гитэд хэлээр юу чинь одоо маднус дэ гол чинь одоо маднус бүр монгол хэрээр сая яраад үдэ юу монгол хэлээ мартахгүй.
1: Ямар мандаг дүүнрүүд вэ? За баярлалаа. Хэсэн та хоёрт одоо уралдааны өндөр амжилтыг хүсье. Мөн ч хожим ирээдүйд Монгол соёлын дэдэс мандаг том хүмүүс болоорой. За баярлалаа.
3: Шидийн голын ардын аражуу өвчлөлийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж учин жалгаж байна.
4: За бичхэн найзуудаа Алтан өнөг болгийн энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь Бухарны 6 дахь хугацааны Ирээдийн одон багчууд хөвгтийн соёл урлагийн нарийн дууны уралдаанд оролцсон бичхэн найз нарынхаас сурвалжлагаас хүргэж байна. Тус удааны уралдаан нь бол Бухарны хөвчөөтэй уралдаан учраас зөвхөн одоо шилийн голын оролцогчоос гадна бас Баянуур, Улаанхад, Хөлөнбор, Алша, Ордос, Шинжаан гээд гажир гажрын авьяаслаг дүүнрүүд маань хүрэлцэн ирж оролцсон. Ингээд залгаад бусад аймаг хотоос ирсэн авьяаслаг дүүнартайгаа танилцж тэднээ уянга сайхан дуунуудаас нь сонирхчихъя.
1: За сайн байна уу мэдүү? Ханаас үрлж ирсэн хэн гэдэг дүүлээ?
5: Ача баруун хошуугаас ирсэн. Өдөр тул гэдэг.
1: За хэдгүүр оноос сонирхч байгаа?
5: 4 оноос сонирхч.
1: Аша нутаг үйл эндээс ус маш хоол тийм ээ. Хизээ гарч ирээд хэд өдрийн хугацаатай ээлжиж ирсэн үү? 16 тэгэд өчтөр ирсэн тийм ээ. Хөл нэг өдөр аялж ирсэн. Байна. Уул нь одоо шилийн голоор ирж ирсэн үү?
5: Ирээгүй.
1: Анх удаа ирж ин тийм ээ. За анх шилийн голд ирсэн одоо сэтгэл ямар байна? Шилийн гол ямар хөшөө санагдаж байна?
5: Ястай баяртай байна.
1: Хотоор нь тойрж үтсэн үү?
5: Үтсэн.
1: За хот нь ямар хөшөөг байна? Ер нь таны нутагтай харьцуул бол бас юу настай байна?
5: Хотын ястай гоё.
1: Тэгвэл ирээдүйн од нь одоо энэ уралдаанд хэддэг жил оролцож байна? Энэ жил анх удаа оролцож байна уу? Бас уул нь оролцсон уу?
5: Оролцж ирсэн.
1: Хэддэг жилд оролцсон нь?
5: 4 жил.
1: 4 жил бол бүр дуугараа оролцсон аа.
5: Мө.
1: За өнөөдөр бол бас өн өргөн Ашаа гэсэн Ашаа ардын кандидаттай ирсэн тийм ээ?
5: Тийм.
1: За тэр дуугаасаа нэвтрүүлгээ сонсч чад өнөрдөө бас нэг бадагдуулаа сонсохтно.
5: Болно.

0: ямар гоё дуудий. Гэн дууг надад хэн зааж өгсөн нь?
1: Алтан цэцэг аав өгс.
0: Хөдий наснаас эхэлж одоо миний дуу сурсан уу?
1: 8 нас.
0: 8 наснаас эхэлээд тайсан дээр сургуультан дээр бас дуулдаг тийм ээ?
1: Тий.
0: За өм өргөн ашаа гэдэг энэ дуун бол бас одоо ашаа нутгаа махтсан сайхан дуу. Тэгээд таны нутгаар бас айлчилж очоогүй бас олон найзууд нь байж тийм ээ? Энд бас газар газрын найзууд нь ирсэн. Тэгээд ер нь одоо Шилгийн голын найзуудаан ч гэдэг юм өөр газрын найзуудаа одоо таны нутгаар айлчилж очоорэй гэж бас тэд нартаа сайхан урлаг дэвшүүлнэ үү? Бас таны нутгаар айлчилж очвол бас ямар ямар сайхан онцлогтой зүйлүүд үжиж болно үү гэдэг талаас бас нутгаа нэг сайхан танилцуулж байна.
1: Манай нутаг тэмээ байна. Бас эсэнд очиж наадаж олно. Найзууд манай нутгаар очоорой.
0: За баярлалаа. Чи ч гэсэн банк одоо Шилгийн голоор альчилж ирж байгаарэ.
2: Тэнцлийн хөрхэн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь Танилцгий найз нараа.
3: Хөрлөлийн нүхтүүдээ.
4: Байсалжийн даяараа.
2: Гар гараа халуулцъя.
0: За сайн байна уу минь дөө? Хаанаас оролцож байгаа? Хэн нэгдэг дөө вэ?
1: Хүлэн байраас ир тугас сай аяга нартай.
0: Хулан байраас одоо онц хойлон энэ удааны уралдаанд жирж ирсэн үү?
1: Тийм үү.
0: Энэ удаа одоо ямар дуугаараа оролцсон үү?
1: Нарны юулт нутаг. Аа,
0: сая бол одоо тайсандаа гараад дуулаад сандарсан үү?
1: Сандарсан.
0: Сайхан сандарсан үү?
1: Аа.
0: Тэгээ чиний ботсон шиг хэр сайхан санаандаа тартар сайхан дуусна уу?
1: Дуулсан.
0: Сая бол ингээд дуугаан сайхан дуусан төдийгүй бас амар гоё хөдөлгөөнтэй, бүжгэн хөдөлгөөнтэй хавсаргаад бүжгэлтсэн байсан. За энэний хэн зааж өгсөн үү?
1: Багш.
0: За тэгвэл нарны эргэлт нутаг гэдэг энэ дуугаа одоос нэвтрүүлгэн сонсож байгаа дүү нартай нэг бадаг дуулаасан нар хол.
1: Өөрийн гэгээ мандахаар онгүй зэмзи тодруулаад өдлөх амдэрлийн эхлэлт урхны даяалагтай орон нарны эргэлт нутаг минь насны заргалны орын юм амийн голомт нутаг минь Ацхи мөрөм үхэд байг нарны үлт нутаг минь насны заргалны хорын юм авин голомт нутаг минь ацхи мөрөм үхэд байг.
0: Оо ямар гоё дуул ди. Энэ дууган одоо хэжээ сурсан уу хэнээс сурсан уу?
1: Багшаар сурсан. Өргөд тэр ямар люи дээр
0: 6 сарын нэг хүүхдийн баяр дээр нь тийм ээ?
1: Оо.
0: Сургуультай дуулсан уу?
1: Тийм.
0: Өөр ямар ямар уралдаанд орж ирсэн уу?
1: Бүхэн уралдаан.
0: Дуулахаас босод бас бүх байрал дахвар авьяастай байж тийм ээ.
1: Тийм
0: байна. За сургуулийн кам бүхэд ордог.
1: Тийм.
0: Тэгээд хэдэд орж ирсэн нь?
1: 5-6 даа.
0: Оо, мантуу байшо. Тэгээд хамгийн бахархдаг бөгчин тань уу? Том болоод хүнтэй адилхан бөгчин болох юм саа гэж боддог.
1: Баяр Баатар.
0: Аа, хамгийн бишрдэг дуучин нь
1: Чин Билэх.
0: Тэгвэл одоо том болоод мөрөөдөл нь Баяр Баатар шиг том бөгчин болё гэж боддог уу? Эсвэл дуучин болё гэж бодож байна уу?
1: Бөгчин.
0: Бүгдэн бол илүү дуунаас илүү бахтай юм байна юм аа. Гэтэ миний дуу бас дуугаан бас маш сайхан дуулж байна. За энэ удааны уралдаанд оролцоод одоо ямар сэтгэлтэй байна уу?
1: На баг чинжан ди.
0: Бас сандарж байна уу? Гэвч одоо бол ингээд дуугаан дуулаад тайснасаа бууцсан их сэтгэл санаа нь амарсан байхаа.
1: Амарсан.
0: Одоо залгаад яйга бодож байна уу? Маргаашаас Шилгийн голоор бас тойрно уу?
1: Тойр.
0: Хэдүгээр оноос сурах юм даа?
1: 3.
0: Амралтын хугацаанд бол бас уралдаан тэмцээнээр ороод амралтаа маш утга уулахтай өнгөрөөж байгаа юм байна юм аа. Өөр бас амралтаараа юу юу хийх төлөвлөгтэй юу?
1: Аж хийх.
0: Хөдөөгөө хараад уу?
1: Тийм.
0: Хөдөөгөө очивол бас ямар ямар аж хийдгүү аваад завсраад.
1: Өхөл тууд.
0: Хань малаа услна.
1: Тийм.
0: Мандаг ухаалттай дөө байшаа. За тэгвэл уралдаанд өндөр амжилт хүсье.
1: Белла.
2: Шилгийн голын ардын араажуу нэвтрүүлгийн хорооноо багчууд бүгдэд жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрынхаа алтан сонирхтэн чимж учин жаргаж байна.
0: За сайн байна уу? Миний хоёр дүүнөр одоо ханаас ирсэн дүүнөр өөхөн хэн гэдэг вэ?
5: Бэрэн барын дүү суугаас ирсэн.
0: Хэн гэдэг вэ?
5: Дуулалжина. Бермаро хашаны өнгөсөйх.
0: Бермаро хашанаас хөдөө зурагч чог ирсэн нь.
5: Хоёр.
0: Таны хоёулаа чог ирсэн байна тийм ээ. Дөр жилийн одоо ирээдүйн одоо уралдаанаараа оролцсон нь. Сүүлд энэ жил анхудаа ирж гин үү?
5: Одоо жилийн жасан гоо.
0: За ямар дуутай ирсэн бэлээ?
1: Жаргал чахалсан баяр. Өргөх наран тусан жил өвөрөх бурал дээдсийн торгон бууцнаас уудам хангай дамөргөн даатгах ухаанд ардын ариун цангастаас цэлмөг тэнгэр шүтэн арагдах гэгэн томныг ариуннээс цэлмүүн санаанд нь асан дүрэлж хэгэн зүрхний уяа хараас.
0: Саман
5: цамид ямар дуртай ирсэн? Дэлгүн нэрээ мошт. Тэнгэр гаджар хүмүүн гөрвийн тэгш сайхан учрал тохоно. Сэл тасрах бай намар чагаар. Сүдэргүй сэтөлийн юрол бүрдэндээ.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлах нь танилцгийн найз нараа
1: хөөрлдийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу? Ханаас ирсэн хэрэг гэдэг дүү вэ?
4: Ордод соус ирсэн эдэрч.
3: За энэ удаагийн уралдаанд бол хипхопоор оролцож байгаа тийм ээ. Шахаа гэдэг хипхоп дуугаар оролцож байна. За энэ дуугийн тэнэс сурсан уу?
4: Манай Шинжүүхэнэ тэр хаавал шин нэмэж жаасан.
3: Багасаа одоо хипхоп дуулах дуртай байдаг. Тайсан дээр бол бас сая маш чөлөөтэй, бидээ маш ихтгэлтэй дуугааны бол ингээ гоё дуусан юм дөө баяр хүргэе. Тайсан дараараа сая сандарсан.
4: Нгоо.
3: Шахаа гэдэг энэ дуугаа одоо тэгвэл нэвтрүүлгийн сонсож байгаа дүнрүүдэн бас нэг бадгийн дуулаа сонирхолтно.
4: Хараа чинэ жүмэн дэрүүн талын шинжээ чи хамгой бүүди бүгдэр битэн хүлэн байна. Шак, шак, шак, шага, шага, шага, орхи, орхи, орхи, уухай. Шак, шак, шак, шага, шага, шага, хон яма мор тэмэ хурээ.
3: Хэдийн наснасаа эхлээд одоо хипхоп дуу сонирхож дуулж эхэлсэн.
4: 8.
3: Одоо хэдийн настай вэ? Хэдүгээр оноос сонсож байна?
4: 10 гурдугаар.
3: Чиний одоо хамгийн биширж бахархдаг дуучин нэг бол
4: тайрхан бол.
3: Хипхоп дуугаас хэнэнэ дуугийн сонсдог вэ? Гадаадын дуу сонсдог эсвэл бас манай өөр Монголын өрлөг ахын юм уу гэд бас олон сайхан хипхоп дуулдаг ах нар байдаг ш тийм ээ. Марта амтдаг гэд чиний одоо аль хамтлагийн дууг сонсдог вэ?
4: Жубо.
3: Энэ удаана уралдаанд бол бас хипхопоор ингээ дуулж оролцож байгаа найзууд нь бас маш чөөн санагдсан. Баргал чи л анх дуулж ин тийм ээ. Уралдаанаар одоо олон хипхоп дуулж исэн.
4: Дуулж байна.
3: Ямар ямар уралдаанд оролцож исэн?
4: Деми оролцсонгүй.
3: Сургуулийн ка одоо 6 сарын нэг нэг хөтөлгөөнд дандаа хипхоп дуунтэй дуулдаг байхаа минь дөө.
4: Дуулдаг.
3: Хамгийн анхгүй л одоо хипхоп энэ бол хайрхан багш нь зааж өгсөн гэсэн тийм ээ. Хайрхан багш нь одоо анх таднуусад хипхоп ингээ заахын ка үед нь яа заадаг уу?
4: Анхтан би хайрхан багши дагаад хипхоп дуудаад сургуультан олон дрэдийн уртганд оролцоод анх удаа шилийн хот ирж уралдаанд оролцоо. Тэгээд маш их баяртай байна.
5: Шилийн голын ардын арааж өвлөлийн хорооноо багчууд бүгдэж жируулсан нэвтрүүлэг алтан өнөг агаарын долгоноор дамжин багчууд таадрын кан алтан сонирхтэн чимж
3: За бацхан найзуудаа алтан өнөг болгын энэ чагийн дугаар энэ төрөд өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хөгжааны ирээдийн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн дайрын дууны уралдаанд оролцсон дүүнэрийнхэн сурвалжилгаас өргөж тэднэрийнхэн уян сайхан дуунуудаас сонирхоллаа. Тус удааны уралдаан нь бол одоо 4 өдрийн хугацаатай явагдаж нийтдээ 700 гарай сурагч оролцсон. Ингээд жүүхэн дууны уралдаанд нь бол 158 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон байж байгаа. Цагийн хараагаас болоод одоо тус удааны дууны уралдаанд оролцсон хэсэг найт нарынхын сурвалжилгаас хөргөлөө. Дараа хэргийн нэвтрүүлгээр бид бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдүйн одон багчууд өгдөгийн соёл урлагийн найрд оролцсон хөөрхөн авьяаслаг дүү нартайгаа үргэлжлэн танилцъя. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараа гэргийн нэвтрүүлэгт дахин баяртай чалгахчихъя.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 10 сарын 6-ан Билгийн уларлын Улаанэрэн жилийн 8 сарын 26-ан гаргийн 2 урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагдаа
0: манай аймаг малын зарцуулалтыг түргэтгэн мал чадваа аж ахуйлын орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байх.
2: Манай аймаг аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж аж ахуйлалд дүгм үүжүүлж байх.
0: 50 хүшүүн нэг бүлэг чухал их аймаг хүн төрөлжүүлийн найдваржуулан хэрэгжүүлэхээр дамжин Эсвэл жасч ногооруулахыг амьхан өртөг болгон ховруулсан жирэх мэдэнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Чанар сайтай хөгжилтийн байчан судлалтын аялал. Манай хорооны сурвалжлагч урхны мэдээлснээр манай аймаг нөхрийн төрийн бодлогоор дамжлаг үзүүлэх ухуулгаар хөтлөн жолоодох жирэг бүтэмжтэй арга хэмжээгээр дамжуулан малын зарцуулалтыг түргэтгэн мал чадваа аж ахуйлын орлогын жиргээр нэмэгдүүлж байна. Сүнжин хошуу нутаг улчрын даачин бодтой байдалтайгаан уйлдуулан хурган гэртэ жарчуулвал нөхөр олгох төрийн болгийн нийтэлж малчтын шинжилгээ ухаанчаар малан жарчуулахыг хөтлөн жолоодож нутаг улчрын дараасыг хөнгөрүүлэн малч хөрхийн орлогыг тогтуржуулж малаа жухын үргэлжилсэн хөгжилтийг ахиулжээ. Сүнжин хошууны Чоуи Улаайданы хажгаардаг компани нь бүх хошууны чиг тогтоосон нэтэлж ичүүлэг аж ахуйлал болсны хувьд Нөхрийн төрийн болгийг хэрэгжүүлэх хугацаанд нийт 4,6200 жирэм махныхон нэтэлж, худалдан авах, эдчүүлэх, борлуулах, ил гогчоог шулуутхан, борлуулгын зам тогтун байхыг бүх хүчнээр нь баталж, тухайн гэрийн махныхон нэ аж үйлсийн эмэгч урамтай эргэлтийг баталсан байна. Сүнжин